Vanha kunnon kasarihitti Sign Your Name käynnisti tällä kertaa Sillanpään sunnuntain. Oikein paljon tervetuloa mukaan ja matkaan toivottaa J.P. Sillanpää. Äänessä edellä oli Sananda Maitreya. Ja nyt siellä joku jo sormea heristää, että eikä ollut, kun oli Terence Trent D'Arby. No niin oli. Mutta tämä Terence Trent Howardina kirkon kirjoihin merkitty kaveri, jonka me 80-luvulla opimme tuntemaan Terence Trent D'Arbyna, päätti tuossa tämän vuosituhannen alussa vaihtaa viralliseksi nimekseen Sananda Maitreya ja samalla julistaa Terence Trent D'Arbyn kuolleeksi. No, eihän toki ole ainoa nimeään kesken uran vaihtanut poppari. Kuuluisimpana tähän joukkoon varmasti kuuluu Prince, joka keplotteli itsensä ulos levytyssopimuksestaan muuttamalla nimensä rakkauden symboliksi. Ja sitten esimerkiksi Cat Stevens, joka vetäytyi musahommista 70-luvun lopussa ja muutti nimensä Yusufiksi, vain palatakseen takaisin sorvin ääreen reilu neljännesvuosisata myöhemmin, nyt nimellä Yusuf Cat Stevens.

Cat Stevens ja Wild World. Kuunnellaan lisää hänen tekemäänsä hienoa musaa. Tasan 50 vuotta sitten ilmestyi Rod Stewartin A Night in the Town -albumi, jolta löytyy muun muassa tällainen cover-kappale.

Näin tulkitsi Cat Stevensia vuonna 1976 Rod Stewart. The first cut is the deepest. Ja kun kerran päästiin coverbiisien makuun, soitetaan niitä lisää. Tässä tulee aivan tuore versio Nick Drakein 60-luvun lopun klassikosta.

Tällaisen tarinan loivat Nick Drakein Rivermanista Zeo Jorge ja Beck löytyy ensin mainitun uudelta albumilta. Seuraavaksi soitan parin biisin verran mielestäni aivan parasta kesämusaa. No, joidenkin mielestä tällainen on pelkästään perversiä, toiset ovat taas sitä mieltä, että tällainen tulee aivan sieltä pimeyden ytimestä, mutta minä sanon höpö höpö, koska eihän nyt voi olla paremmin kesään sopivaa kamaa kuin pop- ja rock-hiteistä bossanova-henkeen tehdyt versiot.

Sillanpään sunnuntaissa pistettiin bossanovaksi. Ensin Karen Zuzan versio Daft Punkin Get Luckysta ja sen perään samalla sapluunalla tehty versio Ramonesin I Wanna Be Your Boyfriendista. Asialla Amazonics. Jos ahdisti kuunnella, niin sori siitä, niin kuin se yksi kaveri kerran sanoi. Kuunnellaan vielä yksi uusi cover-versio. Alun perin Jose Felicianon tekemästä ja meille suomalaisille Markku Suomisen esittämänä iskelmänä tutuksi tulleesta kappaleesta.

Se oli semmonen sade se. Eli musiikkia Saimaa-yhtyeen uudelta Matkamielen ytimeen Volume 2 -albumilta. No nyt jätetään vanhojen versiointi tällä erää tähän, vaikka kyllähän tämäkin kuulostaa siltä, että se voisi olla sellainen, mutta ei ole.

Something Tells Me lauloi The Mavericks -yhtyeen keulahahmona tunnetuksi tullut viime vuoden lopulla ajasta iäisyyteen siirtynyt Raoul Malo. No nyt oli kyllä niin Orbison meininkiä, että sehän oli kuin se kuuluisa syöttölapaan. Siinä on syöttö, miksi et lauo? No lauonhan minä.

Roy Orbison ja She's a Mystery to Me. Tuon kappaleen tekijöiksi on merkitty kaksikko David Evans ja Paul Hewson. Ja ketkä? No nämä.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin U2-klassikko One ja sen perään uutta Bruno Marsia. Se oli hänen uuden The Romantic-albumin avausraita Risk It All, espanjaksi, eli Lo Arriesgo Todo. Uutta musaa se on myös tämä seuraava. Syreeni Puut on Lempi Elon säveltämä, sanoittama, sovittama ja esittämä kappale. Ja niin kuin tässä ei vielä olisi tarpeeksi hommaa, niin kappale on julkaistu hänen kaveriensa kanssa pyörittämän oman levyyhtiön kautta.

Hän oli lempielo ja kappale kuin tehty juuri tähän kesän hetkeen. Ja niinhän se tietysti olikin. Syreenipuut. Mitä muuten olet mieltä? Kuulutko syreeni vai sireeni heimoon? Kielitoimiston mukaan molempia on ok käyttää. Ja tärkeintähän on, että sanoo kumminpäin tahansa, niin saa aina sen tuoksun mieleensä. Se on parasta. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos muuten jokin tässä ohjelmassa soinut kappale tai artisti jäi mieltä askarruttamaan, että mikä se oikein oli, voit tarkistaa asian Yle Areenasta. Sieltä ne löytyvät ylös kirjattuina. Ja toki kuunnella näitä jaksoja sieltä voi myös. Kuunnellaan tähän lopuksi nätti poiminta 40 vuotta vanhalta levyltä. Kyseessä on Genesiksen Invisible Touch ja siltä löytyvä Into Deep. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sellaista musiikkia soitteli J.P. Sillanpää tähän varhaiseen aamuun. Ja nuo kaikki tähän ohjelmaan soitetut kappaleet pystyt kuuntelemaan tietysti Yle Areenasta. Siellä otsikolla Sillanpään sunnuntai löytyy tämäkin ohjelma, kuten kovin paljon muitakin ohjelmia.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
3: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään mukaan, mitä me tehdään.
4: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: Euroopan unionin komissio kieltää algerialaisen lentoyhtiön toiminnan EU:n alueella. Air Express Algeria -nimisen yhtiön arvioinnit paljastivat vakavia turvallisuuspuutteita kansainvälisten vaatimusten noudattamisessa. Sen sijaan Kirgisia on edistynyt ilmailun turvallisuusvalvonnan parantamisessa ja komissio poistaa kirgisialaiset lentoyhtiöt lentoturvallisuuden mustalta listalta. Taimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on julistettu virallisesti vapautetuksi vankilarangaistuksestaan. Korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä tuomittu 76-vuotias Thaksin päästettiin ehdonalaiseen vapauteen jo aiemmin, mutta nyt häneltä on poistettu myös valvontapanta. Lopullisen armahduksen myönsi Taimaan kuningas kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan maahan perustettavaa Ebolan karanteenikeskusta. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Kongosta Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten vielä sää. Luvassa on sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yön uutistoimittajana meillä on Juuso Vainio. Uutisten päättyessä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Siinä Tuure Kilpeläinen Kaihon karavaaneineen. Kello on 6:04. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 10. päivä kesäkuuta tänään ja sellaisen reilun viikon verran tässä kai vielä päivä pitenee. Tänään aurinko nousi Helsingissä 3:57 ja laskee 22:42 ja aika mukava tuossa oli töihin ajella 3:00 jälkeen, kun ei se pimeä ole oikeastaan sellaista kunnolla pimeää. Toki vähän pimeämpää kuin jos ei pilviä olisi laisinkaan taivaalla ollut, mutta kyllä siellä semmoinen tietty valonkajo näkyi ihan läpi yön. Mia Krause pitää seuraa sinulle Radio Suomen varhaisaamussa tänään 6:00 saakka.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Hipit rautaa aivan rautaisimmassa kunnossa. Ei ole juontaja täällä, joka puhuu 4:06, kun kello oli 5:06. Tällä hetkellä se on jo 4:11. Seison täällä korjattuna. Tänään siis, no se tarkistetaan, 10.6. ja kaikenlaista kuulkaa. Tämäkin kesäkuun 10. kalenterilehti historian saralta tarjoilee. Tässä hiukan poimintoja siitä, mitä maailmalla ja meillä kotimaassa on tänä kyseisenä päivänä tapahtunut. Vuonna 1604, kuulkaas, Kangasalla koettiin herätys ihmeelliseen aamuun. Kangasalan paikkakunnan asukkaat nimittäin huomasivat, että mahtava Sarsan virta oli kuivunut kokonaan yön aikana. Vedet olivat nimittäin etsineet uuden reitin luonnonmullistuksen seurauksena. Sitten hypätään 1900-luvulle. Vuonna 1901 Oulussa koettiin suuri menetys. Kaupungin taloudellinen sydän, eli tervahovi, tuhoutui täysin rajussa tulipalossa. Vuonna 1944 puolestaan sitten toisessa maailmansodassa elettiin synkkiä hetkiä. Tuolloin Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella ja mursi suomalaisten linjat, mikä pakotti joukot sitten perääntymään. Sitten mennään urheilun pariin. Vuonna 1956 silloin tehtiin urheiluhistoriaa erikoisella tavalla. Melbournein olympialaisten ratsastuslajit nimittäin avattiin Tukholmassa Australian tiukkojen karanteenisäännösten vuoksi. Kisat jaettiin siis kahden mantereen kesken. Melko kauas Melbourneista sitten päätettiin tämä ratsastuslajien avaushommeli pistää pystyyn. Mutta no minkäs teet, karanteeni on karanteeni, mutta oishan tuota ehkä lähempääkin voinut löytyä. Onneksi vielä ei eletty TV:n kulta-aikaa, silloin oli saanut mennä hiukan myöhäiseksi nuo, tai vaihtoehtoisesti varhaiseksi, nuo olympialaisten seuraamiset. Vuonna 1988 puolestaan oli Vaasassa syytä juhlaan. Tuolloin aurinkoinen huvipuisto Vaasalandia avasi ensimmäistä kertaa porttinsa yleisölle. Ja vielä sellainen merkittävä tapahtuma tähän, että vuosi oli 1935 ja tuolloin monen pelastukseksi koitunut AA-liike eli Alcoholics Anonymous perustettiin Yhdysvalloissa. Näissä merkeissä kohti uutta päivää. Tässä CMX ja Ruosta.

Siinä yksi suuria kotimaisia ysärihittejä. Suurlähettiläät ja maailmanlaidalla. Kello on 22 minuuttia yli 4. Ja tänään nimipäivä onnitteluja voi sitten lähetellä kaikille Seppo-nimisille henkilöille. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan sitten juhlii Svante, joten onnea myös kaikille Svanteille. Minäkin lähetän tätä kautta nyt sitten nimipäivä onnittelut ex-naapurilleni, joka on nimeltään Svante. Tänään myös juhlitaan monia historian sekä nykypäivän merkkihenkilöitä. Tässä poimintoja päivän tunnetuimmista synttärisankareista. Mennään vuoteen 1676. Tuolloin näki päivänvalon piispa ja kirjailija Daniel Juslenius, joka muistetaan yhtenä ensimmäisistä suomalaisuuden ja kotimaamme historian puolesta puhujista. Tärkeä heppu, vaikka nimi ei ehkä soita kelloja. Vuonna 1906 syntyi puolestaan nuorten kirjailija Väinö Riikkilä, jonka luomat Pertsa- ja Kiluseikkailut ovat viihdyttäneet suomalaisia sukupolvesta toiseen. Sitten hypätään vuoteen 1982. Tuolloin syntyi ihmemaa Otsin tähti, upea yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä Judy Garland, joka niin ikään on viihdyttänyt ihmisiä sukupolvesta toiseen, samoin kuin tuo tarina ihmemaa Otsista. Vuonna 1944 tuolloin syntyi näyttelijä Elli Castrén. Hänet puolestaan muistetaan lukuisista rakastetuista rooleistaan suomalaisella näyttämöllä ja Valkokankaalla. Vuonna 1959 syntyi puolestaan puolustusvoimaan entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Sitten hypätään muodin maailmaan ja vuoteen 1965, jolloin syntyi kaksikin muotimaailman ikonia. Tänään nimittäin juhlitaan supermalli Linda Evangelista sekä näyttelijä ja malli Elizabeth Hurley. Kotimaan kamaralle mennään vuoteen 1973. Tuolloin syntyi karismaattinen ja Jussi palkittu näyttelijä Minna Haapkylä. Ja sitten urheilun puolelta vuonna 1975 syntyi entinen mäkihyppääjä MM-mitalisti Risto Jussilainen. Käännetään vielä katseet länsinaapuriin ja vuoteen 1982. Tuolloin syntyi naapurimaamme kuninkaallista loistoa eli Ruotsin prinsessa Madeleine, joka täyttää tänään siis 44 vuotta. Oikein paljon onnea kaikille tämän päivän syntymäpäiväsankareille. Ja totta kai siis kaikille teillekin, joita ei tässä mainittu. Teitä sitten onnitellaan tulevana lauantaina onnensävel-ohjelmassa. Tässä kaukua muistelee vanhoja.

0: sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Hän oli Jennifer Lopez, joka lattarirytmejä siinä paukutteli menemään. Ja lattarirytmeistä puheen ollen lähdetäänkin sitten Barcelonaan. Nimittäin varmasti arvaatte, mistä on kyse, jos kysyn rakennustyömaasta, joka on ollut käynnissä reilusti yli 140 vuotta. Jep, nyt puhutaan tietysti Barcelonan ikonisesta La Sagrada Familiasta. Tänään nimittäin tuolla maailman kuuluisimmalla kirkolla todistetaan ihan melkoista historian havinaa. Espanjassa vieraileva paavi Leo nimittäin siunaa tuon kirkon uuden Jeesustornin. Paikalle odotetaan ihan älytöntä pyhiinvaeltajien ja turistilaumaa ympäri palloa. Ja miksipä ei? Tämä on nimittäin se hetki, kun kirkko saavuttaa vihdoin täyden 172,5 metrin korkeutensa. Ja näin ollen siitä tulee maailman korkein kirkkorakennus. Tänään muuten tulee kuluneeksi myös pyöreät 100 vuotta, kun kirkon neropääarkkitehti Antoni Gaudi menehtyi jäätyä raitiovaunin alle. Gaudi tiesi muuten jo eläessään, ettei tuo urakka tule valmistumaan hänen aikanaan ja tapasikin vitsailla, että hänen asiakkaallaan eli luojalla ei ole onneksi mikään kiire. Kun ensimmäiset kivet muurattiin vuonna 1882, niin työt tehtiin pitkään pelkillä käsityökaluilla ja lahjoitusrahoilla. Tässä matkan varrella on koettu niin Espanjan sisällissodat kuin pandemiatkin ja kirkon alkuperäiset piirustuksetkin ehtivät jo kertaalleen palaa. Mutta niin sitä kuulkaa vain nykyteknologian ja 3D-mallinnuksen avulla. Gaudin luontoa ja puita matkiva kivimetsä on vihdoin saavuttamassa sitten lakikorkeutensa. Ja vaikka sisäosia ja pääsisäänkäyntiä hierotaankin vielä vuosia, niin Jeesustornin huippuun nostettu jättimäinen risti kruunaa nyt sitten Barcelonan siluetin. Ja hei, tämä paavin Espanjan reissuhan on muutenkin ollut melkoista hulinaa. Tuo viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina ja toissa päivänä sitten Madridissa paavin ulkoilmamessu veti kaupungin keskustaan käsittämättömät 1,4 miljoonaa ihmistä. Eikä tässäkään vielä kaikki. Eilen nähtiin kunnon yllätyskohtaaminen. Paavi nimittäin vieraili jalkapalloseura Real Madridin kotistadionilla, missä häntä oli vastassa sitten sellainen 80 000-päinen yleisö. Siellä kirkonmiehiä moikattuaan paavi törmäsi täysin yllättäen yhteen maailman striimatuimmista supertähdistä, eli Puerto Ricon megasuosittuun rap-artisti Bad Bunnyin. Tiedä sitten, onko siellä muutama sana vaihdettu vähän rytmikkäämmästä hengellisestä musiikista. Mutta paavilla hulinat jatkuvat tämän Barcelonan juhlahumun jälkeen. Hänen matkansa jatkuu vielä torstaina ja perjantaina Kanarian saarille. Siellä sitten siirrytään vähän vakavampaan settiin, kun pyhä isä suuntaa tapaamaan siirtolaisia ja heitä auttavia kriisijärjestöjä. Tässä kuumaa.

0: taisi olla Nothing Like the Sun tuon levyn nimi, ja pian senkin julkaisusta tulee kuluneeksi, kuulkaa 40 vuotta. Se julkaistiin nimittäin helmikuussa 88, eli 38 vuotta tarkalleen on tuosta nyt sitten kulunut. Ja suomeksi tuon ovat levyttäneet ainakin Anneli Saaristo nimellä Aina eilinen. Ja sitten tietysti se, minkä kaikki varmasti muistavat, on Vilperi Perikunnan Turkulainen Helsingissä. Tuo levytys näki päivänvalon vuonna 1993, ja onpa tämä saanut jossain muodon vielä nimellä Suomalainen Tallinnassakin. Muistaakseni noiden sanojen takana oli Juha Lanu. Kello on täällä studiossa pian 15 minuuttia vailla aamu 5, Mia Krause studiossa seurannanne 6, ja puhutaan hetki hiukan sitten säästä. Nimittäin alkukesä on ollut sellainen kuin alkukesällä on tapana olla. Aika epävakainen. Sadetta on saatu, mutta aurinkoakin sitten otettu. Ja tästä kuluvasta viikosta on kuulemma tulossa sitten keskimääräistä sateisempi etenkin idässä ja pohjoisessa. Tänään nuo sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan keski- ja pohjoisosaan. Ja etenkin Oulun korkeudella ja Pohjois-Lapissa sitten ukkoset voi olla paikoin aika voimakkaita. Kannattaa pitää myös hatusta kiinni, sillä tänään on tiistai, että tuulisempi päivä ihan koko maassa. Täällä etelässä sää onneksi muuttuu päivän mittaan aurinkoiseksi ja poutaiseksi, eli täällä tarkenee. Sitten jos katsotaan vähän pidemmälle viikkoon, niin huomenna Lapin pohjoisosiin leviää lännestä uusia sade- ja ukkoskuuroja. Illalla saadaan sitten laajempi rintama runsasta sadetta myös tänne etelään, josta se leviää yön aikana keski- ja itäosiin. Perjantaina sitten ropisee kaikista eniten maan itäosissa, mutta pientä kuuron mahdollisuutta on kyllä ilmassa ihan muuallakin. Eikä sitten se viikonloppukaan täysin kuivalta näytä. Kuuroja saattaa ripauttaa edelleen etelässä ja keskiosissa maata, ja pohjoisosissa Lappia sitten tulee vettä ihan kunnolla. Mutta ei anneta sen haitata, ainakaan puutarhahommia. Se kiittää kuivan kevään jälkeen.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

maustetytöt siinä Oslo, Helsinki, Berliini ja Kokkola. Kuulostaa vähän semmoiselta aikuisten interrailta, mikä on kuulemma äärimmäisen suosittua nykyään. Aikuisten interrail-lipun tuollaisen Global Passin. Hän sillä voi matkustaa rajattomasti yli 30 Euroopan maassa ja tuollainen lippu on saatavilla sekä jatkuvana vaikkapa 15 päivää tai yksi kuukausi, että joustavana vaikka 4-5 päivään kuukaudessa. Ja lipun hinta vaihtelee valitun voimassaoloajan mukaan alkaen noin 260 euron tasosta ylöspäin. Hirvittävän suosittua tuntuu olevan ainakin, mitä kavereiden Facebook-päivityksiä on katsellut. Niin tuolla painellaan menemään pitkin Eurooppaa.

Kaikesta sitä voi kuulkaa lauluja tehdä. Kuten tässä edellä Taylor Swift, hän päätti tehdä laulun sitten opaliitista, opalite, joka on ihmisen valmistama synteettinen kristalli, joka on tehty opaalinhohtoisesta lasista. Kello on 4 minuuttia vailla 5:00 ja meillä uutisiin valmistuu uutistudiossa Juuso Vainio. Niitä Kaija K. jälkeen.

0: Lähi-idässä on ollut levoton yö. Yhdysvallat iski Iraniin yön aikana kahdesti. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvalloista kerrotaan, että iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui toissapäivänä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iskujen jälkeen Iran puolestaan iski Yhdysvaltain Bahrainin tukikohtaan. Lausunnossaan Iranin vallankumouskaarti varoittaa vieläkin ankaraammasta vastauksesta, jos Yhdysvaltain aggressio jatkuu. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentin linnan edustalla 10:00. Sitten säätä. Tänään on luvassa sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Juuso Vainio toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 5:02. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Radio Suomesta toivottelee Mia Krause.

Jonna Tervomaa siinä, Yhtä en saa. Vainio Juuso kertoi meille tuossa uutisissa, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa ja tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta siis. Ja tämän vertailun mukaan sitten turvallisin maa olisi Islanti, joka on pitänyt kärkisiä jo 19 vuotta ja Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä siis viime vuodesta. En tiedä, mikä homma se nyt on, että kauheasti pitää kaikenlaisia vertailuita tehdä, milloin on olla niin onnellisimpia ja milloin turvallisimpia. Ja kaiken lisäksi kai tuo onnellisuus ei ollut mikään tällainen edes tutkimus, vaan se oli, että miten tämä onnellisuus koetaan missäkin maassa ja näin edespäin. Mutta sitä nyt suittakin paukutettiin suurena totuutena sitten tuossa monta viikkoa. Puhutaan hetken kuluttua lisää sitten tästä turvallisimmasta. Turvallisuushommasta, eli Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Ja mitä kaikkea tähän hommaan sitten kuuluu, niin puhutaan sitä lisää Tears for Fearsin jälkeen. Ja voit kertoa myös, että kuinka turvalliseksi sinä tunnet Suomen tällä hetkellä. Tässä ollaan itänaapurin kyljessä melko tiiviisti, mutta silti ollaan näköjään maailman 9. turvallisin maa. Mutta voit laittaa WhatsAppiin viestiä. Kuinka turvalliseksi sinä tällä hetkellä olosi Suomessa tunnet? 0401455666.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Niinhän se vähän tuntuu siltä, että jokainen suurvaltajohtaja haluaisi tätä maailmaa hallita. Mutta siis aamu aloitettiin tänään uutisella, joka ehkä antaa suomalaisille pieneen aamukahvin höläykseen ja tyytyväiseen nyökkäykseen, nimittäin tuon tuoreen Global Peace Index-raportin mukaan Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Nousimme listalla pykälän viime vuodesta, mikä lienee tässä maailmanajassa ihan hieno saavutus. Maailman turvallisimpana maana porskuttaa edelleen Islanti jo käsittämätöntä 19. vuotta peräkkäin. Meidän edellemme kiilaavat myös muun muassa Sveitsi ja Singapore, mutta jos naapureihin vilkaistaan, niin meillä pyyhkii kuulkaa ihan hienosti. Tanska on siellä 11, Viro 25, Norja 33 ja Ruotsi löytyy vasta sieltä 40. Aikamoista. Mitalilla on kuitenkin synkkä kääntöpuoli. Tämä 163 maata kattava indeksi kertoo, että maailmanlaajuinen rauha on heikentynyt jo 12 vuotta peräkkäin. Aktiivisia konflikteja on maailmassa enemmän kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Suurvalloista Yhdysvallat on rymistänyt alaspäin sijalle 134 ja koko listan sitten viimeistä sijaa maailman turvattomin maa, niin sitä ei ehkä niinkään yllättäen siellä lippua heiluttaa tällä hetkellä Venäjä. Tutkijat kantavat suurta huolta myös siitä, että tekoälyt ja droonit tekevät nykyään taistelukentille päätöksiä nopeammin kuin ihminen perässä pysyy. Mutta täällä pohjoisessa me saimme herätä tänäänkin rauhallisen aamun. Pidetään huolta tästä turvallisuudesta ja toisistamme ja siitä turvallisuuden tunteista. Mutta minkälaisin miettein sinä otat vastaan uutisen Suomen turvallisuudesta? Laita viestiä numero 0401455666. Kuunnellaan Maija Vilkkumaata tässä seuraavaksi ja katsellaan sen jälkeen, kuinka turvalliseen aamuun te olette täällä heränneet.

Karaoke Queenista siinä meille lauloi Maija Vilkkumaa. Ja aika lailla tuntuu silleen 50-50 menevän tämä teidän fiiliksenne sen suhteen, että kuinka turvallinen maa Suomi sitten oikeasti on. Ainakin huumeet tuntuvat huolettavan. Huumeiden käyttö

näkyy. Puhutaan usein, että saa kävellä silmät selässäkin. Tapahtuu puukotuksia, että en tiedä sitten miten turvallista. Ja toinen kirjoittaja on sitä mieltä, että Ruotsin tiellä tässä valitettavasti mennään tuon turvallisuudenkin kanssa. Sijoitus tulee todennäköisesti tästä laskemaan. Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan ollaan sitä mieltä, että on meillä turvallista asua ja elää. Itselle riittää turvallisuuden tunteeksi, että laitan yöksi ulko-oven lukkoon. Ja sitten kysellään, että mikä on sitten aiheuttanut sen, että Suomi on viime vuotta turvallisempi, mikä siis on muuttunut tässä vuoden aikana. Tätä tuo uutinen ei varsinaisesti kerro, mutta ainakin puolustusmenot ovat tässä normalisoituneet NATO-jäsenyyden jälkeen. Lisäksi täällä tunnetaan poikkeuksellisen korkeaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lisäksi Suomen sijoitusta on parantanut monien muiden maiden suhteellinen rauhantilanteen lasku. Eli tästäkin saattaa hyvin johtua tuo nousu. Minua taas sitten kiinnostelee se, että mikä siinä sitten on, että miksi näitä tällaisia Global Peace Index ja muita vertailuita tehdään, niin tällaiset kansainväliset indeksit, ne eivät ole pelkästään mielenkiintoisia rankinglistoja medialle, vaan on niillä kuulkaa ihan syvällisempi yhteiskunnallinen ja taloudellinen tarkoituskin. Tämä indeksi toimii ainakin ilmeisesti puolueettomana peilinä valtioiden johdolle. Huono sijoitus tai putoaminen listalla pakottaa päättäjät reagoimaan sisäisiin ongelmiin, kuten rikollisuuteen, korruptioon tai väkivaltaan. Hyvä sijoitus puolestaan sitten vahvistaa maan hallinnon uskottavuutta. Toki tällä on myös sitten sellainen homma, että yritykset ja sijoittajat käyttävät tätä indeksiä maariskien arviointiin. Turvallinen maa houkuttelee ulkomaista pääomaa, yrityksiä ja matkailijoita. Turvattomuus sen sijaan karkottaa investoinnit ja romuttaa talouden. Tämmöinen raportti analysoi myös valtavia määriä dataa, kuten militarisoitumista ja konflikteja, ja se auttaa tutkijoita ja kansainvälisiä järjestöjä tunnistamaan riskialueita ja reagoimaan sitten kriiseihin ennen kuin ne kärjistyvät suursodiksi. No toivottavasti tosiaan näin on. Ilman numeerista mittaria on myös vaikea sanoa sitten, onko maailma menossa parempaa vai huonompaa suuntaan, joten indeksi antaa raaan faktoihin perustuvan tilannekuvan globaalista suunnasta, kuten tänä vuonna sitten tämän huolen droonien roolista modernissa sodankäynnissä. No, ostamme ainakin osan tästä selityksestä.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: vanha kunnon slow hand siinä, Eric Clapton. Ja olisiko teillä hetki aikaa puhua kulttuurista, nimittäin jälleen on sillä saralla sattunut ja tapahtunut, nimittäin tällä kertaa Britanniassa. Sen mainekkaan teatteri Royal Shakespeare Company on nimittäin päätynyt otsikoihin Stratford-upon-Avonissa. Teatterissa esitettiin Shakespearein Myrskyä, jonka pääosassa loistaa legendaarinen Kenneth Branagh. Muistanette Kentsun muun muassa tuoreimmista Hercule Poirot-filmatisoineista ja tietysti kaikenlaista muutakin. Heppu on ehtinyt uransa aikana tehdä, mutta nyt tämä Royal Shakespeare Companyn esitys sai kuitenkin aivan uudenlaista myrskyisyyttä ja hyppäsi vähän niin kuin pois jengolta, kun katsomossa istunut vauva jokelsi äänekkäästi läpi koko ensimmäisen näytöksen. No, lähistöllä istuneet katsojat menettivät sitten hermonsa tähän jatkuvaan jokeltamiseen ja väliajalla lipunmyyntiin syntyi pitkä jono rahojaan takaisin vaativista ihmisistä. Teatterin henkilökunta sitten ohjasi äidin vauvoineen loppuesityksen ajaksi salin ulkopuolelle seuraamaan näytelmää TV-ruudulta. Mutta se, mikä tämän sopan tekee mielenkiintoiseksi, on se, että kyseessä oli etukäteen niin sanotuksi rennoksi ilmoitettu iltapäivänäytös. Yleisölle oli siis kerrottu etukäteen, että salissa saattaa kuulua ääntä. Teatteri ei ole kieltänyt vauvoja, mutta säännöistä sanotaan, että häiritsevästä ääntelystä voi joutua käytävälle. Tämä vauvaefekti on jatkoa Britannian teatterimaailmassa vellovalle keskustelulle aikuisten katsojien huonosta käytöksestä. Äskettäin tähtinäyttelijä Rosamund Pike näpäytti lavalta katsojaa, joka näpytteli puhelintaan kesken loppukohtauksen. Vielä pidemmälle meni Andrew Scott vuonna 2017. Hän keskeytti kokonaan Hamletin kuuluisan monologin, koska eturivin katsoja päätti avata läppärinsä ja alkaa kirjoittaa sähköpostia. Tällaista draamaa tällä kertaa sitten katsomon puolella. Vähän hankala homma. En tiedä, miten tuohon nyt pitäisi suhtautua. Kyllä minä antaisin sen vauvan siellä jokellella ihan rauhassa, etenkin tämmöisessä iltapäivän matineassa. Mutta se on jo melko törkeätä, että ruveta siellä sitten läppäriä napyttelemään kesken kaiken. Ei, ei aikuiset ihmiset. Vauva vielä saa pitää ääntä, mutta tuo jo aikamoista. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että pitääkö vauvan kanssa lähteä teatteriin. Siitä varmasti ollaan montaa mieltä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Tässä Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä.

Siinä Alisa Syrjä, kuuluisaa Syrjän sukua on hän. Ja kuten arvata saattaa, niin mielipiteitä jakaa tämä uutinen tuosta Royal Shakespeare Theaterin esityksessä, missä vauva sitten jokelteli rennossa iltapäivänäytöksessä. Osan mielestä vauvoja ei pitäisi näytökseen tuoda ja osan mielestä sitten se on aivan ok, että tällainen, jos on varoitettu siitä, että siellä saattaa ääniä kuulua, niin asia tulisi sitten hyväksyä.

Hän oli Olavi Uusivirta. Oli muuten hieno konsertti, hieno esiintyminen Radio Suomen kesäkonsertissa tuossa vajaa 2 viikkoa sitten Tikkurilassa. Eikä ihan vähiten johdu siitä, että Olavi Uusivirralla on aivan mainio bändi. Siellä kitaraa soittaa muun muassa Elämäni biisi tutusta ohjelmasta tuttu kitaristi Timo Kämäräinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Varmasti tulevaa klassikkoäänestä moni Olavi Uusivirran kappale. Klassikkopaikkansa sen sijaan on ansainnut jo tämä seuraava kappale, Roxy Music ja More Than This.

0: Brian Ferry johdolla siinä. Roxy Music, More Than This. Kello on 15 minuuttia vailla 6 ja hetken kuluttua sitten merisäätietoja kirkan jälkeen sitten.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Sinäpä sen Kirka sanoit, kesällä kaikki on toisin. Ja kyllä minäkin sen jatkuvan soisin. Nyt kuitenkin merisäätietoja. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen, illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 4-8, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa itätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvin hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 23 kilometriä. Harmaja 12, etelälounas 6, sumua 1. Utö 14, etelä 9, vesikuuroja 10. Nyhamn 13, etelälounas 11, selkeä 20. Isokari 13, eteläkaakko 9, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund 15, kaakko 5, vesikuuroja 12. Valassaaret 16, kaakko 4. Tankkar 15, itä 4, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 17, itätuulta 4 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 16 senttimetriä, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma ja Turku miinus 0, Föglö miinus 2, Hanko plus 0, Helsinki miinus 3, Porvoo plus 0 ja Hamina plus 4 senttimetriä.

Hän oli Dido. Kello tulee hetken kuluttua 6. Siitä jatkaa sitten Radio Suomen aamu. Miia Karoisa toivottaa oikein mahtavaa.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Lähi-idässä on ollut levoton yö. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iran sanoo iskujen olevan kosto Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. Libanon puolestaan kertoo, että Israelin eilinen isku Tyroksen satamakaupunkiin surmasi kaikkiaan 11 ihmistä. Lisäksi 9 ihmistä haavoittui. Pohjois-Irlannissa sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet Belfastissa maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kotiinsa. Puukotuksesta epäiltyä vastaan nostettiin eilen syytteet muun muassa murhan yrityksestä. Poliisi on sulkenut pois epäilyt terroristisista motiiveista. Täällä kotimaassa Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 18 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän runsaaseen miljardiin euroon. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Tänä keväänä sosiaali- ja terveysalalta valmistui kuitenkin hiukan edellisvuotta vähemmän nuoria. Vastaavasti teknisten tutkintojen määrä on kasvussa, kertoo opetusneuvos Anne Liimatainen opetushallituksesta.
1: Ehkä nyt tänä keväänä näkee pienen pudotuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijamäärissä tai suorittajamäärissä nuorten kohdalla. Samoin kuin ehkä sitten taas pientä nousua nähdään kone- ja tuotantotekniikan ja talotekniikan perustutkinnon kohdalla muun muassa. Mutta erot on kohtuullisen pieniä ja määrät pysyy aika tasaisestikin vuodesta toiseen, mutta totta kai yhteiskunnan työelämän muutokset vaikuttaa sitten myös aina näihin valintoihin, minkälaisia tutkintovalintoja tehdään.
0: Yle julkaisee aamupäivän aikana verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Selviää uudesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun viimeisellä sijalla eli vähiten turvallinen maa on Venäjä. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Etelässä on aamulla myös paikoin sumua. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
2: Kello 6 Yle Uutisista vastasi Merja Windia.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: 6.05 on kello, mukavaa sepompäivän huomenta. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen täällä. Hyvää keskiviikkoa.
4: Niin ja hyvää sepompäivän huomenta.
2: No sepä se. Mä olen ymmärtänyt, että Seppo on tavallaan nimiväännös siis Sepästä, niin kuin sanotaan Seppo Ilmarinen tai Seppä Ilmarinen, vai olisiko se Sepe-teoksesta?
4: No se voi lähteä sieltä ja sitten tulla tämän suomalaisen kansantaruston mukaan ja tähän päivään ja tähän vuoteen ja tähän hetkeen ja aamuun.
2: Koitin etsiä, kun jokaista suomalaista, varsinkin miesten nimistä, on näitä väännöksiä aina, että mitä sinä päivänä tapahtuu, mutta Seposta en vielä pikaisella haulla löytynyt. Ehkä olisi aika tänään kehitellä sellaisia.

0: heti alkuun, armas Kati, pahoittelut, jos olet tuoksu yliherkkä.
1: No?
0: Siis mä saatan tällä hetkellä tuoksua, jopa haista niin kuin taksikuskien taukotupa, mutta siihen on hyvä selitys.
1: No.
0: Mulla on autossa sellainen geelitäytteinen ilmanraikastin.
1: Siellä... Kuulostaa lähtökohtaisesti hirveältä.
0: No ei, mutta siis se on semmoinen hyvin mieto. Siis tää on miellyttävä tuoksu, mutta on tää nyt voimakas. Ja sit, se on siellä penkkien välissä toisessa tämmöisessä kuppitelineessä, siis kahvikupin telineessä. Mä otin sitten, missä kondiksissa se on täällä. Ilmeisesti se geeli oli sitten kuumassa autossa vähän niin kuin muuttunut nestemäiseksi. Ja nyt ne on tässä mun housulla.
1: Okei. Okay. No siis se selittää tämän läpivedon studiossa.
0: Joo, mä laitoin ihan tarkoituksella ilmanvaihtoa pikkusen isommalle. Siis tää ei ole missään nimessä epämiellyttävä, mutta on tää voimakas. Ja mä ajattelin, että mä saatan itse olla tuoksuhyliherkkä omalle tuoksuneni tällä hetkellä.
1: Sitten kun tähän lisätään vielä tämä eväskananmuna, joka on hautunut tuommoisessa pussissa, ei tietenkään niin kuin missään kylmätilassa, vaan tässä pöydällä lämpimässä, niin tässä kun pari tuntia ollaan tässä tilassa, niin ollaan aika valmiita.
0: On, mutta onneksi on tosiaan semmoinen vuodenaika, että voi pitää läpivedon ikkunat ja ovet auki.
1: Nyt kun sanoit, niin silmää vähän kirveltää.
0: Niin, nimenomaan. Ei tämä laventeli munkaan lempituoksujani ole. Kesähäillä aloitellaan tämä keskiviikko. Hyvää huomenta Radio Suomessa. Tässä on Rodeo.

0: vielä ehtii tällekin vuodelle, jos ei nyt ole turhan ronkeli esimerkiksi vihkikirkon suhteen. Sen tiedä, että ilmeisesti suositumpien vihkikirkkojen varauskalenteri se täyttyy aina monta kesää eteenpäin.
1: Joo, ja niitä muutonkin valmisteluja aloitetaan, niitä puvun etsintää sun muuta sellaista. Ja
0: niin, ja pitää valita kaasot ja bestmanit. Ja,
1: kakut maistella etukäteen, viinit pitää maistella etukäteen, se, että miten ne sopii yhteen sitten kaikki.
0: Ja harjoitusillallinen pitää järjestää, ainakin amerikkalaisissa elokuvissa aina. Morsiuspari ja lähiperhe kokoontuu päivää tai kahta aikaisemmin harjoitusillallisella.
1: Mä näen näissä kaikissa hirveästi riskin paikkoja.
0: Mä näen kans kyllä, että jos perutaan häät, perutaan yhteinen hautapaikka. Paljon on häistä tehty lauluja siinä Rodeon tuoreinta tuotantoa siitä. Eilen puhuttiin siitä, että MM-kultajuhlien, siis puhun jääkiekosta, niiden jälkipyykkiä pestään tavalla tai toisella yhä edelleen, vaikka juhlista on alkanut jo pikkuhiljaa kulua aikaa.
1: No vasta puolitoista viikkoa.
0: No joo, totta, kyllä. Mutta kun ei tämä nyt ihan ensimmäinen ollut, niin kyllä mä luulen, että jopa pelaajat itse ovat pikkuhiljaa siirtyneet jo joko kesäloman viettoon tai sitten kesäharjoittelun pariin. Mutta yksi se jälkipyykki, joka jäi vielä pesemättä, oli se, että joukkueen nimimies Jesse Puljujärvi onnistui hävittämään oman kultamitalinsa juhlien jälkeisenä, tai juhlissa, siis siellä mestaruuden jälkeisessä juhlissa.
1: Niin se juhla, humu oli jossain vaiheessa päätynyt karaokebaariin, ja siellä sitten oli ollut tällainen tilanne, että mitalit oli laitettu kiertämään, ja sitten Jesse Puljujärven mitali ei ollutkaan palannut takaisin. Ja nämä karaokebaarit tuntuisi olevan aika vaarallisia paikkoja kansanedustajille ja jääkiekkoilijoille. Jos olisin Jesse Puljujärven äiti, ja ikäni puolesta voisin jopa olla, niin sanoisin, että Jesse, mitä on puhuttu siitä omien tavaroiden tallessa pitämisestä? No että niitä ei lähdetä laittamaan tuolla tavalla eteenpäin. Ei noita mailoja eikä mitaleja.
0: Joo, mailan voi lahjoittaa kentän laidalla pikkupojalle, joka on ollut siellä käsiojossa koko 60 minuuttia, että sen voi antaa. Mutta siinä mitalissa on sen takia se kaulanauha, että se pannaan kaulaan. Ihan niin kuin avainkin laitetaan lapselle kaula, että se ei mene hukkaan, niin tässä tapauksessa tämä kultamitali on laitettu. Tämä hävisi siis jo viime viikon maanantaina. Tämä ei ole mikään tuore tapaus, eli mitä kylmemmäksi jäljet menevät, niin rikossarjoja katsojana tiedän, että ratkaisu vaikeutuu. Mutta edelleenkin tätä kuitenkin etsitään. Rahallista arvoa tällä ei valitettavasti hirveästi ole.
1: Niin, siis tuolla jossain on tällä hetkellä ihminen, jolla on hallussa Jesse Puljujärven maailmanmestaruuskultamitali, jolla ei siis käytännössä ole mitään muuta arvoa kuin se, että Jesse tarjoaisi siitä pullakahvit tai jäätelön tai jopa molemmat. Ja tämä ehkä nyt kertoo siitä, että pitääkö Jessekään sitä nyt niin kovin arvokkaana?
0: Niin, rahallinen arvo käytännössä nollautuu siinä vaiheessa, kun niitä oikein voi kellekään myydä, paitsi James Bond-tyyppiselle pahikselle, jolla ei ole väliä, että se on viekkaudella ja vääryydellä hankittu.
1: Niin, jollekin keräilijöille, jolla on jossain kellarissa niin kuin valtava kokoelma erilaisia MM-mitaleita, joita on kadotettu karaokebaareissa.
0: No sieltäpä niitä löytyy. Sen olen kuullut, että karaokebaariin on hukattu joskus ihan oikeasti arvokkaitakin ja kultaisia asioita, muun muassa vihkisormuksia, mutta tällaista maailmanmestaruusmitalia ei vielä ehkä ole. Toisaalta rupesin miettimään itseäni sinne tilanteessa, että mä olisi päätynyt jotenkin karaokebaarissa omaan haltuuni. Niin jos aamulla heräisi silleen ja pikkutakin povitaskusta löytyisi kultamitali.
1: Toisessa olisi hampurilainen ja toisessa Puljujärven kultamitali.
0: niin uskoisinko mä, että tämä on oikea kultamitali? Vai väittäisinkö mä, että no siellä kiersi kaiken maailman relikkaa ja muuta. Että tämä on joku replika, tämä on joku tämmöinen pilailupuodin kultamitali.
1: Niin, tai siinä täytyisi ruveta palauttelemaan muistia, joka sekin on saattanut kadota sinne karaokebaariin, että voitinko todellakin sen laulukisan? Niin. Ja tässä on ollaan niin kuin mitali taskussa.
0: Maailmanmestaruustason karaokelaulaja.

0: antiikin Rooman kotiliiden jumalatar oli Vesta. Ikuinen tulipaloi hänen temppelissään, paitsi reilun viikon ajan kesäkuussa, jos eläisimme nyt antiikin Roomaa, eläisimme vestaalijuhlaa. Silloin tuo temppeli, älä naura, ei mikään vestavaali, vaan vestaalijuhla.
1: En naura.
0: Silloin tuo ikuinen tuli sieltä sammutettiin ja siivottiin se temppeli ja sitten viikon kuluttua se taas sytytettiin päälle ja jotta se toteutui uudestaan seuraavana kesänä.
1: No siis, että kun joka päivä oppii jotakin uutta.
0: No näinpä.
1: Niin tämä oli nyt sitten tälle päivälle. Joo. Että 6.18 merkitään aikakirjoihin.
0: Tuo äskeinen Vesta oli puolestaan siis laulaja Vesta ja hänen tuoretta musiikkia oli Helmi tuo kappale. Vielä Pulyjärven mitallista sen verran. Se on siis edelleen kadoksissa ja haastattelujen perusteella itse Pulyjärvi Jesse ei ole siis huolissaan siitä, että tai no varmaan vähän pahoillaan, että mitali meni hukkaan, joo, mutta hänen maailmansa ei siihen välttämättä kaadu.
1: Harmittaa on ollut se sana, jota hän on käyttänyt.
0: Joo, mutta onneksi meitä on siis teräviä neiti etsiviä maailma täynnä, jotka ovat syöksyneet apuun.
1: Pulju Watch on tällainen internetistä löytyvä sivusto, jonne voi käydä laittamassa oman havaintonsa siitä, missä Jesse Pulyjärven

0: kultamitali on nähty. Täällä oli eilen, kun kävin katsomassa, niin 300 havaintoa, mutta tällä hetkellä internet-sivusto kertoo, että havaintojen jättäminen on suljettu toistaiseksi. Nyt nukutaan ja näitä sitten ilmeisesti voisi myöhemmin tänään laittaa näitä havaintoja. Näitähän oli siis eri puolilla maailmaa.
1: Niin oli.
0: Oli erilaisissa korkeissa paikoissa, oli karaokebaareissa, oli nähty ihmisten kaulassa ja vaikka mitä. Ja itse suoritin oman osuuteni sen ja kävin läpi eilen meidän talouden ja nyt voin kertoa, että Espoossa meillä ei Puljujärven mitalia ole nähty. Että havaintoa en voi tänne laittaa, mutta tämä paikka on pois suljettunut mahdollisista paikoista.
1: Ehkä jokainen nyt myöskin Radio Suomen aamun kuuntelija voisi vielä tsekata oman sohvan välissä. Sieltä ei välttämättä löydy puljun mitalia, mutta sieltä saattaa löytyä jotain muuta.
0: Niin, ja sitten kaikki nuo auton penkin välit, kun tehdään tuo perinteinen imurointi, niin sieltähän löytyy aina milloin kaikenlaista kirjastokorttia ja mitalia ja äitienpäiväkortteja.
1: Juu, ja näin kun nyt eletään kesäaikaa, niin voisi sanoa, että talvitakin taskut kannattaa käydä myös läpi. Sieltä voi löytyä niin kuin salainen kurkkupastilli, muutama pikku kolikko tai sitten se mitali.
0: Mm, lasten koulureput, niitä suosittelen myös niin kuin omalla kokemuksella tarkistaa vielä tässä kesäkuussa.
1: Bilsan kirjan sivujen välistä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Jos olette aamun aikana uutisia kuulleet tai lukeneet, niin saatatte tietää, että Suomessa on tänään korkean tason valtiovierailu. Ei mikään hirveän tavallinen vieras, ainakaan tämä hänen kotimaansa ole, sillä Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtionvierailulle Suomeen. Ja totta kai isännöi korkein mahdollinen suomalainen, eli tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä oman puolisonsa kanssa.
0: Kaksipäiväinen vierailu alkaa tänään ja seremoniat, näitä tämmöisen valtiovierailun kuuluvat seremoniat tänään presidentinlinnan edustalla. Ja yleisö voi seurata tuota vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin 10:00 alkaen. Ja tämähän nyt luonnollisesti tarkoittaa sitä, että sitten Helsingin keskustan liikenteeseen tällä on vaikutuksia.
1: Näin on. Joo, siis se on enemmän säätö kuin poikkeus. Ei ehkä yhtä paljon vaikutuksia kuin eilen oli Tallinnassa, ainakin videoiden perusteella, niin jos eilen olitte Tallinnassa, kun siellä vieraili myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että kaikki pysähtyy. Ja näin kävi myös Tallinnassa. Ehkä Suomessa päästään vähän helpommalla, mutta kun katselen vaan, että taas perinteisin menoin mennään, eli presidentinlinnan edustalla, yleisö on paikan päällä ja siinä sitten kätellään pihalla ja otetaan valokuvat ja muut, niin kaartin soittokunta. Soittokunta, joka aina Suomessa vastaa valtionvierailujen musiikeista pääsääntöisesti, niin veikkaan, että ovat joutuneet pari kertaa harjoittelemaan Kenian kansallislaulua.
0: Ihan ensimmäistä kertaa ehkä tarttuvat tähän kappaleeseen, jonka englanninkielinen nimi on O God of All Creation. Se on aika tuore kansallislaulu, otettu käyttöön maan itsenäistyössä vuonna 1963 ja ilmeisesti perustuu tämmöiseen perinteiseen kansanlauluun, josta sitten on tehty versio. Ja kävin sitä vähän kuuntelemassa ja nyt jos ajattelee, että kaartin soittokunta esiintyy, niin tämä ei ole marssipoljentoinen laulu, vaan enemmänkin ajattelin, että jos siellä olisi semmoinen heleä kuoro esiintymässä, niin voisi kuulostaa sopivammalta tähän kansallislauluun.
1: Joo, mä kuulin sitä, kun sä sitä eilen kuuntelit.
0: Aika kovalla kuuntelin,
1: anteeksi. Nyt kun se rupesi virsiä kuuntelemaan, siinä on vähän sellainen jopa hymnimäinen poljento.
0: Niin, tämmöinen, jos lapset ovat sitä laulaneet ja tämmöinen vielä tämmöisen heimoon, niin siinä on hyvin semmoinen, ei todellakaan mennä tasaisin marssiaskelin, vaan enemmän siinä niin kuin nostetaan kädet ylös ja katsotaan kohti taivaita. Semmoinen kirkkaus on siinä sävelessä.
1: Niin, ehkä tänään 10:00 yllättymme, ei siellä olekaan kaartisoittokunta, vaan joku heleääninen kuoro.
0: Kantores minores.
1: Kesäkeikalla. Jonne Aaron on tässä, ota sydin ja suutele mua.

0: Jonne Aaron. Negatiive-yhtyeestä soolouralle aikoinaan lähtenyt herra.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Penkkiurheilijoiden sohvakomennus alkaa siis huomenna 11. päivä kesäkuuta ja kestää sinne heinäkuun 19. päivään saakka.
2: Mutta on tässä melkoiset tapahtumien ruuhkaviikot, koska politiikan penkkiurheilijoiden yksi iloinen kesän tapahtuma, eli Kultaranta-keskustelut, nekin alkavat huomenna. Ne kestää toki vain 2 päivää, mutta asia on sitäkin syvempää.
0: On ja painavampaa ihan varmasti. Äsken mainittu Kenian presidentti William Samoei Ruto on yksi Kultaranta-keskustelujen keskustelijoista. Hän on mukana tämän 2-päiväisen valtionvierailun toisena päivänä, eli huomenna. Tänään siis Helsingissä ja huomenna sitten Naantalissa nähdään kenialainen, mutta toki Kultaranta-keskusteluja on paljon. Keskusteluissa on paljon muutakin.
2: Globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen on tämä tämän vuoden teema. Noin vaatimattomasti. Aika pikkainen teema.
0: 2 päivässä laitetaan käytännössä presidentin kesämökillä maailman asiat jonkinlaiseen järjestykseen.
2: Ja jos nyt oikein luin, siis siirtyvät jo tänään siis Kenian presidentin kanssa Naantaliin, eli onko siis presidentin kesämökillä mahdollisesti tämä yöpyminen tällä Kenian presidentillä?
0: Aivan totta.
2: Ellei sieltä sitten ole jotakin paikallista kylpylähotellia varattu hänelle. Mutta siis näitä keskusteluja käydään 2 päivää ja keskustelemassa on kaiken kaikkiaan 160 osallistuja yhteiskunnan eri aloilta. Ja semmoinen teltta taas pystytetään sinne pihalle ja sitten siellä käydään näitä keskusteluja. Ihan merkittäviä osallistuja eri puolilta maailmaa.
0: Joo, ja poliitikkojen lisäksi tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja myöskin median edustajia paikan päällä nähdään. Yle Areena välittää tunnelmia, keskusteluja heti huomisesta kello 12 eteenpäin. Ja myöskin huomenna torstaina nähdään sitten tasavallan presidentin haastattelu Kultarannasta. Sitä pystyy seuraamaan myös TV1:stä ja totta kai myös tuolta Yle Areenasta. Perjantai-aamuna Kultaranta-keskustelut starttaavatkin jo kello 9 aamulla ja silloin katseet ovat ehkä enemmän kotimaassa globaalien asioiden sijasta.
2: No mutta tätä tarkoittaa sitä, että tässä laitetaan kalenteriin merkinnät ja noissahan se päivä sitten mukavasti sujuu.
0: Päivät Kultaranta ja yöt Fudista.
2: Kyllä.
0: Siinä sitä odotellaan sitten, että häkki heilahtaa. Tässä heilahtaa kitaristin käsi aika vinhaan. Mumford & Sons on tämä englantilaisyhtyö ja kansanmusiikkipohjantainen laulu nimeltään Little Lion Man.

0: Rehellistä tilitystä parisuhteen päättyessä. Sä tarvisi Mumford & Sons Little Lionman kappaleilla. Hyvää huomenta, kello on 6.34 Radio Suomen aamua. Kuuntelet Kati Lahtinen ja Matti Yrjönen täällä kello 8 saakka. Ja iloisia uutisia teille, jotka olette suuntaamassa kesän aikana Perämeren suurimpaan saareen. Eilen kerrottiin siitä, että Hailuoto on muutaman vuoden ajan rakennettu kiinteä pengertie kautta siltayhteys valmistuukin reilusti etuajassa ja näin ollen jo tämän kuun lopussa päästäisiin kiinteää yhteyttä pitkin mantereelta saaren puolelle.
1: Se helpottaa paikallista elämää ihan valtavasti, mutta on erittäin huono uutinen minulle, koska siis tunnustan nyt tässä, että vaikka sieltä Oulu-Kainuun seudulta olen kotoisin, en ole koskaan käynyt Hailuodossa. Ja siis en pääse kokemaan tätä lauttayhteysasiaa ollenkaan, koska tämä uutinen kertoo, että kun se tie valmistuu ja silta valmistuu, niin lauttayhteys saareen loppuu heti, kun tämä kiinteäyhteys aukeaa.
0: Sen jälkeen lähtee lautat seilaamaan muille vesille ja kumipyöräliikenne siirtyy sitten siihen. Mä uskon, että tämmöinen hankehan aina on aiheuttanut sekä niin kuin kannatusta että vastustusta, mutta varmasti mä veikkaan, että luotolaisten elämänlaatu ja myöskin turvallisuuden tunne kohenee, kun on kiinteä yhteys mantereeseen. Mutta kuten sanoit turistille, esimerkiksi Oulusta, missä paljon on käyty päiväreissulla Hailuodossa, niin kyllä se lauttamatka menneen tullen on ollut osa sitä kokemusta.
1: Niin ja silloin kun sää on mainio ja näin, että sitten tietysti on aina erilaisia olosuhteita ja silloin se lauttamatka voi olla vähän erityinen kokemus, mutta paikallista elämää tämä helpottaa, kuten myös erilaisia tapahtumia. Liikenne sujuu paljon sutjakkaammin, kun ei tarvitse sitä isoa ihmismäärää lautalla kuljettaa. Mutta onhan tämä nyt yhden aikakauden loppu ihan selkeästi.
0: Sitä se on. Se on myös loppu sille keskustelulle, että pitäisikö se kiinteä yhteys rakentaa vai ei. Nyt sitä enää oikein peruttuakaan saa.
1: Samalla se on sitten uuden aikakauden alku, että voihan se ajatella myös näinkin. Toinen uutinen tämän päivän verkkosivulta kertoo matkailuyrityksestä, joka loistaa kyllä kansainvälisissä uutisissa lasi-igluineen, mutta kaksi lautta sen jäteongelma, se ei nyt vaan ole ratkeamassa, ei vieläkään. Nyt tätä yritystä uhkaa siis kertakaikkiaan uhkasakko, koska näitä jätteitä ei ole saatu tähän mennessäkään vielä poistettua. Siis tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun yritys on tästä osalta uutisissa. Kolmisen vuotta sitten näistä jätekasoista oli viimeksi isommin puhetta.
0: Kyllä, ja siellä on jo jaettu ehdollisia vankeusrangaistuksia jäterikoksesta. Ja kun käy katsomassa näitä Yle Uutisten jutussa olevia valokuvia, niin kyllähän tuo vähän surullinen näky on. Tavallaan täysin sen kolikon kääntöpuolelle, tulkaa Lappiin kokemaan puhdasta koskematonta luontoa. Ja sitten on tuollainen niin kuin käytännössä laiton kaatopaikka, missä nyt on autorenkaista lähtien maalipurkkeihin ja kaapelikeloihin ja vaikka mihin. Kaikesta ehkä ironisinta on se, että yhdessä tässä kuvassa, tämä on otettu viime vuoden heinäkuussa, niin tässä keskellä kuvaa nököttää kuitenkin sitten tämmöinen roska-astia.
1: Mutta siihenkään ei ole osunut.
0: Ei ole osunut valitettavasti yksikään näistä.
1: No nyt kaksilauttaiselle asetetaan 5000 euron uhkasakko, mikäli se ei laadi maaperätutkimuksesta suunnitelmaa. Ja sakko kasvaa 500 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jolloin suunnitelmaa ei tehdä. Ja tietenkin siis näitä jätteitä asianmukaisesti siivota pois.
0: Lisää uutisia luvassa radiossa kello 7 tasan ja totta kai Yle-sovelluksesta ja Yle-verkkosivulta ihan milloin vaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Jos ei osaa toista kansalliskieltämme tai ei osaa matematiikkaa, niin voi tehdä kuten Westerinä yhtyeinen. Tvo on kolme, on tuo laulu nimeltään. Paikallisia sumuja tehtiin tässä jo ihan kahden ihmisen havaintoina aamuyön tunteina, kun töihin saavuimme. Hyvää huomenta, meteorologi Henrikka Heikinoi.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, onko se nyt, että mereltäkö sitä kosteutta nousee, koska me, jotka tuolta pikkusen sisämaasta päin tulimme, niin emme huomanneet sumua lähtiessämme, mutta sitten kun laskeuduttiin tänne Helsingin keskustaan, niin täällä leijailikin melko sumuinen ilmanala.
1: Kyllä, se on suurin tekijä tuo meri, mutta osittain myöskin sateet, kun tällä hetkellä kun katsoo tuota ilman kosteuskarttaa, niin pitkälti tämä rannikkoalue on hyvinkin lähellä 100% ja osittain myöskin sitten Etelä- ja Keski-Lapissa saadaan hyvinkin kosteita ilmaa.
2: Se olikin melkoisen yllättävä se kosteus siinä kun siihen sumuseinämään törmäsi. Näyttääkö se, että se pysyykin samanlaisena tuo sää tänään? Sen osalta.
1: No, sumut kyllä pääsee aina päivän aikana hälvenemään, mutta aika epävakainen päivä tulossa. Toisaalta etelässä nyt sitten auringon pitäisi tänään päästä paistamaan, niin täällä sitten se kosteus voisi jäädä tähän aamuun.
0: Toinen, mikä tuossa panin noita yön havaintoja katsellessa merkille, että varsin lämmintä, vaikka se on tuolla vähän epävakaista ja vaihtelevaa, niin lämmin yö takana. Milläs kantilla on ollut kaikkein hikisimmät unet?
1: No, kaikista hikisintä näyttäisi olleen tuolla ihan tuolla Meri-Lapin lähistöllä Oulun suunnalla ehkä. Siellä on alimmatkin yön lämpötilat pysytelleet kyllä siellä 15 asteen yläpuolella ja osin myös Itä-Suomessa ollaan oltu samankaltaisissa lukemissa.
2: Moni mietti jo tuossa, että kun pysyy niin lämpimänä nuo yöt, että olisiko se jo sitä trooppista yötä, mutta se ei taida vielä se olla.
1: Ei, että trooppinen yö on sitten, kun se koko yön lämpötila pysyttelee siellä 20 asteen yläpuolella, niin sitten vasta sanotaan trooppiseksi yöksi, mutta kyllä nämä omastakin mielestä tuntuu melko lämpöisiltä, kun pitkän aikaa oli melko kylmiä öitä.
2: Eli siinä vaiheessa, kun on mennyt nukkumaan ja ollut 20 ja aamulla herännyt ja 20, niin ei ole välttämättä nukkunut läpi trooppisen yön.
1: Ei välttämättä, joo. Kannattaa katsoa silloin sitten yöhavaintoja, niin voi tietää.
2: Koska näistä väännetään aivan varmasti kahvipöydissä.
1: Kyllä.
0: No miltä näyttää tulevat päivät, tulevat yöt? Mihin suuntaan lähtee sää kehittyä?
1: No nyt edelleen tämmöinen epävakainen vaihteleva sää jatkuu. Tänään tosiaan jälleen kerran uusia sateita tuonne maan keskivaiheelle painottuja ja mahdollisesti vähän runsaampia ukkosiakin. Ja kyllä noita sadekuuria riittää sitten muuallekin maahan, mutta tosiaan etelässä vähän poutasempaa. Mutta huomenna saadaan sitten taas vähän poutasempi tauko. Edelleen osittain Lapissa saadaan joitakin sade- ja ukkoskuuria, mutta suuressa osassa muuten poutainen päivä tulossa. Mutta lämpötilojen osalta nyt pitkälti näyttäisi, että loppuviikkoa kohdenkin pysytellään aika tasaisesti siellä 20 asteen

0: tuntumassa, että lämpimillä paikoilla noustaan vähän 20 yli, mutta sitten viileimmissä jäädään vähän 20 alapuolelle.
1: Tässä on pari semmoista tapahtumaa, jotka tietysti on sään kannalta kiinnostavia. Ensinnäkin Naantalissa kultarantakeskustelut, jotka toivottavasti saataisiin viettää niin kuin kutakuinkin siedettävässä säässä. Ja sitten Kaakon kulmalla Jukola viikonloppuna. Osaatko niistä sanoa jo jotain?
0: No viikonlopun osalta ollaan vielä vähän epävarmoissa ennusteissa. Lauantain osalta näyttäisi länteen ihan aurinkoiselta tällä hetkellä, mutta sitten taas idässä silloin mahdollisesti joitakin sateita. Ja sitten taas sunnuntaina näyttäisi laajemminkin maan etelä- ja keskiosassa vähän saavan sateita.
2: Niin, tuo Jukolan viesti varsinkin on semmoinen, ei se on säästä riippuvainen ole, mutta vähän semmoinen sääherkkä siinä mielessä, että se on noin 40 000 ihmistä, joista pääosa nukkuu teltoissa siinä alueen heti välittömässä läheisyydessä. Ja tietenkin iso osa porukkaa on myös siellä metsässä yön läpi, että sato tai paisto, niin läpi se kuitenkin kai vedetään.
1: Kyllä, läpihän se vedetään.
0: Kyllä.
2: Kiitoksia Henrikka Heikeno, ja näistä tarkennellaan viikonlopun ja loppuviikon säitä sitten, kun se aika tästä lähenee. Mutta nyt mukavaa työpäivä jatkuu.
0: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Ave Maijanen ja Lähtisitkö. Laulu, jota kuunnellaan kyllä ympäri vuoden ja lauletaan, mutta kyllä se aika selkeästi kesälauluna kulkee.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: nojataa.
1: Jenni Vartiainen ja joku, johon nojata, soi Radio Suomen aamussa.
2: Oulussa on ollut viime yö omaisuusrikosten yö, näin kertoo Oulun poliisi. Ja kertoo napanneensa verekseltään kiinni murtomiehiä Limingan tullista, Kiimingistä ja Hiukkavaarasta.
1: Niin, oikein tämmöistä niin kuin vanhan liiton kilikalikeikkaa, niin kuin sanotaan, että murtaudutaan paikkoihin. No, kaksi näistä ensimmäisistä oli ihan aiheellisia kiinniottoja, mutta toisessa sitten turvauduttiin ehkä hieman erilaisempaan rangaistukseen. Hiukkavaarasta vartijoiden avustuksella nämä murtautujat kiikutettiin äitiensä toruttavaksi, ja poliisi käyttää heistä termiä haastehölmöilijät.
2: Meillä heti tälle päivälle tämmöinen uusi, mukava uudis sana, ja pientä vinkkiä tässä nyt tulee ehkä myös näiden teon suorittaneiden iästä.
1: No sepä se, poliisi ei suoraan kerro, että olivatko nämä murtomiehiä, murtotyttöjä, mutta ikänsä puolesta todennäköisesti siis alaikäisiä, koska äidit saavat hoitaa torumisen. Kerrotaan toki, että asioita tullaan käsittelemään myöhemmin myös yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Ja poliisi nyt muistuttaakin näin kesäloman alussa, muistuttaa ja varoittaa alaikäisten vanhempia siitä vanhasta kunnon mä menen kaverille yöksi -tempusta.
2: Mä en koskaan kuullut tästä tempusta. Näin piti tähän ikään asti elää tämmöistä kuulee, mutta et voiko sitä käyttää vielä aikuisiellä?
1: No, yleensä kyllä voi käyttää, olen kaverilla yötä ja toinen kaveri sanoo, että mä oon taas sillä kaverilla yötä ja sitten ollaan oikeasti tangomarkkinoilla.
2: WhatsApp-rinki ja sitten päädytään tangomarkkinoille ja sitten torunta otetaan jostakin ihan muualta. Mutta erittäin hieno ilmaisu on tämä haastehölmöilijät kiikutettiin äitiensä toruttavaksi, koska siellä se todellinen rangaistus on.
1: Sitä saa pelätä. Erilaisten nettihaasteiden suorittamissa voi sattua vahinkoja ja väärinymmärryksiä ja muistutetaan. Tämä on myös tällainen luvatta, vaikka tyhjilläänkin olevaan rakennukseen tunkeutuminen, niin se on rikos.
2: Mietipä Matti, kun sulla on suodatinpusseja ja repusseja, ja sitten poliisi sanoo, että nyt me Matti soitetaan sua.
1: No sehän eniten aina pelottaa kouluun, poliisille ja vanhemmille. Ei sitä häpeä eikä sitä kukaan.

0: tahdon rakastella sinua, Tumppi Varonen siinä mikrofonin varressa, Pelle Miljoona kokoonpanossa. Kello on 7, aikamerkin jälkeen vuorossa Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iran sanoo iskujen olevan kosto Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. Pohjois-Irlannissa sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa. Myös asuinrakennuksia on tulessa ja asukkaita on jouduttu evakuoimaan. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin koteihinsa. Täällä meillä Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 18 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän runsaaseen miljardiin euroon. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
2: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
3: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
2: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
3: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
2: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
1: Toimittaja edellä oli Eija Linna. Yle julkaisee aamupäivän aikana verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
4: Ja seuraavaksi vuoron keskiviikko aamun ensimmäinen urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jääkiekolla. Nimittäin Carolina otti 5-3 vierasvoiton Vegasista ja tasoitti näin ollen NHL:n finaalisarjan voitot 2-2. Kapteeni Jordan Staal viimeisteli Carolinan 2 osumaa ja hänestä tuli samalla NHL-historian ensimmäinen kapteeni, joka on onnistunut maalinteossa 4 ensimmäisessä finaaliottelussa. Sebastian Aholle kirjattiin syöttöpiste Staalin ensimmäiseen osumaan. 5. finaaliottelu pelataan perjantain vastaisena yönä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue päätti naisten MM-karsintojen lohkovaiheen pelit komeaan 3-1 voittoon Portugalista eilen illasta Tampereella. Voitosta huolimatta lohkovoitto ja nousu kansojen liigan A-liigaan jäi nyt saavuttamatta. Suomi olisi tarvinnut 3 maalin voiton voittaakseen lohkon. Portugali oli lopulta lohko ykkönen paremman maalieronsa myötä. Suomen 2 maalia iskenyt Neija Lehtola kehui tunnelmaa Tammelan stadionilla.
5: No ensinnäkin mun pitää antaa iso aplodi tälle yleisölle. Ne oli yksi pelaaja. Ei varmaan ikinä ollut tällaista tunnelmaa. Ja me oltiin valmistauduttu tosi hyvin tähän peliin. Musta tuntui, että me oltiin valmiina voittamaan. Ja no pienestä jäi, niin kuin sanoin, kiitos.
6: Hienoja maaleja. Sullekin 2 osumaa plakkariin. Kerro vähän niistä ja tuosta hyökkäyspelin toimivuudesta tänään kokonaisuudessa.
5: No musta tuntui, että me lähdettiin hyökkäyksiin aika suoraviivaisesti. Se Adden ensimmäinen syöttö mulle, niin juostiin vaan täysin boksiin. Ja meitä oli tarpeeksi pelaajia myös täyttämässä boksiin. Me tiedettiin, että ne ei halua juosta niin paljon linjalla alaspäin, joten me käytettiin se hyödyksi. Ja toinen oli vähän samankaltainen. Mä sain pallon boksiin ja sitten mä näin, että se aavisti laitaan ja mä otin keskelle. Että onnistui onneksi, mutta pienesti.
4: Ja Lehtola haastatteli Jussi Vainikka. MM-jatkokarsinat käynnistyvät, tai oikeastaan jatkuvat siis, tänä syksynä.
0: Bettina Törnvall toimitti urheiluradioni sitä ennen uutisissa Merja Vindia.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Korjaus heti edelliseen. Lahtinen ja Ylönen. Kati Lahtinen vielä tänään täällä. Sannaa tuuraamassa. Miltä se on tuntunut?
7: Se on tuntunut oikein mukavalta. Ei minusta Sannaksi ole, mutta eihän sitä ole niin tarkoitettukaan.
0: Joskus muistan, kun Sanna oli jonkun kerran pois täältä, niin mites vaihtaa näitä tunnareita sille, että mitäs tuosta pirkkalaisesta saisi niin kuin käännettyä. Se oli musta niin Lapin Rakkinen.
7: No mutta sehän tuntui heti kotosalta.
0: Harmi, että hän ei ole itse Lapista kotoisin. Kaikesta huolimatta, hyvää keskiviikko huomenta.

0: Samaan aikaan Ylen aamun sääkartoilla näkyy sadepilviä, auringonpaistetta, yli 20 asteen lämpötiloja, saattaapa siellä joku ukkonenkin tärähtää. Eli siinä kai pähkinänkuoressa sellainen suomalainen kesäsää.
1: Ja illalla sitten vielä parissakymmenen 15 ja 20 asteen välillä noin lämpötilat, niin aivan se vaikuttaa siltä, kun elettäisiin kesäkuun 10. päivää.
0: Kyllä meidän kelpaa. 9. päivä kesäkuuta tänään. Tervetuloa mukaan vielä tunnin verran Radio Suomen aamuun.

0: samaa huusin äsken tuonne päivämäärille, jonka suustani päästi, että älä mene, se on väärin. Nopealla vilkaisulla katsoin tässä noin 12 paikkaa heti tässä ihan silmien ulottuvilla, mistä näkisi tämän päivän päivämäärän. Niin silti sanoin vahingossa väärän päivämäärän. 10. päivä kesäkuuta on tänään.
1: Mutta siis täytyy sanoa, että kuuntelijat ovat hereillä. Että jos WhatsAppiin voi tulla miljoona viestiä niin yhden kappaleen aikana, niin nyt testattiin ja miljoona tuli.
0: Se pääsee, kyllä. 10. päivä kuudetta tänään, ei siis 9. Sepon päivää vietetään. Hyvää nimipäivää kaikille sepoille.
1: Espanjassa on tänään juhlapäivä. Siellä vierailee paavi ja paavi siunaa Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesus-tornin. Eikö nyt ihan minä tahansa päivänä, vaan tämä päivä osuu siihen hetkeen, kun tuon kirkon suunnitelleen arkkitehdin Antoni Gaudin kuolemasta tulee 100 vuotta.
0: Joo, ja mikä jotenkin sopii vielä Gaudin erikoiseen persoonaan on se, että hän viimeiset vuotensa asui tuossa rakennustyömaalla ja itse asiassa kuoli siinä melkeinpä nurkilla ja hänet on myös haudattu sinne. Että se on kyllä sellainen Gaudi-temppeli myös kaiken hyvän lisäksi, että sietääkin juhlia. Mutta kuten ehkä tiedätte tämän tavallaan surullisen kuuluisan kappelin siitä, että sitä on siis rakennettu yli 140 vuotta ja se ei ole vieläkään valmis.
1: Mutta siis se ei ole estänyt ihmisiä menemästä katsomaan sitä, koska se on siis valtavan suuri rakennus. Tällä hetkellä nyt 163 metrin mitassa se on maailman korkein kirkkorakennus.
0: Joo.
1: Tietysti tämä syy mennä katsomaan sitä on tämä upea arkkitehtuuri plus se, että sitä on rakennettu niin julmetun kauan aikaa, eikä se vieläkään ole valmis.
0: Niin, en tiedä olisiko se niin kuuluisa, jos olisi valmistunut jossain alkuperäisessä aikataulussa. No mutta yhtä kaikki nyt siis paavi, eli katolisen kirkon pää vierailee tänään siellä ja kun paavi on paikalla, niin sen tietää myös sitä, että ihmisiä tulee olemaan paljon paikalla. Se on muutenkin suosittu kohde, varsinkin turistikautena, niin sinne saa jonottaa, sinne pitää liput varata hyvissä ajoin etukäteen. Ja jos jotain ennakkotietoja tai vertailukohtia hakee, niin kun paavin tämä Espanjan vierailu alkoi, niin tässä muutama päivä sitten hän piti messun Madridissa, eli Espanjan pääkaupungissa, ja siellä tämä messu ja paavin vierailu keräsi kaupungin keskustaan noin 1,4 miljoonaa ihmistä.
1: Siinä alkaa olla jo sillä tavalla, että se läheinen ihminen on todellakin lähellä, että ihan käsivarsi toisessa kiinni ollaan seuraamassa tapahtumia ja voi olla, että aivan eturiviin ei pääse.
0: Barcelonahan on vähän ollut helisemmässäkin näiden turistien kanssa, eikä vähiten sen takia, että kun majoituskapasiteetti on hyvin rajallinen, niin sitten totta kai on näitä lyhyt vuokrauspalveluita ja sitä paikalliset ovat taas protestoineet, että kun asuntojen omistajat muuttavat niitä tällaisiksi lyhyt vuokrauskohteiksi, niin se taas vähentää vuokra-asuntomarkkinoilta paikallisille kohtuuhin tällaisia asuntoja ja totta kai myös se ruuhka vaikkapa jossain kävelykadulla Barcelonan keskustassa kiireisenä kesäpäivänä, niin on se jotain niin kuin, ei tällainen metsien mies semmoiseen oikein totu.
1: Helisemässä ja myös vähän vihaisia, koska siis se alkaa tuntua siltä, että se turismi vie sen kaupungin luonteen ja he eivät saa enää nauttia siitä omasta kodistaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli tämä ongelma, että se mikä tekee siitä kaupungista elinvoimaisen, on sitten myös se, mikä tekee siitä kaupungista inhottavan
0: varmaan
1: ja kurjan.
0: Samanlaisia tunteita on ollut myös esimerkiksi Pariisissa, joka on yksi näitä Euroopan vierailuimpia ja varmaan maailman vierailuimpia kaupunkeja. Niin paikallisesti ei tykkää. Muistan, kun Suomessa ja Helsingissä saatiin vastaavanlainen vähän pienemmän mittakaavan raivo tai närää aikaiseksi siitä, kun Tallinnan Laultan satamasta lähtevä raitiovaunu oli täynnä humalaisia lauttamatkustajia.
1: Se on kyllä siis kerta
0: kaikkiaan. Viharatikaksi kutsuttiin.
1: mutta täytyy sille sekin nimi antaa, tai joku nimi antaa. Mutta siis Sagrada Familian rakentaminen todellakin alkoi jo vuonna 1882. Ja viimeiset vuodet se on ollut tämmöinen suosittu turistikohde. Sinne pystyy ostamaan tämmöisiä niin kuin lyhyemmän vierailun lippuja tai sitten tämmöisiä jopa 4 tunnin kiertoajeluja, jossa varmasti käydään tarkkaankin läpi se, että mitä kaikkea siellä kirkossa on tehty. Ja jos on mustavalkovalokuvia sieltä alkuvuosilta olemassa, niin sinnehän voi mennä hyvinkin vertailemaan, että tuossa kun on tuommoiset palkit paikallaan, niin miltä ne sitten tänä päivänä valokuvassa näyttää, että miten rakennustyöt ovat edistyneet.
0: tuon kirkon siluettia muutti se, kun saatiin tämä torni loppujen lopuksi valmiiksi, niin sitä muistaakseni pystyttiin purkamaan sitten tiettyjä telineitä ja nostureita, että okei, että nyt se alkaa olla harjakorkeudessaan pikkuhiljaa, että laitetaan sitten ympäristöä vähän siistimmäksi.
1: Totta, aika monet vuodet oli niin, että enemmän sai kuvia niistä rakennustelineistä kuin itse kirkosta. Mutta siis paavi on nyt siellä paikan päällä ja tuossa tuli mieleen miettiä, että kuinka monta paavia on ehtinyt olla sinä aikana, kun tätä Sagrada Familiaa on rakennettu, niin Sagrada Familia on todellakin ollut rakenteella niin kauan, että sen aikana on ehditty nähdä 12 paavia. Myös Espanjan monarkian kaatuminen ja palautuminen.
0: Ja Frankon diktatuurit kaikki mahtuu tähän.
1: Kaksi maailmansotaa, koko autoilun ja ilmailun historia ja kännykät.
0: Esimerkiksi ja some.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

Timo Kämäräinen, mies ja kitara ja myös laulu. Tämä laulu nimeltään Lasse. 2 liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä tielle 8. Vaasa-Kokkola välillä tarkempi paikka on Kovjoki, Uusikaarlepy ja Pedersöre-Pännäisen liittymä. Sieltä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka on välillä Kovjoki, Uusikaarlepy, Pedersöre-Pännäisen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen tie 1851 eli Suikkilan tie Turku, tarkempi paikka Jyrkkälän liittymän ja Suikkilan liittymän välillä. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1851 Suikkilan tie Turku, Jyrkkälän liittymän ja Suikkilan liittymän välillä, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Tämä kun pärähti aikoinaan elokuvateatterissa soimaan, kun Casino Royale alkoi, niin tuli mieleen, että jaa, näinkin voi siis Bond-tunnareita tehdä. Se oli Chris Cornell ja You Know My Name.
1: 2006 vuodelta. Edelleen kesän merkki on se, että nelonen näyttää kaikki nuo Bond-elokuvat ja nyt he ovat ottaneet sen oikein sen tämän pilkan. Kääntäneet voitoksen ja markkinoivat tätä sille iloisesti, että ne ovat taas täällä.
0: Jos elää sillä lailla, ei ihan kellon tarkkaa elämää, mutta no, että kalenterikuukausittain vaikka, niin melkein voi omat menonsa ajastaa sillä, että okei, nyt pyörii Bonditelkkarissa, nyt on kesä. Huomenna jatkuu taas tuo kesäinen Bond-maraton ja siellä yksi ehkä elokuvista kaikkein suosikki itselle, eli Kultasormi, Goldfinger. Hieno tunnari siinäkin, kannattaa kuunnella jo pelkästään sen takia. Tie 3 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä, tarkempi paikka on Riihimäen pohjoisen liittymän ja Hyvinkään liittymän välillä. Siellä on havaittu hirviä tiellä, siis kolmostiellä. Helsingin ja Hämeenlinnan väli, tarkempi paikka Riihimäen pohjoisen liittymän ja Hyvinkään liittymän välillä, hirviä tiellä. Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja Radio Suomen aamussa silloin Yle Uutisia maakunnista. 3 kovaa koota, tai oikeastaan 4. Kaartamo, Kettunen, Kuustonen. Ja kun laulun nimi on Kuningatar, niin siitäpä se 4. koo sitten tähän rimpsuun.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen, hyvää huomenta. Haminan makasiinirakennusten ostaja Teemu Yrjönen on tarjonnut näyttelytilaa Patu Patasen museotavaroille Haminan Tervasaaresta. Haminassa on herännyt huoli siitä, mitä tapahtuu haminalaiselle Patu Pataselle, kun Tervasaaren makasiinirakennukset myydään. Patanen on asunut Tullimakasiinissa pitkään vuokralaisena ja hän on kerännyt sinne ison kokoelman meriaiheisia esineitä. Yrjönen on tarjonnut tilaa Patasen merimuseolle suolamakasiinista. Pyhtääläinen teollisuusneuvos Reino Uusitalo on halunnut vuokrata tilat Tullimakasiinista, jotta Patanen voisi jatkaa siellä asumista. Osapuolet jatkavat neuvotteluita. Verohallinto hakee kotkalaista ilotulituksiin ja erikoistehosteisiin erikoistunutta Fire Factorya konkurssiin. Verottajan saatavat ovat yhteensä noin 47 000 euroa. Fire Factor on ollut toteuttamassa muun muassa uuden vuoden ilotulituksen Kotkassa useana vuonna. Verottajan tekemästä konkurssihakemuksesta huolimatta yritys jatkaa edelleen toimintaansa ja pyrkii hoitamaan velat maksujärjestelyillä. Suomalaismies on kulkenut luvattomasti useamman kerran suljetun ja vartioidun itärajan ylitse, kerrotaan Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Keski-ikäinen mies on tehnyt luvattomia rajanylityksiä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Miehen viimeisin luvaton rajanylitys tapahtui viime lauantaina Tohmajärvellä. Autolla rajavyöhykkeellä kulkenut mies meni Venäjälle riistaportista ja palasi sitten samasta kohtaa takaisin Suomen puolelle. Miestä epäillään valtion rajarikoksesta.
1: Yle Uutisia läheltäsi seuraavan kerran vajaan parin tunnin kuluttua. Liikennetiedote tielle 21, Tornio-Kilpisjärvi-välinen osuus yli Torniolla. Tarkempi paikka on Ylitornio-Aava-Saksa. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tämä siitä ensitiedote. Siis tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi, yli Tornio ja Aava-Saksan väli. Sieltä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Seitsemän 32 on kello, Radio Suomen aamu täällä. Kati Lahtinen, Matti Yrjönen vielä vajaan puolen tunnin ajan. Paavi siis tänään vierailee Barcelonassa, siunaa Sagrada Familia-kirkon viimeisimmän valmistuneen osan, eli tämän niin sanotun Jeesus-tornin.
2: Ja silti kirkko ei ole vielä valmis.
1: Ei ole vielä valmis ja ilmeisesti jopa niin keskeneräinen tavallaan, että jos se halutaan täysin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti valmiiksi, niin siitä ympäristöstä joudutaan vielä purkamaan jotain taloja, mikä tietenkin asuntopulasta kärsivässä Barcelonassa ei välttämättä ole mikään sellainen, millä haetaan poliittisia irtopisteitä itselle.
2: Saattaa olla, että siellä Barcelonan kaavoitusvirastossa tapahtuu semmoinen pieni kummallinen ja siitä lähtee joku pikkainen osa siitä arkkitehtuuripiirustuksesta pois.
1: Tilkka sangria kaatuu sille tietylle kulmalle.
2: Upsista
1: heijää, tässähän on churron suklaata, mikä tähän putosi. 140 vuotta tuota katedraalia on kuitenkin rakennettu, joten ei tässä nyt kannata henkeä pidätellä sillä, että se nyt ihan välttämättä heti valmiiksi tulisi. Julkisivu siis käytännössä katsoen kai on valmis, mutta jokainen tietää, joka on tehnyt remonttia. Lattialistat, jotkut karmit saattaa vielä venyä toiset 140 vuotta.
2: Ja eikö se ole sillä tavalla, niin kuin omakotitalorakentajat ainakin sanoo, että sitten siinä vaiheessa, kun listat laitetaan paikalleen vasta siinä vaiheessa, kun taloa ollaan myymässä.
1: No näin on,
2: Joten tämänkin osalta voi sitten tietysti käydä sillä tavalla.
1: No, katsotaan miten käy. Harva meistä kuitenkaan on rakentanut Sagrada Familiaa itse pitkästä tavarasta.
2: Tuppeensa hatusta. Mutta mitä sinne sitten mennään katsomaan, kun se on valmis? Kun siis tähän astihan sitä on menty katsomaan nimenomaan sen takia, että sitä on rakennettu niin kauan. Okei, on se niin kuin iso ja hieno.
1: On.
2: Mutta että kun sitä on menty kuitenkin katsomaan sen takia, että tämmöisen niin kuin ikuisuusprojektina, niin sitten se, joka laittaa sen viimeisen naulan sinne, napauttaa tällä tavalla ja toteaa, että se oli siinä. Viimeinen lista paikalla, niin mitä sitten? Mikä tyhjyys?
1: Tietenkin kun miettii tätä nykyistä nopeaa rakennusten hapristumista, niin korjausvelka on ehtinyt kertoa jo rakennusvaiheessa niin paljon, että siellä on restaurointiporukka jo töissä.
2: Salaojaremontti.
1: Sitä odotellessa. La Belle ja Lady Marmalade soi tässä. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta.

0: Siinähän se kuulla se värssy, minkä moni meistä ainoastaan osaa ranskaa, voulez-vous coucher ja niin edelleen.
1: Ai, mutta itchikitsi.
0: Itchikitsi, se jos kuuluu Ranskassa, niin olette väärin jossain menneet, en tiedä.
1: Siinä vaiheessa, kun tuota Sagrada Familia oli rakennettu 46 vuotta, syntyi Suomessa Senni Sopanen, tänä päivänä 98-vuotias, rautainen rouva, joka on melkoinen esimerkki siitä, että ihan varttuneemmallakin iällä voi aloittaa uusia asioita. Eilen sosiaalisessa mediassa levisi jo näitä mainioita Helsingin Sanomien videoita, jossa kerrotaan tästä Senni Sopasesta, joka tavoittelee tässä 98-vuotiaana taas uusia maailman ennätyksiä, tähtää nimittäin 100-vuotiaiden maailman ennätyksiin yleisurheilussa.
0: Niin, jos miettii sitä, että no hän on varmaan ihan pikkulikasta asti sitten juossut ja hypännyt pituutta ja kolmiloikkaa ja muuta, niin ei. 79-vuotiaana hän oli jakanut lehdestä ilmoituksen, jonka mukaan Helsingissä Eläintarhan kentällä järjestettiin aikuisten yleisurheilukoulu, ja silloin sanoin itselleni, tuonne mä menen. Ja niin meni.
1: Tässä loppuu itseltä siis selitykset, että kun miettii, että niin. en ehdi millään ja ei sitä enää voi uusia asioita aloittaa.
0: Ei sitä tällä iällä enää.

0: kilahtaa 100 vuotta ja niin kuin toteaa tässä Helsingin Sanomien jutussa, että siihenhän ei ole kuin reilu vuosi, että vuosi kerrallaan tässä mennään.
1: No näin se kannattaa tehdä. Mikä sitten muuten on pitkän iän salaisuus? Syön hyvin, nukun hyvin ja liikun paljon. Siinäpä se.
0: Tässä on tosi pitkä juttu, missä kerrotaan tästä elämänasenteesta ja kaikesta siitä, että mitä kaikkea mahdollista Senni Soponen on tässä uransa aikana tehnyt. Ja sitten täällä on myös tämmöinen aivan siis kerta kaikkiaan erinomainen kuva vanhasta pronssimitalista, jonka Senni Soponen on saanut juoksukilpailusta vuonna 1945.
1: Niin, juuri sotien päätyttyä ja hän on silloin voittanut jo kuitenkin mitaleita.
0: Niin, tuohon aikaan ei ollut karaokebaaria, joihin olisi voinut mennä ja laittaa mitaleita kiertämään, kuten eräät maailmanmestarit sitten myöhemmin ovat tehneet.
1: Ei tietenkään ole täysin virheettömässä kunnossa enää 98-vuotiaan niin sanotusti fyysinen olemus. Ainoastaan näkö on huonontunut ja sekin osittain hoitovirheen takia, eli ei välttämättä iän takia. Mutta tässä myös tällainen niin kuin esimerkki, jos tuskailee jonkun oman vaivansa tai sairautensa kanssa, niin ei tässä näkövammassa ole muuta vikaa kuin se, että ei näe. No sitähän se käytännössä on. Senni Soponen. Ja varsin tuore myöskin itse asiassa rouva. Tuossa viime vuoden loppupuolella itsenäisyyspäivän kieppeillä uutisoitiin siitä, että hän meni naimisiin.
0: Niin. Että sitäkin ehtii. Että ehtii aloittaa tässä vielä urheiluharrastuksen.
1: Ja ensimmäistä kertaa elämässään naimisiin. Ja huomattavasti nuoremman miehen kanssa. Hänen puolisonsa täyttää vasta 90 vuotta.
0: Sitä paitsi moderni avioliitto. Asuvat erillään.
1: Näin, no, näin on.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Modernilla otteella vähän tangon rytmejä tarjoili siinä Ani syttynyt sammumaan.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Siellä myös tekijätiimissä ihan hiljattain valtion tiedonjulkistamispalkinnon pokanneita radion luonto-ohjelmien tekijöitä.
3: Onnittelemme itsemme ja edustamme Radio Suomen aamun puolesta.
0: Kyllä, Luontoilta sekä ruotsinkielinen Naturvektorina saivat yhteisen palkinnon. Maanantaina nuo palkinnot jaettiin oikein komeasti Oulussa poikkeuksellisesti, mutta siellä ne kuitenkin saatiin. Lista kaikista voittajista löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta. Kahden maailman välissä, se on tuoretta musiikkia Elonkerjuulta. Sen jälkeen kello on 7.50 ja tuoreimmat merisäätiedot tähän aamuun.

0: kahden maailman välissä. Se oli tuoretta musiikkia Elon Kerjuulta.
1: Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahdella lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine ulottuu Norjanmereltä Suomeen. Illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Suomenlahdella lännen ja lounan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 ja aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen voimistuvaa itätuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamu yöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys.

0: Katrina and the Waves, Love Shine a Light. 4 minuutin kuluttua kello on 8, uutisten jälkeen ykkösaamu, Linda Vettänen juontaa siellä ja kuullaan tunnelmia Barcelonasta. Paavi on otettu sinne vastaan, mutta missä tunnelmissa? Tänään hän siis siunaa tuon kuuluisen Sagrada Familia-kirkon korkeimman tornin. Radio Suomen aamu palaa huomenna kello 6.05. Lahti Nynet Ylönen sanoo tässä vaiheessa, että...
1: Moikka! Moikku!
0: Kuulemiin!

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iraniin. Iran on vastannut kostoiskuilla naapurimaihin. Lähes 40 000 nuorta on valmistunut ammattiin alkuvuoden aikana. Sää on sateista, mutta iltapäivällä poutaantuu lounasta alkaen. Uutisstudiossa on Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Varuskuntaan tulee Ylen tietojen mukaan tuhansia sotilaita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän varustautuminen Karjalan tasavallassa on osa joukkojen lisäystä koko pitkällä NATO-maiden vastaisella rajalla.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee. Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Presidentti Alexander Stubb vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Suomella on monta syytä olla kiinnostunut paitsi Keniasta, koko Afrikasta, sanoo Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso.
2: Koko Afrikka kokonaisuudessaan on kyllä Euroopalle kohtalon kysymys. Ei ainoastaan sen suuren väestön vuoksi, vaan myös sen takia, että siellä on valtavat luonnonvarat näitä uuden teknologisen siirtymän, vihreän siirtymän tarvitsemia kriittisiä mineraaleja. Se on myös maanosa, johon kohdistuu valtavasti kiinnostusta esimerkiksi Kiinan taholta, myös Venäjä, Turkki entisten siirtomaavaltojen lisäksi, että kyllä se, mitä Afrikassa tapahtuu, niin sillä on suoria vaikutuksia myös Euroopan tulevaisuuteen. Ja Suomella muiden Pohjoismaiden kanssa on hyvä maine Afrikassa, ja nyt on kyllä semmoinen historiallinen hetki, jolloin tätä mainetta kannattaa hyödyntää.
0: Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Tänä keväänä sosiaali- ja terveysalalta valmistui hiukan edellisvuotta vähemmän nuoria. Vastaavasti teknisten tutkintojen määrä on kasvussa, kertoo opetusneuvos Anne Liimatainen Opetushallituksesta.
3: Ehkä nyt tänä keväänä näkee pienen pudotuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijamäärissä tai suorittajamäärissä nuorten kohdalla. samoin kuin ehkä sitten taas pientä nousua nähdään kone- ja tuotantotekniikan ja talotekniikan perustutkinnon kohdalla muun muassa. Mutta erot on kohtuullisen pieniä ja määrät pysyy aika tasaisestikin vuodesta toiseen, mutta totta kai yhteiskunnan työelämän muutokset vaikuttaa sitten myös aina näihin valintoihin, minkälaisia tutkintovalintoja tehdään.
0: Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. 18-vuotias Kasper Moisio suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
4: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
5: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
4: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
5: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
4: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
0: Eija Linna haastatteli. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Etelässä on aamulla myös paikoin sumua. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
6: Yle Uutiset kello 8 toimitti Merja Windia.

0: Nyt on ykkösaamun aika. Studiossa tänään Linda Vettänen ja seuraavat 50 minuuttia syvennytään päivän ajankohtaisiin aiheisiin. Minkälaista valtaa sosiaalisen median vaikuttajat käyttävät ja miten poliitikot pyrkivät heitä hyödyntämään? Tästä puhutaan lähetyksen aluksi. Kuulemme myös Espanjasta Barcelonasta, missä tunnelmissa paavi on siellä otettu vastaan. Tänään hän siunaa juhlamessussa kuuluisan Sagrada Familia-kirkon korkeimman tornin. Ja puolen tunnin kuluttua puhumme Venäjän lisääntyvästä sotilaallisesta toiminnasta Suomen itärajan tuntumassa. Venäjä rakentaa siellä uutta, jopa tuhansien sotilaiden varuskuntaa ja kunnostaa vanhoja. Mitä näistä uutisista voidaan tulkita? Näillä aiheilla tänään. Tervetuloa kuulolle. Mutta aloitetaan tänään alkavasta valtiovierailusta ja sen merkityksestä. Kenian presidentti William Ruto vierailee Suomessa ja osallistuu myös presidentti Stubbin isännöimiin kultarantakeskusteluihin. Tervetuloa lähetykseen professori Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista.
1: Huomenta.
0: Niin, Liisa, minkälainen maa Kenia Afrikassa on ja minkälainen se on eurooppalaisin silmin? Siis mikä Keniassa meitä eurooppalaisia kiinnostaa tällä hetkellä?
1: No, Kenia on nopeasti kasvava talous ja sillä on suuri nuori väestö. Verrattuna moniin muihin alueen maihin se on suhteellisen vakaa ja esimerkiksi koulutustaso on melko korkea. Että Kenia on siinä mielessä kiinnostava valtio ja sillä alkaa olla tämmöistä alueellisen keskuksen asemaa kaupan ja kehityksen, koulutuksen ja ehkä myös sitten tämmöistä poliittista johtajuutta myös Kenian hallitus tavoittelee, että siinä mielessä se on kyllä tärkeä kumppani Suomelle ja Euroopalle.
0: No, mikä Suomea kiinnostaa, minkälaista viestiä odotat tai minkälaisia asioita odotat, että presidentti Stubb täällä valtionvierailulla nostaa esiin?
1: No, yksi kiinnostava kiinnostuksen kohde on varmasti tuki Suomen kampanjalle turvaneuvoston jäseneksi. Ja Afrikkahan on maanosa, jossa on 54 ääntä YK:ssa, että jos saadaan Afrikan tukea tälle hankkeelle, niin silloin sillä on kyllä hyvät menestymisen mahdollisuudet. Mutta pidemmällä tähtäimellä ja laajemmin, niin Suomi varmasti tavoittelee kaupallista yhteistyötä. Se on ollut meillä Afrikka-strategiassa esillä ja se on myös Euroopan, EUn Afrikka-strategiassa esillä. Mutta toistaiseksi ne kauppasuhteet on ollut melko vaatimattomia, että siinä on paljon potentiaalia ja kehittämisen mahdollisuuksia.
0: Niin mikä se tilanne on, että onko tämä takavuosien kehitysyhteistyö muuttumassa Kenian kanssa yhä puhtaammin kaupankäynniksi?
1: Tämä on tavoitteena ja kyllä siitä siis takavuosien kehitysyhteistyöstä on jo siirrytty tasa-arvoisempaan yhteistyöhön, että Kenia on jo sen verran kehittynyt ja talous kasvanut, että ei Kenia enää ole kehitysavusta sillä tavalla riippuvainen kuin monet muut etelän valtiot. Ja kaupallisen yhteistyön lisäksi tietysti tieteellinen yhteistyö, koulutusyhteistyö, mahdollisesti kulttuurin alalla ja sitten tämmöinen kansainvälisen politiikan tasolla tapahtuva kumppanuus, niin ne on varmasti niin kuin tärkeitä asioita agendalla nyt näissä presidenttien välisissä keskusteluissa.
0: No, presidentti Stubb on puhunut paljon globaalin etelän kasvavasta merkityksestä, niin onko Suomen suhde Keniaan enemmän arvopohjasta vai enemmän sitä realismia, kun tätä meidän ulkopoliittista linjaa mietitään?
1: Siinä on varmaan molempia. Suomi on yhteistyössään tukenut vahvasti naisten asemaa, tätä demokratiakehitystä, koulutuksen tasa-arvoa myös koulutuksessa, että tällä tavalla suomalaiset arvot on ollut mukana ja toki hyvä hallinto, verotus, tämän tyyppiset asiat on olleet esillä. Mutta vaikka Kenia on suhteellisen vakaa demokratia, niin kyllä siellä edelleen on ongelmia. Muutama vuosi sitten oli nuorten mielenosoituksia, johon hallitus vastasi todella kovalla kädellä. Että kyllä tämän tyyppiset kysymykset on varmaan yhteistyössä edelleen esillä. Että näkisin kyllä sen arvopohjan tämän niin kuin pitkän kehitysyhteistyökumppanuuden ja myös niin kuin Euroopan, EU:n ja Kenian yhteistyön taustalla, mutta toki nämä geopoliittiset realiteetit, että Keniaan kohdistuu myös kiinnostusta Kiinan, Venäjän, Turkin, Persianlahden maiden osalta, alleviivaa sitä, että Kenia olisi tärkeä kumppani myös strategisesti.
0: Meille suomalaisille ylipäätään globaali etelä, myös nimenomaan Kenia, tuntuu hyvin kaukaiselta, niin ymmärretäänkö me täällä sen merkitys? Minkä takia meidän pitäisi olla kiinnostuneita esimerkiksi Keniasta?
1: No ehkä se on kaukainen, mutta toisaalta meillä on kyllä myös pitkäaikaista yhteistyötä ja sen varaan juuri pitäisi rakentaa, että Suomella on hyvä maine Keniassa ja Afrikassa ylipäätään, kuten muillakin Pohjoismailla. Ja ehkä meidän suomalaisten kuva Afrikasta on vähän vanhentunut, että pitäisi nähdä se, että siellä myös esimerkiksi teknologinen kehitys menee eteenpäin. Katso just vähän tätä Kenian talouskasvua, niin siellä esimerkiksi patenttien määrä kasvaa todella nopeasti, että väkilukuun nähden se alkaa olla Afrikan kärjessä ja osoittaa tässä mielessä suurta potentiaalia, että monessa suhteessa Afrikka on jo todella kehittynyt ja se pitäisi ymmärtää myös täällä pohjoisessa. Mutta toki sitten se, että kehitys menee huonompaan suuntaan, levottomuudet, sodat, joita on Kenian naapurustossakin, niin ne on uhka myös Euroopan turvallisuudelle, että kyllä siinä mielessäkin Afrikka on Euroopalle ja Suomellekin kohtalon kysymys, tai sanotaan näin, että se kehitys, mitä tapahtuu Afrikassa, vaikuttaa meihin.
0: No niin, Kenian presidentin vierailua seurataan siis uutisissa tänään ja huomenna. Liisa Laakso, professori Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista, kiitoksia näistä arvioista, mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa.
0: Sitten puhutaan sosiaalisen median vaikuttajista ja heidän poliittisesta vaikutusvallastaan. Nimittäin some-influenssereista on tullut poliittisia vaikuttajia, jotka yhä useammin ottavat kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja hiljattainhan pääministeri Petteri Orpo kutsui joukon naisvaikuttajia kesärantaan. Näyttää siltä, että somettajien poliittinen rooli, se on tunnistettu myöskin puolueiden sisällä. Nyt puhutaan tästä aiheesta. Tervetuloa Someturvan toimitusjohtaja, sosiaalisen median tutkija ja sosiaalipsykologi Suvi Uski sekä asiantuntija Pinja Orre, vaikuttaja ja somemarkkinointiin erikoistuneesta Ping Helsingistä.
2: Yes. Kiva olla täällä.
0: Hyvää huomenta molemmille. Suvi Uski, kerrotaan vielä, että tämä sinun edustamasi Someturva, se on siis tämmöinen netissä toimiva palvelu, jonka kautta voi pyytää apua, jos kohtaa kiusaamista tai häirintää somessa tai peleissä tai ylipäätään tuolla verkkomaailmassa, eikö niin?
2: Juuri näin.
0: No niin, tästä lähdetään tähän keskusteluun. Somevaikuttajilla on tosiaan monenlaista vaikutusvaltaa. He markkinoivat tuotteita, elämäntyyliä, ulkonäköä ja kaikkia tämmöisiä asioita, mutta nykyisin yhä enemmän myöskin suoraan poliittisia, eri lailla yhteiskunnallisia teemoja. Niin mistä tämä muutos ylipäätään johtuu, Suvi Uski? Miten sinä katsot tätä?
2: No mä katson tätä aika syvälle someen silmiin tyyppisesti, eli niitä somen rakenteita ja siellä just nämä algoritmit, jotka nyt vaikuttaa siihen, mitä me ylipäätään nähdään, mutta se samaan aikaan sitten vaikuttaa siihen, miten vaikuttajat, eli somevaikuttajat tuottaa sitä sisältöä. Eli he tuottaa sellaista sisältöä, joka sitten saa algoritmit levittämään tätä omaa sisältöä ja he haluaa näkyvyyttä itselleen, totta kai se kuuluu siihen ikään kuin työn kuvaan. Ja sitten tämä suhde, mikä sieltä sitten muodostuu, luo sitä valtaa, että kun on sitä omaa yleisöä ja heille niin kuin voi sitten näyttää omaa elämäänsä ja omia arvoja ja näin. Ja tietenkin sitten meidän politiikalle se on keskeistä, koska mä luulen, että kansalaisten näkökulmasta on hienoa, että meidän somea vaikuttaa, tarttuu yhteiskunnan teemoihin, jotka on tällä hetkellä tosi tärkeitä.
0: Mm. No Pinja-Orre, miten sinä katsot tätä? Minkä takia somevaikuttajat nyt haluavat aika paljonkin tuoda esiin erilaisia yhteiskunnallisia asioita?
3: Mm. Kyllä mä niin kuin näen sen, että tosi moni somevaikuttaja on ymmärtänyt myös sen suurien yleisöjen ja sen vaikutusvallan tuoman mahdollisuuden myös vaikuttaa niihin itselle tosi tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin teemoihin ja tuoda niitä esiin. Ja musta se on tosi hienoa, että yhä useampi vaikuttaja näin tekee ja se tavallaan niin kuin, avaa ovia aivan uudenlaisille yleisöille, jotka ei välttämättä aikaisemmin ole kiinnostunut politiikasta tai yhteiskunnallisesta keskustelusta, ei niin kuin lähtökohtaisesti itse seuraa vaikka aktiivisesti politiikkaa. Eli mä näen, että somevaikuttajilla on tosi tärkeä rooli siinä, että tavoitetaan niitä isoja yleisöjä, herätetään sitä keskustelua ja tavallaan tuodaan niitä tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita esiin.
0: Miten sinä katsot markkinointitoimiston näkökulmasta, että onko se mennyt myös niin päin, että siellä on toimijoita, joita on kiinnostanut valjastaa somevaikuttajia erilaisiin kampanjoihin mukaan, ottaa heitä mukaan, vai onko kiinnostus lähtenyt sieltä somevaikuttajista päin, kummin päin se on ikään kuin tapahtunut?
3: Siis ehdottomasti näen tässä potentiaalia molemmille osapuolille, eli se, että kyllähän niin kuin, oli kyseessä sitten kaupallisesta yhteistyöstä tai tämmöisestä poliittisemmasta viestinnästä, niin kyllähän niin kuin somevaikuttajat tarjoaa nimenomaan mä oon tosi hyvän väylän ja alustan niin kuin tavoittaa niitä itselle keskeisiä kohderyhmiä, vaikuttaa asenteisiin, mielipiteisiin, välittää tietoa. Eli kyllä niin kuin varmasti on intressejä puolin ja toisin, mutta kyllähän nämä yhteistyöt myös mahdollistaa somevaikuttajille niin kuin aivan uudenlaisen sisällön tuottamisen. Eli pääsee vaikka haastattelemaan asiantuntijoita, tuomaan niitä tärkeitä asioita tai vaikka poliitikkoja, tuomaan niitä teemoja sinne omiin kanaviin. Että kyllä niin kuin näen, että se on sellainen win-win tilanne molemmille puolille.
0: Miten sinä Suvi Uski katsot sitä, että onko siellä ollut myöskin tämmöistä jonkinlaista havaintoa siellä näiden enemmän ikään kuin institutionaalisten vaikuttajien taholta, että somevaikuttajia voisi myöskin hyödyntää tässä omassa viestinnässä?
2: No varmasti ajatuksen tasolla se on polttava tällä hetkellä siinä mielessä, että kyllä mä ajattelen, että joka ikinen poliitikko haluaisi olla somevaikuttaja. Jokainen haluaisi, että on se oma yleisö ja että se yleisö olisi löytänyt omat jutut, mitä tässä nyt vaikka sitten poliitikkona ajaisin ja näin poispäin. Mutta se kynnys lähteä vaikka Suomeen tekemään poliitikkona voi olla tosi korkea ja tietenkin just nämä algoritmit, mitkä mainitsin tässä aluksi, niin ne just tykkää tämmöistä provosoivasta sisällöstä ja se ei ihan jokaisen poliitikon poliittisen retoriikan tyylin kuulu sitten, että sellaista lähtisi tekemään ja se voi tosissaan tuntua tosi vieralta. Sen takia nämä somevaikuttajat on varmasti niin kuin väylä tietynlaisten yleisöjen äärelle siinä. Ja sitten tietysti niin kuin mun mielestä kiinnostavaa sit on myös se, että ehkä vielä vähän vastakkainen tuohon Pinjan kommenttiin, tai en tiedä, onko se vastakkainen,

0: Mutta semmoinen näkökulma, että kyllä myös somevaikuttajat, jotka on tehnyt pitkään tota juttua, millä ikinä genreillä tekeekään, niin on tosi tarkkoja siitä, että minkälaisiin yhteistöihin he lähtee tai minkälaisia teemoja he nostaa pintaan, koska he tuntee oman yleisönsä, tietää mikä siellä aiheuttaa sitten jotain kriisiä tai älähdyksiä, tämän tyyppisiä juttuja. Kyllä aika moni myös niin kuin varmasti väistelee niitä ihan oman niin kuin somevaikuttajan uransa niin kuin puitteissa. Eli ei siellä nyt ihan kaikkeen tartuta, vaikka olisi rahaa tarjolla näin niin kuin yksinkertaistetusti.
1: Niin onko jonkunlainen vaikuttaminen suositumpaa kuin toisenlainen? Onko jossain korkeampi kynnys lähteä mukaan, jos mietitään vaikka nyt näitä eri tahoja, vaikkapa puolueita tai sitten erilaisia järjestöjä tai ihan yksittäisiä kampanjoita, niin mikä on semmoista ikään kuin somevaikuttajien kannalta parasta sisältöä?
2: No kyllä ehdottomasti se kynnys lähtee keskustelemaan yhteiskunnallisista poliittisista aiheista voi olla myös korkea senkin takia, että me ollaan tehty paljon myös niin kuin kyselyjä ja selvityksiä somevaikuttajien suuntaan ja nähdään, että moni heistä jopa välttelee tiettyjen aiheiden käsittelyä vastareaktioiden pelossa. Eli siinä voi olla riskinä myös se, että saa sitten lokaa niskaan ja toisaalta siinä on myös niin kuin se riski, että jos puhuu paljon yhteiskunnallisista aiheista, niin sitten jotkut kaupalliset kumppanit voi vähän niin kuin säikähtää sitä, että ei halua profiloitua, näkyä sellaisissa kanavissa. Mutta mun mielestä ei tarvitse olla joko tai, että meillä on paljon tosi hyviä esimerkkejä somevaikuttajista, jotka tekee semmoista kevyempää, jopa kaupallisempaakin sisältöä ja sitä kautta elättää itsensä ja saa sen elannon, mutta sitten myös aktiivisesti ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin, tuo poliittisia teemoja esiin. Esimerkiksi Jenni Rotonen, Julia Tureen, Tommi Ristola, kaikki hyviä esimerkkejä semmoisista vaikuttajista, jotka on onnistunut yhdistää sen kaupallisuuden ja poliittisuuden ja yhteiskunnalliset keskustelut.
1: Niin, onko siinä poliittisuudessa minkälaiset tulon hankkimismahdollisuudet, kun tuossa just sanoit, että kaupallisista sisällöistä saa sitten sitä elantoa, mutta miten tämä tämmöinen yhteiskunnallinen puoli, niin tuleeko sieltä tulovirtoja myös?
2: Varmasti siis nyt kun esimerkiksi tietysti tämmöistä poliittista mainontaa rajoitetaan hyvin voimakkaasti esimerkiksi Metan alustoissa, niin se niin kuin rahan liikkuminen puolen suuntaan tai toiseen niin voi olla haastavampaa. Sitä täytyy ihan niin kuin tehdä hyvin erilaisilla pelisäännöillä, koska just tosiaan sitä somessa rajoitetaan, että kyllä se niin kuin ehkä isommat rahat kuitenkin liikkuu siellä kaupallisella puolella, mutta että kyllä me niin kuin ehdottomasti halutaan myös kannustaa niin kuin niitä vaikuttajia siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjota esimerkiksi Ping Helsinkinä myös työmahdollisuuksia sitä kautta. Et esimerkiksi me ollaan nytten vaikka Suomi Areenassa järjestämässä tämmöinen tulevaisuuden Suomi-kokonaisuus, johon me halutaan tuoda tosi vahvasti myös ne somevaikuttajat mukaan myös keskustelijoiksi, toisaalta myös kuuntelemaan niitä keskusteluja, jakaa niitä omille seuraajilleen. Ja tämä tarjoaa ihan niin kuin tämmöisiä yhteistyömahdollisuuksikin näille vaikuttajille. Mm. Että en näe, että nämä poissulkevat toisiaan.
1: No Ping Helsinki markkinointitoimiston nimenomaan tähän sosiaaliseen mediaan ja vaikuttajamarkkinointi erikoistuneen markkinointitoimiston asiantuntija Pinjoura, mitä sinä ajattelet, minkä takia te haluatte niitä vaikuttajia sinne mukaan? Mikä se on se tavallaan se poliittinen valta tai vaikutusvalta näissä tämmöisissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, mitä näet, että sosiaalisen median vaikuttajilla on?
2: No kyllä mä niin kuin näen, että he on myös se väylä tavallaan tavoittaa niitä aivan uusia yleisöjä, jotka ei välttämättä lähtökohtaisesti ole ollut kiinnostunut politiikasta tai niistä poliittisista keskusteluista. Eli esimerkiksi se, että nyt tässä Suomi-Areenan yhteistyössä, kun me tuodaan niitä vaikuttajia siihen keskusteluun mukaan, niin me tuodaan siihen keskusteluun myös se somevaikuttajan vaikutusvallan näkökulma. Eli tavallaan tarkoituksena on tuoda yhteen erilaisia vallankäyttäjiä, oli ne sitten yritysten, organisaatioiden valtaa, poliitikkojen valtaa, mediaa, niin somevaikuttajilla on ihan yhtä lailla valtaa, kun me puhutaan näistä yhteiskunnallisista teemoista, niin tietysti se, että tuodaan niitä näkemyksiä esiin, mutta myös sit se näkyvyys siellä vaikuttajien kanavissa ja sitä kautta näiden seuraajien ei välttämättä tarvitse olla siellä paikalla. Suomen Areenassa on kuitenkin perinteisesti aika, niin kuin ehkä vanhempaa yleisöä, niin voi nähdä ja kuulla näitä tärkeitä ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ilman, että välttämättä tarvitse olla siellä paikan päällä.
1: No Suvi Uski, mitä sinä ajattelet? Miten paljon vaikutusvaltaa nimenomaan politiikassa tai yhteiskunnallisissa asioissa somevaikuttajilla on? Onko heillä vaikutusvaltaa jopa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen?
0: No kyllä mä ajattelen, että on. Et, ja niin kuin Pinja sanoi, niin ihan, se on sitä ihan oikeaa valtaa. Ja pystyvät niin kuin nostamaan näitä erilaisia aiheita esiin. Heillä on laajat yleisöt, ovat taitavia myös hallitsemaan tätä yleisöä ja keskusteluttamaan sitä ja näin. Ja sitten vielä ehkä niin kuin toisena tämmöisen näkökulmana, mitä mä tässä mietin, niin on siis se, että tavallaan just kun nämä algoritmit aiheuttaa tai jakaa mielellään tätä provosoivaa sisältöä, niin se aiheuttaa sitä, että erityisesti tämmöiset niin kuin radikaali- tai ääriajattelijavaikuttajat voi saada suhteettoman paljon nyt tätä valtaa tässä meidän yhteiskunnassa. Ihan sillä vaan, että jutut on pöyristyttäviä. Ja tämä johtaa siihen, että voidaan päätyy niin kuin vaaleissa vaikka aika jänniin lopputuloksiin, koska nämä algoritmit on levittänyt näitä tietyn tyyppisiä kyseenalaisia sisältöjä aika laajalle. Ja tämä on ehkä se nyt, minkä kanssa mä ajattelisin, että kansan on hyvä tietää ja tunnistaa tällaisia liikkeitä, kun itse sitä somea selailee, että mitä sulle näytetään, niin siellä on aina algoritmit taustalla, että se ei ole vaan niin kuin maagisesti just sulle kivaa juttua.
1: Niin, no mitä sä ajattelet, kuinka hyvin ihmiset sen tunnistaa, että nyt minuun vaikutetaan?
0: No mä ajattelen, ja siis ihan itse myös tässä, että mä en ole mitenkään, mä oon alan asiantuntija, mutta silti menen tähän lankaan. Eli kyllä minua vaikutetaan ihan koko ajan, että kun avaan tuossa jonkun minkä tahansa sosiaalisen median alusta ja selailen sitä, keskimäärin suomalainen aikuinen selailee sitä 2,5 tuntia ja nuoret ihmiset 6 tuntia päivässä, niin kyllä siinä ehtii kaiken näköisen sisällön kanssa vuorovaikuttaa. Ikävä kyllä osa tästä sisällöstä on aika kyseenalaista nimenomaan siksi, että pysyttäisiin siellä alustalla ja kiinnostuneena siitä sisällöstä. Ja tämä johtaa siihen just, että meille voi tulla sellaisia yllätyksiä, joita me ei niin kuin vaikka muissa tämmöisissä, niin kuin, miten mä sanon, muissa kaninkoloissa tai siiloissa olla nähtykään. Eli kun jotkut tietyt piirit altistuu tietylle sisällölle, niin he saattaa jäädä semmoiseen altistuksen piiriin pitkäksi aikaa, että tulee vaan semmoista tietynlaista vaikka ääriajattelusisältöä ja nämä tuo tämmöisiä yllätyksiä nyt.
1: No niin, ääriajattelusta siirrytään tähän, mitä tapahtui viime viikolla. Siis pääministeri Petteri Orpo isännöi Kesärannassa tämmöisen lounastapaamisen somevaikuttajien kanssa. Semmoisten vaikuttajien, joilla on erittäin paljon seuraajia Suomessa. Ihan valtavirran vaikuttajien. Siellä puhuttiin muun muassa julkaisujen perusteella yrittämisestä, kouluista, varhaiskasvatuksesta, hoitovastuusta, lapsiperheistä, ihan tavallisista asioista. Mutta tästä nousi hyvin kiivasta keskustelua sitten jälkikäteen. Puitiin tämän tapahtuman tarkoitusta ja hyötyjä niin vaikuttajien kuin sitten pääministeri Petteri Orponkin motiiveja, ja vaikuttajat sai siitä kritiikkiä, että he toimivat Orpon äänitorvena, vaikka itse esiintyivät neutraaleina. Niin miten sinä, Pinja Orreping Helsingistä, ajattelet, ovatko vaikuttajat olleet tässä vaan pelinappuloita vai onko tällainen toiminta myös heidän intressissä? Miksi tällainen tapaaminen kannatti järjestää?
2: No mä uskon, että molemmilla osapuolilla on ollut selkeästi niin kuin ne omat tavoitteet ja intressit tässä tapaamisessa. Että totta kai se, että kokoomus ja Petteri Orpo kutsuu joukon somevaikuttajia, jotka tavoittaa satoja tuhansia, jopa miljoona yleisön Suomessa, niin kyllähän se on tosi hieno, erinomainen mahdollisuus tavoittaa laaja yleisö, potentiaalisia äänestäjiä ja pyrkii vaikuttaa heidän mielikuvaan tämmöisestä keskustelevasta ja kuuntelevasta tahosta. Mutta et se, että seuraako näistä keskusteluista toimintaa, niin se jääkö nähtäväksi. Mutta mä uskon, että myös aidosti oikeasti somevaikuttajat on hyvinkin uskottava ja tärkeä yhteiskunnallisen keskustelun osapuoli. Ja jokaisella näistä vaikuttajista, jotka on mennyt tänne lounalle, niin ainakin on tuonut esiin itselle tärkeitä teemoja, joita he haluaa tuoda esiin. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin se niin kuin somevaikuttajan valta perustuu nimenomaan siihen, että he pystyvät tuomaan huomiota niille tietyille asioille. Ja aidosti toimii niin kuin mielipidevaikuttajana niiden omien seuraajien keskuudessa. Että kyllä se on niin kuin ihan tutkitustikin se, että mistä ne somevaikuttajat puhuu, niin sillä on ihan valtava merkitys heidän omiin seuraajiinsa ja siihen, että miten he vaikka kiinnittää näihin asioihin huomiota muissa medioissa, kuinka paljon he on niin kuin kiinnostuneet ja keskustelee näistä asioista. Ja sitten lopulta ihan niin kuin tämmöiseen niin kuin käyttäytymiseen, olisi sitten vaikka äänestys käyttäytymiseen, niin on myös vaikutusvaltaa.
1: No entäs Suvi Uski, mitä sinä tästä tapaamisesta ajattelit? Satoiko se lopulta sitten kokoomuksen laari, vaikka siellä olisi kriittisiäkin puheenvuoroja esitetty?
0: No mä ajattelen, että mä oon aika yhteiskunnallinen. Mä en välttämättä ole poliittinen, mutta mä oon yhteiskunnallinen ihminen ja mä ajattelen jotenkin tätä meidän yhteistä hyvää hirveän paljon. Ja mä mietin sillä tavalla, että että tota, jos presidentti kutsuu tai jos pääministeri kutsuu, niin aika harva suomalainen siitä kutsusta kieltäytyy.
1: Oletko sinä, Pinja Orre, millään lailla huolissasi siitä, että jos somevaikuttajien vaikutusvalta kasvaa ja heitä siirtyy myöskin sitten ihan politiikkaan mukaan, niin meidän politiikkamme kärjistyy?
2: No en mä ole huolissani siitä, että kyllä mä niin kuin näen, että ihan demokratiankin kannalta me tarvitaan erilaisia ihmisiä keskusteluihin ja politiikkaan mä uskon, että myös monilla poliitikoilla on paljon opittavaa somevaikuttajilta siitä yleisösuhteen luomisesta ja sen luottamuksen rakentamisesta, että mielenkiinnolla nähdään, että käykö näin, onko siellä somevaikuttajia paljon ehdolla.
1: No entäs me kansalaiset ja meidän äänestäjän turvamme ikään kuin, minkälaista ajattelua ja oppia me tarvitsisimme siihen, että tulkitaan näitä ja huomataan näitä viestejä, joita meillä sosiaalista mediasta tulee eri tavalla.
0: Joo, toi on tosi tärkeää ja mä ajattelen sillä tavalla, että jokainen on vastuussa aikuisena ihmisenä itsestä ja omasta toiminnasta, että kannattaa miettiä, mihin keskusteluihin lähtee, mitä lukee tuntitolkulla, onko se vaan jotain polarisoivaa riitelyä, ei kannata sellaiseen aikaa eikä energiaa käyttää, siirtyy muualle. Ja sitten toisaalta se, että jos tulee tietynlaista poliittista viestiä siellä omassa somealustan selailussa, niin kannattaa nähdä vähän vaivaa ja etsiä myös muita ehdokkaita ja katsella näin, ettei jää aika suppeeksi se tarjonta, mitä itselle esitetään.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski ja Ping Helsingin asiantuntija Pinja Orre.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Liikennetiedote, itse asiassa kaksi sellaista, niistä ensimmäinen tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja, tarkemmin paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli, siellä haittaa molempiin suuntiin. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, siis yksi ajorata suljettu tunnelissa käynnissä olevan työn alueella. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli, haittaa molempiin suuntiin. Yksi ajorata siellä siis suljettu ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle Turun suuntaan menevän tunneliin. Ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tänään kello 9 ja 16 välillä on siis tämä tilanne voimassa. Ja tilanne ohi puolestaan tie 1851 eli Suikkilan tie Turku välillä Jyrkkälän liittymä, Suikkilan liittymä. Siis siellä tilanne ohi tie 1851 Suikkilan tie Turku välillä Jyrkkälän liittymä ja Suikkilan liittymä.

0: Kello on 27 minuuttia vaille 9. Käynnissä on Radio Suomessa ykkösaamu. Venäjä rakentaa kokonaan uutta varuskuntaa Suomen itärajan tuntumassa ja kunnostaa vanhoja. Mitä tästä toiminnasta pitäisi ajatella? Siitä arviot ihan kohta. Seuraavaksi Espanjan Barcelonaan, jossa paavin vierailu sähköistää tunnelmaa. Sitten Espanjan Kataloniassa Barcelonassa järjestetään tänään historiallinen juhlamessu, kun kuuluisan Sagrada Familia-kirkon torni vihitään käyttöön ja koko kirkko käyttöön täydessä mitassaan. Kirkon rakentaminen on ollut ikuisuusprojekti. Tästä kertoo meidän Espanjan toimittajamme Maija Salmi.
1: Sagrada Familia on tosiaan rakennettu niin kuin Iisakin kirkkoa, paitsi kauemmin, eli 144 vuotta. Sen on suunnitellut kuuluisa barcelonalainen arkkitehti Antoni Gaudi, joka tunnetaan siis monista kuuluisista rakennuksista täällä Barcelonassa. Ja kirkkoa alettiin rakentaa 1882, Gaudi kuoli 100 vuotta sitten. Ja nyt tosiaan on tänä keväänä saatu paikoilleen tuo kaikkein korkein torni, eli Jeesuksen torni, ja siitä tuli nyt myös Sagrada Familiasta tuli maailman korkein kirkko. Vieläkään, niin kuin tuossa sanoin, niin vieläkään ei ole kuitenkaan täysin valmista, sillä pieniä yksityiskohtia puuttuu edelleen, ja lisäksi julkisivua pitäisi vielä rakentaa, ja se onkin se kiistakapula täällä, koska jos Gaudin suunnitelmia halutaan ihan täydellisesti noudattaa, niin tuohon julkisivuun kuuluisi portaikko, mutta tämän portaikon rakentaminen tarkoittaisi aikamoista myllerrystä tuolla Sagrada Familian alueella, ja mahdollisesti pari asuintaloakin siitä pitäisi purkaa, eli tästä täällä edelleen kiistellään.
2: Gaudi on suuri katalonialainen arkkitehti, ja hänen rakennuksensa ovat tuttuja kaikille Barcelonan kävijöille. Ja kuten sanoit, Gaudin kuolemasta on tänään kulunut 100 vuotta. Miten merkkivuosi näkyy siellä Barcelonassa?
1: Merkkivuosi näkyy täällä monin tavoin. Voisi sanoa, että Gaudi on Katalonian kansallissankari. Ei ole ainakaan vähättelyä sanoa näin. Tietenkin suurin tapahtuma on nyt tämä Sagrada Familian paavivierailu, se, että paavi tulee tuonne pitämään Antoni Gaudin muistomessun ja sitten samalla siunaa tämän Jeesuksen tornin. On paljon erilaisia tapahtumia läpi vuoden täällä Gaudiin liittyen. Ja lisäksi Antoni Gaudia muistellaan paljon myös kouluissa. Oma lapseni täyttää nyt 4 vuotta ja hän tietää kyllä tasan tarkkaan, että kuka on Senior Gaudi ja millaisia rakennuksia Senior Gaudi on täällä Barcelonassa suunnitellut, eli kouluissa hänestä puhutaan myös paljon.
2: Näyttäviä rakennuksia ovat. Paavi saapui Espanjaan jo viime lauantaina. Mitä kaikkea hänen vierailunsa on kuulunut?
1: Paavi saapui ensin tuonne pääkaupunki Madridiin. Siellä hän piti valtaisan messun, jättimessun, johon osallistui yli 1 000 000 ihmistä. Lisäksi hän on tehnyt tätä normaalia paavin työtä, eli puhunut ihmisten kanssa, tavannut poliitikkoja, tavannut järjestöjen edustajia, sekä myös ehkä hieman yllättäen tämän todella suuren lattariartisti Bad Bunnyn hän tapasi myös, ja tästä espanjalaislehdistö on ottanut tosiaankin kaiken irti. Ja nyt Barcelonassa hänen paavi pitäisi tänään tavata vankeja, ja sitten täältä Barcelonasta hän lähtee Kanarialle ja siellä hän tapaa sitten muun muassa paperittomia meriteitse Espanjaan tulleita siirtolaisia.
2: Paavin vierailulla on myös poliittista symboliikkaa vai kuinka?
1: Ehdottomasti on. Paavin, nykypaavin ja edeltäjänsäkin linjahan on ollut hyvin tällainen edistyksellinen. He ovat puhuneet molemmat paljon köyhyyden vähentämisestä, siirtolaisten oikeuksista ja ylipäätään tällaisista teemoista, jotka ovat oikeastaan lähempänä Espanjan nykyistä vasemmistohallitusta kuin sitten taas oikeisto-oppositiota ja oikeistopuolueet hän normaalisti ovat olleet lähempänä katolista kirkkoa. Eli tässä on jännitteitä ja sanoisin, että kyllä jokainen espanjalainen poliitikko yrittää jotenkin ottaa jotenkin saada irti tästä paavivierailusta. Tosin nyt tällä viikolla paavi kyllä myös suututti erityisesti vasemmistolaiset naispoliitikot, kun hän piti tällaisen hyvinkin aborttia vastustavan puheen.
2: Espanja on katolinen.
1: Mutta paavin sanomisia seurataan siis hyvin tarkkaan.
2: Espanja on katolinen maa, mutta miten uskonto ihmisten arjessa ja yhteiskunnassa siellä näkyy?
1: arjessa ja yhteiskunnassa se kyllä näkyy edelleen, mutta Espanja on maallistunut viime vuosien tai oikeastaan vuosikymmenien aikana hyvinkin paljon. Kirkollisten toimitusten, kuten vihkimisten määrä on romahtanut. Ihmiset eivät käy yhtä paljon kirkoissa kuin edelleen, mutta silti katolisuus on Espanjalle todella, Espanjan kulttuurille todella tärkeä asia. Tästä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi nämä näyttävät pääsiäiskulkueet. Niihin ihmiset osallistuvat, koska ne ovat osa kulttuuria, eivät niinkään siksi, että he tulisivat sinne tunnustamaan uskoaan.
0: Barcelonasta raportoi meidän Espanjan toimittamme Maija Salmi. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Sitten Venäjän sotilaalliseen varustautumiseen Suomen rajan tuntumassa. Ylen tänään julkaisemien tietojen mukaan Venäjä on alkanut rakentaa ensimmäistä täysin uutta varuskuntaa Suomen itärajan taakse. Ja nämä rakennustyöt ovat huomattavan laajoja. Meillä on nyt linjoilla tämän asian selville saanut ja myös tähän Ylen juttuun haastateltu sotilasasiantuntija Marko Eklund. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Kertoisitko ihan ensin, että mikä on nyt se kaikkein uusin ja merkittävin tieto, jonka sait tätä juttua varten selville?
3: No, uusin ja merkittävin ja mielenkiintoisin tieto on tietysti tämä Petroskoin lähelle parikilsaista kaupunkikeskusta rakennettava suurehko varuskunta. Eli siellä talven aikana pantiin noin 4 kilometriä puita nurin ja aloitettiin rakentaminen. Nyt tuoreimmissa satelliittikuvissa siellä erottuu jo paraatikenttää, esikunnan tynkää ja kasarmirakennuksia. Puolustusministerin sijainen kävi siellä tällä viikolla, tai siis kuun alussa tarkastamassa vielä. Ja tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että Karjala on maavoimien osalta ollut sotilallinen tyhjiö viimeiset parikymmentä vuotta ja vähän enemmänkin.
0: Mm. No sinä olet seurannut Venäjän asevoimia yli 25 vuoden ajan. Olet työskennellyt pitkään Suomen sotilastiedustelussa. Niin mitä sanot, miten arvioit näiden satelliittikuvien perusteella? Mitä tästä varuskunnasta tiedetään? Minkälaista toimintaa sinne on tulossa?
3: Ekanakin niin kuin tämä varuskunta ei ole yksi juttu, vaan tällä hetkellä liittyen Suomen NATO-jäsenyyteen ja Leningradin sotilaspiirin perustamiseen, niin asioita tapahtuu tuolta pohjoilta Jäämereltä Murmanskin alueelta aina Kaliningradiin, eli on useita juttuja kautta linjan. Ja tänne Karjalaan venäläiset ovat perustaneet uuden

0: ihan yhteen paikkaan, mikä tässä on tehty. Tämä on alkua vielä.
1: No mitä ajattelette, mistä tämä varuskunnan rakentaminen Suomen rajan lähettyville kertoo?
0: Tämä on se Suomen tai Venäjän hyökkäys aloitti prosessin, jonka seurauksena Suomi liittyi NATOon, ja Venäjä, joka on vuosikymmenet rummuttanut, että NATO on paha, NATO on uhka, NATO on vihollinen, oli tietysti tavallaan pakotettu reagoimaan siihen jollakin tavalla, ja se reaktio oli sitten tämä Leningradin sotilaspiirin uudelleen perustaminen ja sen sitten vahvistaminen. Et iso osa läntisen sotilaspiirin joukoista, mitkä nyt jaettiin Moskovalle ja Leningradille, niin jäi tuonne Moskovan puolelle tänne sitten Leningradin sotilaspiirin alueelle pitää perustaa huomattavasti uusia joukkoja, taistelujoukkoja sekä tukevia joukkoja.
1: No tosiaan näistä rakennustöistä kerrotaan nyt tänä aamuna yle.fi-osoitteessa julkaistussa artikkelissa. Siinä paikan sitten varuskunnan työmaan venäläisen asiakirjan perusteella, niin kerro, miten tarkalleen ottaen sait nämä tiedot selville?
0: Tätä divisiona tai prikaati rakennustyömaata jonnekin Petroskoin alueelle on jo muutama vuosi osattu odottaa, että jonnekin se tulee ja kevään ensimmäisissä satelliittikuvissa. Syksyllä siellä oli vielä mettä ja kevään ensimmäisessä kuvissa näkyy, että melkein 4 kilometriä siellä on hakattu ja ajattelin, että ei Petroskoen kaupungin alue noin isoja projekteja. Kyllä varmaan muita ole kuin tähän sotaväkeen liittyen ja sitten rupesin perkaamaan nettiä ja sieltä löytyi sopimusasiakirja, missä puolustusministeriö tilaa juurikin tälle samalle seudulle sitten viemäriputket ja liittymät, vesiliittymät sitten Petroskoen vesilaitokselta. Ja tämä vahvistui siitä sitten, että suunta on oikein. Ja nyt viimeiset kuvat tuli sitten tähän varaministerin vierailun yhteydessä, kun ne jakoi video, niin näkyy samat tutut paikat, mitä tässä niin kuin satelliittikuvista on ylhäältä päin katsottuna. Että useita pieniä palasia alkuolettama oli oikea ja se sitten vahvistui sitten vielä muutaman muun tiedon myötä.
1: No vielä loppuun sotilasasiantuntija Marko Eklund, sinun arvioisi, mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta, miten tähän täytyy reagoida tähän tietoon?
0: Suomi on reagoinut liittymällä NATOon ja valmiutta on sitä kautta lisätty ja kansainvälistä välistä yhteistyötä. Se, että tuommoinen joukko perustetaan, se tietysti tarkoittaa, että uhka kasvaa siinä mielessä, voima kasvaa, mutta siitä ollaan vielä hyvin kaukana siihen, että Suomelle olisi jotakin konkreettista hyökkäyksen uhkaa tai muuta. Se on sitten poliittisen tahdon asia sitten, jos tuommoisia tulee. Eli tämä on suunnitelman mukaista, mitä voitiin odottaa ja mitä venäläiset sanoi siinä. Ja nyt Karjalan sotilaallinen tyhjiö maavoimien osalta täyttyy.
1: Kiitoksia näistä arvioista, sotilasasiantuntija Marko Eklund. Mukavaa päivänjatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Ja jatketaan täällä studiossa aiheesta. Kysymys kuuluu, että minkälaisen sotilaallisen uhan tieto uudesta varuskunnasta, vanhojen korjaamisesta Suomelle aiheuttaa. Miten siihen tulisi reagoida? Tervetuloa haastatteluun ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen.
2: Kiitos.
1: Niin, Venäjä tosiaan lisää tätä sotilaallista läsnäoloa Suomen lähialueella. Nyt oli paikannettu se paikka, minne tosiaan tämä uusi varuskunta on tulossa itärajan taakse Petroskoihin. Sitä taitaa olla sanottu vajaa 200 kilometriä Suomen rajalle. Ja tosiaan näitä vanhoja sotilaskohteita kunnostetaan. Miltä tämä tilanne, nämä tämän aamun uutiset sinun korvaasi kuulostavat?
2: No mun mielestä tuossa äsken aika kattavasti selitettiin sitä strategista tilannetta, eli kysymys on siitä, että Venäjä reagoi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen perustamalla uudelleen Leningradin sotilaspiirin, ja sen taustalla on käytännössä se, että he näkevät mahdollisuutena, että tässä strategisessa suunnassa voidaan käydä nyt niin kuin laajaa sotaa NATOa vastaan, ja se vaatii sitten heiltä varautumista ihan organisaatiopuolella, ja sitten toisaalta myös, kun on tällainen sotilaspiiri perustettu, niin se vaatii sitten infrastruktuurin rakentamista, koska tosiaan tuo oli oikeastaan se alue Euroopan puoleisella Venäjällä, jossa, niin kuin, jossa Venäjän huomio oli niin kuin kaikista vähäisintä. Et siellä on niinku kaikista parhaiten varustautuneet joukot oli Ukrainan ympärillä tietysti, koska hehän aivan oikein arvioivat, siellä se Venäjän seuraava sota todennäköisesti käydään. Tämä oli käytännössä siis täysin odotettu ja se oli kyllä ihan meidän puolustushallinnossa ja puolustusvoimissa käytännössä budjetoitu melkein tähän meidän NATO.

0: jäsenyyteen. Tämä on sitten se seuraus. Ja varmasti tätä siellä seurataan, mutta toisaalta ei ole myöskään yllätytty lainkaan, että tällaista tehdään.
1: Mm, puhutaan siis tuhansista uusista sotilaista siinä alueella, 4000–6000. Tässä kyseisessä uudessa varuskunnassa kaikkiaan jopa 15 000 sotilasta siellä Suomen rajan tuntumassa. Niin mitä se tarkoittaa Suomelle käytännössä?
0: No tuo määrä ei mielestäni tarkoita käytännössä mitään, paitsi niin kuin signaalina ehkä siitä, että todellakin tämä, sinne nyt ollaan perustamassa näitä joukkoja. Mutta jos ajattelee, että meidän sodan ajan vahvuushan on vajaa 300 000 niin, ja siihen vielä sitten NATO-joukkoja päälle, niin ei se niin kuin itsessään, että siellä nyt venäläisiä on enemmän kuin aikaisemmin, niin tarkoita mitään dramaattista muutosta. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvä näissä muistaa, on se, että esimerkiksi silloin kun Venäjä teki suurhyökkäyksen Ukrainaan, niin silloinhan se siirsi joukkoja sinne kaikista sotilaspiireistä. Eli se, että jossain on jonkun verran joukkoja, ei tarkoita todellakin, että se sota käydään juuri niillä joukoilla, vaan kyllä se on se koko Venäjän sotilaallinen voima, mihin niin kuin aina pitää varautua.
1: Tarkennan vielä, että et pitänyt näitä mitenkään yllättävinä näitä tietoja, joita nyt esimerkiksi tänä aamuna on kerrottu tämän uuden varuskunnan sijainnista.
0: Ei siinä mielessä, että Venäjähän on nyt kunnostanut vanhaa niin kuin infrastruktuuria aikaisemmin siellä, että tämä nyt oli kuulun perusteella niin kuin täysin uusi. Mutta sehän ei sinänsä ole yllättävää, kun sitä vanhaa infrastruktuuria kuitenkin siellä oli se rajallinen määrä. Et siinä mielessä mun mielestä on täysin odotettava, että he näin tekee, ja tämä ei varmastikaan jää niin kuin viimeiseksi niin kuin tämmöiseksi päivitystoimenpiteeksi, mitä voidaan sitten seurata avointen lähteiden tiedustelulla tai satelliittikuvantamisella.
1: Ja vielä rautalangasta se, että mihin Venäjä nyt oikeastaan pyrkii, mitä se tavoittelee tällä, että vahvistetaan joukkoja nimenomaan tässä Suomen rajan tuntumassa.
0: Pitkällä aikavälillä se luo itselleen kykyä käydä täällä laajamittaista sotaa.
1: Ja se ei kuulosta hyvältä uutiselta Suomen kannalta.
0: No ei tietenkään, mutta senhän takia me NATOon liityimme.
1: No, millä tavalla Venäjällä on näistä tavoitteista kerrottu?
0: No, sitä en ole seurannut. Et tietysti kyllä Venäjällä niin kun on tapana niin kun uutisoida tietysti siitä, että miten heidän puolustuskykyään on milloinkin nostettu tai miten paljon on hankittu modernisoitua kalustoa. Et se on ihan normaalia, että niin kun siellä niin kuin kansalaisille myydään melkein kuin hyödykkeenä sitä puolustuskyvyn vahvistamista, kun ei ole hirveästi muuta tarjottavaa.
1: No minkälainen se tavallaan se Suomen varautuminen nyt tähän kehitykseen, joka on ollut odotettavissa, joka on ollut sitä Venäjän vastausta Suomen NATO-jäsenyyteen myöskin, niin on nyt varauduttu?
0: Kyllä, siis meidän pitää aina muistaa se kokonaiskuva tässä, että samaan aikaan kun Venäjä tekee tätä, niin myös NATOssa ja tietysti Suomessakin tehdään puolustussuunnittelua, jonka tarkoitus on vahvistaa kykyä puolustaa Eurooppaa. Ja siellähän NATOssa on tehty todella isoja päätöksiä, sanotaan viimeisen 5-6 vuoden aikana. On luotu uusi päätetty joukkorakenteesta, on luotu strateginen puolustussuunnitelma euroatlanttiselle alueelle ja alueelliset puolustussuunnitelmat, joista sitten tietysti yksi on Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen puolustussuunnitelma. Ja sitten tietysti meillä kanssa. Kansallisesti meidän kahdenvälistä puolustusyhteistyömme tai Naton eteen työnnettyjen maavoimien niin kuin perustaminen Suomeen. Täälläkin tehdään paljon asioita. Et se kokonaiskuva on niin kuin aina tärkeä muistaa.
1: No entäs se, että Yhdysvallat nyt aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa, vaikka tiedot siitä nyt ovat vähän ristiriitaisia olleet viime aikoina. Mutta miten se vaikuttaa tähän tilanteeseen?
0: No siinä tietysti se koko prosessi on tietysti Naton ja Euroopan kannalta negatiivinen siinä mielessä, että koko Naton sodankäyntikyky tai se meidän strategiamme perustuu oikeastaan siihen, että Yhdysvallat on johtoroolissa. Se on ikään kuin semmoinen hermokeskus, jonka kautta tätä koko hommaa johdetaan. Se ei ehkä ulospäin näy samalla tavalla kuin silloin, kun vedetään kalustoa pois. Joskin osat kalustostakin tai suorituskyvystä on sellaisia, mitä Euroopalla ei esimerkiksi ole, esimerkiksi nämä pitkän matkan ohjusiskukyvyt. Ja sieltä, jos vedetään sukellusveneitä pois tai Suomen ilmavoimien verran hävittäjiä pois, niin kyllä se näkyy siinä, että miten voidaan sotaa käydä. Että se ei oikein ole niin kuin synkassa sen kanssa, että miten vahvistaa Euroopan puolustuskykyä, jos sieltä lähtee kalustoa niin kuin melko nopeasti pois. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, johon Euroopan pitää sitten vastata omaa puolustuskykyä vahvistamalla. Ehkä yksi yhteen näitä korvaamalla, kun se ei ole mahdollista nopeasti, mutta muilla tavoin. Tämä on varmaan sellainen asia, mitä NATO Ankaran huippukokouksessa sitten kohtapuoliin käsitellä, että miten tämä voidaan tehdä jotenkin koordinoinusti.
1: Entäs tämä meidän pohjoismainen yhteistyö tai yhteistyö Baltian maiden kanssa?
0: No, Pohjoismaiden kesken se on NATO-jäsenyyden myötä noussut ihan uudelle tasolle. Ja siitä etenkin Suomi, Ruotsi ja Norja on niin kuin kaikki suurimmat hyötyjät, koska nämä valtionrajat vähän niin kuin poistuu sotilaallisen suunnittelun näkökulmasta meidän väliltämme. Et esimerkiksi jos ajatellaan Pohjois-Norjan puolustusta, niin nyt kun Suomi on Naton jäsen, niin sit joukkoja voidaan huoltaa vaikka etelästä Suomen puolelta. Ja sitten toisaalta ei ole myöskään sattumaa se, että nämä Naton eteen työnnetyt maavoimat, jossa niinku Ruotsi on vahvasti mukana, niin on sitten Lapissa. Ja oletus on, että Ruotsista sit voisi tosi tilanteessa siirtyä joukkoja sinne hyvinkin nopeasti. Tämä meidän niinku puolustusratkaisumme ei oikeastaan niinku perustu siihen, että on jokin niinku yksi pilari, jonka varassa kaikki on. Oli se sitten kansallinen tai NATO tai kahdenvälinen, vaan siellä on monenlaisia tällaisia järjestelyjä, jotka yhdessä vahvistaa meidän kykyä torjua hyökkäystä ja käydä sotaa.
1: No, täällä Suomessahan eduskunta kertoi eilen, että puolustusvaliokunta siellä kannattaa tämän ydinräjähteiden tuonnin sallimista Suomen kriisitilanteessa. Hallitus on esittänyt, että ydinenergialaista poistetaan se pykälä, joka kieltää muun muassa ydinräjähteiden maahantuonnin ja valmistamisen. Niin tutkijana Jyri Lavikainen, millä silmillä olet tätä seurannut, millä mielellä tätä keskustelua tästä osa oppositiostahan jättäytyy pois tästä?
0: Niin, no mun mielestä se on ehkä sinänsä ymmärrettävää, mutta toisaalta myös ehkä pieni vääritulkinta, että siinä keskitytään siihen ydinräjähteiden maahantuontiin, tai se keskustelu ajautui hyvin nopeasti näiden aseiden sijoittamiseen Suomeen. Vai pohjimmiltaan se syy kuitenkin oli se, että suomalaiset sotilaat Naton komentorakenteissa niin kuin ihan omista ja Suomen kansallisista tarpeista johtuen haluaa kyetä tekemään meidän tarpeillemme sopivaa ydinasesuunnittelua, koska pelote kuitenkin perustuu siihen, että on toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja se potentiaalinen hyökkääjä ymmärtää ne. Ja meillä oli täyskielto kaikkeen tällaiseen ennen tätä. Ja nyt kun tämä laki todennäköisesti muutetaan, niin silloin tämä poistuu. Tämä on mielestäni niin kuin hyvin positiivista. Oikeastaan se on osa tätä Euroopan ja Suomen puolustuksen vahventamista. Yksi pieni palanen siinä kokonaisuudessa.
1: Miten ajattelet, että Venäjällä tätä keskustelua on seurattu?
0: No, Venäjä on seurannut tietysti tätä heti niin kuin alusta alkaen, kun tämä tieto siitä, että tätä lakia ei jotain muuttaa. Siellä on perinteisesti niin kuin suhtauduttu kaikkeen Naton ydinasepelotteeseen liittyvään toimintaan hyvin vastustavat sitä ja tekevät vastustuksensa selväksi. Et siinä mielessä voi olla, että siinä vaiheessa, kun tämä laki todennäköisesti hyväksytään, niin sieltä voi ehkä jossain lehdistötilaisuudessa tulla kuittia, joka on sitten syötetty sille tiedottajalle. Ja hän voi siitä sitten kommentoida ja esittää vastalauseensa.
1: Jonkinlainen verhottu uhkaus kenties.
0: No, se on hyvin tavanomainen tapa Venäjälle ihan niin kuin kylmän sodan alusta lähtien, kun ydinaseita alettiin sijoittaa Venäjälle, niin siellä käytännössä NATO-maita, historiallisesti Norja ja Tanskaa uhattiin ydinaseilla, jos he ottavat Yhdysvaltain ydinaseita maahansa. Et tässä nyt ei ole kyse siitä, mutta se on ihan mahdollista, että sitä ennaltaehkäisevästi voidaan tuoda esille, että se Venäjä voisi johonkin vastatoimia jossain tilanteessa ryhtyä.
1: Kiitos näistä arvioista, tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
1: Ja ykkösaamun lopuksi vielä Perämerelle. Perämeren suurin saari on Hailuoto ja sinne kulkeminen on vuosikymmenet hoitunut lautan avulla. Mutta tänä kesänä parin viikon päästä saareen pääsee autolla, sillä Hailuotoon avautuu kiinteä tieyhteys kahta siltaa ja pengertietä pitkin. Tätä uutta yhteyttä lähti katsomaan meidän toimittajamme Hanna Juopperi.
3: ihana merituuli tuivertaa hiuksissa täällä Hailuodossa. Ollaan itse asiassa juuri saapumassa Oulun rantaan tällä Hailuodon lautalla. Ja tuossa vieressä on tuo siltayhteys. Noin 1,5 kilometriä siltaa, 2 erillistä siltaa, toinen Oulun päässä, toinen Hailuodon päässä ja sitten noin 7 kilometriä mereen rakennettua pengertietä. Se yhdistää Hailuodon ja Oulun jatkossa. Ja siinä kohtaa, kun tämä reitti aukeaa, niin lauttat jäävät pois käytöstä. Ja tämä muutos tapahtuu sitten ihan saman tien. Tullaan siis sisään tänne lautan komentosillalle. Olemme juuri tosiaan saapumassa tähän Oulun puolen rantaan. Pasi Kortesuo tätä lauttaa ohjaa, kuten niin monena päivänä ja niin monena vuonna aikaisemminkin. Kuinka mones reissu tämä on tälle aamulle? Huomenta.
4: Hyvää huomenta. Olisikohan nyt kolmas edestakainen, että 5:ltä on lähdetty Hailuodosta.
3: Eilen tuli tieto siitä, että lauttayhteys lakkaakin jo kesäkuun lopussa. Alun perin tieto oli, että tuonne heinä-elokuun vaihteeseen mentäisiin. Tuliko tämä teille lauttayhtiölle ja lautan liikenneet siellä kuinka isona yllätyksenä?
4: Aivan tuli puskista, että meillä on ollut tieto ja siihen ollaan noita määräaikaisia sopimuksiakin tehty, että heinäkuun lopussa olisi aikaisintaan. Ja se nyt aiheuttaa tietysti tämmöisiä sopimusvelvoitteita, mitkä täytyy täyttää, mutta näillä mennään, mitä on saatu.
3: Eli käytännössä tilanne on se, että siinä kohtaa, kun tuo yhteys autoille, pyörille saadaan auki, tuo kiinteä yhteys, niin lauttaliikenne lakkaa saman tien. Semmoisia nostalgiareissuja ei lautalla enää tehdä.
4: No meidän käsityksen mukaan se on ikävä kyllä, mutta näin siinä tulee käymään. Ei ole nostalgiareisuja.
3: No muutos on melkoisen iso. Hailuotoon on kuljettu meriteitä pitkin pitkään ja monelle tämä on varmasti sellainen perinne, tämä lauttamatka. Onko Pasi Kortesuolta näkynyt tämä viimeinen lauttakesä, mikä tässä on käynnissä, niin jotenkin täällä lautalla?
4: No me oltaisiin ehkä odotettu vähän enemmän porukkaa, mutta ei vielä ole ainakaan sellaista ryysistä ollut. Toisaalta on tullut kyllä soittoja niin kuin maanantaina, kun ei vielä tiedetty asiasta mitään. Nainen Tampereelta oli kauhean huolissaan, että pääseekö hän vielä viimeisen kerran lautalle 27. päivä kesäkuuta, kun hän on tulossa mökille. Että se on hänelle ollut aina loman aloitus, kun pääsee lautalle, että sitten tietää olevansa lomalla.
3: No niin, no nyt pitää sitten täsmäillä sitä. Tarkkaa päivää ei siis tiedetä, mutta kesäkuun loppupuolella tuo kiinteä yhteys aukeaa. Mitä tapahtuu esimerkiksi henkilökunnalle? Pasi Kortesuo, mitä jatkossa esimerkiksi sinulle? Sulla 10 vuotta tuli täyteen tässä Hailuodon lautalla.
4: No, mä lähden Kotkaan sitten, kun Kotkassa tarvitaan, että mulla on paikka siellä. Ja sinänsä onneksi järjestyy, että asun itse Sallassa ja sieltä on Kotkaan 940 kilometriä ja Saaristovarustamon puolella on pääasiassa 2 viikkoa töitä, 2 vapaata, mutta onneksi yhtiö on tällä joustava, että jos on vastakaveri, ketä haluaa tehdä pitempään, niin onnistuu ja onneksi vaihtokaveri suostui 3 viikkoa.
3: Salla, Kotka, se on varmaan yksi Suomen pisimpiä työmatkoja, mitä sulla Pasi Kortesuo jatkossa on. Entä nämä lautat, mitä näille tulevaisuudessa tapahtuu?
4: Jahka tämä loppuu, niin katkotaan vähän mastoja, että mahdutaan sillan alta ja sitten niin viedään nämä Turkuun odottamaan aikaa parempaa.
3: Eli käytännössä tilanne on kuitenkin se, että näille lautoille sitten varmasti jotakin käyttöä tulevaisuudessa löytyy.
4: Uskoisin, että lautat on hyvässä kunnossa, kun niitä on ollut pakko pitää siinä kunnossa, että ne on toimintavarmuus mahdollisimman hyvä.
1: Haastateltavana siellä Hailuodon lauttapaikan vastuupäällikkö Pasi Kortesuo ja Oulun salon lauttarannassa toimittajana Hanna Juopperi. Nyt kello tulee 9, uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radio. Ykkösaamu kiittää seurasta. Mukavaa päivää.
5: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain armeija kertoo saattaneensa päätökseen kostoiskunsa Irania vastaan. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzin salmen alueella. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Jordania kertoo ampuneensa alas ainakin 5 iranilaisohjusta. Myös Kuwait kertoo torjuneensa ilmaiskuja. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Presidentti Alexander Stubb ja rouva Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin edustalla tunnin kuluttua. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Näin Kenian ja Suomen suhdetta arvioi Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso.
6: Presidentti Stubbhan on nostanut globaalin etelän merkitystä nyt koko kansainvälisen järjestelmän kannalta ja siinä mielessä Kenia on tärkeä kumppani. Toki Suomella on pitkäaikaista yhteistyötä Kenian kanssa. Siellä on tehty kehitysyhteistyötä, on ollut paljon myös kulttuurivaihtoa, tutkimusyhteistyötä, että siinä mielessä kyse on niin kuin pitkäaikaisen kumppanuuden syventämisestä edelleen.
5: Kenian presidentti osallistuu myös Kultaranta-keskusteluihin, jotka alkavat huomenna. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170 metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
7: Ja sitten vuoroon urheiluradio. Toimittajana Bettina Törnvall. Otetaan alkuun jääkiekkoa. Carolina otti 5-3 vierasvoiton Vegasista ja tasoitti näin ollen NHL:n finaalisarjan voitot 2-2. Kapteeni Jordan Staal viimeisteli Carolinan 2 osumaa ja hänestä tuli samalla NHL-historian ensimmäinen kapteeni, joka on onnistunut maalin teossa 4:ssä ensimmäisessä finaaliottelussa. Sebastian Aholle kirjattiin syöttöpiste Staalin ensimmäiseen osumaan. 5. finaaliottelu pelataan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaan. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue päätti naisten MM-karsintojen lohkovaiheen pelit komean 3-1 voittoon Portugalista Tampereella tiistai-iltana. Voitosta huolimatta lohkovoittoja nousu kansojen liigan A-liigaan jäi kuitenkin saavuttamatta. Suomi olisi tarvinnut 3 maalin voiton voittaakseen tuon lohkon ja Portugali oli lopulta lohko ykkönen paremman maalieronsa myötä. Suomen 2 maalia viimeistellyt Nea Lehtola oli kaikesta huolimatta tyytyväinen joukkueensa suoritukseen.
8: Mun mielestä hyvä, että saatiin tähän kuitenkin onnistunut niin kuin esitys joukkueelta ja sit siitä jää positiivisia asioita ja uskoo oikeasti siihen, että me pystytään tällä joukkueessa niin kuin hyvään. Et, niin kuin, ensimmäinen peli Portugalin vasta ei todellakaan ollut tämän näköinen, niin kuin me otettiin vastaan siinä, mutta niin kuin, tämä oli semmoinen osoite, että meillä on iso joukkue tässä kyseessä.
7: Ja MM-jatkokarsinat jatkuvat syksyllä ja karsintaparit arvotaan myöhemmin kesäkuussa. Yleisurheilun GP-sarja käynnistyy tänään illasta Lahdessa ja yksi illan mielenkiintoisista lajeista on miesten keihäs, jossa on mukana muun muassa hallitseva maailmanmestari Geshon Walcott. Suomalaisheittäjistä katseet kohdistuvat 19-vuotiaaseen Topi Parviaiseen, joka leiskautti kauden avauskisassa Vantaalla kärkituloksen 81-91.
9: No aika paljon ja olen videolta katsonut aika monta kertaa se heito, että kyllä se, tietysti kun se oli kesän tavoite heittää 80 ja sitten tuli ekassa kisassa, niin on se vähän semmoinen, että saa kyllä hengähtää sen jälkeen.
10: Miksi heitto oli niin hyvä?
9: No teknisesti osui kohilleen ja sitten oli semmoinen oikeanlainen raivo siinä heitossa.
10: Minkälaista painetta nyt on tulossa tänne hyvällä tavalla painetta tulossa tähän Lahden kisoihin. Tosiaan Kershon Walcott, olympiavoittaja, maailmanmestari mukana, Oliver Helander, Emil Porvari ja Topi Parviainen muun muassa.
9: No kyllä se tuo painetta, että pääsee heittämään niin oikeasti kun kovien heittäjien kanssa, että Suomen kärkiheittäjä ja sitten on käytössä maailman kärkiheittäjä, niin on se niin kuin hieno juttu, että tietysti suurimmat paineet tulee kyllä ihan itseltä.
7: Ja Parviaista jututti Joel Holma. GP-kisaa voi seurata kello 18 alkaen TV2:lta.
5: Säätiedotus kertoo, että suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Nyt aamulla etelässä paikoin sumua. Iltapäivällä lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista ja melko puuskaista lounaistuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illalla lounaasta alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta, yön alin 8-12 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista itä- tai etelätuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, aamulla vain paikoin sadekuuroja, mutta päivän kuluessa etelästä pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta. Yöllä etelästä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta, lämpimintä pohjoisessa. Yön alin lämpötila 8-12 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta.
11: Koko Suomen radio.
12: Mitä parahinta keskiviikko huomenta. Koko Suomen radion parissa mennään tuonne kello 12 saakka. Ja Pauliina Puurila, Jauhesin Janne täällä tänään sun seurana.
5: Oikein hyvää huomenta pöydän tältäkin puolelta. Kello 8:08.
12: Ja tänäänhän Koko Suomen radion matka taittuu Pohjois-Savoon. 10:30 jälkeen siellä nimittäin on Naton harjoitus. Ja maantien sulkemisenhan se näkyy sitten paikan päällä oleville ja sehän vaikuttaa ihan satojen ihmisten arkeen, mutta millä tavalla? Siitä tosiaan 11:30 jälkeen.
5: Sitten me pyörähdetään Kemissä muun muassa nimittäin seutukuntien tai seutukaupunkien seuroilla ja järjestöillä. Niillä on iso merkitys kunnille ja tietysti ihan yhteiskunnallisellakin tasolla tästä aiheesta on tehty tutkimusta ja puhutaan sen siis näiden tämmöisten seurojen ja järjestöjen vaikutuksista.
12: Kesätyötilanne se on haastava tänä vuonna ollut ja opiskelijoihin se vaikutukset osuu. 11:30 jälkeen saadaan siihen selvyyttä, että millä tavoin tämä nyt sitten näkyy yhteiskunnassa, esimerkiksi Kelan palveluissa tai jos koulujen vinkkelistä asiaa tarkastellaan.
5: Kohta puolestaan me puhutaan arvotavaroista, joiden hukkaaminen voi harmittaa.
12: Siitä ei vielä Jenka Fee tarjoilee meille tähän teemaan sopivan kappaleen, nimittäin aamuisin. Aamussahan tässä mennään.

0: Jane Cafe aamuisin, silloinhan tuntuu asioita sattuvaa ja tapahtuman tai vaikka aamuöisinkin. Jesse Puljujärvi, siinä on hahmo, joka on ollut kyllä mediassa esillä erittäin paljon MM-kisojen aikana. Ensin hän tuli ihan
1: jälkeenkin.
0: Ja jälkeen. Päästään sinne asti kohta, mutta jos lähdetään ihan niin kuin alusta liikenteeseen, niin hänhän tuli puhtaasti pelisuoritteella mediassa esiin MM-kisojen alkuaikoina, kuinka merkittävällä tasolla hän pystyi pelaamaan, ja sen jälkeen sitten ehkä ne seuraavat puheet oli se, että nähdäänkö Puljujärvi vielä NHL:ssä. Ja no, sitten mestaruushan sieltä tuli ja Puljujärvi otti isoa roolia näissä lehdistötilaisuuksissa kertomalla, että heillä oli Sveitsissä tämmöinen lähde, josta he joivat tämmöistä lähdevettä, ja se on tämän voiton taustalla. Ja sinnehän poika vietiin ulkoilutukseen myös ensimmäisenä mestaruusyönäkin tänne samaiselle lähteelle. Mutta tämä hommahan sai myös sitten käänteitä vielä Jesse Puljujärven media. Mä käytän nyt sanan hahmo kannalta myös näin niin kuin jälkimainingeissa. Urheilukästi nimittäin uutisoi ensimmäisen tämmöisestä seuraavasta käänteestä, mikä liittyy Puljujärveen ja hänelle annettuun kunnianosoitukseen.
1: Ja tämä kunnianosoitus on tietysti se hieno mitali, joka laitetaan pelaajien kaulaan roikkuun, ja näin toki tehtiin myös Jesse Puljujärvenkin kohdalla, että sinnehän se mitali sujahti kaulaan, mutta niin se sujahti siitä sitten poiskin, kun tätä mestaruutta juhlittiin se sunnuntai ja keskiviikon välinen yö vähintäänkin, ja porukka oli myös Helsingin keskustassa karaokebaarissa, ja sieltä mitali on nyt ilmeisesti sitten varastettu tai kadotettu. Tämä on nyt vähän ehkä epäselvää, kumpi tässä on nyt taustalla, koska on kahdenlaista tietoa.
0: Joo, siis tarina ei ole mitenkään niin kuin tämmöinen yksioikoinen, vaan esimerkiksi Iltalehden tietojen mukaan Puljujärvi on kertonut heille, että tämä mitali on ollut kierroksella tämmöisessä karaokebaarissa. Ja sitä on sitten ihmiset saanut katella, ketkä on paikan päällä olleet, mutta Puljujärven mukaan tämä mitali ei koskaan sitten palautunut täältä kunniakierrokseltaan.
1: No niin, ja toinen versio on sitten taas Puljujärven suulla sanottuna, että oltiin karaokebaarissa ja sieltä mitali varastettiin. Mulla oli mitali siinä sohvalla ja siitä se sitten oli pöllitty. No, mitä näitä nyt tämmöisiä lillukanvarsia, ja oliko se maanantai vai tiistai, sama sen väliä, se on kadonnut.
0: Eli mikä nyt on varmaa on se, että niinku juhlimassa ollaan oltu.
1: Juu.
0: Paikkana on ollut karaokebaari Helsingissä. Ja mitali on nyt hävinnyt.
1: Joo.
0: Mutta lähinnä herää kysymys sitten se, että mitä tämmöisellä mitalilla voi tehdä ja millainen se herätys on ollut tällä mahdollisella varkaalla. Tai jos, eihän me tiedetä, vaikka se olisi vahingossa päätynyt sitten, että joku herää täysin ilman muistikuvia ja katsoo, että mikäs mitsku mulla roikkuu tuossa.
1: Mikäs mulla täällä onkaan täällä lakanoissa, että täällä on tämmöinen mitali. Ja ajattele sitä hetkeä, että kun, jos tämmöinen on nyt sitten, että se on jonkun siinä yöpöydällä aamulla ollut, että mikä on se fiilis, että mitä se eilen olikaan, ai niin, siellä oli ne kenen tää on? Niin siinä hetkessä ainoat vaihtoehdot olisi niin kuin jotenkin heti ilmoittaa johonkin, että hei, mulla on tämmöinen, ja pienellä valkoisella valheella, tiedätkö, täällä oli jatkot ja paljon porukkaa meillä, että en tiedä kuka sen on tuonut, mutta sitten jos sitä ja kun ei ole tehnyt, niin eihän enää voi palauttaa. Sehän olisi ihan siis supernolo jotenkin, että ai niin, en mä tajunnutkaan, että tämä ei kuulu mulle. Karmea tilanne.
0: Mutta jos joku ton on anastanut ihan niinku tarkoituksella, että hän on halunnut sen ottaa itselleen riistään, niin mä toivon, että tästä seuraa semmosia jokaöisiä painajaisia, että sä heräät kello 3:40.
1: Mitä mä?
0: Haukkomaan happeja.
1: Kyllä, mutta eihän tuolla voi tehdä mitään. Siis se on todellakin arvoton, sillä ei ole mitään siis rahallista arvoa, eikä sitä oikein voi sillä rehennellen esitelläkään kenellekään, koska sehän herättäisi sellaista kansallista vihamielisyyttä, että joku on mennyt tällaisen näin merkittävän kunnianosoituksen toiselta ottaan pois. Eli sitten sitä vaan joutuu yksin jossain vaatehuoneessa hiveleen jollakin mikrokuituliinalla korkeintaan tai halaileen, että aika turha on. Mutta tämä on siis saanut ihan mielettömiä kierroksia, nimittäin tämän asian ympärille on myös nyt luotu tämmöinen humoristinen Puljuwatch-verkkosivusto, johon on voinut esittää ja tuoda tämmöisiä omia havaintoja, ihan koordinaatteja, että missä se mahtaa se Puljun mitali olla. Ja mä nostin muutamia täältä, että näytti olevan Vaajakosken kanavan pohjassa, Kimmelsi-auringossa, erottajalla korvannut diskopallon ja saunan eteisessä naulassa roikkumassa. Mun mielestä tällaisia havaintoja on tehty.
0: Meillähän suomalaisilla semmoinen tapa, että sit jos jotain asioita pidetään sisällämme ja ne painaa mieltä, niin 2 promillen kunnossa jossain saunaillassa avaudutaan sit parhaalle kaverille ja seuraavana päivänä todetaan, että eihän ne ollut sitten totta, mitä mä puhuin viime yönä. Mutta korvat ja silmät auki, jos tämmöiseen tilanteeseen eksyt tämän kesän aikana tai seuraavan 50 vuoden aikana.
1: Juu.
0: Joku avautuu, että oli semmoinen tiistainen ilta tuolla kaupunkipaarissa.
1: Joo, aika kostea yö ja aamulla löysin mitalin yöpöydältäni. Tässä on muuten sekin, että jos tämä varas tai löytäjä, kumpi nyt vaan, tämän mitalin löytää, niin senhän voi viedä vaikka sinne urheilumuseolle ja sieltä se sitten välitetään Puljulle. Toki on luvattu, että Puljujärvi voi saada sitten uuden mitalin tilalle, vaikka ei se kyllä mun mielestä ole sama.
0: Ei se
1: ole sama, se on ihan eri juttu. Näitä on varmaan muuten aika paljon myös, siis herättää semmoisia ajatuksia, että miten se nyt on ollut niin huolimaton tällaisen arvoesineen kanssa, että on jättänyt johonkin sohvalle tai pistää kiertää, mutta eikö se ole elämää?
0: Se on elämää silloin, kun maailmanmestaruus voitetaan ja ollaan siinä paljon puhutussa tiistai- ja sunnuntain välisessä yössä, niin rapatessa roiskuu, mutta jos nyt jollain se mitali on, niin palauttakaa nyt vaan se ihan kiinni. Vielä ei ole myöhäistä.

0: uutta musiikkia Paul Oxley's Unit-nimiseltä yhtyöltä. Tämä on mielenkiintoinen bändi, koska täällähän on siis englantilais-, suomalais- ja yhdysvaltalaisia juuria. Eli on tämmöinen monikansallinen yhtyö.
1: Aivan, ehkä tarkkakorvainen sen siitä kuuleekin. Nyt vuoro on Elinora. Tämä on ihan suomea. Bang bang, typerä sydän.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen, hyvää huomenta. Haminan makasiinirakennusten ostaja Teemu Yrjönen on tarjonnut näyttelytilaa Patu Patasen museotavaroille Tervasaaresta. Haminassa on herännyt huoli siitä, mitä tapahtuu haminalaiselle Patu Pataselle, kun Tervasaaren makasiinirakennukset myydään. Patanen on asunut tullimakasiinissa pitkään vuokralaisena ja hän on kerännyt sinne ison kokoelman meriaiheisia esineitä. Yrjönen on tarjonnut tilaa Patasen merimuseolle suolamakasiinista. Pyhtääläinen teollisuusneuvos Reino Uusitalo on halunnut vuokrata tilat tullimakasiinista, jotta Patanen voisi jatkaa siellä asumista. Osapuolet jatkavat neuvotteluita. Verohallinto hakee kotkalaista ilotulituksiin ja erikoistehosteisiin erikoistunutta Fire Factoryä konkurssiin. Verottajan saatavat ovat yhteensä noin 47 000 euroa. Fire Factor on ollut toteuttamassa muun muassa uuden vuoden ilotulituksen Kotkassa useana vuonna. Verottajan tekemästä konkurssihakemuksesta huolimatta yritys jatkaa edelleen toimintaansa ja pyrkii hoitamaan velat maksujärjestelyillä. Suomalaismies on kulkenut luvattomasti useamman kerran suljetun ja vartioidun itärajan ylitse, kerrotaan Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Keskikäinen mies on tehnyt luvattomia rajanylityksiä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Miehen viimeisin luvaton rajanylitys tapahtui viime lauantaina Tohmajärvellä. Autolla rajavyöhykkeellä kulkenut mies meni Venäjälle Riistaportista ja palasi sitten samasta kohtaa takaisin Suomen puolelle. Miestä epäillään valtion rajarikoksesta.
1: Uutisten päätyttyä kello on 9.32. Mukavaa keskiviikkoaamua.
2: Koko Suomen radio.
3: Kohta puolin Koko Suomen radiossa päästään semmoiseen maailmaan, mikä on kesällä läsnä ja niistä hedelmistä päästään nauttimaan niin sanotusti vasta sitten monesti syksyllä tai talvella, kun laitetaan jonkun lämpimän juoman sekaan vähän makeutukseksi.
1: No nyt mä alan keksiä, mistä on kyse.
3: Hunajasta puhutaan ja hunajaahan meille tekee mehiläiset, eli kohta päästään mehiläistarhaan kuuntelemaan sieltä, miten tämä kesä vaikuttaa mehiläisparvien toimintaan. Sitä ennen vielä kuitenkin valokuvia selaillaan mampan tahtiin.

0: Tässä yksi näistä suosituista porilaisista yhtyeistä Mamba. Onhan sieltä muitakin kovia tullut, muun muassa Dingo ja Yö.
1: Unohtamatta Juha Ahlgren, ja hänellä on tämä hittikappale Eurodisco-biisi Puutarha.
0: Ahaa.
1: Mutta Puutarhan tematiikassa pysytään, nimittäin mennään mehiläisen maailmaan. Suomessahan me sanotaan, että muurahaiset on niitä ahkeria, ja englanniksi kun kutsutaan tämmöisiä puuhastelijoita, niin käytetään termiä busy bee, eli kiireinen kuin mehiläinen. Mutta miten työkesä mehiläisellä oikein sujuu, kun pitäisi pölyttää ja tehdä sitä hunajaakin? Kati Rantala jatkaa.
2: Täällä missä minä nyt seikkailen, aurinko paistaa. Ihana lämmin kesäpäivä. Voisi laulaa melkein, että käyn ahon laitaan, mutta en todellakaan ilman paitaa. Päinvastoin mulla on ylimääräinen kerros vaatteita päällä, nimittäin tässä ihan vieressä on semmonen palttiarallaa, 100 000 pörisiä. Ollaan mehiläispesien äärellä. Suomen mehiläishoitajien liiton puheenjohtaja Rami Heikkilä. Tää käy aivan mahtava kuhina.
3: Kyllä tämä on, ja tietysti tämä keli on oikeastaan viime yökö oli hyvin lämmin, että mehiläiset on heti aamusta asti päässeet tekemään sitä työtä, mikä heidän työnsä on, että me pääsee pölyttämään kasvia sekä keräämään mettä tänne omaan pesäänsä.
2: Nyt täytyy korjata tätä mun mehiläisen hoitajan asua, nimittäin tässä on ihan täydet vermeet nyt päällä, mutta ei nämä mitään kiukkusia kavereita kuitenkaan ole.
3: Ei ole sillä, että muistaa sen oman rauhallisen toiminnan, että kyllä näistä kiukkusia saa, mutta se oma rauhallinen käsittely, että ei pudota mitään, vaan laskee kaikkia muutenkin, ja se kaikki liikkeet on hyvin rauhallisia, niin kyllä nämä pääsääntöisesti pysyy rauhallisina. Totta kai, jos ne oikein huonolla kelillä tulee, niin ja niitä oikein ärsyttää, niin kyllä ne saattaa sitten myöskin vähän olla niin sanotusti eläväisempiä.
2: Mites toi talvehtiminen, onks kaikki mennyt hyvin?
3: On mennyt ihan hyvin, että onneksi meillä oli kuitenkin, vaikka talvi ei ollut kauhean pitkä, mutta oli kuitenkin sillä, että pakkasta aika paljon. Että mehiläispesät, että jos ne muuten oli syksyllä hyvässä talvikunnossa, niin ne talven pärjäs kyllä ihan hyvin. Että eihän mehiläisille tavallaan se kylmyys ole se huono tekijä, vaan se, että jos se lämpötila vaihtelee plussalla ja väliin kova pakkanen, niin sitten pesän sisälle saattaa kondensoitua vettä, ja se saattaa sitten olla semmoinen mehiläisten huono tekijä sen talvehtimisen suhteen.
2: Tässä on 6 pesää.
3: 7 pesää.
2: 7 pesää. Kuinka iso merkitys mehiläisillä on oikeasti viljelyksillä?
3: No kyllä, sillä on, että se parantaa sadon määrää. Ensinnäkin tämä harkapapukin, mikä tässä vieressä on kylvetty, merkittävästi parantaa sitä sadon määrää, mutta myöskin sen laatua. Ja tasaisuutta, että aikanaan mansikkaviljelijätkin kokeilivat tehdä sillä, että ei ollut pölytystä, niin yksittäiset marjat oli isompia, mutta sitten kun oli se pölytys, mehiläiset tai muut pölyttäjät mukana, niin se marjan sato ja laatu paljon tasaisempaa siinä kohtaa.
2: Mä olen kuullut eräältä meidän kuuntelijalta tällaisen tarinan, että kun metsän laitaan perustettiin mehiläistarha, niin sen metsän puolukka- ja mustikkasato parani huomattavasti. Onko näitä tämmöisiä kokemuksia?
3: On. Ilman muuta, että mulla oli yhdessä paikassa oli tarha, ja niin siellä maanomistaja tuli puheelle ja sanoi, että onkohan näistä mehiläistä jotain hyötyä näiden luonnonmarjojen pölytyksen suhteen, kun tuntuu, että tässä heidän alueella niin marjasadot on noussut merkittävästi. Että kyllähän ne. Ja muun muassa tietysti, kun puhutaan lajihunajista, niin meillähän on niitä tarhaa, joka tuottaa lajihunaja, niin meillä on mustikkahunaja ja meillä on puolukahunaja. Ja silloin se tavallaan se mesi on peräisin puolukasta tai mustikasta. Että kyllähän sillä on merkittävä osuus.
2: Mitäs hei nyt, kun on luvattu tosi kuumaa kesää ja El Niñoa väläytellään uutisissa vähän väliä, niin minkälainen vaikutus uskot, että sillä on mehiläisiin?
3: No ei ainakaan hyvä vaikutus, että kyllähän niin kuin tavallaan se, että nämä kassikki, että jotta mehiläiset niissä hyötyisi, niin niiden pitää antaa sitä mettä, eli niiden pitää mesiä, ja se vaatii kosteutta. Että kyllä me tälläkin alueella kipeästi kaivattaisiin vesisateita, että tällä viikolla toissa päivänä saatiin 4 mm vettä ja alkuviikossa 3 mm, että kyllä nyt nämä sateet, mitkä nyt on luvattu tässä, niin on erittäin toivottuja, jotta kasvit tietysti lähtee kasvamaan, ja myöskin se, että ne mesii, kun niillä on riittävästi kosteutta. Ja totta

0: kotoaminen, niin miten itse näet mehiläisten hoitajana tämän? Tässä on niin kuin kaksi, on luonnonpölyttäjät, mutta sitten on myös nämä tarhapölyttäjät. Niin onko tämä oikeasti nyt sellainen, mikä painaa mieltä myös mehiläisten hoitajilla?
1: En mä usko tätä kauhean paljon. Tämä kuitenkin se, että jos ajatellaan meidän luonnonpölyttäjiä, esimerkiksi kimalaisia, niin kyllä niiden pölytysalueet on merkittävästi pienemmällä alueella sitä pesästä, kun lähtee vertaa mehiläisiä. Että mehiläisten lentosäde, niin kuin tästäkin paikasta, niin jopa 2 kilometriä säde on, mihinkä ne saattaa lähteä hakemaan sitä mettä. Ja taas kimalaisilla kuitenkin se alue on merkittävästi pienempi. Ja taas toisen kautta myöskin se, että kimalainen on pölyttäjänä taas sellainen, että se pääsee moneen semmoiseen kasviin pölyttämään, mitä mehiläinen ei pysty pölyttämään. Että ennemminkin semmoinen yhteiselo, niin kuin kaiken kaikkiaan minusta on kaikista paras, eikä semmoinen vertailu siitä, että onko haittaa vai eikö ole haittaa. Totta kai jotkut tahot väittää, että on haittaa, mutta noin lähtökohtaisesti mä en näe sillä mitään niin kuin isompaa ongelmaa niiden eläinten yhteiselolle.
0: Mikä olisi sun mielestä se semmoinen paras asia, mitä ihminen pystyisi tekemään, jotta se niin kuin edesauttaisi mehiläistä, mutta sitten myös ehkä luonnonpölyttäjien työtä?
1: No totta kai, jos ajatellaan tässä maaseutumaisemaa, niin se, että keväällä, jos meillä on pajuja ja ne ei haittaa sitä peltoviljelyä, niin antaa niiden olla, koska ne on siis on luonnonpölyttäjille ja mehiläisille erittäin hyvä siitepölylähde siihen alkukevään toimintaan, että se pesä lähtee kehittymään ja ne luonnonpölyttäjien pesät lähtee myöskin kehittymään. Se on yksi asia, että annettaisiin niiden pajujen olla, jotka ei haittaa toimintaa millään tavalla. Ja tietysti nämä itse, että mehiläistarha, niin kyllä voikukka on hienon näköinen kasvi, vaikka kaikki siitä ei ollenkaan tykkää, mutta kyllä voikukat on kasia hienoja myöskin pesän kannalta. Ja tietysti kaupunkialueella, niin kyllähän nämä lehemukset, mitä kaupunkialueella on, että, ja siirtolapuutarhakasvit, niin ja ihmisillä yleensäkin miettii, mitä kasveja puutarhansa laittaa, niin ehkä mietti sitä, että onko se semmoinen kasvi, jota mehiläiset ja muut pölyttäjät voi hyödyntää.
2: Mehiläiset, ne on tosiaan luonnon kannalta hyödyllisiä, ja mä oon itsekin kuullut aikaisemmin ton, että jos on mehiläispesä jossain lähettyvillä, niin se näkyy suoraan marjasaaliissa. Ootko sä kuullut, Pauliina, tämmöistä?
3: Joo, kyllä.
2: No,
3: eli tavallaan vaikka se ei välttämättä ole kauhean kiva, että se on siinä ihan lähellä, mutta joka tapauksessa kyllä siitä hyöty on kova.
2: On, hyöty on kova, ja mä oon itse asiassa itsekin törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että on ollut lenkkeilemässä minulle tuntemattomassa maastossa ja on tullut tämmöinen mehiläisparvi vastaan. Ja mä oon ihan ollut klapilla päähän lyöty. Nyt kun Porissa käytiin äsken tuossa puheessa, niin tää jää päälle tää Porilla.
3: Joo, näköjään.
2: Niin mähän lähdin karkuun sitä mehiläisparvea ja sit mä myöhemmin samalla seudulla lenkkeilässä huomasin, että niin, täällä on tosiaan tämmöisiä tötsiä, missä kasvatetaan tätä mehiläiskennoja ja saadaan hunajaa. Mutta jos semmoinen mehiläisparvi tulee teikäläisellä Pauliina vaikka tuolla metsikössä vastaan, niin se mitä kannattaa tehdä, niin siihen apu löytyy parvipuhelimesta.
0: Rami Heikkilä, sinä olet itse toiminut jo vuosikymmeniä mehiläisten hoitajana, niin ja nyt tänään erityisesti puhelin on tainnut piristä, eli sun hommiin kuuluu myös sitten auttaa ihmisiä, jotka on kohdanneet mehiläisiä, eikä välttämättä välittäisi niin siitä.
1: Kyllä, eli meillä on nyt muistaakseni 4. tai 5. kesä, meillä on tämmöinen valtakunnallinen parvipuhelin numero, mihin kun henkilö siellä omalla pihallaan näkee mehiläisparven, niin hän voi soittaa siihen numeroon. Ja meitä on sitten vuoroviikoin 4-5 henkilöä, kaiken kaikkiaan on tässä parvipuhelin toiminnassa mukana. Ja tilannehan on semmoinen, kun tämä ilmoittaja soittaa siihen numeroon, minä vastaan siihen ja sitten kyselen tietoja, että koska se on tullut ja onko se minkä kokoinen, eli pyrin varmistumaan siitä, että kyseessä nimenomaan on mehiläisiä. Ja sen jälkeen, että koska se tosiaan, että minkä kokoinen se parvi on, kysyn yleensä ilmoittajalta, että vertaa sitä jalkapalloon. Onko se jalkapallon kokoinen isompi vai pienempi, niin se antaja osviittaa siihen, että onko kyseessä mehiläisiä. Ja tietysti osoitteet ja kaupungit sun muut, mitä tietysti tietoja siitä tarvitaan. Ja tämän jälkeen meillä on olemassa 23 valtakunnallista ja alueellista tämmöistä WhatsApp-ryhmää, johon sitten päivystäjä kukin vuorollaan, kun on päivystäjänä, laittaa se ilmoituksen siihen tietyn alueen WhatsApp-ryhmään ja sitten sieltä joku tarhaaja pistää viestin, että hoidan homman ja ottaa sitten yhteyttä tähän ilmoittajaan ja käy pelastamassa sen parveen ja kaikki on tyytyväisiä.
0: Kuinkas ahkerasti tuo puhelin on tänä vuonna jo pirissä?
1: Kyllä oikeastaan sillä, että tämä keväthän on ollut, niin kuin nyt on uutisoitukin, että mittaushistorian kuumin maalis-toukokuu ja tarkoittaa myöskin sitä, että mehiläispesät on lähtenyt ihan hyvin kehittymään. Ja sitten kun tietysti tässä tuli tämä parin viikon vähän tämmöinen kylmempi

0: ajanjakso, jolloin ne mehiläiset eivät välttämättä niin kauhean hanakasti lähteneet lentämään sieltä pesästä, kun oli kylmäkelit ja tuuliset kelit. Niin sitten ne sai, kun ne vähän kyllästyy, niin sitten ne saattaa lähteä tekemään sinne niitä sen niin sanottuja parvikennoja. Ja nyt kun, oliko se viime viikolla, kun tapahtui sillä tavalla, että ilmat lämpesi, niin sitten tietysti pesän on tulossa uusi emo. Niin sitten nämä niin sanotut kenttämehiläiset lähtee sen vanhan emon kanssa perustamaan uutta pesää, mikä tavallaan on ihan mehiläisten luontainen tapa lisääntyä, on tämä parveilu. Kyllä niitä kieltämättä omalla viikolla, kun maanantai-aamuna tämä päivisvuoro alkoi, niin tähän mennessä nyt ollaan torstai-aamupäivää ollaan, niin tähän mennessä suurin piirtein noin reilu 50 puhelua on tullut jo tämän viikon aikana.
1: Nyt tässä voitaisiin lähetyksessä ihan kerrata, että mihin numeroon voi soittaa, jos omassa pihapiirissä tai jossakin muussa sellaisessa ei-toivotussa kohteessa näitä mehiläisiä näkyy.
0: Internetistä löytyy, kun menee hunaja.net-sivustolle, niin pomppaa heti alkuunsa, että näitkö mehiläisparven. Ja siellä on puhelinnumero olemassa, mihin sitten voi soittaa, ja siihen vastaa aamu 8:00, ilta 8:00 vastaa henkilö.
2: Suomen mehiläishoitajan liiton puheenjohtaja Rami Hiikkilä haastatteli Kati Rantala. Ja tämä parempi puhelin tulee kyllä itsellä tämän myötä tallennettua tuonne omaan puhelinluetteloon. 050344497, se on siis parvipuhelimen numero.
3: Tässä tuoretta musiikkia Suvi Teräsniskalta.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Aviciin musiikkia luvassa seuraavaksi.

0: Koko Suomen radio.
1: Kellohan lähenee 10. Se tarkoittaa sitä, että uutisia on kohta puoli luvassa.
2: Antaa paukkua vaan sitä ennen kuitenkin Erika Wickman vie meidät pöytään, johon ihan kaikki on tervetulleita.
1: Eli siis syntisten pöytä.
2: Just sinne.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut jo 46. Lisäksi järjestyksessä loukkaantui satoja ihmisiä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle maanantai-aamuna. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa tänään ainakin 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimien mukaan iskut eivät aiheuttaneet uhreja tai muuta vahinkoa. Myös Kuwaitissa maan asevoimat kertoi torjuneensa Iranin ilmaiskuja. Iran kertoi aiemmin tehneensä droonia ohjusiskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iskut olivat kosto Yhdysvaltojen viimeöisistä iskuista Iraniin. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitaloja mökkikaupoissa, niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%.
1: Uutisten päätyttyä kello on 9:50 ja koko Suomen radion matkassa kuljetaan. Pauliina Puurila ja Jauhesin Janne täällä. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
2: Kyllä, samat sanat, eipä mulla muuta.
1: Tänään me puhutaan vielä muun muassa maisemasta ja sen merkityksestä. Näköyhteys naapuriin, se on nimittäin pitänyt Sololaiskylän yhteisöllisyyden elossa. Ja se on muuten hyvä asia, tälleen äkkiseltä kun ajattelee, että jos joku asia pitää yhteisöllisyyden elossa.
2: Niin, että se ei ole pelkästään vaan sitä, että kytätään, että koska se Helena on jo oikein sammuttaa valot ja menee nukkuun, vaan se voi olla myös sellainen turvallisuusasia.
1: Mutta tosiaan tämä maisemahan muuttuu siellä nimittäin. 170 000 aurinkopaneelia, kun ilmestyy tuonne takapihalle näin niin kuin karikoidusti, niin se ei ole enää entisensä. Siitä tuossa myöhemmin, mutta onko meillä urheiluseuroihin liittyvä asia nyt sitten ihan seuraavaksi?
2: Sitä seuraavaksi. Kaikenlaiset urheiluseurat, yhdistykset ja järjestöt, ne tarjoaa ihmisten arkeen paljon muutakin kuin vaan sitä itse tekemistä vapaa-ajalle. Ja seutukaupungeissa, eli talousalueensa keskuspaikoissa. Ne tukee monella tapaa myös sitä paikallista elinvoimaa. Tämä on käynyt ilmi tuoreessa selvityksessä, jossa tarkasteltiin näiden yhdistysten ja järjestöjen ja etenkin urheiluseurojen merkitystä seutukaupunkien elinvoimalle. Siitä kuullaan kohta lisää, kun me mennään Kemiin, joka oli yksi tutkimukseen valituista 6 kunnasta.
3: Koko Suomen radio.
1: Ennen Kemin visiittiä Pete Parkkonen tarjoilee meille vähän voimaa ja valoa tähän keskiviikkoon.

0: Upea Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Urheiluseurat, yhdistykset ja järjestöt, ne ehkäisee syrjäytymistä ja on merkittäviä kotouttajia myös. Monessa seutukunnassa nimittäin urheiluseurat kotouttaa enemmän maahanmuuttajia kuin vaikkapa viranomaiset. Ja toki ne tarjoaa ihmisten arkeen paljon tekemistä vapaa-ajalle ja paljon myös muuta. Edellä mainitut kävi ilmi tuoreessa E2-tutkimuksessa, jossa oli mukana 6 suomalaista seutukaupunkia. Heinola, Kemi, Loimaa, Nurmes, Pietarsaari ja Varkaus. Kemissä kerrottiin alkuviikosta sellainen suuri seurauutinen, jossa siis 2 alueen toimijaa päätti yhdistää voimansa turvatakseen harrastusmahdollisuudet jatkossakin. Lähdetään toimittajan matkassa Kemiin pelikentän laidalle.
1: Kati Siponmaa täällä Sauvosaaren takakentällä Kemissä ja siellä parhaillaan taustalla puna-asuiset paikallisen seuran B-juniorit lämmittelevät ja kyllä sinne näyttää pikkuhiljaa sitten saapuvan myöskin vastustajia ja sitten tätä tuomarihenkilökuntaa kentälle myöskin valmistautumaan. Täällä tänään pelataan. Tässä on paikalla junioripäällikkö Kimmo Hyöppinen. Kuinka aktiivisesti Kepsi pelaa?
2: Kepsillä on ikäkausijoukkoita aina sieltä 7-vuotiaasta asti näihin aikuisiin. Joka päivä on pelejä melkein täällä Kemissä, että jollakin joukkueella tai jossakin päin. Todella paljon on pelejä.
1: Kemi on yksi tämmöinen seutukunta, joka on ollut mukana tämmöisessä valtakunnallisessa selvitystyössä, jossa on tutkittu sitä, että minkälainen merkitys sillä on, että on tämmöisiä järjestöjä ja sitten esimerkiksi just urheiluseuroja paikkakunnalla, jotka sitten siellä hyvinkin niin kuin pitävät sitä sykettä yllä. Näkisin kyllä, että tämä perinteinen Kemin palloseura, eli Kepsi lyhyemmin sanottuna, niin tämä on kyllä merkittävä tekijä tässä seutukunnalla.
2: No joo, jos ajattelee, että Kepsissä on rekisteröityjä pelaajia yli 700 kappaletta ja siinä on toista sataa toimihenkilöä ja sitten kaikki muut, niin kyllähän se koskettaa aika montaa ja valtaosalla kemiläisistä on jonkinlainen side tai historia Kepsin kanssa, että se on todella, todella vahva se ja iso yhteisö.
1: Nämä reippaat nuoret ovat tuolla alkamassa just pelaamaan, mutta sitten siellä toiset reippaat nuoret valmistautuvat myyntihommiin, eli teillä on kesätyöntekijöitäkin ja aika merkittävä määrä.
2: Joo, meillä on tosiaan palkataan tänäkin vuonna yli 30 paikallista nuorta Kepsin kesätöihin, näihin tapahtumiin ja ohjaamaan futiskouluja kaverina ja kesäkioski, mikä meillä tulee tuohon Mansikkanokalle. Hieno juttu, kun me palkataan niitä nuoria, niin se raha, mikä heille tulee, niin se jää myös tälle alueelle.
1: Niin, minkälainen liikuttaja tämä tässä on, että ei nämä pelkästään kemiläisiä tosiaankaan ole nämäkään juniorit tässä?
2: Joo, tämä on Keminmaasta ja Torniosta ja meillä futiskoulu alkaa, niin sinne ympäri Meri-Lappia tulee nuoria tai lapsia osallistumaan sinne. Ja myös joukkueissa pelaa, ympäri Meri-Lappia pelaajia.
1: Sä oot Kimmo Hyöppinen junioripäällikkönä tässä seurassa, niin sä oot päässyt näkemään tässä sen verran aikaa ollut jo toiminnassa mukana, että muutamia semmoisiakin tapauksia, jotka on tuolla edennyt sitten pallonpotkijasta vähän vakavammin otettavaksikin jalkapalloharrastajaksi.
2: Joo, kyllä. On tullut seurattua Kepsi futiskouluun ilmoittautunut tyttö, mikä on noussut nuorten maajoukkueeseen asti, että sinne pikkutyttönä tuli silloin 5-vuotiaana ja sitten se matka on jatkunut niin tosi monilla, niin tässäkin kentällä kun katsoo näitä poikia, niin ne on aloittanut silloin sieltä futiskoulussa, ne on saanut sen ensipuraasun ja se ensipuraisun kun saa ja se on hyvä, niin se kantaa loppuelämän rakkaus siihen jalkapalloon ja liikkumiseen ja tämmöiseen.
0: Näin sanoi Kepsin junioripäällikkö Kimmo Hyöppinen. Kyllä tällaiset seurat ja yhdistykset on monesti seutukaupunkien myös semmoinen hiljainen turvaverkko. Kun koko perhe harrastaa useita vuosia, niin siinä syntyy monenlaisia verkostoja ja tuttavuuksia. Tornion Kaakamossa asuva perhe on mukana taitoluistelussa.
1: Nyt ollaankin semmoisessa oikein niin kuin taitoluisteluperheessä, kun tässä jollakin tavalla kaikki teidän perheenjäsenet on kytkeytynyt tähän hommaan mukaan. Aloitetaan nuoremmasta polvesta. Fanni Ruokanen ja Iida Ruokanen, siskokset. Fanni, sinä vanhempana oot nyt siirtynyt jo sinne valmennuspuolelle. Kerro vähän, minkälainen taitoluistelutausta sulla on.
3: No, mä oon aloittanut Kemissä luistelun 7-vuotiaana ja sitten luistelin sinne 15-vuotiaaseen asti täällä. Sitten kun tuntui, että pitää käydä vähän isompia vesiä kokeilemassa, niin luistelin Oulussa SM-junnuissa 4 vuotta ja sitten on palaillut takaisin tänne päin.
1: Joo. Ja Iida, sä oot vielä tässä nyt sitten Merilapin taitoluistelijoissa siellä harrastajapuolella. Kerro vähän omasta taustasta.
4: Isosisko ja isosiskon kaverithan ne innoitti sitten aloittamaan, että siellä on 4-vuotiaasta asti sitten käynyt.
1: 4-vuotiaasta. Oliko sulla silloin jo ihan semmoiset oikeat niin kuin taitoluistimet jalassa?
4: No, semmoiset aika oikeat.
1: Mitkä on aika oikeat?
4: No, ei aivan semmoiset niin kuin nykyään, mutta ei aivan Prisman luistimetkaan.
1: Okei. Miltä se alkoi se laji tuntua silloin heti alkuunsa? Tuntuuko se omalta?
4: Joo, se oli semmoista, no, kivaa, että ei ollut vaikeata ja näin.
1: Joo. Kerro sä, Fanni, että miten sä sitten päädyit siirtymään tuonne valmennuspuolelle sieltä taitoluistelun niin kuin harrastajapuolelta?
3: No sitten, kun oli sellainen olo, että kyllä tämä oma kilpaura alkaa olla tässä ja halusi kuitenkin olla jotenkin vielä kytköksissä lajiin, niin sitten se tuntui aika niin kuin jotenkin loogiselta niin siirtyä tuonne eri hommiin, mutta pääsi kuitenkin vielä pysymään lajissa mukaan.
1: Mitä se valmentaminen on tähän harrastukseen niin kuin sulla tuonut, että onko se niin kuin totaalisesti eri kulma siihen?
3: Musta tuntuu, että se, kun omasta urasta on niin vähän aikaa, niin ehkä osaa samaistua näihin urheilijoihin niin kuin tosi hyvin ja löytää sitten paljon tämmöisiä vaikka kompromisseja eri tilanteissa, että tuntuu, että siitä on ollut ainakin tosi paljon hyötyä.
1: Ollaan tosiaan täällä Kaakamossa ja se teidän kotipesä eli se kotihalli on Kemissä. Onko se välillä ollut haasteellista harrastamisen kannalta, Fanni?
3: No, eipä oikeastaan, että ei meille kaakamolaisille ole oikein, että Kemi ja Tornio on yhtä kaukana, niin se on sitten, että ihan minne vaan kulkee, kun koulussakin on käyty tuolla Torniossa kaupungissa, niin se on sitten sama matka Kemiin, niin eipä oikeastaan ole ollut silleen haasteita.
1: Minkälainen on niin kuin mahdollisuus täältä on ponkasta kuinkakin huipulle taitoluistelussa, mitä mietit, Fanni, siitä?
3: Totta kaihan on aina mahdollista ja se just, että ehkä se on ensiaskel, että lähtee edes tuonne Ouluun asti jotkut yrittäen, kun niitäkään ei ole aikaisemmin ollut. Ja nyt just yksi luistelija on lähtenyt Tampereelle luisteleen, että pikkuhiljaa mekin täältä levittäydytään, että mahdollisuudethan on vaikka mihin.
1: Tässä nyt ollaan Ruokasen keittiössä ja ollaan kyllä niin kuin todella taitoluisteluperheen luona. Tuossa aikaisemmin oli tämän perheen aktiiviset tytöt mun juttukaverina, mutta nyt on sitten se erittäin tärkeä huoltojoukkopuoli tässä pöydän ympärillä. Eli isä Tero Ruokanen ja äiti Erja Ruokanen ja teillä on molemmilla roolit tässä Merilapin taitoluistelijoissa. Eli isä Tero on puheenjohtajan roolissa ja vaikka Erja meinasit, että sulla on monia rooleja tässä, niin kerrotaan, että sä oot muun muassa joukkuejohtaja. Onko se Erja vähän niin, että lapset kun alkaa oikein tavoitteellisesti harrastaa, niin kyllä se vähän tahtoo koko perheen viedä mennessä?
5: No joo, kyllähän se justiinsa näin on, että meillä vanhin lapsi on poika, joka aloitti jalkapallon ja sinne lähti sitten tyttökin, mutta sitten tyttö huomasi, että ehkä joku muu harrastus ja sitten lähti vielä nuorempikin tyttö sinne ja näin, että kyllähän se on, että lapset on vienyt vanhemmat matkassa.
1: No tässä nyt julkaistiin tämmöinen tuore raportti, pitää ihan luntata tältä paperista, että sen nimi oli Elinvoimaa yhteisöistä. Seutukaupunkien järjestöt, yhdistykset ja urheiluseurat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajina. Eli tässä on 6 seutukaupunkia ympäri Suomen ollut tässä tutkimuksessa mukana ja Kemi otettiin sitten yhdeksi tämmöiseksi pohjoiseksi seutukaupungiksi tähän mukaan. Mitä Tero Ruokanen ajattelet, että näistä taitoluistelijoista, että minkälainen rooli sillä on tässä yhteiskunnassa?
6: No kyllähän se on merkittävä rooli. Urheiluseurat ja yhdistykset, ne luo sinne paikallisille ihmisille mahdollisuuden harrastaa, mahdollisuuden toteuttaa niitä omia kiinnostuksen kohteita. Ja meillä on tosi hyvä tilanne meillä paikallisesti täällä, että me ollaan saatu tämmöinen varsin spesifi laji tänne pyörimään, että meillä on valmennusta ja meillä on harrastajia. Meillä on tosi hyvin kasvanut harrastajamäärä täällä alueella ja me ollaan pärjätty kilpailussa ja tämä niin kuin tuo koko perheelle sitten, että niin kuin mekin tässä ollaan koko perheenvoimin, niin kyllähän tämmöinen yhdistystoiminta ja seuratoiminta, niin se luo mahdollisuuksia lapsille, myös aikuisia osallistaa sitten. Kyllä me näkisin, että kyllä tällä on merkitystä tällainen seutukunnalle, että meillä on aktiivisia yhdistyksiä ja harrastustoimintaa, harrastusmahdollisuuksia.
1: Erja Ruokanen, te tosiaan seurana liikutatte, voisi sanoa, että ihan lapsista aikuisiin.
5: No kyllä, ihan todella liikutetaan lapsista aikuisiin, että niin meillä täällä paikallisesti luistelijat ovat niin kuin ihan sanotaan sieltä 3-vuotiaasta sinne aikuisuuden kynnykselle ainakin, ja sitten meillä on vielä Oulussa toimii tämmöinen etäjoukkue, jossa on ihan aikuisia luistelijoita, mutta kyllähän me myös kootaan niitä vanhempia yhteen, että sillä lailla tämä myös vanhempien harrastus on, vaikka eivät olisi siellä luistimilla.
1: Eli melkoinen aukko olisi, jos tätä seuraa ei olisi?
5: No kyllä sanoisin, että melkoinen aukko olisi, että niin meillä on kyllä hyvin merkittävä määrä harrastajia.
0: Edellä toimittajana oli Kati Sipomaa.
7: Ja sitten saadaan seuraavaksi musiikkimakupalaa Knipiltä. Tämähän on hänen uudelta albumilta, joka lokakuussa ilmestyy.
0: Anna tulla.

vorvetta vaihtuvaa. Mä laitan violiiton ja jatko osan sen. Mä laitan perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: Taavi, tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan, sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli SOS!
4: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
2: Kello on 22 yli 10. Ismo Alanko tässä veivailee seuraavaksi.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa ollaan siinä pisteessä, että kohta puoli luvassa alueellisia uutisia.
2: Sitä ennen ehditään kuunnella vielä Tina Kusinsin Pray.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää aamupäivää. Verohallinto hakee kotkalaista ilotulituksiin ja erikoistehosteisiin erikoistunutta Fire Factorya konkurssiin. Verottajan saatavat ovat yhteensä noin 47 000 euroa. Fire Factory on ollut toteuttamassa muun muassa Suomen eturivin artistien keikkojen erikoistehosteita. Se on ollut myös järjestämässä Kotkassa uuden vuoden ilotulitusta useana vuonna. Verottajan tekemästä konkurssihakemuksesta huolimatta yritys jatkaa edelleen toimintaansa ja pyrkii hoitamaan velat maksujärjestelyillä. Kouvolassa osa pientareiden heinikoista jätetään kesäkuussa ajamatta. Kyse on tiukalla säästökuurilla olevan kaupungin säästötoimesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä säästöpaketin, jolla haetaan tälle vuodelle yli 4 miljoonan euron lisäsäästöä. Pääosa niittotöistä on tarkoitus käynnistää heinäkuun loppupuolella, mikä on myöhäisempi ajankohta kuin normaalisti. Osa kohteista voidaan niittää jo aikaisemmin esimerkiksi liikenneturvallisuuden vuoksi. Lisäksi vieraslajien kuten lupiinin niittoa tehdään aikaisemmin. Suomalaismies on kulkenut luvattomasti useamman kerran suljetun ja vartioidun itärajan ylitse, kerrotaan Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Keski-ikäinen mies on tehnyt luvattomia rajanylityksiä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Miehen viimeisin luvaton rajanylitys tapahtui viime lauantaina Tohmajärvellä. Autolla rajavyöhykkeellä kulkenut mies meni Venäjälle riistaportista ja palasi sitten samasta kohtaa Suomen puolelle takaisin. Miestä epäillään valtion rajarikoksesta.
1: Uutisten päätettyä kello 10.32. Oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa päästään tämmöisiin puolustusvoimallisiin tunnelmiin hetken kuluttua. Nimittäin NATO-harjoitus on käynnissä parhaillaan täällä Suomessa. Ja me saadaan kuulla ihan varusmiesten kokemuksia tuolta Pohjois-Savosta ja sitten kuullaan myös asukkaita, jotka joutuu tämän harjoituksen takia tekemään tämmöisiä erikoisjärjestelyitä. Tästä lisää heti Aukusti Koiviston jälkeen.

0: Tällä viikolla on taivaalla jyrissyt pitkin poikin Suomea, kun puolustusliitto Naton Ramstein Flag 26-lentotoimintaharjoituksen pohjoinen osuus, se on järjestetty muun muassa täällä Suomessa. Suomeenhan on saapunut muista Natomaista yli 50 lentokonetta ja noin 1300 sotilasta 18 eri Natomaasta. Ja luonnollisesti kaikki Suomen ilmavoimien joukko-osastot niin osallistuu niin ikään tähän samaiseen harjoitukseen. Piskuisen Pohjois-Savossa sijaitsevan Tervon asukkaat, he elää tällä viikolla tämmöisissä poikkeusoloissa siinä mielessä, että maantiestä on tehty kansainvälinen lentotukikohta. Mennään sinne Tervoon. Pekka Niiranen siellä meitä johdattaa.
1: Kuopiosta Tervoon johtava seututie 551 on poikkinut viikon ajan NATO-harjoituksen vuoksi. Mä olen Pekka Niiranen ja tässä miehitetyllä tiesululla ovat kanssani sotilaspoliisit Tomas Tirkkonen ja Patrick Lokka. Nyt on kuuma päivä. Mitenkä hektistä työtä tämä on?
2: Joo, kuuma päivä tosiaan ja tässä niinku on meillä semmoinen, että koko ajan pyörii homma, että vaikka tässä ollaan välillä, niin sitten meillä on tuolla muitakin hommia, että käytännössä ollaan niin kuin koko viikko tällä alueella. Niin heille on vähän inhottavaa, mutta onneksi tuolla välillä sitten vähän lämpötila laskee ja pääsee varjoonkin, niin ei se niin kamala ole.
1: No miten kova liikenne tässä nyt? Ei ole näkynyt meidän lisäksemme muita autoja, mutta meneekö tuonne joku?
3: Eteläpäässä oikeastaan ei juurikaan liiku Papulaa, mutta sitten taas tuolla pohjoispäässä vuorosta, niin kuuleman mukaan sitä liikkuu vähän enemmältäkin, mutta ei ihan hirveästi vielä ainakaan niin kuin heti aluksi.
1: No minkälainen lupa pitää olla tervolaisilla, että se saa tästä kulkea?
3: No jos esimerkiksi vaikka mökille on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kun löytyy mökki, niin vaatii kulkulupaa ja sitten saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korostein pääse tuonne sisälle ollenkaan.
1: Kuinka moni tästä kulkee? Oletteko te laskeneet? Montako autoa tästä menee luvan kanssa?
3: No ensimmäinen vuoro oli vasta toistaiseksi nolla, että olette ensimmäisiä käsenäkin.
1: Niin ei voi oikein kysyä, että minkälainen proseduuri se tässä on. No, te katsoitte meiltä noita henkilöstötodistuksia, mutta minkälainen se lupalappu sitten pitää olla? Ja pitääkö teillä vielä tarkistaa jostakin, että se on niinku asiallinen se ihminen, joka on menossa?
2: Joo, kyllä. Meillä on tosiaan, riippuen vähän, että minkälainen henkilö alueelle tulee. Sitten jos on alueelle kuuluva henkilökunta, niin se on hieman erilainen se prosessi. Mutta sitten jos on siviilihenkilö, joka alueelle tulee, niin sitten meillä on erillinen lista, josta tarkistetaan, että onko alueelle tällä henkilöllä asiaa. Ja sitten vielä varmistetaan tuolta päästä muilta sotilaspoliiseilta, että on varmasti lupa tulla.
1: Että ihan tuosta vaan tämmöinen satunnainen kulkija ei pääse teidän ohitse, niinkö?
3: Joo, että ei tosiaan. Tosi painot perustet pitää olla nimenomaan. Ja meillä on nimenomaan vartaisten lista, josta se totekee, että tänne ylipäänsä pääsee.
1: Niin niitä lupia on ilmeisesti haettu joku tommoinen ehkä pari sataa, mutta kyllä. Tämä on siis se hiljaisempi tuloväylä, niinkö?
3: Juurikin näin nimenomaan.
1: Mitenkä pitkiä vartiovuoroja teillä tässä nyt sitten on? Jos päivä on tämmöinen, on kuin morsia niin sanotusti, aurinko paistaa, linnut laulaa ja ei ole liikennettä, niin miten kauan te jaksatte aina tehdä tätä?
2: Meillä on yleensä niin kuin useamman tunnin pätkiä kerrallaan, että sitten meillä on siis isompi joukko täällä ja on sitten jaettu sille, että tasaisesti, että kaikki on täällä niin kuin semmoisen yhtä pitkän jakso ja sitten on jonkin verran lepoa ja muita tehtäviä, että ei tarvitse kenenkään olla täällä niin kuin semmoista mahdottoman pitkää aikaa, mutta usean tunnin vuoroja kuitenkin.
1: Asutteko te metsässä, voiko näin kysyä?
3: Kyllä, tuolla jossain metsän perukalla. Eli ajattelus löytyy siihen.
1: Eli viikon ajan täällä tervolaisessa metsässä?
3: Kyllä, 8 päivää. Intimalli, tuttua puhua.
1: Minkälainen se proseduuri on, kun tähän auto tulee?
2: Ilmoitetaan, että ollaan puolustusvoimet ja että alue on nyt tilapäisesti rajoitettu, että tänne ei voi noin vaan mennä. Ja tosiaan tarkistetaan henkilöllisyys ja sen pohjalta sitten riippuen, minkälainen henkilö tulee, niin se asianmukainen lupa.
0: Pekka Niiranen haastatteli sotilaspoliisi Tomas Tirkkosta ja Patrick Lokkaa. No, sotilaspoliisit, he kertoi siellä tiesululla, että alueelle pyrkivät asukkaat, mökkiläiset tai sitten ihan muut kulkijat, niin heitä täytyy löytyä tämmöinen asianmukainen todistus, jotta portit aukenee. Mitä alueen asukkaat on tästä oikein mieltä? Miltä se tuntuisi, jos omaan kotiin pääsisi vain luvan kanssa? Pohjois-Savon tervolaisilla on tällä hetkellä sellainen tilanne, nimittäin tämä Naton harjoitus on sen verran suuri, että täytyy laittaa tiesulkuja ja muuta. Pekka jatkaa.
1: Linnut laulavat, aurinko paistaa, ollaan Rasvankijärven äärellä rannalla Tervossa. Mä olen Pekka Niiranen, Touko Raatikainen. Nyt on rauha, mutta tuossa ihan naapurissa Ilmavoimilla on suuri harjoitus. Kuuluuko, näkyykö se tänne?
4: No kyllä se jonkun verran kuuluu ja näkyy aika ajoin, mutta nyt on toistaiseksi ollut vielä hyvin rauhallista kyllä. Mutta että sillä tavallahan se näkyy.

0: Onko se vaivalloista se, että pitää hakea lupaa, jotta kotiinsa pääsee?
1: No ei se ollut kyllä yhtään vaivalloista. Hyvin, hyvin näppärä verkkopohjainen lomake, johon täytettiin omat tiedot ja kiinteistörekisteritunnus. Ja ei ollut millään tavalla vaivaton, millään tavalla vaikeaa tämä luvan saaminen kyllä.
0: Kuulin Karjalan nostosta, että semmoinen 150-200 kappaletta niitä kulkuluvan piirissä näitä talouksia on, niin olisiko kuullut mitään valitusta keneltäkään?
1: En ole kyllä tämän harjoituksen yhteydessä kuullut minkäänlaista valitusta. Muistan, että aiemmin kun näitä harjoituksia on ollut, niin on sattunut just sienestysaikaa ja marjastusaikaa, niin joitakin on harmittanut, että ei pääse sienimetsään ja marjametsään, mutta nyt ei ole kyllä minkäänlaista poikkipuolista sanaa kuulunut, vaan päinvastoin ihmiset on hyvin niin kuin lämmöllä ottaneet kyllä vastaan tämän harjoituksen Tervoon.
0: Niin sä, Touko Raatikainen, olet myöskin Tervon kunnanhallituksen puheenjohtaja, niin millainen merkitys kunnalle on sillä, että tässä on itse tämä on suuri NATO-harjoitus, kansainvälinen harjoitus?
1: No kyllähän sillä on eittämättä vaikutusta ja iso merkitys kunnalle myös. Kansainvälisiä joukkoja katukuvassa näkyy selvästi täällä ja hetken aikaa Tervo saa olla ainakin nyt kansallisella tasolla huomion keskipisteenä silloin, kun täällä harjoitustoimintaa tehdään, niin kyllä hyvin ilolla myös kunnan puolesta otetaan vastaan kyllä puolustusvoimat ja NATO-maat muutkin.
0: Pystyykö sitä jotenkin ulos mittaamaan sitä hyötyä, eli lisääntykö myynti, mitä luulet, kaupoissa, tai pääsevätkö ne sotilaat sieltä käymään tuolla Tero-keskustassa?
1: No kyllä siellä jonkun verran on näkynyt katukuvassa sotilaita, eli kyllähän siitä varmaan jonkun verran voi ulos mitata tämmöisiäkin hyötyjä, mutta enemmänkin näkisin niin kuin ne hyödyt ihan näin ajatellen tätä kansallista turvallisuutta, että puolustusvoimat harjoittelee täällä, niin se on tietysti kansalaisen näkökulmasta ja kuntalaisen näkökulmasta hyvä asia.
0: Miten tämmöistä harjoitusta voisi kehittää vielä paremmin niin kuin kuntalaisten ja ilmavoimien välillä?
1: No puolustusvoimat on kyllä hyvin, hyvin myötämielisiä olleet, että esimerkiksi Tervon Iltatorille on tällä viikolla tulossa kalustoesittely puolustusvoimilta ja yhteistyö on ollut hyvin mutkatonta, että en suoralta kädeltä osaa sanoa, että mitä pitäisi parantaa, että oikein hyvä yhteistyö on ollut puolustusvoimien kanssa.
2: Touko Raatikaista jututti toimittaja Pekka Niiranen, ja toi oli mun mielestä aika mielenkiintoinen nosto Toukolta, että marjastus- ja sienestyssesongin keskellä varmasti, jos on semmoisia hyväksi havaittuja apajia just siellä, mitkä sulkualueen sisäpuolelle sattuu, niin sitä se varmasti aiheuttaa vähän eripuraa, mutta nyt ei sellaista kuulemma ollut.
3: Toi just, että ei mun tarvi kotiin tai mökille päästä, mutta mun mustikka-apajille menen. Sitä te ette voi kieltää. Tähän tarvitaan kyllä nyt joku isompi mandaatti, että tämmöinen voidaan tehdä.
2: Toki mäkin näen tuossa heti bisneksen siinä mielessä, jos on se kulkulupa sinne alueelle ja sattuisi olemaan se marjasesonki.
3: Niin.
2: Niin kuule, hyvään hintaan portti aukeaa poimijoille, mikäli siltä tuntuu. Mutta pitäisikö meidän avata kuule Pauliina portti seuraavaksi tuonne tieliikennetapahtumiin?
3: Näin se on kuule tehtävä. Syystä, että tarjolla ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä. Tarkempi paikka välillä Järvenpään pohjoinen liittymä Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä. Suuntaa ei tässä tiedotteessa ole määritelty. Siis tie 4 Lahden väylällä siellä onnettomuus, Järvenpään pohjoinen liittymä Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä.
2: Ja tien päältä vaahterapuun alle nimittäin aikakone meidät kuljettaa sinne puolestaan.
3: Kesäistä musiikkia tässä. Kello 10.46. Mukavaa keskiviikkoaamupäivää.

0: aikakonetta alla vaahterapuun tutustuttiin ja näin päin pois. Autoa ei muuten kannata parkkeerata vaahterapuun alle. Se on semmoinen tahmea sen jälkeen. On nimittäin omakohtaista kokemusta. Siihen ei välttämättä auta edes tämmöinen harjapesu.
1: Mä luulen muuten kyllä, että se vaahterapuun alla istuminenkin voi olla tuhoisaa, jos on just jotkut ihanat kivat uudet pellavahousut. Niin se sama tahra on sielläkin sitten persuksissa.
2: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: No kohtahan ne alkaa ne jalkapallon MM-kilpailutkin ja päästään nauttimaan koko kesän melkein niistä.
1: Nyt R.E.M.in musiikkia nauttimaan. Everybody hurts. Yle verkkosivuilla on muuten julkaistu tällainen kone, josta voi käydä tarkistamassa kaikki uudet ammattilaiset, jotka ovat nyt siis saaneet tutkinnon suoritettua. Koko Suomen Radio tietysti onnittelee valmistuneita.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on ihan kohta 11 ja silloin kuullaan tuoreimmat Ylen uutiset.
2: Junaa vielä sitä ennen. Solut herää eloon ja sehän meille sopii.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kenian presidentti William Ruto on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa puolisonsa kanssa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ruto keskustelevat muun muassa kaupasta ja kansainvälisistä suhteista. Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso arvelee, että Suomi hakee vierailulla myös tukea YK-kampanjansa. Suomi pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030.
1: No, Suomella on varmasti intressejä kehittää kauppasuhteita koko mantereen kanssa, mutta nyt tällä vastikään aloitetulla kampanjalla turvaneuvoston jäsenyydeksi, niin toki Afrikka on merkittävä. Siellä on 54 ääntä YK:ssa ja Suomi hienosti aloittaa kampanjansa nyt tiivistämällä suhteita Keniaan.
0: Näin Liisa Laakso. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Valtion omistavan sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Karvinen on kertonut eroavansa henkilökohtaisista syistä. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm.
2: 11:02 on kello ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila ja Jauhesi Janne sun seurana.
3: Mukavaa keskiviikkoa.
4: Koko Suomen radio.
3: Joissain maisemissa sielu lepää. Tunnistatko, Janne, tällaisen kuvauksen jo heti?
2: No, välittömästi pääsen kiinni, mistä puhutaan.
3: Sehän voi olla hyvin erilainen kaikille ja onkin varmasti. Joillain se on joku oikein semmoinen maalauksellinen tämmöinen maalaismaisema.
2: Ja onhan siellä ihan sanakin sielun maisema.
3: No, sekin vielä, kyllä. Toisella se on joku tyyni järvenpinta, ehkä turkoosia merta tai mitä ikinä. Mutta joka tapauksessa sitä on ja maisemaa on se sitten vaikka tässä meidänkin edessämme mikä tahansa. Mutta mitä sitten, kun se semmoinen maisema muuttuu, johon on tottunut ja jonka näkee tietyn tyyppisenä? Tuttuun maisemaan voi nousta tuulivoimalla tai vaikkapa aurinkovoimalla. Siitä puhutaan ihan kohta yhdessä aurinkovoimaloiden vaikutusta maisemaan tutkineen Hannu Linkolan kanssa.

0: Voi olla, että tällainen musiikillinen maisemakin viehättää montaa suomalaista siinä oman osuutensa. Tähän toi Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta. Tuulivoiman suosio laskee ja aurinkovoimaloita puolestaan nousee. Turun yliopiston lehtori Hannu Linkola on tutkinut erityisesti aurinkovoimaloiden maaseutuvaikutuksia. Lähdetään Linkolan kanssa nyt ihan ensi alkuun siitä, että mikä on maiseman merkitys?
1: Kaikki me ollaan koko ajan jossakin. Meitä ympäröi maisema ja ehkä voi jopa ajatella, että maisema on jollain tavalla meidän sisällä. Maisema on semmoinen kategoria, jonka kautta me ollaan tietyllä tavalla kiinni tässä maailmassa. Maisema voi tuntua hirveän henkilökohtaiselta, vaikka se olisi jotain ulkoista ja kaukaista, ja vastaavasti ulkoisen maiseman muutokset on semmoisia, jotka voi vaikuttaa hyvin paljon sitten ihan ihmisten identiteettiin ja siihen, että tuntuuko joku paikka omalta. Tai ei, että kyllä se on tämmöinen hirveän olennainen maailmassa olemisen kategoria.
2: Me puhumme tänään maalaismaisemasta ja sen muuttumisesta, kun sinne peltojen paikalle suunnitellaankin aurinkovoimalapuistoja. Hannu Linkola, onko maalaismaisemalle, tai sanotaanko nyt tietysti tiedämme tämän kulttuurimaiseman ja ehkä sen määritelmän, mutta onko maalaismaisemalle joku virallinen määritelmä olemassa?
1: Ei välttämättä semmoista täysin vakiintunutta, että kulttuurimaisema, siitä tosiaan puhutaan, mutta sekin on kaikkia maisemaa, missä ylipäänsä on, tai mihin ylipäänsä ihminen on painanut jälkeensä. Käytännössä kaikki maisema, missä ihmiset on tai mihin ihmiset muodostaa suhteen, se on jollain tavalla kulttuurimaisemaa, kulttuurista maisemaa. Maaseutumaisemaa, sitä on jonkun verran ikään kuin määritelty ympäristöhallinnosta käsin, eli on tämmöiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, jotka pitkälti on valittu kulttuurihistoriallisin, aluehistoriallisin perustein, ja niissä nimenomaan on pidetty tärkeänä sitä, että on tämmöinen pitkäaikainen alkutuotannon leima, mutta sekin on edelleen vain yksi tulkinta siitä, että mitä maaseutumaisema voisi mahdollisesti olla.
2: Hannu Linkola, olet tutkinut maisemaa ja nyt puhutaan maalaismaisemasta. Ja maalaismaisemahan tietysti maaseudun rakennemuutoksen aikana on kokenut todella suuria muutoksia. Niin kuin tuossa jo edellä mainitsitkin, niin siinä on tullut isoja tuotantolaitoksia. Eläimiä ei välttämättä enää näy laitumilla. Viljelylajit ovat muuttuneet. Siellä saattaa olla viiniköynnöksiä ja maissintähkiä. Miten nämä aurinkovoimalat, jotka ovat myöskin tulleet suomalaiseen maisemaan, niin miten ne muuttavat sitä maisemakäsitystä?
1: Tämä prosessi on vielä kesken, että tämähän on aika uusi elementti. Sitä voi musta lähestyä kahdella tavalla, että toisaalta tämmöinen maaseutumaisema ihan sellaisena kuin kuvasit sen äsken, että sehän on tuotantomaisemaa, joka on eri aikakausien erilaiset tuotantoteknologiat, erilaiset tarpeet, on tuottanut erilaisia maisemia, ja jos otetaan tämmöinen ikään kuin kaikki käy näkökulma, niin voidaan ajatella, että aurinkovoimalla, että se on niin kuin yksi tuotantomaiseman lisätaso. Mutta kyllä se samaan aikaan on tämmöinen esimerkiksi esteettinen elementti, mihin ihmiset ei ole välttämättä Suomessa millään tavalla tottunut. Ja sitä kautta se voi olla aika herkkä. Tässä nimenomaan tämmöisessä teollisessa mittakaavassa nehän on vasta oikeastaan aurinkovoimalla tulossa. Eli sitten keskustelua ei ole oikein vielä ehditty käydä, että mitä ne tarkoittaa maiseman näkökulmasta, mitä ne tarkoittaa ihmisten maisemakokemuksen näkökulmasta, koska niitä ei ole oikeastaan vielä ollut. Et tutkijana lähestyn oikeastaan tätä prosessia suurella mielenkiinnolla.
2: Maiseman takia ollaan valmiita matkustamaan vaikka toiselle puolelle maailmaa. Ja sen mukaan myöskin sitten mietitään, että miten päin talo rakennetaan, että mikä maisema näkyy mistäkin ikkunasta. Mutta mikä maiseman arvo on?
1: Tietysti mittareita on hirveän monta, ja kyllä mä taas lähden sieltä henkilökohtaiselta tasolta, että mun mielestä maisema erässä määrin, että se on parhaimmillaan semmoista jonkunlaista kuulumista. Jos ihminen viihtyy jossain maisemassa, jos hänellä on hyvä olla siinä, niin silloin siitä maisemasta tulee tavalla tai toisella oma. Se on osa henkilökohtaista identiteettiä, ja silloin sillä on ihan tämmöinen hyvinvointiarvo. Sitten toki esimerkiksi tämä, mihin viittasin, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, niin niissä maisemalla nähdään ennen kaikkea kulttuurihistoriallinen arvo. Katsotaan, että kertoo esimerkiksi maatalouden historiasta, alueellisesta historiasta niin paljon, että on haluttu valita joitain tiettyjä alueita ja vaalia sitä maisemakuvaa siellä, jotta tämmöiset historialliset kerrostumat säilyy. Joku voi nähdä maiseman vaikka tuottoarvojen kautta tai nähdä, että aurinkovoima siellä maisemassa, että se tuokin sille lisäarvoa, että se kertoo siitä, että yhteiskunta on allekirjoittanut tiettyjä vihreän siirtymän periaatteita. Tuotetaan puhdasta energiaa, sanoudutaan irti fossiilisesta energiasta ja maiseman muutos on sitä kautta positiivinen.
2: Niin, eli pellot ei pelkästään viljelyskäyttöön, vaan ihan toisenlaiseen käyttöön.
1: Niin, toki sitten onko ne enää sen jälkeen peltoja, mutta että tavallaan se niin kuin maaseudun aukea tila. Että yhtä lailla jotkut voi nähdä sen tilan itsessään siellä resurssina, joka voidaan sitten vaikka vuokrata tämmöiseen aurinkovoimatoimintaan.
0: Jatketaan kohta Salon Kurajoella. Kuunnellaan Bruno Marsia väliin.

0: Varsinainen ilon tuoja tässä Bruno Mars ja I Just Might. Kello vartin yli 11. Salon Kurajoella jatketaan. Sinne suunnitellaan aurinkovoimaloita pelloille. Kurajoella ei vastusteta aurinkovoimaa, mutta aurinkopaneelille toivotaan paikkaa jostain muualta. Perttelissä viljelijä Petteri Rättö on nyt Tarja Hiltusen jututettavana.
1: Tähän Perttelin Kurajoen kylään on suunniteltu 2 kaistaletta, joihin tulisi 140 hehtaarin alueelle 170 000 aurinkopaneelia. Eli tarkoittaa sitä, että tämä alue tästä Perttelistä, niin, joka on osa Saloa, niin se jakaantuisi 3 osaan. Kuinka kauan sä oot katsellut näitä maisemia?
2: Mä oon tämän 60 vuotta asunut tässä samalla tilalla ja nähnyt tavallaan tämän kylän kehityksen ja sillä tavalla, että kuinka vahva pelto- ja maanviljelysalue tämä on ollut.
1: Mikä oli sinun ensimmäinen ajatus, kun kuulit, että tänne alueelle tuon ihan näköetäisyydelle suunnitellaan aurinkovoimalaa?
2: Kyllä se just ensimmäinen vaikutelma siinä oli, että joku tietynlainen tulevaisuuden suunnitelma, mikä vaan nostaa keskustelua. Että ei me ajateltu mitenkään, että tätä voisi tavallaan toteutua. Että oltiin siinä ajatuksella, että ensinnäkin se, että peltoalueita ei tulla käyttämään energiatuotantoon, kun se on tavallaan jo määritelty, että peltoalueiden käyttöä tulisi välttää. Ja tämä nyt asettuu 100% peltoalueelle, niin mietittiin näitä asioita jo, että tämä ei tule toteutumaan, että tämä on vain suunnitelma. Kun puhutaan niin kuin sitten jo näin suurista alueista, niin ihan selvää, että teollisuusalueeksi se niin kuin muuttuu. Täällä on korkeuserot hyvin pieniä ja tämäkin on pelkkää peltoaluetta maisemallisesti, niin mikään ei estä sitä näkymää, etteikö se näyttäisi teollisuusalueelta, että se ottaa niin valtavan laajasti sitten alkaa näkymään. Varmaan jo sen takia ne rakenteet nousee tästä peltopinta-alasta ylöspäin. Nähdään, että korkeuseroja ei ole, niin sellainen 3 metrin rakennelma, niin se estää että sen horisontin näkymisen, eli tavallaan estää sen näkymän, eli se mitä me tässä nyt just tässä terassilta niin kuin nähdään, niin tässä kun voi nyt kuvitella, kun nähdään näitä makasiineja ja kaikki, että meillä tulee sellainen yhtämittainen aita sitten eteen, että sinne taakse sitten ei enää näe.
1: Käytit sanaa teollisuusalue. Tuntuuko se todella siltä, että asuu sitten teollisuusalueen laidalla, kun nyt eletään keskellä maalaismaisemaa?
2: Jos olisi rakennelmia, mitkä tulisi tähän paikalliseen tarpeeseen tai sillä tavalla, niin voisi käsittää, että se muuttaisi tätä ajatusta sillä tavalla, että se tulisi jollakin tavalla tuotantoon ja edistäisi tätä kylää, niin voisi miettiä sitä kautta. Mutta nyt kun tämä nähdään niin ulkopuolisena rakennelmana ja kooltaa sitten tätä suuruusluokkaa, mitä se on, niin ei mulla löydetty oikein niin mitään sellaista seikkaa, että me nähtäisiin sen mitenkään mahdollista toteuttaa täällä. Mä otin itsessään aika vastaan sellainen varauksellisesti tai vähintään varauksellisesti ja sitten nämä muut henkilöt kylällä, niin voi sanoa, että se on ollut valtava se vaikutus, miten se on vaikuttanut kyläläisiin, että se on ollut hyvin raskas syksy ja talvi tämä ajatus.
1: Sinun tilasi jää nyt siihen keskelle. Näitähän on tarkoitus maisemoida. Oletko kuullut, että Skarta Energy, joka tätä nyt suunnittelee, että minkälainen se maisemointi olisi?
2: Me ei ole tavallaan nähty nyt varsinaisia luonnoksia. Sehän on sitä, että tehdään näkemäesteitä, ettei se alue sitten tänne näkyisi. Et kyllä niin kuin itsekin sen tietävät, että maisemointi on hyvin hankalaa silloin, kun aletaan tekemään näin isoja alueita, eli puhutaan 1,5–2 kilometriä pitkiä aitoja, vaikka nyt olisi tehty kasvillisuudellakin, niin ne on hyvin poikkeavia, eihän nekään sitten kuulu, että jos nyt tehdään 2 kilometriä kuusiaitaa, niin sekin on luonnoton.
1: Maalaismaisemahan muuttuu ja sitä se on tehnyt viimeisten vuosikymmenten aikana. On pellot kesannolle, on hakkuita ollut, on tullut isoja tuotantorakennuksia. Miten vertaisit tämmöisen aurinkopaneelien tulon maiseman muuttamista, se mitä on aikaisemmin, miten maalaismaisema on muuttunut?
2: Hyvin luonnottomalta se tuntuu, että jos mietitään, että sitä energiaa aletaan tuottaa aurinkopaneeleilla, niin meillähän olisi tavallaan alueita käyttää siihen, että miksi me aloitetaan niin kuin just siitä, mikä on kaiken epäsopivinta. Että itsekin tässä ilmailuharrastena niin tiedän tämän alueen sillä tavalla, että täällä on peltoalueita kyllä, mitä voitaisiin käyttää niin, että ne ei näkyisi mihinkään ja ei välttämättä.
1: Niin, eli et kuitenkaan vastusta aurinkoenergiaa?
2: Ei, kyllä tämä on aika varmaan yleinen mielipide meillä se, että ei me olla muutosta vastaan, etteikö energiamuodot muutu, mutta se sijoittaminen tässä on se asia, missä nyt niin ollaan niin yksimielisiä. Usein nähdään tämä maalaismaisema, että tämä on maanviljelijä lähtöstä tämä ajatus, mutta tämä meidänkin kylä, niin täällä on aktiiviviljelijöitä tietty määrä ja tilakoot on suurentuneet, mutta hyvin paljon on muista ammattiryhmistä ja muuttaneet ihmisiä tänne asumaan ja aina kun kysyy, että miksi on tänne muuttanut, niin ainahan on tullut maisema perässä tänne, että se on niin kuin vetänyt tänne ihmiset. Täällä ei ole tavallaan yhtään autiotalo eikä mitään sellaista, jopa uusiakin taloja on rakennettu ja aina on ollut lähtökohtana se, että maisema on vetänyt tänne, että täällä ei varsinaisesti ei ole palveluja, ei ole kouluja, ei ole kauppoja, mutta maisemaa täällä on ja tämmöinen harvaan asuttu peltoalue, niin täällä on tämä maiseman merkitys sillä tavalla hyvin tärkeä, että meillä säilyy tämmöinen näköyhteys aina joka taloon ja täällä on vanhempiakin ihmisiä, jotka asuu kylällä, niin meillä on tietynlaista semmoista turvaa, kun me nähdään sitten aina, että valot syttyy ja sammuu illalla ja aamulla sellainen, kun heidän rytmi on, niin me seurataan sillä tavalla koko aika, että täällä kylällä on kaikki hyviä, mitä täällä hommat etenee kenelläkin. Tämä on sellainen turvakysymys myöskin tämä, että meillä säilyy tämä maisemallisuus ja yhteisöllisyys. Että se jotenkin, se tulee sellaista, että pystyy aina ihan niin kuin avaamaankaan sitä, mistä on kysymys, kun säilyy se näköyhteys. Sä tiedät vähän, mitä toiset tekee ja missä liikutaan ja nähdään, miten peltotyöt etenee ja moni muukin asia etenee. Että sillä on ihan sellainenkin merkitys.
0: Tarja Hiltunen oli toimittajana edellä.
3: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
4: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
3: Se on kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä.

0: tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Yle Radio Suomi. Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Robin Pakkalen ja Tuut soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Kello on 11.26. Meillä on ihan kohta luvassa uutisia läheltäsi. Sitä ennen musiikkia Bill Withersilta.
0: Lovely day. Ja sehän tämä keskiviikko on.
1: No niinpä. Toivottavasti myös sulla.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Antti Jussi Korhonen. Hyvää aamupäivää. Verohallinto hakee kotkalaista ilotulituksiin ja erikoistehosteisiin erikoistunutta Fire Factorya konkurssiin. Konkurssihakemus on tullut vireille Kymenlaakson käräjäoikeuteen maanantaina. Verottajan saatavat ovat yhteensä noin 47 000 euroa. Fire Factory on ollut toteuttamassa muun muassa Suomen eturivin artistien keikkojen erikoistehosteita. Se on ollut myös järjestämässä Kotkassa uuden vuoden ilotulitusta useana vuonna. Verottajan tekemästä konkurssihakemuksesta huolimatta yritys jatkaa edelleen toimintaansa ja pyrkii hoitamaan velat maksujärjestelyillä. Kouvolassa osa pientareiden heinikoista jätetään kesäkuussa ajamatta. Kyse on tiukalla säästökuurilla olevan kaupungin säästötoimesta. Pääosa niittotöistä on tarkoitus käynnistää heinäkuun loppupuolella, mikä on myöhäisempi ajankohta kuin normaalisti. Osa kohteista voidaan niittää jo aikaisemmin esimerkiksi liikenneturvallisuuden vuoksi. Lisäksi vieraslajien kuten lupiinin niittoa tehdään aikaisemmin. Suomalaismies on kulkenut luvattomasti useamman kerran suljetun ja vartioidun itärajan ylitse, kerrotaan Pohjois-Karjalan rajavartiostosta. Keski-ikäinen mies on tehnyt luvattomia rajanylityksiä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueella. Miehen viimeisin luvaton rajanylitys tapahtui viime lauantaina Tohmajärvellä. Autolla rajavyöhykkeellä kulkenut mies meni Venäjälle riistaportista ja palasi sitten samasta kohtaa takaisin Suomen puolelle. Mies ei ole kotoisin raja-alueelta ja häntä epäillään valtion rajarikoksesta.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32 täällä studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa haetaan selvyyttä seuraavaksi siihen, että millä tavoin tämmöinen haastava kesätyötilanne näkyy yhteiskunnassa. Esimerkiksi vaikka nyt sitten Kelan tai koulujen vinkkelistä, kun asiaa tarkastellaan tästä Sannin jälkeen jatketaan.

0: Näin Sanni meille lauleskeli. Me ei olla enää me. Vaikka viime aikoina taloudesta ja työllisyydestä on kuulunut myönteisiäkin uutisia, niin yksi sellainen ihmisjoukko on tämän kesän ajan työmarkkinoilla edelleen aika ahtaalla, nimittäin opiskelijat. Meidän toimittajamme Lenni Lehtonen perehtyy siihen, onko haastavalla kesätyötilanteella jonkinlaisia seurauksia opiskelijoille, tai onko siihen jollain tavalla ehkä sitten jopa varauduttu. No jos niitä kesätöitä ei löydy, niin jatketaanko sitten kesän opintojen parissa? Metropolian ammattikorkeakoulun oppimisjohtaja Heidi Rontua haastattelee seuraavaksi Lenni Lehtonen.
1: Onko opiskelijoiden hankala kesätyötilanne näkynyt teidän korkeakoulun kesäopintoihin ilmoittautuneiden määrässä?
2: Meillä on aika paljon on selkeästi opiskelijoita, opiskelee kesäopintoja. Ja niin mä uskaltaisin ehkä arvioida, mutta tuntuu, että meillä on vähintäänkin yhtä paljon kuin viime kesänä ja mahdollisesti voi olla enemmänkin tänä kesänä opiskelijoita. Meillä on esimerkiksi meidän alempaan, eli tähän AMK-tutkintoon, niin siellä on nyt opiskelijoita, jotka ovat siis hyväksyttyjä, joko jo aloittaneet tai aloittamassa kesäopintoja, niin hieman alle 2000 opiskelijaa opiskelee meillä Metropoliassa. Ja sitten ylempään, eli maisteritutkintoon, niin meillä on kesäopiskelijoita semmoinen reilu 600 opiskelijaa. Eli yhteensä semmoinen niin kuin opiskelijoita kesäopinnoissa, niin reilu 2500. Että kyllä toi niin kuin sillä tavalla itsellekin vaikuttaa, että on ihan merkittävä määrä. Ja todennäköisesti kertoo siitä, että opiskelijoilla on niin kuin hankaluuksia löytää kesätöitä.
1: Kuinka paljon teillä on tätä kesäopintotarjontaa ja onko sitä mahdollisesti tälle vuodelle esimerkiksi ennakoivasti lisätty?
2: No sen mä uskallan sanoa, että on lisätty. Ja aivan erityisesti me ollaan lisätty sinne alempaan tutkintoon sitä tarjontaa. Ja siellä meillä on yhteensä noin 60 toteutusta on laitettu tarjolle, ja ne on tosiaan kaikkiin on tullut opiskelijoita, ja erityisen paljon on nyt sitten tullut, tai meillä on ollut tarjollakin erityisen paljon englanninkielisiä toteutuksia. Valtaosa itse asiassa näistä 60 on englanninkielisiä toteutuksia, ja niihin ne on tosiaan täyttynyt erittäin hyvin. Mutta nyt mä haluan sitten sieltä vaan vielä tuoda esille, että meillä ei pelkästään siis meidän kansainväliset opiskelijat opiskelevat näitä englanninkielisiä, vaan meillä on käytännössä lähes kaikissa tutkinnoissa myöskin suomenkielisillä opiskelijoille on, ei siis pelkästään englannin kielen opintoja, vaan myöskin ihan niitä oman alan opintoja englanniksi myös tarjolla. Ja siinä on ajatuksena se, että integroidusti oppii myöskin sitä niin kuin työelämässä tarvittavaa englannin kieltä. Samalla kun opiskelee sitä, että siellä varmasti meillä opiskelee sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä näissä meidän toteutuksissa.
1: Onko siinä ollut jotain erityistä niin kuin alakohtaisuutta havaittavissa, että onko jonkun niin kuin tämmöisen alan tai jonkun tietyn tutkinnon kurssit kiinnostanut vai onko se jakauma enemmän semmoinen tasainen?
2: No ei ihan voi sanoa tasainen, että meillä niin kuin sosiaali- ja terveysalalla on paljon kesällä tarjontaa ja se tulee niin kuin juontuu ehkä ei välttämättä niinkään siitä kesätyöhaasteesta. Sekin toki on haaste, koska nyt on ollut näillä hyvinvointialueilla näitä YT-neuvotteluita ja muuten, niin heillä on vähän hankala se rekrytilanne. Mä oon ymmärtänyt myöskin kesätyöntekijöiden suhteen. Mutta niin siellä sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa meillä on enemmän senkin takia tarjotaan kesällä niitä opiskelumahdollisuuksia, koska opiskelija saattaa harjoittelut venyä. Meillä on niin kuin tässä näissä sosiaali- ja terveysalan pakollisissa harjoitteluissa, monessa tutkinnossa useampia pakollisia harjoitteluita, niin meillä on aikamoinen pullonkaula tällä hetkellä. Eivät hyvinvointialueet, eivätkä kaupungit pysty ottaa vastaan ollenkaan siinä määrin kuin mitä tarvittaisiin näitä harjoittelupaikkoja. Meillä on varmaankin noita opintoja erityisesti edistää meille, tai meitä löytyy opiskelijoita liiketaloudesta. Ja sitten insinööriopiskelija. Insinööriopiskelijoilla saattaa olla myöskin se, että on voinut olla juurikin hankala saada niitä kesätyöpaikkoja. Toki tämä voi myöskin olla se liiketaloudessa, että se voi niin kuin näyttäytyä niin kuin sitten juurikin niin, että okei, mä en saanutkaan mitään, tai en saanut ainakaan sellaista, niin kuin mikä ehkä olisi enemmän sitä oman alan kesätyöpaikkaa, niin päätänkin nyt edistää opintoja.
1: Oletteko te jotenkin siellä koulun puolesta tätä tuonut opiskelijoille sitten kevään aikana ilmi, että hei, että nyt olisi kesällä kursseja auki ja meillä on niin kuin, että voitte olla myös
2: kyllä,
1: täällä?
2: Kyllä ollaan ehdottomasti. Me puhutaan opiskelijoille annettavasta lupauksesta, joka tarkoittaa siis sitä, että me pyritään kaikin eri tavoin niin kuin edistämään, tekemään sen opiskelijan niin kuin opintopolku helpoksi, sujuvaksi ja että hänelle ei tulisi liikaa ryppyjä sinne, niin yksi tapa myöskin reagoida siihen on se, että myös seurataan tietysti, mikä on se tilanne korkeakoulun ulkopuolella, ja jos näyttää, ja kun nyt näyttää siltä, että ei ole kaikille sitten löydy sitä niin kuin toimivaa kesätyöpaikkaa, niin kyllä me ehdottomasti korkeakouluna sitten saman tien reagoidaan, ja siitä myöskin viestitään.
0: Edellä kuultiin toimittaja Leni Lehtosen haastattelussa Metropolia ammattikorkeakoulun oppimisjohtaja Heidi Rontua. Metropolias siis ainakin kesän kurssitarjontaa on kasvatettu ja opiskelijoiden kesätyöttömyyteen on varauduttu. Ja tämä koulun viesti opiskelijoille on ollut selkeästi se, että vaikka ne kesätyöt olisi jäänyt saamatta, niin sen kesän aikana voi sitten opiskella kohti tulevaa. Ja mun mielestä tämmöistä viestiä on opiskelijoille tässä ajassa ihan tärkeäkin lähettää, että tämmöisen kesäkuukauden tai ainakin osan siitä, niin voi käyttää hyödyksi ikään kuin tulevaisuutta silmällä pitäen.
3: Sitten taas toisaalta täältä perspektiivistä, kun katsoo elämää, niin ajattelee, että semmoisenkin viestin voisi laittaa, että älä tee mitään, nauti. Niitä aikoja ei enää hirveästi välttämättä tule ennen eläkeikää, että voi vaan kesän jotenkin makoilla tai hengailla kavereiden kanssa yötä myöten.
0: Nyt mä kuulen sytyn Paulina tuosta. Tämä on rakkauden kesä 2026 ja jokainen niin kesä voi olla viimeinen. Mutta tämä on muuten seuraava kappale, mikä kuullaan. Jatketaan toki tämän jälkeen vielä tämän aiheen ääressä. Niin tämä on mulle semmoista hyvän mielen musiikkia. Tämä on just sitä kesän musiikkia.
3: Tom Jones.

0: Opiskelijoiden kesätyöttömyyteen on Metropoli- ja ammattikorkeakoulussa varauduttu kasvattamalla kesäkurssien määrää. Opiskelijoiden kesätyöttömyys voi kuitenkin näkyä yhteiskunnassa muillakin tavoilla, kuten etuuksiin ja näin päin pois. Toimittajamme Lenni Lehtonen kysyy niistä. No mistäpä muualtakaan kuin itse Kelalta. Kelan tutkija Tuija Korpelaa jututtaa Lenni Lehtonen.
1: Varsinkin tässä kevään mittaan on puhuttu siitä, että opiskelijoiden kesätyötilanne tulee nyt alkaneen kesän aikana olemaan hankala, niin onko näkynyt jotain merkkejä jo siitä, että tämä työttömyys näkyisi vaikka Kelalla näiden etuuksien saajissa?
2: No ei ole vielä. Nyt on tosiaan ihan kesäkuun alku ja tilastot yleensä. Tällä hetkellä meillä on vaikka nyt huhtikuulta tilastoja, että sitten kohta saadaan toukokuun tietoja. Nuoria yleensä tulee kesäisin paljon toimeentulotuen piiriin ja nimenomaan vaikka nyt tuossa korona-aikoina, niin nähtiin, että se, että jos oli tiukka tai hankala kesätyötilanne, niin sitten siellä oli nuoria enemmän. Mutta sitten heti, kun kesätyötilanne parani parin seuraavan vuoden aikana, niin sitten olikin paljon vähemmän nuoria. Kyllä se on ehkä semmoinen ryhmä, joka aika herkästi reagoi just siihen tämmöisiin työllisyystilanteisiin, koska ei ole vielä niin vakiintunutta asemaa.
1: No tästä päästäänkin siihen, että onko tämän kesän ja tämän sun edeltävän vastauksen perusteella oletettavissa, että näitä nuoria, joko vaikka korkeakouluopiskelijoita tai sieltä

0: toiselta asteet valmistuneita, niin onko tulevan kesän ajalle oletus, että tämä etuuksien saajaryhmä jotenkin esimerkiksi kasvaisi?
1: No joo, periaatteessa voi, niin kuin on todennäköistä aiemman kehityksen perusteella voidaan arvioida, että näin käy.
0: Sitten tietenkin herää kysymys, että minkä takia tämmöisen opiskelijadatan hankkiminen ja myös julkaiseminen, vaikka juurikin toimeentulotuen saajina, niin minkä takia se on olennaista ja miksi se on tärkeää ehkä?
1: No ehkä se ylipäänsä niin kuin tilastoidaan tietoa toimeentulotuen saajista, vaikka, tai niin kuin paljon tulee tietoa, ja sitten tavallaan mitä tarkemmin me pystytään näkemään, että minkälaisessa elämäntilanteessa siellä ollaan, niin sitten ehkä just nähdään niitä muun sosiaaliturvajärjestelmän puutteita, koska toimeentulotuki on viimesijainen turva, niin sitten se, että jos siellä on paljon opiskelijoita, niin sitten voidaan ehkä vaikka suhteuttaa nyt sitten kaikkien opiskelijoiden määrään, että kuinka suuri osa siellä nyt on sitten niitä, jotka, joille se tuki ei riitä, ja onko se niin kuin, no se on sitten ehkä poliittinen tai jossain ministeriötasolla tehtävä päätös, onko se nyt sitten paljon ja halutaanko siihen puuttua vielä enemmän. Pitkäkestoiset vaikutukset sillä, että minkä tyyppisiin tilanteisiin nuoren päätyy ja minkälaista apua niissä tilanteissa saa, niin ehkä se on semmoinen, se nyt ehkä pitää vielä nuorista sanoa, että useimmiten se toimeentulotuen saaminen on nuorille lyhytaikaista, eli se on semmoisia niin kuin välivaiheita, just vaikka kesän yli.
0: Mikä tässä tilastoinnissa nyt oli muuttunut? Ja siellähän sitä opiskelijadataa nyt sitten oli, kenellä oli näitä kehotuksia lähetetty?
1: Joo, se liittyy just siihen, että jos sitten on opiskelee eikä saa opintotukea, ja yleensä se, että se opintotuki on, kun se on rajallinen määrä, mitä sitä voi saada, rajallinen määrä kuukausia, ja ne tukikuukaudet onkin kulunut jo loppuun, mutta ei ole vielä valmistunut, niin sitten jos ei ole mitään muita tulonlähteitä, niin voi olla, että sitten siellä on sitten joukko, jotka on päätyneet turvaamaan toimeentulonsa opiskeluiden ajalta toimeentulotuella. Ja tämä on nyt ehkä sitten semmoinen ryhmä, jota meillä on nyt sitten siis tosiaan nyt ensimmäistä kertaa on sitä tietoa siitä niin kuin porukasta, jotka opiskelee nimenomaan ikään kuin pääasiallisesti sillä toimeentulotuella, eli heillä ei ole muita etuuksia. Niin tästä on nyt sitten, ja heitä on sen takia ohjattu työllisyyspalveluihin, niin tästä ryhmästä meillä on siis nyt ensimmäistä kertaa tietoa, kun meillä ylipäänsä kertyy sitä tietoa tästä ohjaamisesta eli näistä kehotuksista.
2: Kelan tutkija Tuija Korpela haastatteli sinä edellä toimittaja Lenni Lehtonen.
3: Seuraavaksi kilistellään kyyneleitä Rodeon tahtiin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Hetken kuluttua luvassa kello 12 uutisia, sen jälkeen vuoron saa Jyrki Hakanen ja Paikka Auringossa. Muun muassa Pave Maijasta ja Karolaa musiikkitarjonnassa.
7: Sitä ennen vielä Anna Hanski tarjolla meille kotiviiniä, että on kyllä semmoinen kappale, mikä sopii kesään maan mainiolla tavalla.
6: Janne Jauhiainen Pauliina Puurilla kiittelee tässä vaiheessa ja huomenna koko Suomen radio taas 9:00 eteenpäin. Moi moi!
7: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Ukraina on iskenyt yöllä ohjusten osia valmistavaan tutkimus- ja tuotantolaitokseen Cheboksarissa Chuvassian tasavallassa. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan venäläinen tuotantolaitos valmistaa muun muassa Iskander-ohjusten osia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina iski laitokseen omalla Flamingon risteilyohjuksellaan. Kohde sijaitsee noin 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina on käyttänyt Flamingo-ohjuksia harvakseltaan. Ukraina on iskenyt myös öljynjalostamoon Samaran alueella. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Varuskuntaan tulee Ylen tietojen mukaan 1000 sotilaita. Sotilasasiantuntija Marko Eklund arvioi, että oheisjoukkoineen määrä voi nousta jopa 15 000. Muutos on valtava, sillä aiemmin koko Karjalan tasavallassa on ollut lähinnä vain kalustovarikko, tutka-asemia ja Petroskoon lentokentällä hävittäjäkoneita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän varustautuminen Karjalan tasavallassa on osa joukkojen lisäystä koko pitkällä NATO-maiden vastaisella rajalla.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee. Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää yle.fi-verkkosivulla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuustulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Puutuoteyhtiö Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsägruppiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä kaikkiaan 100 työtehtävää vähenee. Yhtiö perusteli muutosneuvotteluja sillä, että liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
2: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
3: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
2: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
3: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
2: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
0: Eija Linna haastatteli. Yle on julkaissut verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Säännösten mukaan suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuria, paikoin voi myös ukkostaa. Sää muuttuu poutaiseksi maan etelä- ja keskiosassa päivän mittaan. Päivälämpötila on 17-23 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta.
4: Ja sitten vuoron urheiluradio toimittajana Bettina Törnvall. Yleisurheilun GP-sarja käynnistyy tänään illasta Lahdessa. Yksi illan mielenkiintoisimmista lajeista on miesten keihäs, jossa on mukana muun muassa hallitseva maailmanmestari Keshorn Walcott. Suomalaisheittäjistä katseet kohdistuvat 19-vuotiaaseen Topi Parviaiseen, joka leiskautti heti kauden avauskisassa kauden kärkituloksen 81-91.
5: No aika paljon, ja olen videolta katsonut aika monta kertaa se heito, että kyllä se tietysti, kun se oli kesän tavoite heittää 80 ja sitten tuli ekassa kisassa, niin on se vähän semmoinen, että saa kyllä hengähtää sen jälkeen.
6: Miksi heitto oli niin hyvä?
5: No teknisesti osui kohilleen ja sitten oli semmoinen oikeanlainen raivo siinä heitossa.
6: Minkälaista painetta nyt on tulossa tänne, hyvällä tavalla painetta tulossa tähän Lahden kisoihin? Tosiaan Keshorn Walcott, olympiavoittaja, maailmanmestari mukana, Oliver Helander, Emil Porvari ja Topi Parviainen muun muassa.
5: No kyllä se tuo painetta, että pääsee heittämään niin oikeasti kun kovien heittäjien kanssa, että Suomen kärkiheittäjä ja sitten on käytössä maailman kärkiheittäjä, niin on se niin kuin hieno juttu, että tietysti suurimmat paineet tulee kyllä ihan itseltä.
4: Ja Parviaista jututti Joel Holma. GP-kisoja voi seurata kello 18 alkaen TV2:lta. Ja jalkapallon MM-kilpailut käynnistyvät huomenna Pohjois-Amerikassa. Kesän jalkapallon juhlassa rikotaan ennätyksiä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Ja kisojen järjestäjä on enemmän kuin koskaan aiemmin, samoin myös joukkueita. Ottelumäärä on noussut yli 100 ja kisoja pelataan peräti 5 viikon ajan. Kokosimme Ylen verkkosivuille ja sovellukseen 23 numeroa, jotka kertovat lähtökohdat kaikkien aikojen suurimpiin jalkapallon MM-kisoihin. Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.

0: Tänään paikka auringossa kuullaan hänestä, joka laulaa kuin Olavi Virta. Ja kuullaan, kun Olavi Virta laulaa. Sekä että. Tänään soi myös 100 kitaraa kesäyössä. Ja kuullaan, kun keho puhuu salsaa. Että eiköhän lähetä kattoo, mitä saadaan aikaiseksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Benito Di Paulon säveltämä ja sanoittama kappale, alun perin siis käännösmusiikkia Brasiliasta, Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla tanssi hiekalla. Hehkuvaa, hohkaavaa musiikkia tähän kärkeen Carulon. Hieno tulkinta tanssi hiekalla ja sanoi jo, että keho puhuu tänään salsaa. Siitä saadaan esimerkki seuraavaksi.

0: varpaisiin vipinä ja laittoi sinne Antti Ahopelto ja kappale Keho puhuu salsaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja kohta sitten kesäyössä soi peräti 100 kitaraa yhden iskelmän muassa tuolta vuodelta 2001. On kyseinen kappale, joka lähtee kohta soimaan. Mutta nyt kuunnellaan päivän uutuuskappale ja siitä vastaa Pirtti Joki.
2: Kesäterveiset sulle lähettää Pirtti Joki. Me ollaan yhtye, joka on aloittanut toimintansa tämän vuoden alussa. Ja ollaan juuri saatu julkaistua meidän ihka ensimmäinen oma biisi, joka kantaa nimeä Hulluuden nimiin. Meihin voi törmätä livenä ensisijaisesti lavatansseissa. Mulla, eli Pirtti Joki Jonnalla, oli haave perustaa tanssimusiikin orkesteri jo monta vuotta. Mä osallistuin viime kesänä Seinäjoen tangomarkkinoille ja pääsin laulamaan siellä jopa ihan finaalissa. Tuon kisamenestyksen jälkeen olikin aika selvää, että jos tämä tanssimusiikin haave edelleen kutkuttelee, niin sen toteutusaika on nyt. Pirtti Joki -yhtyeessä minä laulan, soittelen harmonikkaa ja vähän kiippareita. Kanssani siellä musisoi Saija Hostikka kontrabasson ja sähköbasson varressa. Kitaratontilla on Ilkka Kivimäki ja rummuissa Jussi Lahtinen. Hulluuden nimiin on reipasta lattari-iskelmää, menee jalan alle takuulla ja sopii itse asiassa myös kesään jotenkin aika hyvin. Mä oon kirjoittanut sen yhdessä Eija Hinkkalan ja Samuli Turusen kanssa. Joten menköön tämä kesä Hulluuden nimiin. Hauskoja kuunteluhetkiä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Elettiin vuotta 2000. Vaskikellot soi siihen tapaan, että sillä kappaleella voitettiin syksyn sävelkilpailu. Nyt ei soiteta vaskikelloja myöhemmin kesällä. Toki paikka auringossa, mulla on itse asiassa heinäkuun yhdessä ohjelmassa tulossa kyllä vaskikellojakin. Mutta nyt soi 100 kitaraa seuraavassa kappaleessa.

2001 vuodelta tämä Antti Huovilan esittämä 100 kitaraa kappale, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Ja vuotta aiemmin siis Huovilalta se Vaskikielot kappale julkaistiin. Ja 2000-luvun alkupuolella ollaan myös seuraavassa, nimittäin Taikakuu-yhtye tunnelmoi Olavi Virran musiikilla, siis sikäli, että laulavat kuin, tai laulussa mainitaan, että kuin Olavi Virta. Tämä on Kalevi Puontin säveltämä ja sanoittama kappale ja kuin Olavi Virta laulun jälkeen sitten Itse kuningas vauhtiin, mutta ensin Taikakuu.

0: Legenda, joka teki meillä Suomessa tunnetuksi niin Argentiinan kuin Euroopan tangoklassikot tulisuudelmasta mustasukkaisuuteen. Olevi Virran 600 levystä tangoja oli kolmannes. Niin myös tämä edellä soinut upea vuoden 1955 levytys alun perin saksalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Josef Rixnerin tekemästä Blauer Himmel -kappaleesta, mukana Harmony Sisters, sovittajana George D. Kocinski tuossa kappaleessa ja suomenkieliset sanat Sinitaivaaseen loihti, Lauri Jauhiainen. Olavi Virtahan koki kaikista suurimman menestyskautensa nimenomaan 50-luvulla, mutta hittejä syntyi vielä 60-luvun alun uuden tangokuumeen myötä. Ja Olahan seurasi tarkoin myös yleisön maan muutoksia. 50-luvun loppua kohti hän levytti enemmänkin käännösiskelmiä, lattareita, kanteria tai lanne vanne laulun tapaisia hupinumeroitakin kuin tangoja. Olavi Virta ja Harmony Sisters siis edellä ja Sini taivas.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa. Jalkapallon juhlaa.
0: Nostalgisen iskelmän juhlaa puolestaan paikka auringossa. Keskiviikon lähetys meneillään. Jyrki täällä. Morjesta, laitonta, moraalitonta ja lihottavaa, jotain semmoista. Ainakin yhden laulun mukaan vielä luvassa tähän lähetykseen. Mutta seuraavaksi ääneen kuitenkin Meiju Suvas. Mitä näki puut? Se on tämä

No villimieskin sieltä tuli ja mitä kaikkea Tarra Kintereille ja Onnen syrjäteille siinä hurauteltiin Kaija Lustilan Mikä mies -kappaleessa ja seuraavaksi Suurena miehenä -niminen kappale. Sanat Jukka Virtanen, 2008 ilmestynyt levy, jossa Jukka Virtasen sanoituksia. Täällä on muun muassa maalaismaisema Pauli Hanhiniemen tulkitsemana. Paleface esittää perspirantti Antin, Mikko Kivinen tulkitsee Paulin taikakaulimen, Timo Rautiainen täräyttää pornolaulun tällä Sanat Jukka Virtanen -albumilla. Mutta nyt kuunnellaan Pave Maijasen versio Virtasen sanoituksesta ja Jaakko Salon sävellyksestä. Hienoa sanataidetta siitä, kuinka poika varttuu mieheksi. Tässä Suurena miehenä ja versiosta vastaa siis Pave Maijanen.

0: pääasiallista. Pave Maijanen ja suorana miehenä Jukka Virtasen nokkelan sanailun jälkeen sitten toinen kynäniekka, nimittäin Veikko Lavi. Paikka auringossa loppuun tänään jotain laitonta, moraalitonta ja lihottavaa.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen jatkuvampaa sadetta. Yöllä lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23, huomenna 14-20 astetta. Yön alin lämpötila 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapissa. Heinät kukkivat maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa. Muualla kukinta-alueella määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Runsaana esiintymä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät ovat enimmäkseen kohtalaisia maan eteläosissa, vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa ja ovat vähäisiä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen. Illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakon puolesta tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen.

0: edelleen heikkenevää tuulta iltayöllä 6-9, keskipäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta illalla 5-9, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-12, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, illasta alkaen 9-13, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnut rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 7, pilvistä 25. Orrengrund 15, länsilounas 7, pilvistä 19. Emäsalo 15, länsilounas 12. Kalbodagrund 13, lounas 10. Itätoukki 13, lounas 12. Harmaja 14, lounas 11, selkeää 20. Mäkiluoto 15, lounas 11. Bogaskär 15, länsilounas 12, selkeää 30. Hanko Tulliniemi 15, lounas 8. Russarö 15, lounas 10. Venö 14, lounas 11. Utö 15, lounas 10, selkeää 26. Rajakari 14, länsilounas 7. Fagerholm 14, etelälounas 10. Vilsanti 16, lounas 6, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 16, etelälounas 6, näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 14, etelä-lounas 9, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelä-lounas 10, selkeää 20. Märket 13, etelä-lounas 9. Isokari 14, etelä-lounas 8, puoli pilvistä 20. Kylmäpihlaja 14, etelä-lounas 11, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 13, etelä-lounas 10, selkeää 27. Selgrund 14, etelä 12, selkeää 34. Bredshäret 13, etelä-lounas 9. Strömmingsbodan 12, etelä 10, Valassaaret 14, etelä 2, 3. Kallan 14, lounas 8. Tankkar 16, lounas 8, pilvistä 48. Ulkokalla 16, itäkaakko 6. Nahkiainen 18, kaakko 6. Raahe 21, Itäkaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 20, itä 6, yli 20. Marjaniemi 20, itäkaakko 4, melkein pilvistä, yli 20. Kemi 1, 15, itäkoillinen 9. Ja ajoksessa lämpötila 19 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 1, Rauma miinus 0, Turku plus 0, Föklö miinus 7, Hanko miinus 2, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin alustavaan ryhmään. Härkä, että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Radio Suomessa 4 minuutin kuluttua Yle Uutisten paikka ja Essi Markkula, Radio Suomi lähelläsi. Ohjelmaosuudessa jatkaa seuraavat 3 tuntia. Keskiviikkoiseen tapaan sitten kysymys vai vastaus 16.09 ohjelmistossa. Ja tuon lähetyksen toimittaa tänään Anna Keränen. Ja Luonto Suomen Hauki-ilta kello 18 jälkeen. Anniina Mattila tässä. Kappale Tulet vielä muistamaan. Paikka auringossa jatkuu huomenna. Moi!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuustulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Turvallisuusriskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta Kelokuusen päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ja vielä ulkomailta. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palokestävyysvaatimusten noudattamisessa.
1: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Heidi Himmelä. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Markkulan Essi täällä sun seurannasi. Kello 16 saakka mennään tätä lähetystä. Ja tässä aina välillä piipahdellaan sitten siellä alueilla, maakunnissa, kuulemassa polttavia puheenaiheita ja uutisia siitä läheltä. Nyt kuullaan kuitenkin Mikko Kuustosta ja Aurora on biisin nimi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Kello on 7 minuuttia yli 1, eli kello 13. Tänään puhutaan muun muassa lennoista. Finnair on kertonut tai ilmoittanut aloittavansa lennot Turusta ja Tampereelta, kun ne on aiemmin sieltä lopetettu. Ja nyt sitten takaisin halutaan näille reiteille. Tästä puhetta vähän myöhemmin. Lisäksi tietenkin tänään koko maailma suurin piirtein puhuu paavista ja Espanjan vierailusta. Paavi pitää tänä keskiviikkona siis juhlamessun Barcelonassa Sagrada Familia -kirkossa, jota esimerkiksi Ylen Aamussa kertoi Maija Salmi Espanjasta toimittaja, että sitä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa, paitsi että vielä vähän pidempään, että semmoiset 140 vuotta ja ylikin. Eikä se vieläkään itse asiassa ihan valmis ole. Jonkinlaisia yksityiskohtia siellä vielä hiotaan. Tulee mieleen tossakin, että kun jos ikinä jotakin kirjoitat tai maalaat tai teet jotakin luovaa työtä ja sitten aina tuntuu, että vielä se voisi vähän niin kuin parannella ja vielä vähän viilata ja jossain kohtaa on sitten hyvä vaan niin kuin nostaa kädet pystyy ja sanoa, että nyt se on valmis, menköön. En tiedä, missä vaiheessa se tapahtuu sitten tämän kirkon osalta. Tuoretta musiikkia illalta, jokaisen hymyn takana.

Ilta jokaisen hymyn takana. Sitten surustellaan kesän lyhyydellä. Somarene Kort.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaisi joutuminen tähän arviointimenettelyyn. Minä soitin Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajalle sosiaalidemokraattien Toni Melvillelle. Keski-Suomi nimittäin joutui tähän samaan menettelyyn vuosi sitten ja Melville on seurannut prosessia aitiopaikalta. Hän kertoo, millainen vuosi oli valtion talousohjauksessa.
2: Se tuli tietenkin pienenä shokkina, mutta se oli selvää, että kun Keski-Suomen hyvinvointialue oli kerännyt melkein 300 miljoonan alijäämää kolmessa vuodessa, että se oli selkeästi sellainen tilanne, että radikaalia toimenpiteitä vaadittiin ja tietysti valtiovalta määräsi, että asetetaan arviointiryhmä. Ja Jaakko Herrola oli ryhmän puheenjohtaja ja ryhmässä oli myös valtiovarainministeriön edustajia ja oikeastaan, mitä mä sanoisin, että mikä olisi sellainen hyvä kielikuva tässä, vähän niin kuin bad cop ja good cop, Jaakko Herrola oli tuttu henkilö ja suhtautui tosi rakentavasti ja lämpiästi tehtävään ja tietysti valtiovarainministeriön edustajat olivat enemmän kiinnostuneet euroista, mutta se prosessi oli tietysti hyvin järjestelmällinen, osittain tiukka. En voisi väittää, että Keski-Suomen hyvinvointialueilla oli suuria mahdollisuuksia vaikuttaa lopputuloksiin, mutta tietysti meidän mielipiteet esitettiin. Lopputulos oli nimenomaan raportti. Ja raportti käsiteltiin sekä aluehallituksessa että nyt eilen aluevaltuustossa ja loppuraportti hyväksyttiin. Eräs valtuutettu sanoi eilen illalla, että me mennään tavallaan tulevaisuuteen kädet sidottuna ja myös silmät sidottuna. Eli me joudutaan tietysti vielä 4 vuotta noudattaa arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja jos emme näin tee, sitten tietysti on erilaisia sanktioita luvassa. Sitten ylipäätänsä meidän on pakko säästää, eli meillä on aika kovat leikkaukset varmasti edessä, meidän on pakko keksiä uusia keinoja tulla toimeen ja tarjota palveluja pienemmällä rahasummalla.
1: Edellä äänessä oli Toni Melville. Minun nimeni on Heikki Koskinen.
3: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
0: Yle, Radio Suomi.
4: Tilanne ohikuittaus Lohjalle, tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä oli aiemmin toinen ajorata suljettuna liikenteeltä, mutta tilanne nyt sen osalta ohi. Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä soi seuraavana kello pian 20 yli 1.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaa joutuminen arviointimenettelyyn. Keski-Suomen hyvinvointialue joutui menettelyyn vuosi sitten. Paikallinen aluevaltuusto hyväksyi eilen loppuraportin asiaa koskien. Minä soitin Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajalle sosiaalidemokraattien Toni Melvillelle. Hän kertoi vinkkejä arviointimenettelyyn mahdollisesti joutuville alueille.
2: Mä sanoisin, että ei kannata liikaa tarjota vastarintaa tai suhtautua kriittisesti

0: Mun neuvo olisi, että yhdessä arviointiryhmän kanssa saadaan paljon positiivista aikaan, eli varmasti tekee hiukan kipeää, mutta mun mielestä arviointiryhmän viesti Keski-Suomella oli niin, että meidän kannattaa käydä läpi meidän palveluvalikoimaa ja katsoa, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, ja ylipäätänsä olla innovatiivisia ja kekseliäitä. Eli se siinä on myös positiivisia puolia. Ehkä se suurin puute on se, että jos siellä Lappeenrannassa se rahoitusjärjestelmä ei ole ollut suotuisa teillä. Se on sellainen asia, mistä arviointiryhmä ei halua keskustella. Siihen arviointiryhmä ei ota kantaa. Eli tavallaan lähdetään siitä, että se rahoitus on mitä se on, ja sitten joudutaan tavallaan tekemään toimenpiteitä ja jopa leikkauksia ja säästöjä rahoitus tai tarjolla olevan rahoituksen mukaan. Ehkä se päättäjänä, aluevaltuuston puheenjohtajana, ehkä mun oma henkilökohtainen havainto on se, että demokratia tietysti kapenee jonkin verran, koska vaikka arviointiryhmää esittää näitä toimenpide-ehdotuksia, ne on kuitenkin vaatimuksia. Eli jos hyvinvointialue ei noudattaa arviointiryhmän toimenpiteitä, sitten voi tulla erilaisia sanktioita vastaan, eli aluejakoselvitys, tai sitten ollaan rahastuvassa päättämässä asioista. Eli se on ehkä se pahin juttu tavallaan, jos puhun poliitikona, että tietysti meidän toimivalta selkeästi kapenee.
1: Edellä äänessä oli Toni Melville. Hän kertoi vinkkejä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle siitä, minkälainen prosessi valtion talousohjaus oikein on.

0: David Bowie, Let's Dance. Kello 1:30. Markkulan Essi täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa tänään keskiviikkona. Ainakin koko Barcelona juhlii. Ja kyllä varmasti ympäri maailman on saapunut ihmisiä Barcelonaan, pyhinvaeltajia ja turisteja ja muita. Nimittäin paavi pitää tänään keskiviikkona siis juhlamessun Barcelonan Sagrada Familia -kirkossa, joka nyt sitten on, en sano, että valmistunut 140 tai yli 140 vuoden jälkeen, koska ilmeisesti Espanjan toimittaja Maija Salmi sanoi ainakin Ylen Aamussa, että kyllä siellä vielä on kaikenlaista hiottavaa ja muuta sellaista, mutta suhteellisen valmistuneeseen kirkkoon sitten saavutaan tänään ja paavi siunaa sitten siellä myös tämän Jeesuksen tornin, joka tekee tästä Sagrada Familiasta maailman korkeimman kirkon. Ja Ylen Aamussakin näytettiin sitten esimerkiksi paavin saapumista Barcelonaan, kylläkin jo aikaa sitten sinne saapunut, ei suinkaan tänään, ja ensimmäistä kertaa siis 15 vuoteen. Ja jotenkin aina toi paavimobiili, eli tämä auto, millä sitten paavia kuljetetaan tai millä hän sitten liikkuu paikasta toiseen näissä paikoissa, niin se jotenkin pistää silmään siinä, kun miettii niin kuin tätä katolista kirkkoa ja kuinka paljon siihen liittyy semmoisia perinteisiä asioita, joita ei ole tarpeen tai syytäkään tai eikä halutakaan päivittää tai uudistaa, mutta sitten kun paavi porhaltaa paikalle tuollaisella uuden karheella, no vähän golfkärryn näköisellä mersulla, mutta joka tapauksessa, niin kyllä se jotenkin silmään pistää ja sitä hetken aikaa niin kuin miettii, että ehkä joku niin kuin hevoskärry tai muu jotenkin sopisi siihen tunnelmaan vähän paremmin, kun hän sieltä sitten kurkottelee ja siunailee vauvoja ja mitä kaikkea. Mutta toki siihen liittyy paljon myös turvallisuusasioita ja esimerkiksi sitä varten paavimobiilissa on kaikki luodinkestävät lasit ja muut sellaiset. Mutta jotenkin, että monia asioita ei päivitetä, mutta kyllä uuden karhean mese pitää löytyä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Tasalaspura.
0: Espanjasta vielä sen verran, että alkuviikosta Suomen ulkoministeriöhän varoitti Espanjaan matkustavia helteistä ja maastopaloista ja sen sellaisista, mutta ainakin tänään, mitä katsoin Barcelonan säätä, niin näyttää aika samanmoiselta kuin monessa paikassa Suomessa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja vieressäni on kotkalainen Sami Aalto, joka hymyilee iloisesti eikä syyttä. Nimittäin kaulassa hänellä on komea mitali. Ja tuo mitali tuli siitä, että hänen valmentamansa itävaltalainen salibändijoukkue VSV Unihokki voitti päättyneellä kaudella Itävallan mestaruuden. Sami, suuret onnittelut.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja ei tässä vielä kaikki. Sähän oot nyt aloittamassa myös Itävallan maajoukkueen valmentajana. Mutta ennen kuin sä saat kertoa tuosta Itävallan pestistä, niin kerro vähän tuosta sun salibänditaustasta. Sähän oot kotkalaisen Crackersin kasvattu ja pelannut Kotkan jälkeen muuallakin, mutta miten sä päädyit salibändin pariin?
2: No kyllä se lähti ihan siitä, että niin oma isä veti noita seurakunnan sählykerhoja ja sitä kautta niin isä oli kans harrasti jollain työpaikkaporukalla niin sählyä vielä silloin, mutta että aina katsoi, että mihin se iskä lähtee reeneihin ja sit sitä kautta itä alkoi pelailemaan niin kotipihalla sählyä ja pyyteli siitä naapurin kavereita mukaan ja tälleen. Ja sitten kun oli tarpeeksi vanha, niin sai lähteä mukaan sinne Koivulan ala-asteelle seurakunnan sählykerhoon.
1: Missä kaikkialla sä oot Suomessa ja millä tasolla pelannut?
2: No mä oon oikeastaan pelannut ihan kaikilla sarjatasolla, ihan niin vitostivarista F-liigaan, eli korkeimmalla sarjatasolla asti. Ja pisimpään on varmaan täällä Etelä-Suomessa on pelannut Kotkasta reissannut aina tuohon Loviisaan, mutta sitten on myös tullut pyörähetty yksi kausi tuolla Kuopiossa ja yksi kausi Sipoossa, yksi kausi Vantaalla ja sitten on myös yksi kausi tullut ulkomailla pelattuu ammatikseen Sveitsissä.
1: Miten sä sinne Sveitsiin päädyit?
2: No se oli ihan, että pikkupoikana sanoin äitille, että mikä musta tulee isona, niin mä sanoin, että salibändi ammattilainen. Ja sit siinä oli henkilökohtaisesti ihan hyvä kausi sen Kuopion reissun jälkeen, jolloin noustiin tonne salibändiliigaan. Ja sit ajattelin, että laitoin vähän verkkoja vesille ulkomaille ja lähdin kyselemään sieltä, että tällainen kaveri olisi tarjolla ja olisiko käyttöä. Ja sit sieltä oli muutama seura kiinnostunut ja sitä kautta sitten päästiin loppujen lopuksi sopimukseen ja sitten tuli lähettyä tuonne Etelä-Sveitsiin Ticinon alueelle ihan sinne melkein Italian rajalla ja siellä tuli sitten vuosi vietetty salibändin parissa tehdä sitä, mitä rakastaa. Hmm.
1: No sitten sä palasit takaisin Suomeen. Mitäs silloin tapahtui?
2: No sitten silloin palattiin takaisin Suomeen ja tuohon niin pitkäaikaiseen seuraan Loviisan tuuriin ja siellä sitten aloitin vähän niin kuin miesten kesken niin valmennusuraa ja siinä oltiin niin yksi kausi pelaavalmentajana ja valitettavasti se kausi niin päättyi tuohon koronaan, että silloin just 19-20 kaudella niin korona tuli ja vähän sotki suunnitelmia, mutta sen jälkeen käytiin vielä yksi kausi tuolla Sipossa pelaamassa pelkästään ja sen jälkeen vielä F-liigassa eli korkeammalla sarjatasolla vielä Vantaalla Tikkurilassa yksi kausi pelkästään ja sitä aloitettiinkin enemmän tuota valmennuspuolta ja tultiin tänne Kotkaan ja pelaajavalmentajan rooliin myös tuohon Kotkan reippaaseen.
1: No miltä se tuntui palata takaisin kotikonnoille?
2: Olihan se vähän erilaista, että pystyi vaikka lähteä fillarilla reeneihin ja sitten kun reenit oli joi, niin vaan nopea suihku ja oli paris minuutissa kotona, niin se oli varmaan se suurin shokki, mitä siinä tapahtui.

Liikennetiedote, tie 102 eli Kehä 2 Espoo, tarkempi paikka välillä Länsiväylän liittymä, Kokinkylän liittymä. Länsiväylän liittymä suunnasta Kokinkylän liittymä suuntaan pohjoiseen päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 102 eli Kehä 2 Espoo välillä Länsiväylän liittymä, Kokinkylän liittymä suuntaan pohjoiseen. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Kaksi on kello. Markkulan Essi täällä sun seurannasi kello 16 saakka. Mennään Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Nyt sitten, kun tässä on näistä kesäbiiseistä ollut puhetta useampanakin päivänä, niin tää on yksi hyvä ehdokas. Teho Sekoittimen Maailma on sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja kanssani on kotkalainen Sami Aalto, joka siis valmentaa itävaltalaista VSV

0: tehdään niin paljon kuin esimerkiksi Suomessa, mutta niin, mä näkisin myös, että osa syy siinä on, että ollaan vielä aika nuori laji, että totta kai Pohjoismaissahan me tiedetään, mitä salibändi on ja ollaan Ruotsista rantauduttu Suomeen hyvissä ajoin, mutta että vielä levitetään tätä ilosanomaa tuolla Keski-Euroopassa, että mitä laji pitää sisällään ja yritetään hakea sitä omaa jalansijaa Keski-Euroopassa.
1: Sä tosiaan valmennat pääsarjatasolla pelaavaa joukkuetta, VSV Unihoki-joukkuetta. Miten sä päädyit sen päävalmentajaksi nyt viime kaudelle?
0: No sieltä kontaktoivat minut. Eli siellä oli yksi sveitsiläinen valmentaja, ketä he lähtivät ensiksi kontaktoimaan. Hän sanoi, että ei valitettavasti pysty lähtemään tähän projektiin mukaan, mutta sitten olin tämän ystäväni kanssa keskustelu aikaisemmin, että joskus mahdollisesti kiinnostaisi lähteä valmentamaan ulkomaille, niin hän sitten oli vinkannut minut ja sitten loppujen lopuksi istuttiin VSV Unihokin kanssa pöytään ja käytiin keskustelemaan, että minkälainen se paketti voisi tai pitäisi olla, että pystyy lähteä. Että ei kuitenkaan ihan yksiselitteistä, että Suomesta lähdetään perheen kesken ulkomaille salibändin valmentamaan. Niin kyllä siinä vähän saatiin jumpata, mutta loppujen lopuksi päästiin kuitenkin onnellisesti maaliin sen kanssa.
1: No miltä se tuntuu, kun Itävallasta tulee kutsu tuommoisen kovan joukkueen päävalmentajaksi?
0: No kyllä se vähän ekaksi piti tämä taustatyö, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, että niin kuten sanoin, niin Itävallassa toi salibändi ei ole ihan niin kuin suurimpia lajeja, ei ehkä tunneta salibändin suurmaana, niin kyllä siinä ekaksi piti vähän pohtia, että onko tämä urakehityksen kannalta minkälainen steppi, mutta niin sitten kun siinä selvitteli, että mikä seura ja mikä sarjataso on kyseessä ja minkälaista salibändiä siellä pelataan ja varsinkin se, että mikä niin kuin kokemus tässä on tarjolla perheelle ja pääsisi niin kuin salibändin ehdolla näkemään Keski-Eurooppaa ja maailmaa ja kokemaan asioita, niin kyllähän se loppujen lopuksi oli, kun asiat täällä kotisuomessa lutviutui hyvin yhteen, niin kyllä se oli aika helppo päätös, että loppujen lopuksi että lähdetään sinne.
1: No minkälainen se alku oli? Tapasit joukkueen ja aloitit valmentamisen. Miten se homma lähti sujumaan?
0: No kyllä siinä oli vähän hyppy tuntemattomaa, niin ensimmäiset treenit, ettei oikein tiennyt, että mitä odottaa, että totta kai oli YouTubesta nähnyt aikaisempien kausien finaalipelejä ja tälleen, mutta että olin positiivisesti yllättynyt ensimmäisten harjoitusten jälkeen tai jo aikana, että minkälainen taitotaso siellä pelaajilla oli, kun ei oikein tiennyt, että mitä kuinka perusteista pitää lähteä liikkeelle, mutta joukko otti oikein hyvin vastaan ja ensimmäistä kertaa, siis sanovat, että ensimmäistä kertaa on nyt joku, joka kertoo, että mitä asioita pitää tehdä, eikä tule vaan huutoa, että tee paremmin, niin kyllähän se oli aika hedelmällinen maasto myös itselleen lähteä toteuttamaan niin itseään ja opettamaan salibändiä heille.
2: Kolmentoista minuutin päästä vuoroon sitten kello 14 Yle Uutiset. Ennen sitä puhutaan vielä lennoista. Tänään on nimittäin Finnair kertonut, että niin se on kuulkaa, että sinivalkoisin siivi pääsee pian taas Tampereelta ja Turustakin lentämään. Ja kun sanon pian, niin en tarkoita, että vielä tänä kesänä, mutta lokakuussa. Tästä kohta lisää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Mark.

latinopoppari Ricky Martin Livilla Vida Loca. Pakko oli tarkistaa, että mitä hän herralle kuuluu tänä päivänä, niin kiitos kysymästä, niin ilmeisesti keikkakalenteri näyttää ainakin kesäkuussa aika täydeltä. Sitten lentojen maailmaan. Finnair on tänään kertonut, että nyt sitten aikoo palauttaa Tampereen ja Turun kentät lentoverkostoonsa. Ja tämä on tapahtumassa nyt sitten ensi lokakuussa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nämä lennot sitten palvelee erityisesti asiakkaita, jotka matkustaa Helsingistä eteenpäin. Eli varmasti nyt, toki varmasti vapaa-ajan matkustajiakin, mutta varmaan ensisijaisesti tässä vähän tämmöistä business, elinkeinoelämän ihmisiä tavoitellaan. Ja Finnair ei ole siis lentänyt Tampereelle ja Turkuun vuoden 2023 jälkeen, eli tässä ollaan nyt sitten kolmisen vuotta näitä lentoja odoteltu. Ainakin niin kuin Tampereen päässä näitä on ilmeisesti odoteltu, kun kuuta nousevaa, ja miksipäs ei sitten Turussakin. Sitä en tiedä tarkemmin taustaa, että miksi nämä alun perin on sitten päätetty lopettaa. Voisi kuvitella, että siinä kuitenkin on ollut joku tämmöinen, että ei ole ollut kannattavaa näitä lentoja järjestää, koska no yleensä ainakin siinä on jokin tällainen taustalla, miksipä muuten ne lopetettaisiin, jos siellä hurjasti lentäjiä tai matkustajia siis kävisi, matkustajia kävisi näillä reiteillä. Mutta voihan siinä olla tietenkin, että siellä on jollain vaan mennyt sukset ristiin tai muuta. Yhtiö kertoo käyneensä siis jatkuvaa keskustelua tänä aikana alueiden kanssa mahdollisuuksista tarjota tällaisia sujuvia yhteyksiä sitten maailmalle Turusta ja Tampereeltakin. Ja lokakuusta lähtien Finski nyt sitten sekä Tampereelle että Turkuun lentää tällaisen yhden päivittäisen yöpyvän lennon, jolla sitten Helsinkiin illalla saapuvat matkustajat pääsee maakuntiin ja koneet sitten palaa aamulla Helsinkiin, mikä mahdollistaa sen, että asiakkaat ehtii sitten Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin. Yöpyvien lentojen lisäksi Finnair lentää sitten Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin sillä lailla, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento, se pysähtyy sitten välissä Tampereella. Ja sitten Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa siitä sitten Helsinkiin. Mielenkiintoisia uutisia. Nähdään nyt sitten, että miten nämä ottavat niin sanotusti tulta alleen. Että toimiiko homma näin. Ainakin ihan mielenkiintoista, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy sitten Tampereella välissä. Ja sillä lailla kyllähän tämä mahdollisuuksia luo, mutta hintalappuhan sillä lailla aina kiinnostaa näissä asioissa, että onko nämä nyt sellaisia sitten, mihin on ihan tavallisella talliaisella varaa näihin lentoihin, vai onko nämä sitten todella enemmän niin kuin sinne bisneselämän ihmisille ja yhtiöille ja yritysten heidän niin kuin alallensa enemmän. TikTokin Tuuliksi taivaan rantaan soi vielä tässä ennen kello 14 Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessori kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
1: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages, being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professorin näkemyksistä Suomen koulumaailmasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeinen isku Iraniin on vahingoittanut maiden välisiä rauhanneuvotteluita. Yhdysvallat viestii Iranin mukaan ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvallat iski muun muassa Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzinsalmen alueella. Iran puolestaan on ilmoittanut tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin poikaa Marius Bori Høibyä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä on vakavasti sairas. Käräjäoikeus myönsi maanantaina Høibylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus kumosi päätöksen. Høibyä syytetään 4 raiskauksesta ja useista muista rikoksista. Hän on kiistänyt vakavimmat syytteet, mutta myöntänyt osan rikoksista. Norjan hovi kertoi viime viikolla, että kruununprinsessan keuhkosairaus on edennyt ja hänet on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle.
2: Kello 14 uutisissa Jan Fredriksson.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Hirveätä kyytiä menee tämä iltapäivä. Tässä kello jo pari minuuttia yli 2 suurlähettiläät miettii seuraavaksi, että kukapa se kellot pysäyttäisi. Tänään on kerrottu siitä, kuinka Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Näin tuore vertailu paljastaa. Itse asiassa eilen illalla tämä on jo kerrottu, mutta tästä muun muassa puhetta tänään.

Kuka pysäyttäisi kellot, suurlähettiläät? Tuoreessa Global Peace Index-vertailussa Suomi on sijoittunut maailman 9. turvallisimmaksi maaksi tänä vuonna. Ja kaikkein turvallisin maa on Islanti, ja ei se paikka siitä paljon kärkisijalta ole horjunut viime vuosina, sillä 19. vuosi jo peräkkäin Islannilla, että se on kaikkein turvallisin maa tämän vertailun mukaan. Tässä vertailussa huomioidaan valtioiden sisäisiä ja ulkoisia konflikteja, yhteiskunnallisen turvallisuuden tasoa sekä militarisoitumisen astetta esimerkiksi. Ja yhdellä pykälällä noustiin viime vuodesta. Ja siellä on toki niin kuin muita maita meidän edellämme, mutta miten sitten muut Pohjoismaat tässä vertailussa oikein ovat pärjänneet, niin jos me ollaan 9, niin Tanska löytyy sieltä 11. Ja ehkä itselleni aika hämmentävänä tietona tuli, että Norja on vasta siellä 33, Ruotsi siellä 40 ja sitten vielä eteläinen naapurimme Viro siellä 25. Tämän instituutin mukaan tässä on niin kuin surullista se, että instituutin mukaan maailmanlaajuinen rauha on heikentynyt jo 12 peräkkäisenä vuonna ja valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä nousi 61 ja tämä on siis suurin määrä sitten toisen maailmansodan. Tämä laittaa asioita aika paljon ehkä perspektiiviin. Mutta joka tapauksessa tämä 9. sija on mun mielestä semmoinen, mistä meidän ehdottomasti kannattaa olla ylpeitä. Tuossa vastikään oli sellaisessa kansainvälisessä koulutuksessa, jossa esimerkiksi Barcelonasta tulleet kurssikaverit siinä tai koulutuskaverit siinä ihmetteli sitä, että kuinka Suomessa niin ihmiset kävelee sillä lailla, että heillä on tavaroita niin kuin takataskuissa. Esimerkiksi puhelinta ja lompakkoa ja muuta, että ei tulisi kysymykseenkään, että Barcelonassa vaikka kulkisi tuolla lailla puhelin sillä lailla reteesti takataskusta roikkuen, koska aika paljon enemmän on esimerkiksi taskuvarkaita ja sellaisia, mutta toki tämä turvallisuusasia käsittää paljon muutakin.

En tiedä, monikohan on oikeasti tosielämässä tehnyt noin, että alttarille sitten huudellaan siinä, että vastustan tai että nyt on väärä morsmaikku. Toivottavasti ei kovin moni, mutta kiinnostaisi kyllä kuulla tarinoita noiden tilanteiden takana. Rick James ja Superfreak.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja jatketaanpa sitten kotkalaisen Sami Aallon kanssa. Viime kaudella hän siis valmensi itävaltalaista salibändijoukkuetta VSV Unihokkeytä ja mestaruushan sieltä tuli. Sami, minkälainen tuo kausi oli, joka päätyi sitten mestaruuteen? Että mitä te teitte näin loistavasti?
2: No kyllä pakko sanoa, että tuo kausi oli aika, sanotaanko, kolmijakoinen. Että alkuun niin kaikki lähti unelma liikkeelle ja pelattiin erittäin hyvin ja tulokset seurasi myös hyvin perässä, mutta sitten siinä vähän ennen joulutaukoa, niin siinä sitten tuli hieman jopa hankaliakin hetkiä ja oltiin vähän kysymysmerkkinä, että onko tämä nyt, onko pelitapa liian vaativa pelaajille, että tuleeko sen takia nyt niin sanotaanko näppäilyvirheitä kentällä näin paljon, että ei niin tuloksellisesti pelattiin vähän heikosti, että vaikka peli itsessään niin oli ihan ok-tasolla, mutta siinä niin tuli muun muassa aikamoinen henkinen ulospuhallus just niin tuplaviikonloppu ennen joulutaukoa, niin pelattiin rakasta kilpakumppania Viinin floorball-ferainia vastaan ja hävittiin se, mikä oli pojille henkilökohtaisesti iso pala, ja sitten seuraavana päivänä meillä oli sarjan toiseksi viimeistä joukkuetta vastaan, se hävittiin myös se, niin siinä kohtaa oltiin vähän kysymysmerkkien äärellä, että siinä onneksi joulutauko saatiin nautti äitin pöperöistä, niin pohtiin vähän, että mitäs sitten lähdetään puuhaamaan. Ja kevätkaudella sitten oltiinkin erittäin hyvässä iskussa, että jokainen saa vähän ladattua akkuja ja henkisesti valmistauduttuu siihen, että minkälainen vaatimustaso tulee olemaan. Ja treenattiin erittäin kovaa ja niin fyysisesti, ja sitten siinä kohtaa alkoi myös pelitulokset tulemaan mukana. Että kevätkausi olikin melkoista näytöstä, että ei hävitty. Meillä oli 11 peliä, niin 8 voitettiin varsinaisella ja yksi niin jatkoajalla ja 2 tappioa ainoastaan. Että siinä saatiin kyllä tulospiikki onnistuneesti kohdilleen kevätkaudella.
1: No sitten kun joukkue sinä mukaan lukien sai ripustaa sen kultamitalin kaulaan, niin minkälaiset fiilikset sulla oli?
2: No kyllähän se oli ihan tunteiden ryöppy siinä kohtaa, niin kyllä siinä niin nopeasti kerkesi kelaamaan, että mitä kaikkea tässä nyt on niin tehty edellinen 9 kuukautta. Ja kun näki vaimoja, niin tyttären siinä katsomossa ja katseet kohtas, niin kyllähän se oli aikamoinen niin tunneskaala, mikä siinä käytiin nopeasti läpi. Ja sitten kun katsoi, miten pelaat, niin juoksee sinne kentälle ja hyppii kasassa. Niin eihän siinä voinut muuta kuin nauttia ja hymyillä, että tätä varten tänne tultiin. Ja tätä varten mut hommattiin sinne ja nyt saatiin projekti maaliin. Niin olihan se ihan uskomaton fiilis.
1: Sä jatkat ensi kaudella siellä kanssa.
2: Joo, kyllä. Niin olisivat jo viime kesänä halunneet tehdä 2 vuoden sopimuksen, mutta silloin sanoin suoraan, että tänne tullaan perheen ehdoilla ja perheen kanssa ja katsotaan, miten sit kausi menee. Ja nyt sitten kausi meni sen verran onnistuneesti ja perhekin tykkäsi reissusta ja saatiin taas kotiasiat lutviutumaan, tehtiin toisen vuoden jatkosopimus sitten.
0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Kello 19 minuuttia yli iltapäivä 2. Kerrottakoon, että tänään Pirkanmaan pelastuslaitos sai tällaisen automaattisen paloilmoittimen tehtävän Tampereelle Hämeenkadulle Scandic Hotellille. Eli siis aika keskeisellä paikalla tuo hotelli, ja pelastuslaitoksen mukaan siellä kohteessa on siis havaittu tällaista savun muodostusta rappukäyttävässä, ja pelastuslaitos on siellä edelleen paikan päällä selvittämässä tilannetta ja savun lähdettä sekä tuulettamassa tiloja, mutta pelastuslaitoksen mukaan tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Tuota syytä selvitellään ja katsotaan tietenkin, että mikä loppupeleissä sitten tuon savun muodostuksen siellä on aiheuttanut ja millainen tilanne siellä oikeastaan on päällä ollutkaan. Johanna Kurkelan, sun särkyä anna mä en.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kotkalainen Sami Aalto valmensi siis viime kaudella Itävallassa VSV Unihoki-joukkueen maan mestariksi ja se oli Aallo ensimmäinen kausi joukkueen luotsina. Ja lisäksi hänet pestattiin Itävallan maajoukkueen päävalmentajaksi. Mä olen Maija Tuunila ja kerro nyt Sami, miten sä päädyit maajoukkueen luotsiksi?
2: No siinä oli viime kaudella, olin liiton puolella töissä urheilutoimenjohtajana ja salibändissä järjestetään aina joka toinen vuosi niin miesten ja joka toinen vuosi naisten MM-kilpailut. Ja siellä oli ollut nyt 4 vuotta edellinen tsekkiläinen valmennusryhmä puikoissa. Valitettavasti helmikuussa, kun oltiin MM-karsinnoissa, niin ei läpästy niitä eikä päästy tuonne joulukuussa Tampereelle järjestettäviin MM-kisoihin. Ja sitten siinä liiton päässä pohdittiin, että jotain muutoksia tarvitsisi tehdä. Ja siellä korkeimmat tahot sitten lähti kysymään, että onko mulla mielenkiintoa ja niin haluaa ottaa projekteja vastuulle, että pelaajisto alkaa varmaan iänsä puolesta tulemaan vasta siihen parhaimpaan prime-ikäänsä, niin siinähän on mukava lähteä sitten katsomaan seuraajoukkojen ulkopuoleltakin, että miten tuollainen ehkä projektiluontoinen valmentaminen onnistuu. Ja totta kai siinä kerkesi vuoden näkemään niin vähän sivusta seurata, että mitä asioita tehdään hyviä, mitä asioita tehdään ei niin hyviä. Kyllä mulla on selkeä kuva siitä, että mitä mä pystyn tuoda pöytään, mitä mä pystyn sitten niin toivottavasti antamaan pojille, että seuraavan kerran kun lähdetään sitten sinne MM-karsintoihin, niin sitten saadaan se kauan hieman.

0: imottu MM-kisapaikka ja onhan toi sellainen, että jos Itävaltaa seurajoukkueen valmentajaksi, niin haetaan kotoa ja sitten vielä tarjotaan siihen maajoukkueen päävalmentajan pesti, niin ei tällaisia ihan joka päivä tapahdu, niin kyllä tässä niin väliin saa nipistää itse, että mitäs tässä nyt on tullut tehty ja ei näistä hevillä kieltäydytä, sanotaan näin.
1: Sä oot nyt jo lähdössä Espanjaan. Mikäs tää on?
0: Joo, tänä viikonloppuna järjestetään Madridissa Espanjassa salibändin 3-3 pelimuodon MM-kilpailut, niin sinne pitäisi lähteä katsomaan, että minkälaista se vähän pienemmän kentän salibändin pelaaminen on ja että mitä arvometallia sieltä mahdollisesti saataisiin kaulaa mukaan.
1: Sä et ole kuitenkaan kerennyt maajoukkuetta vielä pahemmin valmentaa.
0: En ole kerennyt, että kyllä tässä ollaan me muutamat videopuhelut tuosta Teamsin välityksellä pelaajan kesken käyty ja vähän niin puhuttu, että minkälaista pelisysteemiä tai minkälaista se peli tulisi siellä sitten olemaan, mutta totta kai käytäntö on aina eri kuin teoria ja ainahan sieltä kentän toiselta puoleltakin löytyy se vastustaja, joka yrittää laittaa kapuloita rattaisiin, niin katsotaan, että miten tässä nyt lyhyessä turnauksessa saadaan peliä kehitettyä silleen, että mahdollisesti päästäisiin mahdollisimman pitkälle.
1: Eli ensi kaudella sä jatkat tämän itävaltalaisen joukkueen valmentamista ja lisäksi sä oot maajoukkueen valmentaja. Miten sä saat nämä yhteen sovitettua?
0: No kyllä se on melkoinen palapeli, että mitä siinä saa puuhata. Että ei siinä hirveästi ainakaan ihan hirveätä luppuaikaa tule. Onneksi kalenteri on silleen armollinen, että pelejä ja näitä maajoukkueen leirityksiä, niin niitä ei ole samana viikonloppuna. Että silloin aina kun on maajoukkueen tapahtuma, niin silloin on kisakalenteri tai pelikalenterissa on tyhjää. Niin sit se on vaan kompleksin hallinnoimista, että miten, missä kohtaa sitten riittää aika mihinkin.
2: .14:26 on kello, se tarkoittaa sitä, että ihan kohta pääsee ääneen tämän iltapäivän ensimmäiset alueelliset uutiset. Sitä ennen musiikkia. Can't Heat, Jamiroquai.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää iltapäivää. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaa joutuminen arviointimenettelyyn. Keski-Suomen hyvinvointialue joutui menettelyyn vuosi sitten ja on jo loppuraportin hyväksynyt asiassa. Tämä tarkoittaa sille monia säästötoimenpiteitä tulevina vuosina. Keski-Suomen hyvinvointialueen kokemusten mukaan myös positiivisia asioita voidaan saavuttaa, vaikka demokratia kapenee jonkin verran valtionohjauksen aikana. Kymenlaakson pelastuslaitos pelasi tänään Joutsen perheen pinteestä Haminassa. Joutsen emo oli jäänyt päästään jumiin omakotitalon tonttia rajaavaan verkkoaitaan. Emon ympärillä pyöri myös 6 poikasta ja hätääntynyt uros. Pelastuslaitos irrotti Joutsenen aidasta ja ohjasi emon poikasineen läheiselle Kirkkojärven luonnonsuojelualueelle. Kouvolassa osa pientareiden heinikoista jätetään kesäkuussa ajamatta. Kyse on tiukalla säästökuurilla olevan kaupungin säästötoimesta. Pääosa niittotöistä on tarkoitus käynnistää heinäkuun loppupuolella, mikä on myöhäisempi ajankohta kuin normaalisti. Osa kohteesta voidaan niittää jo aikaisemmin, esimerkiksi liikenneturvallisuuden vuoksi. Lisäksi vieraslajien, kuten lupiinin, niittoa tehdään aikaisemmin. Kotkalainen Sami Aalto elää salibändiunelmaa. Päättyneellä kaudella hän valmensi ensimmäistä kertaa itävaltalaista unihokeijoukkuetta ja johti sen Itävallan mestariksi. Hänellä on sopimus myös ensi vuodeksi. Hänet on valittu lisäksi Itävallan maajoukkueen päävalmentajaksi.
1: Tilanne ohikuittaus Kurikkaan. Tie 17102 välillä Kokonmäki, Leppämäki, Kurikka. Paikasta Ylivallintie suuntaan Harjunpääntien, Samppalantien risteys. Siellä oli aiemmin tie suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne sen osalta ohi. Uutisia läheltäsi jälleen tuossa tunnin kuluttua. Nyt 4 ruusua ja tie ajatuksiin. Kello 14.32. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan matkakeskuksella nuorten levoton käytös on ollut ongelma jo pitkään. Eilen tiistaina Kouvolan kaupungintalolla oli koolla joukko ihmisiä, niin kaupungilta, poliisista kuin VR:ltäkin, jotka pohtivat yhdessä, miten asemahallista saataisiin jatkossa rauhallisempi. Konkreettisiin toimiin ryhdytään huolellisen suunnittelutyön jälkeen syksyllä. Minun nimeni on Antti-Jussi Korhonen ja keskustelin rautatieaseman R-kioskilla esihenkilönä toimivan Kirsi Keskisen kanssa. R-kioskilla nuorten häiriökäytös korostuu erityisesti talvella, kun paljon nuoria keskittyy yhteen paikkaan, lämpimään asemahalliin viettämään aikaa. Keskisen mukaan harmillisesti joskus joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä siinä oli eräskin ilta, että oli 50 nuorisoa sisällä. Sitten pakkaudutaan pelikoneen viereen, semmoisen pelikoneen, mitä saa alaikäiset pelata, ja siinähän on ohjeistettu, että vain kaksi saisi olla vierekkäin, niin sitten kun siinä on niitä 3-40, niin sehän on ongelma, ja sitten lähdetään, osa porukasta lähtee varastamaan alkoholia, osa sitten kiertää tuonne karkkihyllylle, ja yksi myyjä on töissä, niin kyllähän se ongelma täällä oli. Meidän työntekijöiden puolesta puhun nyt kaikkien puolesta kyllä sitä mieltä ollaan, että vain ja ainoastaan pitäisi olla se vartija.
1: Eli tällaisia alkoholivarkauksia ja pelikoneiden luvatonta pelaamista ja sun muuta.
2: Joo, ja semmoista häiriötekoa, kiusatekoa, ja sitten lähdetään niin kuin porukalla, ostetaan yksi tölki jotakin ja toinen laitetaan taskuun, ja samaan aikaan kun myyjä katsoo sinne päin, niin osa porukosta menee toiselle puolelle hakee karkkiin ja maksetaan yksi ja laitetaan taskuun vähän sen.
1: Millaista se kiusanteko siellä on ollut teille?
2: Joo, sitten otetaan jotain valmisleipiä, heitellään ympäri kioskiin jon aikana.
1: Aiheutetaan sotkua?
2: Joo, kyllä, semmoista tarpeetonta hölmöilyä.
1: Onko teillä semmoinen työporukassa, että se tuntuu teistä pelottavalta?
2: No en nyt tiedä pelottavalta, mutta kyllähän sitten kun osa nuorista on semmoisia, että sitten menee henkilökohtaisuuksia, haukkuu myyjää, ulkonäköä ynnä muuta, niin se, jos sen päästään ihon alle, niin se ei ole enää sitten kivaa. Siihen mennään niin kuin ihan henkilökohtaisuuksi, myyjän ulkonäköä tai ikää tai mihin tahansa.
1: Puhutaan rumasti.
2: Puhutaan rumasti, tosi rumasti, joo.
1: Miten sinä ajattelet, että onko siihen rautatieaseman ympäristön semmoiseen niin kuin levottomuuksiin, niin onko siihen puututtu tarpeeksi jämäkästi?
2: Niin, en tiedä. Ei varmaan tarpeeksi jämäkästi, koska se tämä jatkuu koko talven. Et sehän tarkoittaa, että nehän sitten, jos siihen puututtaisiin, niin nehän lähtisi nuoriso pois täältä. Mutta toki se tarkoittaa myöskin, että heillä on sitten mitään paikkaa, missä yö pystyy olemaan. Ja sitten se on, kyllähän se pistää vähän sen nuoruuden piikkiin myöskin sen, että ei ole kaiken näköistä tietotaitoa, eikä, ja sitten vähän tyhmyys tiivistyy porukassa, ja mutta kyllä siis hyviä nuoria, onhan siellä paljon hyviä nuoria semmoisia, kenen kanssa pystyy juttelemaan, mutta sitten kun yksi, kaksi lähtee sanomaan, että tehdäänkin näin, niin sitten tehdään näin.

0: Sieltä viimeisetkin rumun pärinät, Roxette and Sleeping in My Car. Siinä muuten ihan kivaa kesätekemistä, kesäreissutekemistä, jos tuntuu, että hotellit on liian kalliita tänä kesänä kesälomareissulle, niin miksipä ei tossakin vaihtoehto. Kohta hypätään taas paikallisiin puheenaiheisiin ja uutisiin, tai uutisaiheisiin, mutta muistutellaanpa tässä, tai Ilmatieteen laitos muistuttelee ja minä tässä ohessa, että jos et ole vielä kaivannut aurinkorasvoja kaapista, niin nyt on se aika. Eikä oikeastaan kannata kaivaa niitä edes kaapista, koska nehän vanhenee tosi äkkiä, eli kannattaa käydä ihan ostamassa. Nimittäin nyt on taas aika suojautua auringon ultraviolettisäteilyltä. Se on petollista ja kannattaa siis käyttää suojaa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
2: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaisi joutuminen tähän arviointimenettelyyn. Minä soitin Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajalle sosiaalidemokraattien Toni Melvillelle. Keski-Suomi nimittäin joutui tähän samaan menettelyyn vuosi sitten ja Melville on seurannut prosessia aitiopaikalta. Hän kertoo, millainen vuosi oli valtion talousohjauksessa.
3: Se tuli tietenkin pienenä shokkina, mutta se oli selvää, että kun Keski-Suomen hyvinvointi

0: Jaakko Herrola oli ryhmän puheenjohtaja ja ryhmässä oli myös valtiovarainministeriön edustajia ja oikeastaan, mitä mä sanoisin, että mikä olisi sellainen hyvä kielikuva tässä, vähän niin kuin bad cop ja good cop, Jaakko Herrola oli tuttu henkilö ja suhtautui tosi rakentavasti ja lämpiästi tehtävään ja tietysti valtiovarainministeriön edustajat olivat enemmän kiinnostuneet euroista, mutta se prosessi oli tietysti hyvin järjestelmällinen, osittain tiukka. En voisi väittää, että Keski-Suomen hyvinvointialueilla oli suuria mahdollisuuksia vaikuttaa lopputuloksiin, mutta tietysti meidän mielipiteet esitettiin. Lopputulos oli nimenomaan raportti, ja raportti käsiteltiin sekä aluehallituksessa että nyt eilen aluevaltuustossa, ja loppuraportti hyväksyttiin. Eräs valtuutettu sanoi eilen illalla, että me mennään tavallaan tulevaisuuteen kädet sidottuna ja myös silmät sidottuna. Eli me joudutaan tietysti vielä 4 vuotta noudattaa arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset, ja jos emme näin tee, sitten tietysti on erilaisia sanktioita luvassa. Sitten ylipäätänsä meidän on pakko säästää, eli meillä on aika kovat leikkaukset varmasti edessä, meidän on pakko keksiä uusia keinoja tulla toimeen ja tarjota palveluja pienemmällä rahasummalla.
1: Edellä äänessä oli Toni Melville. Minun nimeni on Heikki Koskinen.
2: On kello. Markkulan Essi täällä Radio Suomin lähelläsi ohjelmassa, joka vielä tuonne kello 16 saakka kestää. Ihan kohta puhutaan Oulun poliisin, en voi sanoa ehkä vilkkaasta työpäivästä, varmaan tämä on ollut aika peruskauraa niin sanotusti, mutta työpäivästä, jossa on ollut erikoisia käänteitä, murtomiehistä kyse, joita on siis poliisi ottanut kiinni. Tänään puhutaan myös vähän myöhemmin tuossa sitten sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä, ja tuli tässä samalla mieleen, kun tätä uutista luin murtomiehistä, että pitäisikö heitäkin kutsua sitten ihan vaikka murtohenkilöiksi tai joksikin sellaisiksi. No, Mirella on kaikki vielä edessä, upea uusi biisi häneltä.

0: Mirellan kaikki vielä edessä. Tuossa äsken kerkesin vähän jo mainita siitä, kuinka Ilmatieteen laitos siis taas muistuttaa tiedotteessa, että nyt on se aika, kun UV-säteilyltä tulee suojautua. Ja tämä aika on silloin, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, ja käytännössä tämä tarkoittaa lähes jokaista kesäpäivää Suomessakin. Esimerkiksi Helsingissä tuo indeksi oli jo tuossa toukokuun aikana 3 tai enemmän, yli sen jo 25 päivänä. Eli todellakin suojautua tarvitsee. Ja jos olet niitä hassuttelijoita, jotka ajattelevat, että tämän päivän puna on huomisen bruna ja mitä kaikkea muuta, niin ainoastaan se, että iho palaa, niin sehän ei ole yksi ainoa ongelma, joka siitä UV-säteilystä tai liiallisesta sellaisesta voi tulla. Se lisäksi aiheuttaa siis soluvaurioita, heikentää puolustuskykyä ja vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Ja tietenkin sitten myös se voi lisätä riskiä sairastua ihosyöpiin ja harmaakaihin. Joten suojautukaa UV-säteilyltä.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Jotenkin sitä aina hämmästelee, että tarvitseeko tosiaan joka vuosi tuosta UV-säteilyvaaroistakin ihmisiä muistuttaa, mutta kyllä niitä asioita on ihan hyvä niin kuin välillä palata perusteisiin ja muistutella. Ja aina välillä tulee mieleen myös, että on syytä muistuttaa kaikenlaisista tällaisista somehaasteista esimerkiksi, että ne voi olla toisinaan tosi vaarallisiakin ja muutenkin kyseenalaisia. Ja niin on nyt ollut ainakin Oulussa, jossa siis poliisi on ottanut murtovarkaita kiinni verekseltä Oulun Limingan tullista, Kiimingistä ja Hiukkavaarasta. Ja Hiukkavaaran murtovarkaat osoittautuivat poliisin mukaan tällaiseksi haastehölmöilijöiksi, kuten poliisi tiedotteessaan kuvaa aika osuvasti. Ja Limingan tulista ja Kiimingistä tavatut murtovarkaat kuljetettiin sitten kiinni otetuiksi poliisivankilalle. Nyt nämä sitten Hiukkavaarasta vartijoiden avustuksella tavatut haastehölmöilijät poliisi kertoo kiikuttaneensa äitiensä toruttavaksi. Ja asioita käsitellään sitten myöhemmin yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, kuten arvata saattaa. Varmaan tässä ei tosiaan todella semmoista isompaa vahinkoa on nyt sitten päässyt tapahtumaan, kerta tässä on niinku tämmöisellä vanhempien torumisella ja no toki sitten sosiaalitoimen kanssa yhteistyöllä niin vaan päästy tässä, mikä on tietenkin ihan hyvä asia. Tarkoittaa varmaan sitä, että siellä ei ole esimerkiksi mitään omaisuutta vahingoitettu sen kummemmin. Mutta lisäksi poliisi haluaa tässä tiedotteessaan tällä lailla kesän alussa niin varoittaa ja muistuttaa alaikäisten lasten vanhempia. Tämä on ihan hyvä muistutus tämäkin, että kun se oma teini esimerkiksi kertoo menemänsä kaverille yötä, niin se voi tarkoittaa monenlaista ja jossain vaiheessa on ehkä ihan hyvä ottaa sitten vaikka soittoa sen oman lapsen kaverin vanhemmille, kelle tässä mukaan ollaan yökylään menossa. Et poliisi muistuttaa tällaisesta vanhasta kunnon kaverilla yötä -tempusta. Se on ihan hyvä pitää mielessä.
7: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Ja vaikka tässä vähän naureskellen tästä puhuukin, niin tämähän on todella vakavaa, eikä todellakaan mikään tällaiset nettihaasteet tai muutkaan oikeuta sitä, että jos sitten oikeasti rikokseen syyllistytään. Eli tolkku mielessä tässäkin. Samuli Edelmanin ja sinä olet aurinko. Kello 15 uutiset odottaa ihan nurkan takana.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Eurooppalaisten luottamus Yhdysvaltojen antamiin turvatakuisiin on romahtanut, kertoo Euroopan ulkosuhdeasiainneuvoston laaja kysely. Vain 11% eurooppalaisista pitää Yhdysvaltoja liittolaisena. Luottamus amerikkalaiseen turvatakuuseen on historiallisen matalalla tasolla. Sen seurauksena eurooppalaiset haluavat EU:n kantavan enemmän vastuuta puolustuksestaan. Luottamuspula yhdistetään presidentti Donald Trumpiin, mutta puolustusliitto NATOa ei haluta hylätä. Suomi ei ollut mukana kyselyssä. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrys asiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa. Yhtiö kertoo, että lennot palvelevat erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Päivittäinen lento kummastakin kaupungista mahdollistaa vaihdon Finnairin aamun Euroopan lentoihin. Lisäksi iltapäivisin lennetään yhteydet, jotka ovat osa Oulun ja Tukholman reittejä.
1: Kello 2 yli 15. Jan Fredriksson siinä toimitti kello 15 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Hyvää keskiviikkoa, 10. päivä kesäkuuta ja ilmeisesti vähän niin kuin epävakaista sellaista, ainakin sään puolesta, toivottavasti vaan sään puolesta. JVG:ltä älä jätä roikkuu.

JVG, älä jätä roikkuu. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Sodankylässä. Tie 4 eli Ivalontie Sodankylä, tarkempi paikka välillä Lohijoen silta Vuotso. Onnettomuus, tie 4 eli Ivalontie Sodankylä, tarkempi paikka välillä Lohijoen silta Vuotso. No kun mä kerkäsin äsken vähän tuosta säästä mennä sillä lailla jotakin puhumaan, niin puhutaan nyt sitten. Ilmatieteen laitos kertoo, että huomisiltapäivään asti on odotettavissa maan keskivaiheilla kapea sadealue, joka liikkuu illan aikana tässä pohjoiseen ja paikoin voi myös siis ukkostaa. Sadealueen jälkipuolella sää on sitten poutaista ja laajalti melko selkeää. Aamulla, eli huomisaamuna sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa ja muualla maassa on sitten poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta ei sitä riemua välttämättä ihan hirveän kauan kestä. Alkuillasta sitten etelään saapuu uusi matalapaine sateineen. Ja ei siinä, että siinä sateessakaan mitään pahaa olisi, mutta se on ihan kiva olla tiedossa, että milloin sitä sataa, ettei tuu sitten yllätyksiä ja innoittava pukeutua kunnon sadekamppeisiin sitten, kun onkin ihan polttavaa helle ja aurinko paistaa ja sitten, sitten uitomassa hiessäsi suurin piirtein. Niin ennemmin sillä lailla ottaa sen tiedon siitä, kun että yllätys, nyt sataa.

Hugo lauloi siinä Vesipisaroiden valssia. Porvaalainen poppari Hugo. Mitä parikymppinen, 22-vuotias. Huippusuosittu artisti. Ja miksipä ei olisikaan upea biisi. Urheilun, tai varsinkin sanotaanko penkkiurheilun ystäville on tässä lähipäivinä ja tällä viikolla jo luvassa aikamoista herkkua. Jalkapallon MM-kisat, ne lähestyy kovaa kyytiä, niin kovaa kyytiä, että huomenna sitten kisat startataan Pohjois-Amerikassa. Ne pelataan ja Yle ja MTV jakaa siis kisojen lähetysoikeudet Suomessa puoliksi ja tarkoittaa sitä, että MTV näyttää tuon kisojen avausottelun huomenna torstaina ja Yle sitten näyttää puolestaan loppuottelun sunnuntaina 19.7. Ja eilen kun itse noita lukuja katsoin tai päivämääriä katsoin, niin silmät pyörähti päässä ympäri, kun hoksasin tosiaan, että siis mitä kuukauden kun nämä kestää nämäkin kinkerit, mutta kai sitä pitää, kyllä siinä pelattavaa riittää ja ilmeisesti melkoiset kinkerit onkin tulossa ja isot kisat. Et on siellä vähän matkusteluakin sekä pelaajilla että yleisöllä ja kaikilla. Amy McDonald ja This is the Life.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Tässä Ylen toimittaja Heikki Koskinen. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella se

0: sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaa joutuminen arviointimenettelyyn. Keski-Suomen hyvinvointialue joutui menettelyyn vuosi sitten. Paikallinen aluevaltuusto hyväksyi eilen loppuraportin asiaa koskien. Minä soitin Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajalle sosiaalidemokraattien Toni Melvillelle. Hän kertoi vinkkejä arviointimenettelyyn mahdollisesti joutuville alueille.
1: Mä sanoisin, että ei kannata liikaa tarjota vastarintaa tai suhtautua kriittisesti. Mun neuvo olisi, että yhdessä arviointiryhmän kanssa saadaan paljon positiivista aikaan. Eli varmasti tekee hiukan kipeää, mutta mun mielestä arviointiryhmän viesti Keski-Suomella oli niin, että meidän kannattaa käydä läpi meidän palveluvalikoimaa ja katsoa, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, ja ylipäätänsä olla innovatiivisia ja kekseliäitä. Eli se siinä on myös positiivisia puolia. Ehkä se suurin puute on se, että jos siellä Lappeenrannassa se rahoitusjärjestelmä ei ole ollut suotuisa teillä. Se on sellainen asia, mistä arviointiryhmä ei halua keskustella siihen, että arviointiryhmä ei ota kantaa. Eli tavallaan lähdetään siitä, että se rahoitus on mitä se on, ja sitten joudutaan tavallaan tekemään toimenpiteitä ja jopa leikkauksia ja säästöjä rahoitus tai tarjolla olevan rahoituksen mukaan. Ehkä se päättäjänä, aluevaltuuston puheenjohtajana, ehkä mun oma henkilökohtainen havainto on se, että demokratia tietysti kapenee jonkin verran, koska vaikka arviointiryhmä esittää näitä toimenpide-ehdotuksia, ne on kuitenkin vaatimuksia. Eli jos hyvinvointialue ei noudattaa arviointiryhmän toimenpiteitä, sitten voi tulla erilaisia sanktioita vastaan, eli aluejakoselvitys, tai sitten ollaan roostumassa päättämässä asioista. Eli se on ehkä se pahin juttu tavallaan, jos puhun poliitikona, että tietysti meidän toimivalta selkeästi kapenee.
0: Edellä äänessä oli Toni Melville. Hän kertoi vinkkejä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle siitä, minkälainen prosessi valtion talousohjaus oikein on.

0: Mamban lauantai-ilta, mikäs muu. 15.22 on kello 16 saakka. Mennään Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Markkulan Essi täällä sun kanssa. Ja tuossa äsken mä mainitsin huomenna käynnistyvistä jalkapallon MM-kisoista, jotka siis Pohjois-Amerikassa pelataan. Ja todella iso tapahtuma on luvassa. Tai voiko edes puhua yhdestä tapahtumasta vaan. Mutta joka tapauksessa on melkoiset kisat luvassa niistä. Ja on täällä kyllä täällä kotimaassakin on luvassa. Tänään nimittäin Lahdessa kotimaisen yleisurheilun GP-sarjan ensimmäinen osakilpailu.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta.
4: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
5: Mä olen Maija Tuunila ja kanssani on kotkalainen Sami Aalto, joka siis valmentaa itävaltalaista VSV Unihockey-joukkuetta, salibändijoukkuetta, joka voitti siis nyt mestaruuden päättyneellä kaudella ja lisäksi Sami on Itävallan maajoukkueen valmentaja. Sano Sami ensin, että minkälainen rooli salibändillä on Itävallassa? Miten suosittu se on?
6: No kyllä rehellisesti ollaan aika lasten kengissä vielä touhun kanssa, että niin pelaajamassaa ei ole niinkään paljon, lähelläkään niin paljon kuin esimerkiksi Suomessa, mutta niin mä näkisin myös, että osa syy siinä on, että ollaan vielä aika nuori laji, että totta kai Pohjoismaissahan me tiedetään, mitä salibändi on ja ollaan Ruotsista rantauduttu Suomeen hyvissä ajoin, mutta että vielä levitetään tätä ilosanomaa tuolla Keski-Euroopassa, että mitä laji pitää sisällään ja yritetään hakea sitä omaa jalansijaa Keski-Euroopassa.
5: Sä tosiaan valmennat pääsarjatasolla pelaavaa joukkuetta, VSV Unihockey-joukkuetta. Miten sä päädyit sen päävalmentajaksi nyt viime kaudelle?
6: No sieltä kontaktoivat minut. Eli siellä oli yksi sveitsiläinen valmentaja, ketä he lähtivät ensiksi kontaktoimaan. Hän sanoi, että ei valitettavasti pysty lähtemään tähän projektiin mukaan, mutta sitten olin tämän ystäväni kanssa keskustelu aikaisemmin, että joskus mahdollisesti kiinnostaisi lähteä valmentamaan ulkomaille, niin hän sitten oli vinkannut minut ja sitten loppujen lopuksi istuttiin VSV Unihockeyn kanssa pöytään ja käytiin keskustelemaan, että minkälainen se paketti voisi tai pitäisi olla, että pystyy lähteä. Että ei kuitenkaan ihan yksiselitteistä, että Suomesta lähdetään perheen kesken ulkomaille salibändin valmentamaan. Niin kyllä siinä vähän saatiin jumpata, mutta loppujen lopuksi päästiin kuitenkin onnellisesti maaliin sen kanssa.
5: No miltä se tuntuu, kun Itävallasta tulee kutsu tuommoisen kovan joukkueen päävalmentajaksi?
6: No kyllähän se vähän ekaksi piti tämä taustatyö, että mitä sitä nyt oikein tarkoittaa, että kuten sanoin, niin Itävallassa toi salibändi ei ole ihan suurimpia lajeja, ei ehkä tunneta salibändin suurmaana, niin kyllä siinä ekaksi piti vähän pohtia, että onko tämä urakehityksen kannalta

0: minkälainen steppi, mutta niin sitten kun siinä selvittelee, että mikä seura ja mikä sarjataso on kyseessä ja minkälaista salibändiä siellä pelataan ja varsinkin se, että mikä niin kuin kokemus tässä on tarjolla perheelle ja pääsisi niin kuin salibändin ehdolla näkemään Keski-Eurooppaa ja maailmaa ja kokemaan asioita, niin kyllähän se loppujen lopuksi oli, kun asiat täällä kotisuomessa lutviutu hyvin yhteen, niin kyllä se oli aika helppo päätös, että loppujen lopuksi että lähdetään sinne.
1: No minkälainen se alku oli? Tapasit joukkueen ja aloitit valmentamisen. Miten se homma lähti sujumaan?
0: No kyllä siinä oli vähän hyppy tuntemattomaa, niin ensimmäiset treenit, ettei oikein tiennyt, että mitä odottaa. Että totta kai oli YouTubesta nähnyt aikaisempien kausien finaalipelejä ja tälleen, mutta että olin positiivisesti yllättynyt ensimmäisten harjoitusten jälkeen tai jo aikana, että minkälainen taitotaso siellä pelaajilla oli, kun ei oikein tiennyt, että mitä kuinka perusteista pitää lähteä liikkeelle. Mutta niin joukko otti oikein hyvin vastaan ja ensimmäistä kertaa, siis sanovat, että ensimmäistä kertaa on nyt joku, joka kertoo, että mitä asioita pitää tehdä, eikä tule vaan huutoa, että tee paremmin, niin kyllähän se oli aika hedelmällinen maasto myös itselleen lähteä toteuttamaan niin itseään ja opettamaan salibändiä heille.
2: Ihan pian uutisia läheltäsi luvassa kello 15.26. Tänään tosiaan kotimaisen yleisurheilun GP-sarja käynnistyy. Ensimmäinen osakilpailu Lahdessa luvassa ja ei ole Lahti kuulkaa huono paikka tänään olla kisoja katsomassa. Paria kymppiä ja aurinkoista näyttää Ilmatieteen laitos sinne säätä. Ja jos et pääse paikan päälle, niin näitähän voi katsoa ihan kotisohvaltakin Yle TV 2 ja Yle Areena muun muassa näyttää nämä tsembalot kello 18 alkaen. U2 ja Desire. Sen jälkeen 3:30 uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää iltapäivää. Kouvolan rautatieasemalla R-kioskin henkilökunta kärsii nuorten käytöksestä. Nuoret ovat aiheuttaneet levottomuutta asemalla jo pidempään. R-kioskilta kerrotaan, että asemahallissa osa nuorista polttaa kannabista, varastaa ja käyttäytyy aggressiivisesti. R-kioski toivoisi asemalle vartijaa. Viimeksi eilen muun muassa Kouvolan kaupunki, VR ja poliisi ovat olleet koolla pohtimassa ongelmaan ratkaisua. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaa joutuminen arviointimenettelyyn. Keski-Suomen hyvinvointialue joutui menettelyyn vuosi sitten ja on jo loppuraportin hyväksynyt asiassa. Tämä tarkoittaa sille monia säästötoimenpiteitä tulevina vuosina. Keski-Suomen hyvinvointialueen kokemusten mukaan myös positiivisia asioita voidaan saavuttaa, vaikka demokratia kapenee jonkin verran valtion ohjauksen aikana. Kymenlaakson pelastuslaitos pelasti tänään Joutsen perheen pinteestä Haminassa. Joutsen emo oli jäänyt päästään jumiin omakotitalon tonttia rajaavaan verkkoaitaan. Emon ympärillä pyöri myös 6 poikasta ja hätääntynyt uros. Pelastuslaitos irrotti joutsenen aidasta ja ohjasi emon poikasineen läheiseen Kirkkojärven luonnonsuojelualueelle. Kotkalainen Sami Aalto elää salibändiunelmaa. Päättyneellä kaudella hän valmensi ensimmäistä kertaa itävaltalaista VSV Unihockeyn joukkuetta. Se johti sen Itävallan mestariksi. Hänellä on sopimus myös ensi vuodeksi. Lisäksi hänet on valittu Itävallan maajoukkueen päävalmentajaksi.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kuopioon. Tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Kuopio ja tarkempi paikka välillä Puijon liittymä, Päivärannan liittymä. Onnettomuus tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Kuopio ja tarkempi paikka välillä Puijon liittymä, Päivärannan liittymä. Kello 15.32 Beemin, hei rakas. Soi meille seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Mä olen Maija Tuunila ja jatketaanpa sitten kotkalaisen Sami Aallon kanssa. Viime kaudella hän siis valmensi itävaltalaista salibändijoukkuetta VSV Unihokkeytä ja mestaruushan sieltä tuli. Sami, minkälainen tuo kausi oli, joka päätyi sitten mestaruuteen? Että mitä te teitte näin loistavasti?
2: No kyllä pakko sanoa, että tuo kausi oli aika, sanotaanko, kolmijakoinen. Että alkuun niin kaikki lähti unelma liikkeelle ja pelattiin erittäin hyvin ja tulokset seurasi myös hyvin perässä, mutta sitten siinä vähän ennen joulutaukoa, niin siinä sitten tuli hieman jopa hankaliakin hetkiä ja oltiin vähän kysymysmerkkinä, että onko pelitapa liian vaativa pelaajille, että tuleeko sen takia nyt niin sanotaanko näppäilyvirheitä kentällä näin paljon, että ei niin tuloksellisesti pelattiin vähän heikosti, että vaikka peli itsessään niin oli ihan ok-tasolla, mutta siinä niin tuli muun muassa aikamoinen henkinen ulospuhallus just niin tuplaviikonloppu ennen joulutaukoa, niin pelattiin rakasta kilpakumppania Wienin floorballvereinia vastaan ja hävittiin se, mikä oli pojille henkilökohtaisesti iso pala, ja sitten seuraavana päivänä meillä oli sarjan toiseksi viimeistä joukkuetta vastaan, missä hävittiin myös se, niin siinä kohtaa oltiin vähän kysymysmerkkien äärellä, että siinä onneksi joulutauko saatiin nauttii äitin pöperöistä, niin pohtiin vähän, että mitäs sitten lähdetään puuhaamaan. Ja kevätkaudella sitten oltiinkin erittäin hyvässä iskussa, että jokainen saa vähän ladattua akkuja ja henkisesti valmistauduttuu siihen, että minkälainen vaatimustaso tulee olemaan. Ja treenattiin erittäin kovaa ja niin fyysisesti, ja sitten siinä kohtaa alkoi myös pelitulokset niin tulemaan mukana. Että niin kevätkausi olikin melkoista näytöstä, että ei hävitty. Meillä oli 11 peliä, niin 8 voitettiin varsinaisella ja yksi niin jatkoajalla ja 2 tappioa ainoastaan. Että siinä saatiin kyllä tulospiikki onnistuneesti kohdilleen kevätkaudella.
1: No sitten kun joukkue sinä mukaan lukien sai ripustaa sen kultamitalin kaulaan, niin minkälaiset fiilikset sulla oli?
2: No kyllähän se oli ihan tunteiden ryöppy siinä kohtaa, niin kyllä siinä niin kuin nopeasti kerkesi kelaamaan, että mitä kaikkea tässä nyt on niin tehty edellinen 9 kuukautta. Ja kun näki vaimoa ja niin tyttären siinä katsomossa ja katseet kohtasi, niin kyllähän se oli aikamoinen niin tunneskaala, mikä siinä käytiin nopeasti läpi. Ja sitten kun katsoi, miten pelaat, niin juoksee sinne kentälle ja niin hyppii kasassa. Niin eihän siinä voinut muuta kuin nauttia ja hymyillä, että niin tätä varten tänne tultiin. Ja niin tätä varten mut hommattiin sinne ja nyt niin saatiin projekti maaliin. Niin olihan se ihan uskomaton fiilis.
1: Sä jatkat ensi kaudella siellä kanssa.
2: Joo, kyllä. Niin olisivat jo viime kesänä halunneet niin tehdä 2 vuoden sopimuksen, mutta silloin sanoin suoraan, että tänne tullaan perheen ehdoilla ja perheen kanssa ja katsotaan, miten sit kausi menee. Ja nyt sitten kausi meni sen verran onnistuneesti ja perhekin tykkäsi reissusta ja saatiin taas kotiasiat lutviutumaan, tehtiin toisen vuoden jatkosopimus sitten.
3: Onko se Kylian Mbappén johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studioon saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
4: Päivitystä aiempaan liikennetiedotteeseen. Kuopiossa tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi, Kuopio-tarkempi paikka välillä Pujon liittymä, Päivärannan liittymä. Siellä on onnettomuuden vuoksi Päivärannan liittymäsuunnasta Pujon liittymäsuuntaan ajokaista suljettuna liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Sitten musiikkia Abbalta. Mamma Mia. Kello 19:04. Vähin käy tämän ohjelman aikana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kymenlaakso.
1: Kouvolan matkakeskuksella nuorten levoton käytös on ollut ongelma jo pitkään. Eilen tiistaina Kouvolan kaupungintalolla oli koolla joukko ihmisiä, niin kaupungilta, poliisista kuin VR:ltäkin, jotka pohtivat yhdessä, miten asemahallista saataisiin jatkossa rauhallisempi. Konkreettisiin toimiin ryhdytään huolellisen suunnittelutyön jälkeen syksyllä. Minun nimeni on Antti-Jussi Korhonen ja keskustelin rautatieaseman R-kioskilla esihenkilönä toimivan Kirsi Keskisen kanssa. R-kioskilla nuorten häiriökäytös korostuu erityisesti talvella, kun paljon nuoria keskittyy yhteen paikkaan, lämpimään asemahalliin viettämään aikaa. Keskisen mukaan harmillisesti joskus joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä siinä oli eräskin ilta, että oli 50 nuorisoa sisällä. Sitten pakkaudutaan pelikoneen viereen, semmoisen pelikoneen, mitä saa alaikäiset pelata, ja siinähän on ohjeistettu, että vain kaksi saisi olla vierekkäin, niin sitten kun siinä on niitä 3-40, niin sehän on ongelma, ja sitten lähdetään, osa porukasta lähtee varastamaan alkoholia, osa sitten kiertää tuonne karkkihyllylle, ja yksi myyjä on töissä, niin kyllähän se ongelma täällä oli. Meidän työntekijöiden puolesta puhun nyt kaikkien puolesta kyllä sitä mieltä ollaan, että vain ja ainoastaan pitäisi olla se vartija.
1: Eli tällaisia alkoholivarkauksia.

0: siellä on ollut teille?
1: Joo, sitten otetaan jotain valmisleipiä ja heitellään ympäri kioskiin yön aikana.
0: Aiheutetaan sotkua?
1: Joo, kyllä, semmoista tarpeetonta hölmöilyä.
0: Onko teillä semmoinen työporukassa, että se tuntuu teistä pelottavalta?
1: No en nyt tiedä pelottavalta, mutta kyllähän sitten kun osa nuorista on semmoisia, että sitten menee henkilökohtaisuuksia, haukkuu myyjää, ulkonäköä ynnä muuta, niin se, jos sen päästään ihon alle, niin se ei ole enää sitten kivaa. Siihen mennään niin kuin ihan henkilökohtaisuuksia, myyjän ulkonäköä tai ikää tai mihin tahansa.
0: Puhutaan rumasti.
1: Puhutaan rumasti, tosi rumasti, joo. Joo.
0: Miten sinä ajattelet, että onko siihen rautatieaseman ympäristön semmoiseen niin kuin levottomuuksiin, niin onko siihen puututtu tarpeeksi jämäkästi?
1: Niin, en tiedä. Ei varmaan tarpeeksi jämäkästi, koska se tämä jatkuu koko talven. Et sehän tarkoittaa, että nehän sitten, jos siihen puututtaisiin, niin nehän lähtisi nuoriso pois täältä. Mutta toki se tarkoittaa myöskin, että eihän heillä ole sitten mitään paikkaa, missä he pystyy olemaan. Ja sitten se on, kyllähän se pistää vähän sen nuoruuden piikkiin myöskin sen, että heillä ole kaiken näköistä tietotaitoa, eikä, ja sitten vähän tyhmyys tiivistyy porukassa, mutta kyllä siis hyviä nuoria, onhan siellä paljon hyviä nuoria semmoisia, kenen kanssa pystyy juttelemaan, mutta sitten kun yksi, kaksi lähtee sanomaan, että tehdäänkin näin, niin sitten tehdään näin.

0: Liikennetiedote Ouluun. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Kontinkankaan liittymä Kemiin päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja kiihdytyskaista on lyhennetty sen vuoksi. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Kontinkankaan liittymä Kemiin päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, jonka vuoksi kiihdytyskaistaa lyhennetty. Kohtatoista vaille 4 näyttää kello ja ihan kohta puhutaan jättikyselystä, jonka sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on esittänyt tai laatinut 11-19-vuotiaille. Tällainen jättikysely siksi, koska tähän vastasi lähes 61 000 lasta ja nuorta ja tämä koskee siis somen käyttöä. Pääministeri Petteri Orpo esitti tuossa alkuvuodessa vuodesta ehdotuksen, että sosiaalinen media kiellettäisiin Suomessa alle 15-vuotiailta ja tätä varten nyt sitten sosiaali- ja terveysministeriö perusti työryhmän vähän selvittääkseen tätä asiaa. Ja nyt on sitten kyselyn avulla selvitetty sitten lasten ja nuorten mielipiteitä tähän. Pengotaan tätä ihan hetken kuluttua. Tuoretta musiikkia Jukka Pojalta. Stand back, soi ennen sitä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.

Siinä tuoretta Jukka Poikaa, Stand Back. 8 minuuttia, välillä 4 on kello. Sosiaalisen median käytöstä ja siitä, että pitäisikö sitä rajoittaa ja millä tavalla, niin tämä kyllä jakaa lasten ja nuorten mielipiteitä ja varmasti ihan myös aikuisten keskuudessa tästä on. Sanotaanko, että ehkä ei niin paljon jaa mielipiteitä. Mä luulen, että se on aika selvää, että mihin enemmistö aikuisista ehkä asettuu tässä. Joka tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriö asetti siis tällaisen työryhmän nyt etsimään keinoja, että miten me voitaisiin lapsia ja nuoria suojella somen haitoilta. Ja työryhmä nyt sitten laati 11-19-vuotiaille tämmöisen kyselyn, johon siis vastasi lähes 61 000 lasta ja nuorta, eli aikamoinen määrä. Kyselyn vastanneista 11-13-vuotiaista noin neljännes sekä sitten vähän vanhemmista, eli 13-19-vuotiaista, niin noin kolmannes pitäisi hyvänä sitä, että kaikilla lapsilla olisi samat laissa päätetyt ikärajat sosiaalisen median käytölle. Mutta aina näissä kyselyissä on toki se, että tietenkin voi myös olla, että näihin ei vastata rehellisesti välttämättä, mutta mä luulen, että tämä on aika hyvä otanta kuitenkin. Selvästi yli puolet lapsista ja nuorista sanoo tässä kyselyssä, että selvittäisi kyllä kaikki keinot, että miten sitä somea voisi käyttää ikärajoista huolimatta, vaikka se ikäraja siinä olisikin laissa määrätty. Ja tämä on varmasti ihan totta. Toivon, että monet on siihen rehellisesti vastannut, koska näinhän se on. Et ei se mitään niinku ydinfysiikkaa ole sitä somea silti käyttää, vaikka siellä olisi mukaan jotakin metan asettamia esimerkiksi ikärajoja. Toki sitten kun se olisi suomalaista, niin se voisi olla vähän eri, mutta olisiko se sitten kuitenkaan sen vaikeampaa? Sitä emme tiedä. Pääministeri Petteri Orpo esitti tosiaan alkuvuodesta, että some Suomessa kiellettäisiin alle 15-vuotiailta. Nyt sitten tämän kyselyn perusteella niin lasten ja nuorten mielestä niin kyllä se ikäraja selvästi alempi olisi kuin se 15 vuotta, eli siis somen käytölle sopiva ikäraja, eli vähän eroavaisuuksia tässäkin. Tästä kyselystä käy tietenkin ilmi myös se, että lähes kaikki lapset ja nuoret käyttää sosiaalista mediaa, ja sitten tullaan näihin vähän niin kuin mun mielestä aika surullisiin lukuihin, mitä on turha niin kuin sillä lailla voivotella, koska kyllä aikuisetkin sitä somea ihan todella paljon päivässään käyttää, ja sitten aina kun puhutaan jostakin ruutuajasta, niin tavallaan lapsilla, jos puhutaan ruutuajasta, niin se voi olla yhtä kuin se somen käyttö monesti. Mutta sitten taas meillä aikuisilla, kun sanotaan, että ei mun ruutuaika ole paljon mitään, niin sitten joo, ehkä sä et siellä Facebookissa tai muualla pyöri koko päivää, mutta miten sitten kaikki muut ruudut, mitä sä käytät päivän aikana, telkkarit ja tietokoneet ja sellaiset. No, 47% kertoo siis käyttävänsä somea 3-5 tuntia päivässä ja yli 5 tuntia päivässä somea käyttää alle 13-vuotiaista 7% ja yli 13-vuotiaista 17%. Yli 5 tuntia päivässä. Se kuulostaa tosi hurjalta. Joka tapauksessa on tosi tärkeää, että tällaisia asioita selvitetään ja tämä on nyt sitten niin kuin väliraporttia tai osa sitä. Ja työryhmän työ jatkuu sitten syksyllä ja silloin kysytään sitten myös aikuisilta mielipiteitä tai ainakin aikuisia ja vanhempia kuullaan sitten syksyllä. Koko työn pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä ja kaikenlaisia keinoja tässä nyt sitten etsitään yleisistä suosituksista, mediakasvatuksesta ja kouluttamisesta muun muassa.

0: Radio Suomi.
1: Diskon levottomat tuulet johdattaa meidät kohti kello 16 uutisia. Sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuillassa kysymys vai vastaus ja Anna Keränen siellä. Mä toivotan sulle mukavaa keskiviikon jatkoa. Heipsu!

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Valtion omaisuuden myyntiä rajoitetaan tulevaisuudessa. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Venäjä rakentaa siis suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteella olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Sanoi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle. Hän ei pidä varuskuntaa yksinään merkittävänä uhkana, koska Venäjän joukot ovat kiinni Ukrainan sodassa. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin puolestaan hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Teheranissa iranilaiset toivovat rauhaa, mutta kannattavat Yhdysvaltojen iskuihin vastaamista.
2: دوستانم که ایران با آمریکا ارتباط بگیره ولی نه به یه نحوی بخواد ارتباط بگیره بخواد این وسط سوخت بده یا بخواد این وسط
0: Toivoisin suhteita Iranin ja Yhdysvaltojen välille, mutta en niin, että Iran joutuu taipumaan Yhdysvaltojen vaatimuksiin, teheranilainen Aref Ramezani sanoo. Täällä kotimaassa eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Taustalla vaikuttavat EU:n taloussäännöt. Eduskunnassa on politiikan toimittajamme Marika Paukkeri. Mitä päätöksestä nyt seuraa?
3: No varmaan se keskeinen seuraus on se, että tosiaan puolueet ovat löytäneet tässä asiassa jokseenkin yhteisen sävelen ulos ja ainoastaan vasemmistoliitto jätti tähän eriävän mielipiteen. Keskeistä varmasti on se, että kun esimerkiksi kuluvalla hallituskaudella hallitus on kaavaillut tällaista noin miljardien investointiohjelmaa, joka oli tarkoitus rahoittaa sitten tällaisilla myyntituotoilla, niin vastaisuudessa tällaisten tekeminen on sitten vähän astetta hankalampaa, mutta on myös kuitenkin syytä muistaa se, että tämä ei täysin sido niitä poliitikkojen käsiä. Siellä on paljon poikkeuksia, millä erilaisia toimia voidaan perustella, ja tämän lisäksi myös sitten luonnollisesti näitä menoja voidaan vastaisuudessa sitten muilla keinoilla sieltä valtion budjetista hoitaa. Samalla sitten taas, jos ajatellaan, niin on myös tämä poliitikkojen solmiva sopu on ennen kaikkea symbolinen yhteinen ilmaus siitä, että millä tavalla tulevina hallituskausina toimitaan.
0: No seuraavan vaalikauden sopeutustarve tarkentuu loppuvuodesta vielä lyhyesti. Miten arvioit tämän näkyvän ensi kevään eduskuntavaaleissa?
3: Joulukuussa tosiaan selviää sitten se tarkka sopeutussumma tulevalle hallituskaudelle, ja nythän se arvio on jo itsessään valtava, 8–11 miljardia. On selvää, että tämä velkajarrukeskustelu ja sopeutustarve tulee näkymään kevään eduskuntavaaleissa. Monilla tavoin esimerkiksi tälläkin hetkellä suurimmilta puolueilta on penätty niitä leikkauslistoja, joita ei ole vielä kuultu, ja todennäköisesti niitä tullaan näkemään. Tämä keskustelu vain kiihtyy, mitä lähemmäs noita eduskuntavaaleja mennään.
0: Kiitos näistä tiedoista, politiikan toimittajamme Marika Paukkeri. Sitten kulttuuria. Ylä-Savossa Vieremällä etsitään parhaillaan 140 vuotta sitten syntyneen Oki Räisäsen tekemiä maalauksia. Poliittisena pilapiirteinä tunnettu Räisänen vietti seudulla kesiään ja maalasi kylän ihmisiä sekä maisemia. Tähän mennessä kylän taloista on löytynyt jo useita kymmeniä Räisäsen taideteoksia. Pekka Niiranen.
4: Pohjois-Ijärven kylissä Viermällä etsitään kiivaasti Oskari eli Oki Räisäsen maalaamia tauluja. Niistä yksi pelasti aikoinaan taulun omistajien hengen, kertoo kyläaktiivi Raili Eskelinen.
5: Tämän taulun takana oleva naru on katkennut tulipalossa, taulu pudonnut alas ja perhe ollut nukkumassa ja se on herännyt sitten tähän taulun putoamiseen ja pelastanut itsensä, mutta myös taulun.
4: Oki Räisänen tunnetaan parhaiten Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä ajalta ennen Kari Suomalaista. 140 vuotta sitten syntyneestä Räisäsestä on kuitenkin paljastunut myös lahjakas taiteilija, joka kesäisin maalasi vieremäläisen Pohjois-Ijärven kylien maisemia ja ihmisiä.
6: Tässä on iso ukkini ja iso mummoni, Vilhelmiina Repo ja Robert Repo.
4: Näin sanoo Heikki Repo, jolla on yhteensä 5 Räisäsen tekemää teosta. Nyt kylältä on alkanut löytyä saman tekijän taidetta lähes jokaisesta talosta, niin myös Virpi Kaarakaisen kodista.
7: Löytyi tuolta yläkerran olohuoneen seinältä ja ajateltiin sitten nyt sitten tuohon kunniapaikalle siirtää, kun kuultiin tästä taiteilijasta enempi.
0: Sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7-14 astetta. Huomenna päivällä lämpötila on 13-22 astetta. Merellä tuuli on navakkaa. Myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus. Ja sitten lomailijoille tiedoksi Ilmatieteen laitos muistuttaa, että nyt on aika suojautua auringon ultraviolettisäteilyltä. Laitoksen mukaan säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes jokaista kesäpäivää Suomessa.
8: Vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Yleisurheilun kotimainen GP-sarja jatkuu tänään Lahdessa, jossa paikalla on Joel Holma. Nyt on syytä toivoa, että sää suosii hyvien tulosten tekemiseen.
9: Kyllä mä uskon, Jouko, että sää suosii tänne. On hyvää keliä tarjolla tänne Lahteen. Krista Tervo on täällä aiempina vuosina heittänyt naisten moukarissa Suomen ennätyslukemat. Ja tänä kesänä jo hän on heittänyt 77-35, joka on Suomen ennätys tällä hetkellä. Ja hän on täällä se ykkösnimi tänään. Tuo Lahden rinki sopii hänelle erittäin hyvin, joten niin sanottu Suomen ennätysvaara on kyllä ilmassa. Paljon muitakin mielenkiintoisia lajeja, muun muassa miesten keihäänheitto. Siellä Gershon Wolcott, olympiavoittaja, maailmanmestari, kirittää suomalaisia. Oliver Helander on tällä kaudella jäänyt kisoissaan alle 80 metriin. Saako tänään Helander heittonsa kulkemaan? Se on mielenkiintoista nähdä. Ja niin on mielenkiintoista nähdä myös, että miten 19-vuotias Topi Parviainen, jolla on kauden kärkitulos toistaiseksi vajaa 82, niin miten hän täällä tänään heittää. Yksi sellainen mielenkiintoinen laji, minkä mä haluan vielä joko nostaa, niin on miesten 1500 metriä ihan illan viimeisiä lajeja. Joonas Rinne, Mustafa Muuse muun muassa ja Santtu Heikkinen palaa radoille melkein 2 vuoden tauon jälkeen, joten miesten 1500 metriäkin on tosi mielenkiintoinen. Ja Joonas Rinne siinä kyllä pystyy varmaan sinne lähes jopa Suomen ennätykseen tuntumaan juoksemaan. Hänellä oli tosi hyvä kisa jo tuolla Turussa viikko sitten.
8: Ja kilpailuja voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Carolina otti 5-3 vierasvoiton Vegasista ja tasotti näin NHL-finaalisarjat voitot 2-2. Sebastian Aholle kirjattiin 1 syöttöpiste Carolinan paidassa ja 5. finaaliottelu pelataan perjantain vastaisena yönä. Urheiluun palataan 17 uutisten jälkeen.
10: Ja nyt kello on 9 minuuttia yli 16. Urheiluradion edellä toimitti Jouko Vuolle.

Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Minä olen Anna Keränen. Tuolla lasin toisella puolella puhelimen päässä on Kati Keinonen. Hän ottaa puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Kysymys vai vastaus -ohjelmahan toimii niin, että te kysytte, mutta te myös vastaatte. Tämä ei ole tietovisa, vaan täällä saa esittää sellaisia kysymyksiä, jotka ehkä ovat pyörineet siellä mielen perukoilla jo pidemmän aikaa, mutta joihin et ole mistään vastausta löytänyt. Ja sitten, jos tiedät, osaat vastata jonkun esittämään kysymykseen. Me emme halua mitään mutuilua, ei arvauksia, vaan tiukkaa tietoa, faktaa tai sitten pitkän ajan kokemus. Se on myös hyvä niin sanottu natsa, jolla tänne meille soittaa. Viime viikolla opittiin se, että miksi lääkevoiteet pakataan metalliputkiloihin. Siis muun muassa tällaiseen kysymykseen saatiin vastaus. Mutta meillä on vielä paljon kysymyksiä, jotka roikkuvat ilmassa niin sanotusti. Aikaisemmin esitettyjä kysymyksiä, joihin kukaan ei ole osannut antaa oikeaa vastausta. Osaisitko sinä vastata esimerkiksi tähän, että tuolla Ahtialan liittymän kohdalla Lahden tiellä metsässä on kolme ihmisen kokoista miesnukkea. Niillä on vaatteet päällä. Kuka ne on tehnyt, kuka huolehtii niiden vaatteista ja miksi ihmeessä ne ovat siellä? Viime viikolla kysymyksiä jäi useampiakin, joihin kukaan ei osannut tarjota vastausta. Erik pohdiskeli sitä, että kun jääkiekkomatsin lopussa mailat, kypärät ja hanskat lentävät ympäri kenttää, niin mitä niille käy? Anja puolestaan pohdiskeli, mistä johtuu kylmät väreet, kun kuulee kaunista musiikkia. Osaatko sinä vastata esimerkiksi johonkin näistä kysymyksistä? Soita 020317600. Tai onko sulla joku hyvä kysymys? Soita siinäkin tapauksessa.

0: Irina ja 10 kirosanaa. Viime viikolta jäi auki myös kysymykset, minkä takia puhelimessa on numerot eri järjestyksessä kuin esimerkiksi tietokoneissa sekä laskimissa. Ja semmoinenkin kysymys heitettiin ilmoille, että miksi otetaan paita pois, kun tulee voitto. Ja tämä oli tuonne urheilumaailmaan liittyvä kysymys. Mutta meillä on ensimmäinen soittaja täällä langoilla. Otetaan lähetykseen mukaan Rauno, tervehdys.
1: Terve, terve.
0: Onko sulla, Rauno, kysymys vai vastaus?
1: No minulla on kysymys ja sellainen kysymys vielä, joka on vaivannut minua yli 60 vuotta.
0: No se...
1: Olen saanut oikeutta vastata, vaikka olen arvutellut moneltakin. Ei, kysymys ei ole mikään kompa.
0: No ole hyvä, ole hyvä.
1: No niin, joo. Tämä liittyy kappaleeseen Lentävä kalakukko. Vanha laulu, joka kertoi 50-luvun pikajunan matkasta Helsingistä Kuopioon. Ja siinä yksi säkeistö alkaa tällä tavalla. Pyöree puukin siinä vaihto jo kättä, rattoo pitkin vain väsymättä, jatko lentävä kalakukko. Mutta kysymys kuuluu nimenomaan, mikä on tämä pyöreä puu?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Pyöreä puu, joka vaihtaa kättä, lentävä kalakukko niin kappaleessa. Kun ei voi Helismaalta enää kysyä, niin olisiko joku, joka osaisi sanoa? Kuulostaa siltä, että oot itsekin kuitenkin ehkä sieltä jostain Savon suunnilta mahdollisesti kotosi, vai olenko väärässä?
1: Siltä se näköjään kuulosti, joo.
0: Mutta ei ole selvinnyt tämä, että mikä on se pyöreä puu, josta Lentävä kalakukko -biisissä lauletaan.
1: Joo. Minä olen kymmenien vuosien aikana arvutellut ihmisiltä ja saanut erilaisia vastauksia, mutta en ole ihan vakuuttunut. Tähän on olemassa ihan oikea vastaus varmaankin. Ja odotan, että joku päästäisi minut tästä pinteestä ja kertoisi oikean vastauksen.
0: No kyllä se, jos 60 vuotta on miettinyt asiaa, niin olisi se mukava, että siihen saisi jonkunnäköisen selityksen ja vielä semmoisen hyvin perustellun, että mikä tämä pyöreä puu on ja mistä sitten kyseinen ihminen tietää, että se on varmasti näin. Mutta Rauno, kiitoksia sulle kysymyksestä. Me jäädään odottamaan, josko joku tietoviisas meille soittaisi ja kertoisi, että mitenkä asian laita on. Siis mikä on pyöreä puu Lentävä kalakukko -kappaleessa? Seuraavana meillä on täällä linjoilla Nikolai. Tervehdys, Nikolai.
2: Terve, terve.
0: Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Joo, mä työni puolesta ajan melko paljon ympäri Suomea ja Eurooppaa työmatkoilla ja vapaa-ajalla. Ja semmoinen asia, minkä mä oon huomannut tässä näitä Suomen maanteita pitkin ajaessa, niin on, että mä hirveän usein näen niin kun tämmöisiä käveleviä henkilöitä tässä maantien varrella. Ja näistä kävelevistä henkilöistä olen tämmöisen profiloinnin tehnyt, että ne on hyvin usein keski-iän ylittäneitä, ehkä eläkeikää lähempänä olevia henkilöitä, jotka kävelee maantietä pitkin. Ja mun kysymykseni on se, että miksi ne kävelee maantietä pitkin ja nimenomaan tämän profiilin henkilöt, eli hieman vanhemmat ihmiset kenties. Tietysti vastaus siihen, että miksi ollaan kävelyllä, on se, että ollaan menossa paikasta A paikkaan B. Mutta miksi juuri maantietä pitkin, kun se on äärimmäisen epämukavaa? Jos pitää pysähtyä maantien varteen, niin autot ajaa kovasti ohitte, se ajoviima ja semmoinen on niin kuin äärimmäisen epämukavaa. Niin mä oon miettinyt sitä, että onko tämä joku tämmöinen sukupolviasia, koska nuoria ihmisiä hyvin harvoin näkee maantietä pitkin kävelemässä ikinä. Ja saattaa tuntua tosi yksinkertaiselta, mutta se on yllättävän yleinen havainto täällä Suomessa, että näkee nimenomaan iäkkäämmän ihmisen kävelemässä tämmöistä 80 tietä pitkin. Ja mä oon itteeni tosiaan mietityttänyt se paljon, että miksi se reittivalinta on nimenomaan maan tietä pitkin, kun se on äärimmäisen epämukava.
0: Mm. Onko nämä nimenomaan semmoisia nämä maantiet, että siinä ihan niin kuin näköisällä ei ole mitään tämmöistä kevyen liikenteen väylää?
2: No, nimenomaan, että tämmöisiä maantiepätkiä, missä on vaan tuo pieni pientare tuossa tien varrella. Ja sitten saattaa olla, että moneen kilometriin ei ole yhtään taloa eikä yhtään mitään, että se on todennäköisesti pitkä reitti, mitä siinä ollaan ylipäätään kävelemässä. Niin ihmettelen kovasti, että miksei valita jotain täysin muuta reittiä.
0: Niin, koska niitä muita reittejä sitten siellä varmaankin olisi ehkä, jos mennään niin vähän syvemmälle kauemmas siitä maantiestä sinne, jos sitten asutusta niin sattuu olemaan vaikka enemmän ja, siellä.
2: Niin.
0: Joo.
2: Ajattelin sitten, että nämä Yle-Suomen kuuntelijat varsinkin tässä kysymys- ja vastausosiossa, kun on kuunnellut, niin osaisi ehkä sanoa, että mistä se juontaa tämmöinen asia heidän nuoruudestaan kenties tai muualta.
0: Mm. Se on hyvä kysymys, Nikolai. Kiitän sinua tästä ja odotellaan, soittaisiko joku ja vahvistaisi, että onko tämä tämmöinen sukupolviasia. Itselle tuli mieleen semmoinen, että jos on totuttu siihen, että on vaikka asuttu alueella, jossa ei ole oikeastaan ollut sitten muun näköistä kuin se yksi jonkunnäköinen raitti, josta kaikki on painattanut samaa, että ei ole ollut pyöräteitä tai kävelyteitä.
2: Se on ollut se totuttu kävelyreitti ja sitten siihen on tullut maantie.
0: Mm.
2: Mutta en tiedä ja sen takia mä oon miettinyt tätä asiaa, että mistä se johtuu.
0: Me jäädään odottamaan, josko joku meille tähän vastauksen antaisi. Kiitos Nikolai, mukavat keskiviikon jatkot. Sitten otetaan täältä lähetykseen mukaan Seppo taisikin hävitä meiltä just. Seppo putosi linjoilta. Tuottaja Keinonen puhuu juuri jonkun kanssa tuolla puhelimessa. Missäs meillä on täällä? Meiltä on täältä lähtenyt nyt kaksikin soittajaa. Ei ole, nyt meiltä löytyy täältä Leila. Tervehdys Leila.
3: No hei,
0: onko sulla Leila kysymys vai vastaus?
3: Vastaus, joka on oma päättely, ei ole mistään.
0: Aha.
3: Sillä ei hankittua tietoa.
0: Mihinkä kysymykseen ensinnäkin Leila haluaisit vastata?
3: No siihen kalakukon kukkolaulun pyöreä puu.
0: Pyöreä puu, mikä se on? No kerros oma päättelysi Raunon kysymykseen.
3: Oma päättely oli se, että kun on kyseessä höyryjuna, jonne syötetään puita sinne saadakseen sitä höyryä, niin nehän on pyöreitä.
0: Kyllä. Mutta mitä se on, kun se vaihtaa ja vaihto jo kättä, se pyörää puu?
3: No, olisiko se, että yksi ei jaksa niitä niin paljon sinne syöttää, että siinä vaihdetaan niin kuin tavallaan sitä syöttäjää.
0: Aivan. Tämä kuulostaa
3: olisi mun päättely tähän.
0: Kuulostaa aika hyvältä päättelyltä. Ja minä kyllä lähden tähän kelkkaan mukaan, mutta tehdään niin, että otetaan vielä vaihtoehtoisiakin selityksiä, jos jollain muulla olisi lisää ajatusta tai sitten komppausta Leila tähän sinun vastaukseen. Kiitos sulle kovasti soitosta, oikein kivaa päivän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Ja sitten Antti Jussi, me napataan tuolta lähetykseen mukaan. Noin, terve Antti Jussi.
4: Terve Anna.
0: Terve.
4: Mulla olisi vastaus tuohon Nikolain äskeiseen kysymykseen, että minkä takia on tällaisia teitä, jonka tämmöisellä hyvin kapealla piantareella kävelee ihmisiä. Niin minusta vastaus on niin yksinkertainen, että ihmiset asuu paikalla, jossa ei ole tällaista kevyen liikenteen väylää, niin jos haluaa kävellä kotonsa johonkin, niin on pakko kävellä siellä piantareella.
0: Että se olisi nimenomaan siitä kiinni, että siellä ei olisi missään muualla sitten tämmöistä vaihtoehtoista reittiä, että
4: no esimerkiksi Ylöjärvellä viralliselta nimeltään kai Kuruntia, mutta tunnetaan ehkä enemmän vanhana Kuruntienä, niin siinä välillä Ylinen Mutala, niin Yliselle saakka on kevyen liikenteen väylä ja sitten taas Mutalasta alkaa uusi, mutta se väli on ilma ja siihen on ilmeisesti hyvin vaikea sitä rakentaa, niin siinä on ihmisiä sen tien varrella tontilla ja tontin takana on mettä, niin jos tosiaankin sieltä johonkin haluaa mennä, niin niitä on pakko kävellä sitä pientä. Tämä on se mun vastaukseni.
0: No tämä kuulostaa hyvin tämmöiseltä järkeenkäyvältä ajatukselta, että jos siinä oikeasti ei missään ole minkäännäköistä muuta väylää, niin kyllähän sitä sitten, kun lähdetään kävelylle, niin sitten sitä kävellään siinä valtatiellä tai valtatien reunalla.
4: Kävellään tai hörkätään tai mitä ikinä tehdäänkin, mutta se on vähän kuin pakosanelema juttu. Ei kukaan siitä varmaan nauti.
0: Ja se on sitten ehkä se syy, että kun Nikolai tätä asiaa pohdiskeli, että se on yleensä tämmöistä keski-iän ylittänyttä väkeä, joka siellä sitten painattaa, niin että varmaan ei mielellään päästetä lapsia sitten itsekseen sinne tiempien
4: harta. No en mä itsekseen ole nähnyt kyllä lapsia, että ehkä aikuisen kanssa, mutta en.

0: Just näin.
1: Itsekseen.
0: Ja se olikin tässä kysymyksenä, että miksi se on sitten yleensä keski-iän ylittäneet tyypit. Ja tämä on tämmöinen mukava maalaisjärkinen ajatus. Täältä lähtee nyt uploadit.
1: Kiitos.
0: Kiitos Antti Jussi sulle. Meillä on ihan kohta vuorossa kello 16.30 Yle Uutiset läheltäsi. Siellä on muutama soittaja linjoilla. Kati soittaa teille takaisin, niin teidän ei tarvitse jäädä sitten roikkumaan pitkäksi aikaa sinne. Uutisia kohti Taylor Swift.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.
1: Yle Uutiset. Kymenlaaksoon toimittaa Minna Kaipainen. Hyvää iltapäivää. Kouvolan rautatieasemalla R-kioskin henkilökunta kärsii nuorten käytöksestä. Nuoret ovat aiheuttaneet levottomuutta asemalla jo pidempään. R-kioskilta kerrotaan, että asemahallissa osa nuorista polttaa kannabista, varastaa ja käyttäytyy aggressiivisesti. R-kioski toivoisi asemalle vartijaa. Viimeksi eilen muun muassa Kouvolan kaupunki, VR ja poliisi ovat olleet koolla pohtimassa ongelmaan ratkaisua. Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, mitkä hyvinvointialueet joutuvat valtion talousohjaukseen. Mediatietojen perusteella sekä Kymenlaaksoa että Etelä-Karjalaa uhkaa joutuminen arviointimenettelyyn. Keski-Suomen hyvinvointialue joutui menettelyyn vuosi sitten. Tämä tarkoittaa sille monia säästötoimenpiteitä tulevina vuosina. Keski-Suomen hyvinvointialueen kokemusten mukaan myös positiivisia asioita voidaan saavuttaa, vaikka demokratia kapenee jonkin verran valtion ohjauksen aikana. Kymenlaakson pelastuslaitos pelasti tänään Joutsen perheen pinteestä Haminassa. Joutsen emo oli jäänyt päästään jumiin omakotitalon tonttia rajaavaan verkkoaitaan. Emon ympärillä pyöri myös 6 poikasta ja hätääntynyt uros. Pelastuslaitos irrotti Joutsenen aidasta ja ohjasi emon poikasineen läheisen Kirkkojärven luonnonsuojelualueelle. Kouvolassa osa pientareiden heinikoista jätetään kesäkuussa ajamatta. Kyse on tiukalla säästökuurilla olevan kaupungin säästötoimesta. Pääosa niittotöistä on tarkoitus käynnistää vasta heinäkuun loppupuolella. Osa kohteista voidaan niittää jo aiemmin, esimerkiksi liikenneturvallisuuden vuoksi. Lisäksi vieraslajien kuten lupinin niittoa tehdään aikaisemmin.
0: Näin Yle Uutiset läheltäsi. Seuraavan kerran sitten huomisaamuna. Kello on nyt 16.32.
2: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
0: Soittoa tähän suuntaan, jos osaat vastata johonkin jo aikaisemmin tänään esitetyistä kysymyksistä. Lentävä kalakukko-biisissä pyöreä puu, sitä saatiin yksi vastaus, mutta taitaa olla joku muukin selitys tälle. Ja sitten, no joo, oikeastaan tässä muuten onkin jo vastailtu ihan hyvin. Viime viikolta jäi muuten tämmöinenkin kysymys ilmoille. Markku pohdiskeli sitä, että mitä majoneesille tehdään, että siitä tulee valkoista. Kun kotosalla majoneesia jos tekee, niin sehän jää semmoiseksi vähän kellertäväksi. Niin miten se kaupan majoneesi on valkoista? Tämmöistä pohdiskeli siis viime viikolla Markku. Tuolta muutaman viikon takaa tämmöinenkin kysymys on ilmoilla, kuin minkä takia slovenialaisilla urheilijoilla on edustusasussa neonvihreää väriä, vaikka sitä ei löydy Slovenian lipusta? Miksi haukotus tarttuu ja millä nopeudella verivirtaa ihmisen suonissa? Muun muassa tämmöiset kysymykset ovat jääneet ilman aikaisemmista lähetyksistä. Ja nyt pankaas soittain. Jos teillä on hyvä kysymys tai hyvä vastaus, 0203 17600.

0: Radio Suomessa soi Dingon Levoton tuhkimo. Kello on 16.38. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus. Minä olen Anna Keränen ja Kati Keinonen ottaa teidän puheluitanne numerossa 020317600. Ja tulikin melkoinen soittoryntäys. Tuli myös tuonne WhatsAppin puolella aika paljon viestiä ja ehkä saadaan nyt tässä sitten tämä asia käsiteltyä, kun otetaan Tuomo seuraavaksi mukaan lähetykseen. Tervehdys Tuomo.
1: Tervepä terve.
0: Onko sulla Tuomo kysymys vai vastaus?
1: Mulla olisi vastausehdotus.
0: No annapas vastausehdotuksesi. Kerro ensin, mihinkä kysymykseen haluat vastata.
1: No se oli tähän pyöreään puuhun, jota siellä kierrätettiin Kaunussa.
0: Lentävä kalakukko kappaleessa. Reino Helismaan
1: kyllä.
0: Sanat. No mitäs vastaat?
1: No aika lailla väittäisin, että kysymyksessä on alkoholi, eli siis viinapullo.
0: Viinapullo.
1: Ja perustelu siihen, miksi se olisi viinapullo, on se, että kansankielessähän on silloin kauan sitten ollut tämä, että sitä on sanottu tikkuviinaksi, koska sitä tislattiin puusta tuotetulla selluloosasta jotenkin irrotettua. Siitä saatiin alkoholia.
0: Kyllä se taitaa niin. Kyllä minä tämän vastauksen ostan. Tänne on nimittäin tullut tosi monta soittoa tästä aiheesta, että viinapulloa se tarkoittaa. On tullut myös paljon tänne meidän WhatsAppin puolelle viestejä. Vaikkakaan me haluamme, että te soitatte tänne, ettekä laita meille WhatsAppilla näitä tietojanne, mutta sinä Tuomo rohkeasti nyt sitten soitit ja annoit tämmöisen valistuneen arvauksen, joka luulisin, että se meni tässä tapauksessa nyt oikein. Että se,
1: aika varma, olen miekin siitä, että se on juuri näin.
0: Että pyörää puulen.
1: En ole ihan kokemusasiantuntija, mutta kuitenkin.
0: Mutta joskus voi pyörää puutakin vilkasta.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja täältähän lähtee aplodit.
1: Vau. Wow. Kiitos.
0: Tämä vastaus me ostetaan. Pyörää puu, se tarkoittaa viinapulloa. Minä kiitän Tuomo sinua, toivotan sulle oikein kivaa keskiviikon jatkoa.
1: Kiitos.
0: Moikka. Pyörää puu, se on viinapullo, kyllä näin. Täältä tuli itse asiassa tänne WhatsAppin puolelle ihan useammastakin lähteestä, että oltiin googlaamalla saatu tämä vastaus, että olisi pitänyt Raunonkin vaan ottaa se Google käyttöön ja sitten sinne raapustaa, niin kyllä sieltä olisi tullut tätä tietoutta. Mutta kiitos myös kaikille viestiä lähettäneille ja kaikille teille, jotka yrititte soittaa, mutta meillä oli niin kauhea ryysis tuolla puhelinlinjoilla, että ei saatu sitten kaikkia tietenkään mukaan lähetykseen. No niin, jatketaan eteenpäin ohjelmassa. Täältä meiltä löytyy seuraavana linjoilta Seppo. Tervehdys Seppo.
2: No terve, kuuluko minä sinne?
0: No kyllä, hyvin kuulut. Onko sulla Seppo kysymys vai vastaus?
2: No mulla on se vastaus tähän pesäpalloon. Miksi pesäpalloilla on semmoiset niinku puolipitkät sortit tai semmoiset niinku nilkkoilottuvat ikään kuin sortsit, ei ihan sortsit eikä pitkät urheiluhousut.
0: Joo, tästä on useampi viikko, kun tämä kysymys esitettiin.
2: Joo, ja mä ajattelin jo, että se on jo vastattukin, mutta ei siinä näköjään ole. Eli semmoinen, mä oon seurannut pesäpalloa ja on pelannutkin itse, ja yhden kerran on pelannut ihan oikeilla varusteillakin. Ja siitä mulla on ihan täydellinen kokemus. On seurannutkin tätä, mutta siis, että kun pesäpalloja syöksyy pesälle, tai kotipesään tai sinne välipesille, tai sitten vaikkapa lukkari kiperässä tilanteessa syöksyy kotipesään, että pääsee ennen sitä juoksijaa tai jotain vastaavaa. Niin pesäpallo joutuu usein syöksymään. Ennenhän se oli hiekkakenttä, joka veti verille polvet, jos polvilleen sinne syöksyi. Mutta nythän se on semmoista rouhetta, mutta sekään ei ole mitään ihan semmoista, ettei se missään tuntuisi.
0: Ei ihan pumpulia ole se.
2: Ei. Eli se on ihan semmoinen käytännön syy. Eli tavallaan vilvottelun ja semmoisen kannalta olisi ihan hyvä tämmöiset samanlaiset sortit kuin jalkapaloilijanakin. Mutta kun siinä on niin paljon sitä syöksymistä, niin on paljon kätevämpi, että ne housut menevät tuonne nilkan ja polven puolen väliin, tai vähän polven alapuolelle.
0: Joo. Että se on...
2: eli ihan käytännön. Ja sitten mä huomasin itse, koska mä olin ainut pelaaja siinä meidän harraste, tai siis meidän työporukassa, jolla oli mustat polvetkin. Eli tavallaan mä olin syöksynyt niin monta kertaa. Eli tavallaan siinä mä huomasin, just, että jos mulla olisi ollut tavalliset shortsit, mulla olisi ollut merillä.
0: Joo. Entä jos laittaisi polvisuojat, shortsit ja polvisuojat ja sitten siinä näillä.
2: No se voisi olla, niitä mä käytän kyllä tuossa jääkiekon pelatessa, mitä on enemmän pelannut kyllä, mutta tässäkin on sen verran kokemusta ja on seurannut sekä paikan päällä että telkkarissa joskus tuota pesäpalloa, niin siellä aika kiperiä syöksyjä tulee.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, eli siis se, että ne on siihen polven alapuolelle, tämmöiset niin sanotut polvihousut, sen takia, että ne on vähän viileämmät kuin pitkät housut, mutta kuitenkin käytännölliset sen vuoksi, että se polvi ei ota sitä osumaa sitten syöksyessä. Näinkö?
2: Juuri näin.
0: Näin
2: tätä minä en ollut kyllä kysynyt keneltäkään pesäpallovalmentajan enkä pelinjohtajalta, mutta tästä mulla on oma kokemus ja myöskin nähnyt tilanteita, mistä siitä on hyötyä.
0: Ja sieltä aplodi porukkamme antoi sinulle, sinulle tämmöisen suosion osoituksen. Kiitos soitosta, Seppo. Jatketaan hommia. Anja on meillä seuraavana täällä linjoilla. Otetaan Anja mukaan. Tervehdys, Anja.
3: No tervehdys.
0: Onko sulla, Anja, kysymys vai vastaus?
3: No kysymys olisi, ja alkuun haluan sanoa, että en ole se sama Anja, jonka kysymys siellä on jo entuudestaan, että mä olen kyllä eri henkilö.
0: No niin, useampi no Anja mahtuu.
3: Joo, kun valtiot ottaa jatkuvasti velkaa, miljardeja, kymmeniä miljardeja, satoja miljardeja, Suomella on hirveästi ja muillakin valtioilla on kauheasti velkaa, niin mua on ruvennut kiinnostamaan, että mistä nämä valtioiden lainaksi saamat rahat on peräisin. Kenen rahaa ne on? Et tietysti mä ajattelen niin, että varmaan joku kansainvälinen valuuttarahasto tai maailmanpankki tai joku tämmöinen instanssi on se, joka ne lainat myöntää ja jakaa ne rahat. Mutta mistä ne alun perin tulee? Missä maailmassa ansaitaan niin hirveät määrät rahaa, että sitä on varaa antaa sitten valtioille jatkuvasti velaksi?
0: Ai että, nyt päästiin talouskysymyksiin, jotka on meikäläiselle aina niin vaikeita. Mutta tämä on hyvä kysymys. Kenen rahaa se on?
3: Kenen? Joo, sitä mä olen miettinyt, se, niin kuin, anteeksi puhuin päälle, että kun se ei lopukkaan se sillä tavalla, että aina vaan on varaa, että valtiolla aina vaan voidaan ottaa velkaa, niin missä sitä rahaa riittää täällä maailmassa niin paljon, mistä se tulee?
0: Me jäädään odottamaan, että joku tämmöinen talousviisas soittaa ja kertoo. Anja, niin, sulle ja mulle.
3: Joo.
0: Miten tämä homma toimii?
3: Joo.
0: Miten maailma pyörii ja mistä se raha on? Kiitos, Anja. Mukavat päivän jatkot.
3: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Kiitos. Sitten vaan uutta pötköön. Pekka löytyy meiltä täältä. Terve, Pekka.
4: No terve.
0: Terve. Onko sulla, Pekka, kysymys vai vastaus?

0: mietittävä. Mehän ei repeen tuota ajatuksen juoksua enää päästäkö repeen
1: no
0: täällä valtakunnassa.
1: Ei päästä.
0: Mutta
1: ei.
0: Minä oletan näin, että kun junna noustaan tai lasketaan junasta, siinä on se eteen, siinä on se kaide, josta otetaan jokainen ihminen, lähes jokainen ottaa tukia, kun ne nousee tuota, tai laskee junnaan. Niin sehän on, se oli vielä 50-luvulla puuta, ja se on minusta pyöriä puu. Pyöriä puu ja vaihtoi kättä.
1: Niin, että siinä aina, siinä menee niin paljon paljon porukkaa, että tuota, siinä vaihtuu koko ajan se käsi, joka siinä pyöreän puun päällä on. No, otan vastaan tämän vaihtoehtoisen teorian.
0: Mä en oikein, joo.
1: Ja kiitän sinua. Joo. Tästä. Mutta en anna uploadia, koska niin paljon tuli tuosta viinapullosta, että se olisi se.
0: Se on helppo mukava sanoa junassa se viinapullo. Mä en, no, ei tarvitse itseä vastaan. Vähän jännältä tuntuu, että mikä siinä on puuta, koska...
1: No kun siitä tuli just tämä tikkuviina-asia ja...
0: Se oli ennen pöytäviinaa, sanottiin tikkuviina.
1: Niin. No.
0: Eli, no ei se no, itse, mutta... Näin, joo.
1: Myös eriävät vastaukset ja mielipiteet otetaan huomioon.
0: Joo, ei nosta mun eläkettä, olin oikeassa tai väärässä.
1: Just. Hei Pekka, kiitos sulle ja hyvät keskiviikot. Sieltä tuli eriävä mielipide tähän asiaan siis. Ja sitten meiltä löytyy täältä seuraavana Jari. Terve Jari.
2: No terve.
1: Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: No mulla on kysymys.
1: Ole hyvä.
2: No mä ihmettelen tällaista asiaa, että miksei näissä vetureissa ole tämmöistä hälytysvaloa. Kun se liikkuu tuolla rautateille, niin se voisi olla sellainen, että se syttyy tämmöisellä GPS-paikantimella just ennen vartioimatonta tasoristeystä 200-300 metriä aikaisemmin. Ja sitten sammuisi sen tasoristeyksen jälkeen. Kun ihmiset ajaa sinne junan alle, niin ne ei huomaa sitä junaa. Ei sinne kukaan tahalla aja.
1: Että
2: miksei tällaista järjestelmää ole laitettu? Ja se on moni muukin on ihmetellyt, että ei tämä ole pelkästään minun ajatus. Mutta mä oon jostain kuullut, että veturikuskit ei halua sitä valoa sinne. Mutta ei ne ambulanssikuskitkaan saa päättää, että pitääkö ne sitä valoa päällä vai ei.
1: Mm. Tuo on oikeasti, siis kuulostaa tosi järkevältä ja kuulostaa siltä, että miksi tämmöistä ei oikeasti ole olemassa, koska niitä vartioimattomia tasoristeyksiä meiltä Suomen maasta löytyy tosi paljon ja kauheita juttuja on ne onnettomuudet sitten, mitä niistä tapahtuu. Mutta olisiko niinkin yksinkertainen vastaus kuin raha? En tiedä. Jotenkin vaan.
2: No ei se voi kauhean kallis olla verrattuna johonkin puomisysteemiin.
1: No totta, kyllä, että tehdäänkö puomit risteykseen vai pistetäänkö kaikkiin vetureiden nokkaan sitten jonkunnäköinen valo, koska sehän kyllä sitten kiinnittäisi huomioon siinä risteysalueella. Niin. Tämä on hyvä kysymys.
2: Pimeässä tai muuta.
1: Tämä on hyvä kysymys, Jari. Ja minä kiitän.
2: Jäädään pohtimaan, löytyykö siihen vastaus.
1: Joo, jäädään odottamaan tätä. Kiitos soitosta. Jos on linjoilla ruuhkaa silloin, kun yrität soittaa, niin ei muuta kuin soitat uudestaan. Meillä on vain yksi Kati tuolla, joka pystyy teidän puheluihin vastaamaan. 020317600. Mutta sitten täältä löytyy langalta Seppo. Mukavaa keskiviikkoa, Seppo.
3: Kiitos.
1: Onko sulla, Seppo, kysymys vai vastaus?
3: Vastaus.
1: Ahaa, mahtavaa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
3: Haukottelun tarttuvuuteen.
1: Joo, muutama viikko sitten Pirjo mietiskeli, että miksi haukotus tarttuu? Mites, minkälaisella kokemuksella, Seppo, oot nyt meille vastaamassa?
3: Ihan vain etologian pohjalta.
1: No niin, ole hyvä. Kerro.
3: Se on lauma-eläinten käyttäytymismuoto. Eli tämmöinen mekanismi, että kun lauma, sen täytyy pysyä koossa. Kun osa laumasta väsyy, ne alkaa haukottelemaan, niin haukottelu tarttuu. Ja se lauma jää nukkumaan saman paikkaan.

0: Niin, että ne siitä sitten hoksaa, että pistetäänpä tähän pötkölleen yhdessä.
1: Joo, kyllä.
0: Mites sanoisit siihen, itse tuossa ihan tämmöinen tuli mieleen muutaman päivän takaa, kun itse haukottelin ja käännyin sitten, olin selin erääseen ihmiseen ja haukottelin ja käännyin katsomaan, niin hän oli just lopettelemassa haukotusta. Että hän oli aloittanut haukottelun aikaisemmin, minä en nähnyt häntä ja mulle tarttui se haukotus ja kun käänsin päätä, niin hän oli lopettamassa just suulle menossa kiinni ja mulla se haukotus oli vielä kesken. Että minä aloitin sen, että hän aloitti sen ja minä en nähnyt sitä ja mulla tuli sitten heti perään siinä haukotus.
1: Joo, ihmiset kuulee erilaisia asioita, joita ei välttämättä heti niin kuin tajua, että on kuullut.
0: Mm.
1: Suurin osa meidän aistimuksista häviää.
0: Joo.
1: Ilman, että niihin kiinnittää mitään huomiota.
0: Joo, kyllä tässä ihan tämmöinen vinha perä kuulostaa olevan. No pistetään täältä nyt aplodit tulemaan. Ja sanotaan näin, Seppo, että otetaan vielä tämmöisiä tarkentavia vastauksia, jollakulla on tähän asiaan esittää jotakin muunlaista informaatiota. Mutta minä kiitän sinua ohjelmaan osallistumisesta. Okay. Hyvä.
1: Joo.
0: Moikka. Ja sitten seuraavana meillä on täällä linjoilla Markku. Tervehdys, Markku.
2: Tervehdys.
0: Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Fysiologinen kysymys. Kuinka pitkään seivästä mies pystyy, seiväshyppäjä pystyy kantamaan juostessa? Eli minusta tällä hetkellä ollaan tämän ruotsalaisen kohdalla niin äärirajoilla. Että.
0: Joo. Se on rikkoo ennätyksiä toisensa perään tämä naapurin nuori mies.
2: Kyllä, ja kohta sen, jos se aikoo hypätä vielä korkeammalle, niin sen pitää pidentää seivästä.
0: Niin, aivan, joo, koska siinähän tulee sitten, jos haluaa tarpeeksi korkealle päästä, niin pitää olla seipäälläkin sitten sitä pituutta. Eli ymmärsinkö oikein, Markku, että tämä sinun kysymys on nimenomaan siitä, että koska se fysiikka sitten tulee vastaan, että kuinka pitkään seivästä sitä pystyisi kantamaan juostessaan?
2: Olet ymmärtänyt.
0: No niin. Kysymys on kirjattu ylös ja jäädään odottamaan, josko joku tietäjä osaisi meille tähän vastata. Kiitos sulle, Markku, soitosta.
2: Kiitos.
3: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
4: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ihan tuota pikaa kello on 17 ja Jan Fredriksson toimittaa Yle Uutiset. Voitte soittaa uutistenkin aikana ja kertoa, että mitä on mielen päällä ja Kati sitten ottaa teidän kysymykset tai vastaukset ylös ja soitellaan täältä suunnasta sitten takaisin, niin ei tarvitse jäädä roikkumaan sinne koko uutisten ajaksi. 020317600, se on meidän puhelinnumero. PMMP ja Lautturi tässä ennen kello 17 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle.
2: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee. Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan laajemmin Ylen verkkosivuilla. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa Suomeen valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessorin mukaan nykytiedoilla on mahdotonta tietää, miksi Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet. Chetty kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
3: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages. Being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professori on yllättynyt Suomen oppimistulosten jyrkästä laskusta, sillä hän käytti itse Suomea mallimaana toimivasta koulujärjestelmästä. Professorin näkemyksistä Suomen koulutuspolitiikasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Riskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta Kelokuusen päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7–14 astetta. Huomenna päivällä lämpötila on enimmäkseen 13–22 astetta. Ja vielä varoituksia. Merellä tuuli on navakkaa. Myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus.
4: Ja nyt toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun kotimainen GP-sarja jatkuu tänään Lahdessa. Joonas Rinne juoksi Paavo Nurmen kisoissa lähelle 1500 metrin Suomen ennätystä viime viikolla. Nyt Lahdessa on edessä sama matka ilmeisen sopivalla hetkellä.
5: Se on se 6 päivää viikko just semmoinen sopiva, että siinä ehtii hyvinkin palautua tuommoisesta kovemmastakin kisasta, että fiilis on nimenomaan semmoinen hyvävoimainen ja valmis siihen, että oikein niin kuin odottaa, että pääsee kisaamaan.
6: Miten tuommoisen kisan jälkeen, niin ootko tehnyt semmoista, ootko tehnyt yhtään kovaa treeniä vai onko semmoista, että sä oot tehnyt kevyttä lenkkiä ja vähän jotain teräviä vetoja? Minkälaista se aika tässä on ollut?
5: Joo, se on aina vähän semmoinen oma palapelinsä, että mitä siinä niissä päivissä sitten saadaan ja se just vaihtelee sitten siinä. Se on hauska katsoa nyt sitten niitä vanhoja harjoituspäiväkirjoja silleen, että okei, tossa on ollut just tommoinen samanlainen viikon mitta, että mitäs sieltä nyt sitten, toimiko se hyvin ja näin. Että kovia treenejä ei siinä nyt keretty tekemään, että se on palautumista, tulee vauhtikestävyystreeniä silleen, että sillä vähän niin kuin vaan hapettaa sitä kroppaa ja sitten toki niin kuin sellainen avaustreeni, missä sitten haetaan radalla sitten tehoa jalkoihin, että otetaan vähän sitä kilpailuvauhtia sitten siihen askeleeseen. Juuri tuossa kuulin itse asiassa, että sieltä on kyllä kovaa vauhtia tilattu, että itse olisin tilannut pienen verran rauhallisempaa vauhtia, mutta se on näin, että sitten kun sieltä kovemmalla ennätyksellä tilataan kovempaa vauhtia, niin sitten sillä mennään ja ei muuta kuin vaan lähdetään sinne taistelemaan mukaan, että toivotaan, että saadaan semmoinen ehjä kisa sitä koko porukalle.
4: Pohdiskeli Joonas Rinne, jota haastatteli Joel Holma, ja Lahden kisoissa naisten moukari ja miesten keihäs ovat lisäksi muun muassa sellaisia lajeja, joissa odotetaan kovia tuloksia, ja kilpailujahan voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Ja toki tänään muutama ottelu pesäpalloa naisten puolella, pöytyä kirittärit, mailattaret, pesäkarhut ja miesten superpesiksessä yksi ottelu tänään ohjelmassa Alajärven ankkurit Kempeleen Kiri. Me palaamme 9.21 uutisten jälkeen.
7: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7:17.
8: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
7: Näin on näreet. Te fiksut siellä soitatte ja kysytte ja vastaatte. Ja me sitten täällä tuottaja Keinosen kanssa otamme teidän puheluita vastaan numerossa 0203 17600, ja aikamoinen pyöreä puu keskustelu tässä on käyty. Otetaan täältä yksi viesti poikkeuksellisesti WhatsAppista. Täällä Jari kirjoittaa, että tämä oli nyt vähän hassu spektaakkeli, koska Helismaan tekstin asiayhteys on ihan selvä. Kalakukossa huastellaan, syödään eväitä, lyödään korttia ja pyöreä puu vaihtaa kättä. Ihan turhaa sotkea muuta kuin matkustamon tapahtumia tähän. Onko sulla vastaus johonkin jo tänään esitettyyn kysymykseen tai haluatko kysyä jotain? Nyt 020317600.

0: Aikakone ja odottaja, itse joskus kuulin, tai noista kuulostaa edelleenkin välillä, että siinä lauletaan, että miksi karhuun juoksit niin varoen, eikä suinkaan karkuun. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus, viisaiden ihmisten ohjelma tai fiksujen ihmisten ohjelma. Ja otetaan seuraavaksi mukaan lähetykseen Eija. Eija löytyy täältä. Tervehdys Eija, onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Joo, terve. Joo, no mulla on tavallaan niin kuin vastaus, mutta vähän oikaisu niin kuin kysymykseenkin, eli tähän lentävä kalakukkohommeliin sillä tavalla, että ei siinä puhuta, että pyöreä puu vaihtoi kättä. Eihän semmoista ole olemassakaan tai voi olla, mutta järkeen käy se, että siinä sanotaan, että pyöreä kuukin jo vaihtoi kättä siinä vaiheessa, kun tämä lentävä kalakukko, eli tämä yöjuna, joka on Helsingissä lähtenyt, tulee Kuopioon, koska lentävä kalakukkohan oli yöjuna ja silloin on ollut varmaan kuutamo yö, ainakin Helismaan mielessä. Helismaahan tykkäs tuota kuusta, hänen monissa lauluissaan esiintyy kuu ja kuuhan. Tietenkin kun se kiertää maata, niin jos se on alkuillasta, mä en tiedä mihin aikaan se lentävä kalakukko on lähtenyt niin kuin Helsingistä, niin kuuhan ehtii kuitenkin yöaikana, että jos se on vaikka 10 tai 9 illalla lähtenyt ja saapuu 7-8 paikkeilla tai milloin saapuukaan Kuopioon, niin kuuhan ehtii jo aikamoisen kierroksen kiertää, eli se on toisella puolella junaa, niin sanotusti, eli se on vaihtanut puolta, eli vaihtanut kättä.
0: Niin, eli että siinä matka taittuu.
1: Joo,
0: ja kuu ehtii.
1: Puusta, ei puusta.
0: No mitäs?
1: Ja täysi kuuhan on savoksi pyöreä kuu. Ulkona tai taivaalla on pyöreä kuu, sanoo savolainen silloin, kun on täysi kuu. Ja todellakin tarkistin netistä ne sanat, niin siellä yhdet sanat on kirjoitettu, että pyöreä puu. Mutta kun mä oon kakarasta asti kuunnellut, olen 70, niin tätä laulua, mitä on radiossa soitettu silloin, kun mä olin lapsi, niin sitä soitettiin aika paljonkin. Mm. Niin kyllä mä oon aina kuullut sen, että pyöreä kuu, niin Esa Pakarinen tai eikö sano se alkuperäinen esittäjä, niin pyöreästä kuusta hän laulaa.
0: Täytyypä kuunnella tämä lentävä kalakukko ihan tässä.
1: Joo,
0: niin nopeasti.
1: Joo, on kirjoitettuna, joku on kirjoittanut ne nettiin, että pyöreä puu.
0: Joo.
1: Se on pyöreä kuu, voisin vaikka vannoa niin kuin näin suomalaisen iskelmän ystävänä ja kuulijana tai kuuntelijana ja tämmöisenä ja yleissivistyneenä ja fiksuna ihmisenä, niin kuin teidän ohjelma on. Että ihmeessä kukaan varttuneempi muu ihminen ei niin kuin oikaissut tätä, kun sinne kuulemma teillä paljon tuli niin kuin tähän liittyviä, että puhutaan pyöreästä puusta. Ja se on tikkuviinapullo ja sinänsä niin kuin jos kyse olisi pyöreästä puusta, niin voisi ollakin, mutta se on pyöreä kuu, voisin panna pääni pantiksi, mutta valitettavasti nyt ei ainakaan Reino Helismaalta eikä oikein keneltäkään näiltä, niin kuin sanoin, Veksi Salmi ja Juha Vainio ja kaikki tämmöiset, ketkä tämän varmaan niin kuin pystyisi heti sanomaan suoraan, niin he valitettavasti eivät ole sanomassa, että nyt teidän täytyy luottaa minuun. Ja kun tästä just oli puhetta muutama vuosi sitten itseäni, 8 vuotta vanhempi veli kysyi multa, että tiedätkö Eija, että mitä toi pyöreä kuu vaihto kättä tuossa lentävässä kalakukossa tarkoittaa, että pyöreä kuu vaihtaa kättä. Mä sanoin oikein, niin hän selosti mulle tämän. Ja äsken tosiaan, kun kuulin tämän vähän, että pyöreä puu, niin ihan häneltä tarkistin, että radiossa puhutaan tämmöistä, että eikös meillä ollut muutama vuosi sitten puhetta, että tämä on pyöreä kuu. Ja hän sitten vielä mulle sen niin kuin selosti tarkemmin. Nyt en muista, että kummalta puolelta, kummalle puolelle, vaikuttaako siinä kuun kierrossa vuodenajat tai muut, että jos juna lähtee illalla Helsingistä, niin kummalla puolella kuu on, ja kun se aamulla tulee Kuopioon, niin kummalla puolella kuu on, mutta eri puolilla
0: kyllä.
1: Todellakin silloin on,
0: hei,
1: koska kuu on ehtinyt tehdä kierroksen.
0: Se on kiertänyt ja se on vaihtanut sitten puolta. Kiitos Eija tästä soitosta ja tästä eriävästä näkemyksestä. Katsotaan, tuleeko nyt tästä paljonkin protestia vai onko ihmisiä, jotka on samaa mieltä. Minä kiitän sinua ja toivottelen oikein kivaa keskiviikkoa.
1: Kiva. Olisi kiva kyllä, että jostain saisi ihan varmankin vastauksia.
0: No niin olisi. Se olisi mahtavaa. Hyvä, kiitos sulle.
1: Joo, mutta mä olen niin kuin 100-prosenttisesti pyöreän kuun kannalla. Kiva, kiitos.
0: Moikka.
1: Kiitos.
0: Se oli siis Eija, jolla oli täysin eriävä vastaus, että pyöreästä kuustahan siinä lauletaan. No itse olen yrittänyt googlettaa näitä sanoja ja kyllä täältä on tullut useammasta lähteestä, että siellä lukee se pyöreä puu, mutta koska nämä tekstit on tänne ladattu, kuka ne on ladannut? No, olisikohan seuraavalla soittajalla jo eri aihe mielessään kuin tämä pyöreä puu tai kuu? Otetaan Keijo mukaan lähetykseen. Terve Keijo.
2: Tervehdys.
0: Onko sulla Keijo kysymys vai vastaus?
2: Vastaus on.
0: Mahtavaa. Mihin kysymykseen?
2: Siihen kun eräs rouva siellä kysyi tästä valtion velkaantumisesta ja mistä tätä rahaa niin kuin valtio ottaa.
0: Niin. No kerrohan meille, Keijo.
2: No lyhyesti tietysti tämä aika monimutkainen asia, mutta pääpiirte, että siis kaikkihan alkaa siitä, että kun on vaalit, niin puolueet luppaavat, että äänestäkää meitä, niin me toteutetaan ja näitä asioita. No sitten kun vaalit on ollut, niin eipä olekaan rahaa. Eli nyt täytyy valtion lainata näitä lupauksia täyttääkseen. Ja valtio tekee sen sillä tavalla, että antaa velkakirjaa näille Suomen näihin pankkien keskuspankille, niin kuin Nordea ja Osuuspankilla oli joskus OK, niin nyt se on muuttunut. No eihän pankeilla ole rahaa tähän. Pankit tekevät sillä tavalla, että myyvät velkakirjat edelleen Euroopan keskuspankille, ennen se oli Suomen keskuspankki, mutta siis EKP:lle. Ja EK kirjoittaa pankeille sekin, mutta se sekin ja se, mutta siinä on se, että kirjoittaa, EKP kirjoittaa tililtä, jonka saldo on nolla. Ja näin hokkus pokkus, kun sekin saavat pankit, niin on syntynyt rahaa. Ja no nyt sitten valtiolle annetaan ne rahat, valtio antaa velkakirjat ja valtio käyttää se sitten näihin julkisiin menoihin ja kaikenlaisiin ja virkamiesten palkkoihin ja ennen kaikkea nykyaikana ikäintäni niin sotaa. Ja nyt kuulostaa tämä hyvältä, mutta tässä on se, että tulee valtava inflaatio. Mm. Siis tästä johtuu valtava inflaatio. Ja sitten ei tässä hyvä, sitten valtio kerää veroina tämän velan maksu ynnä muuta ihmisiltä ja sitten maksetaan EKP:lle, koska siellä on velkakirjat. EKP:lle maksetaan sitten näitä takaisin ja sitä en tiedä, kelle niin sillä menee, koska hyvin vaikea selvittää, että kuka EKP omistaa, samoin USA Fedin. Mutta jos joku haluaa tästä enempi tietää, niin minä olen joskus katsonut YouTube-videon Mike Maloneen tekemän videon, miksi valtiot velkaantuvat. Siinä on näistä asioista ja muista lieveilmiöistä.
0: Eli Mike Malone oli tämä, anteeksi kun puhun päälle, Mike Malone.
2: Malone.
0: Joo.
2: Ja miksi valtiot velkaantuvat.
0: Eli kyllä, kyllä.
2: Nyt ne on käsittänyt, että jos Suomi niin kuin vaikka hyvin nopeasti rupeaisi maksamaan näitä velkoja takaisin, niin koko Suomen talous romahtaisi. Että koska ei näistä velosta niin kuin käytännössä päästä eroon. Mm.
0: Ja tässä oli just se,
2: tämmöinen oli vastaus.
0: Joo, se EKP siellä oli se, joka sitten sitä niin sanotusti loi, että kun tässä Anja pohdiskeli silloin sitä, että mistä se niin kuin tulee, ja hän oli sitä, että missä on semmoinen, että onko joku maa, joka on niin rikas, että se tulee sieltä, niin ei, vaan että se on nimenomaan.
2: Ei, niin.
0: Että se on nimenomaan sieltä
2: se
0: sitten.
2: Malonen selvitti nimenomaan tätä Fedi-asiaa, että sieltä se Fedi, mikä sitä nolla saltoisesta tililtä antaa, sekin se pitäisi mitätöjä, koska siellä ei ole rahaa, vaan se näkyy sitten inflaationa ja veroina meillä. Hmm.
0: Hei, mites sulla, onko jotakin tämmöistä taloustieteen opintoa vai ihan muuten vaan?
2: No merkonomikoulutus ja sitten tietysti kiinnostaa ne tuommoiset, että minäkin siis tämä valtion velka niin se hirvittävä, niin ei pysty käsittämään. Muuten kun minä olen kyllä joskus laskenut, että 500 euron seteliä, kun pannaan päikkään ja vierekkään, niin Utsjoelta hankkoon tuli semmoinen 4 metriä leveä setelitie. Niin se on siis aivan käsittämätön se vielä.
0: Tälle tilanteelle en nyt aplodeera, mutta annan sulle Keijo, joo, täältä uploadit. Mukava, kun osallistuit, joo, ohjelmaan. Kiitos.
2: Joo, ja kiitos. Katsokaa se Malonen video, niin siinä näkee vielä enemmän.
0: Täytyypä,
2: parempi selittää.
0: Täytyypä käydä Michael, joo, Malone tai Mike Malone. Kiitos tästä vinkistä. Oikein mukavat keskiviikon jatkot. Kauheasti meillä soittajia vielä linjoilla ja aika vähän ohjelma-aikaa. Katsotaan, kuinka monta me nyt saadaan täältä mukaan. Seuraava soittaja meillä on täällä Juha. Terve Juha, onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Terve, terve. Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Kun se koskee tätä ilmastonmuutosta, mikä on nyt tapetilla jatkuvasti. Mm. Eli mikä on siis, kiinnostaa, että mikä on niin kuin ihmisen prosentuaalinen osuus ilmastonmuutoksesta? Että oletetaan tilanne, että ihmistä ei olisi ollenkaan niin kuin maapallolla. Mm. Niin miten silloin ilmastolle käy? Eikö se muutu silloin ollenkaan? Että nyt kun ihminen on tässä, niin ihmistä syytetään kaikesta näistä ilmastonmuutoksista. Ja mulla on niin kuin hirveän huono omatunto tullut tämän takia. Et nyt mua vain kiinnostaa se, että mikä on ihmisen osuus. Ja mulle riittää ihan 10, siis prosentuaalinen osuus. Ja mulle riittää 10% tarkkuus. Ei tarvitse olla mitään prosenttikymmenyksiä eikä mitään.
0: Eli kysymys on siis, että mikä on ihmisen prosentuaalinen osuus ilmastonmuutokseen. Jos meitä ei olisi, niin
3: kyllä,
0: sitten, joo, että mikä...
3: Niin, mikä sitten olisi se osa, tai miten se sitten ilmastonmuutos. Siis tämä mua huolestuttaa, kun ihmisiä syyllistetään koko ajan tässä kaikella tavalla. Niin mikä on mun prosentuaalinen osuus tässä
0: ilmastonmuutoksessa?
3: Tai ihmiskunnan.
0: Kyllä, kokonaisuudessa. Niin, otetaan yksittäistä. Yksittäisen
3: niin,
0: tallaajan.
3: Niin, tämmöinen.
0: Hyvä.
3: Se on yksinkertainen kysymys.
0: No niin, kiitos Juha. Otetaan seuraava soittaja vielä, niin saadaan ehditään vielä se. Kiitos sinulle kysymyksestä. Ja meiltä löytyy täältä viimeinen soittaja tänään. Hän on Miiu. Terve Miiu. Onko sulla kysymys vai vastaus?
4: No kyllä mulla on kiva vastaus taas.
0: No anna tulla. Mihin kysymykseen?
4: Kuule, siihen junajuttuun.
0: Ah, vielä junajuttua. Ole hyvä.
4: Mulle se junajuttu on aina ollut selvä, kun Suomessahan on kautta aikaa kaikkia kieltoja ja estoja ja semmoisia, että asioista ei koskaan puhuta niiden oikealla nimellä. Siihen se viittasi se viinapulojuttukin ja muuta. Mutta kyllä siinä nyt ilman muuta on aina mun mielessäni käsitelty rahaa. Eli siellä uhka pelataan, kortti pelataan jotain, sököö tai jotain, ja se pyöree puu, vaihtaa kättä, eli ne koikot, koska ihan niissä junareissuissa on nyt millään seteleillä pelata. Eli kyllä se nyt tämä pyöreä puu, se on ihan selvästi raha, jota käytetään vähän niin kuin uhkapelissä tai tämmöisessä rahapelissä.
0: Jahaa, no niin, että lentävässä kalakukossa huostellaan ja...
4: Niin kun lyötiin korttia.
0: Kyllä, kyllä.
4: Jutut. Eli kyllä siellä lyötiin, niin se, että se pyöreä puukin, niin jopa osa niistä porukoista on jotain hämärämpiä, jotka sitten pelasivat siitä rahasta siellä vähän syrjemmässä, että vaihtui se raha sitten omistajaa kädestä käteen ja koliko.
0: Ja se oli sitten pyöreä puu.
4: Peleissä oli varaa sitten pelata, että näin mä olen aina kuullut, että mäkin on pian 60, että kyllä se on loogisinta, että se on rahaa.
0: Miiu, kiitos vielä tästä vaihtoehtoisesta näkökulmasta tähän asiaan. Toivottelen sullekin oikein mukavat keskiviikon jatkot.
4: Joo, sitä samaa teille. Kiitos.
0: Hyvää, moikka. No niin, nyt on pyöreät puut otettu moneen kertaan käsittelyyn ja pyöräksi kuuksikin sen välillä vaihtui. Kysymys vai vastaus jälleen ensi viikolla. Tämän jälkeen Radio Suomessa pyöräät.

0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä on täällä taas. Valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
2: Kiitos.
1: Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä kuka kommentoi. Alkukysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
2: Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka. Siis pitää kesäbileitä siitä. Menee vaan uimaan siihen Humalahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että... Tai mä huomaan, että mä kaipaan. Tämä varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha. Että mua rasittaa eniten toi, että nämä kaikki... Siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin. Niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sit sometetaan. Niin mä laittaisin somekiellon.
1: Sitten mutta kavereita kutsuisit.
2: Kavereita ja joo.
1: Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
2: Kyllä.
1: Mika.
3: Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joidenka mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
1: Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Taru.
4: No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureitteensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia siellä. Me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppia ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
1: Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita, eikä esimerkiksi itänaapuria.
4: Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
1: Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. Ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
2: Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Töölön yhteiskoulu, eli Tykin rehtori, vei jo toista vuotta peräkkäin, kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis Vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin, ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstään, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä ET:ssä, niin tämä näyttäytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että sitten tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän jokakeväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla, ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako Suvivirttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
3: No, Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin. Mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö on ehdottanut.
4: Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että mikä tuossa äsken viittasi, kyllä, että mikä olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin siis tämä nykyinen olemassa oleva malli, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että suvivirsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että suvivirsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
2: niin kuin asia. Mä en halukaan puhua nyt missään mielestä suvivirsi.
4: Joo, mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi, tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon suvivirteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Että me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Että siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
2: Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää, ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä, se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon suvivirttä niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää ja se monella tavalla, että ET-täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kulunut kirkkoon itse, kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ETC:n, kun se alkoi, ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä esiin mitä. Mutta kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on, yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, ne voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
1: Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
2: Kyllä, siitä nimenomaan on tästä on kysymys.
4: Niin siis musta toi on silleen, tunnistan mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niin kuin tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuorison osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut meni joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa, järjestetään käytettyä opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki halusivat mennä sinne ET-ohjelmaan. Ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu Suvivirran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä taas joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys. Mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin. Ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
2: Esimerkiksi semmoiset koulut, jossa
4: esimerkiksi semmoiset rehtori. Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanon, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesti.
3: Aivan. Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä. Esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa tai ruotsin tunneille oli pakko mennä. Ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma. Mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta. Ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopumaan tästä, tämmöisestä uskonopetusta tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitusta taatusti.
2: Mä luulen, musta on kans hyvä idea tämä yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun liittyen, vaan yleisesti yhteiskunnassa on tietysti tämä rippikouluverkosto, joka pystyy ottamaan jokainen, joka haluaa rippikouluun sinne pääsee. Sen sijaan taas Prometeus-leirit, jotka järjestetään sitten taas tällaisella niin kuin kansalaisjärjestöt järjestää niitä vapaaehtoistoimintana, niin joka vuosi satoja lapsia jää tästä niin kuin aika tärkeästä aikuistumisriitistä. Ja sitten tähän tulee vaan nopeasti, sit huomaa just tämmöisen ikään kuin, miten sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa, mutta että jos se ei ole sun niin kuin kulttuurista tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
4: Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja, että tässä en niin kuin puhu nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin, mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että tämä kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
0: Pyörää pöytä.
1: Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme Mika seuraavaksi?
3: No viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausuntoa, joka hän antoi. Mun mielestä näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella ja empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niin kuin ajatus siitä, mitä hän niin kuin sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksenlaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niin kuin naisia kovin pahasti, että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisilla on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia, ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niinku, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaista semmoinen yhteiskunnallinen, hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmaa kuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnon opetuksesta, nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikasta? Mitä se voisi olla?
4: Tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta jos jostain kolmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan. Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sit enemmänkin jotakin. Että musta se kiinnostava niin kuin keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niinku tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niinku palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että onko olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niinku, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
2: Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain. En ihan ymmärrä, mitä hän tekee, mutta jollain tavalla hän laskee siellä erilaisia optimointiasioita. Mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi Kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että silloin oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen, ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni kaikkea, silleen, no niin, onhan se, niin, joo, miehet on eksä niillä. Ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen, mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että miksi näin on.
4: Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää matemaattisissa luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä

0: Kyllä jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt, muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa pää.
1: No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukaan on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä. Muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännön läheisyyttä. Et mä luulen, en tiedä onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä. En nyt tiedä onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskella sitä, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
0: Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
2: Nehän ei käytä kynää ja paperia.
0: Niin, ja se on mun mielestä ihan järkyttävää.
1: Millä tavalla järkyttävää?
0: No on se nyt ihan
1: mekin käytimme.
0: Niin,
2: oli kunnollista.
0: Niin, ja se on se ajattelu, että sä niin kuin koneen kanssa, se kone on niin kuin ihan eri asia kuin se, että sä vähän niin kuin piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niin kuin kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
2: Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tuossa tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa, tällainen aivojen voimisteleminen.
0: Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntönsä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan sellainen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnossa vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liika teknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
1: Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
3: Pyörää pöytä.
1: Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
2: Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin ja sitten myös Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta. Koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sillä perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä. Ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälle oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on

0: turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa, tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
1: Siis mä koen, mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi, ja se kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä, kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoisen Jazz Blues Clubiin Harlemiin, ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu, ja olen sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä, ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena, silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömän. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niin kuin tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niin kuin hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaahan, minä lähden ulos. Ja, että, se, että näistä kaikista. Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin, militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin, ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselleni.
2: Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, kun sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että tavallaan se on niin kuin se, että turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
1: niin,
2: aina pääsee
1: metrosta
2: pakoon.
1: Ei pääse.
2: Mutta musta se on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meillä on suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki, siellä oli siellä turvamiehikin. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti, mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta. Mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta. Ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
1: Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
0: Niin. No mä en tietysti, ei vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntia olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii ja tämä on ollut vähän sellainen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten susta kuitenkin otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiettäks, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eiks niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että Musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai hölmöyttä,
1: kyllä, varmasti on.
0: Kun ei edes osaa niin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella. Se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin, mutta kyllä mä huomaan, että jos mä joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta. Tai
1: ja on se, kyllä se, siis, kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
0: miettimään... Tai että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
1: Nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo kun siihen. Aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus, ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja sitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
2: Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea, että siinä on tämmöinen.
3: Pyörää pöytä.
4: Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä muuttuuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa.
3: Pyöreä pöytä.
5: Tässä vielä uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän uhkasi Fox Newsin haastattelussa puolestaan iskevänsä Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin puolestaan hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% viime kuussa, kun energian hinnan nousu heijastui maailman suurimpaan talouteen. Kyseessä on korkein lukema yli 3 vuoteen. Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopulla käynnistämä sota Irania vastaan on nostanut energian hinnat jyrkkään nousuun. Toukokuussa energian hinnat nousivat Yhdysvalloissa 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi yli 40%. Inflaatioluvut aiheuttavat huolta välivaaleihin valmistautuville republikaaneille. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa kansainvälisen kaupan osaston päällikkö Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Valtiosihteerin tehtävä avautui, kun sitä hoitanut Jukka Salovaara nimitettiin EU:n suurlähettilääksi Britanniaan. Valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies.
6: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Radio Suomen luontoilta palkittiin maanantaina tiedon julkistamisen valtion palkinnolla. Luontoilta lähetetään Radio Suomessa kerran kuukaudessa ja seuraavan kerran viikon kuluttua ensi viikon keskiviikkona. Muutoin näin keskiviikkoilloissa lähetetään Luonto Suomen teemailtoja, mitä erilaisimmista ja mielenkiintoisimmista aiheista. Ja tänään Luonto Suomen teemaillan aiheena on hauki.

0: Lähes kaikenlaista haukeen liittyvää voi soittaa meille tai laittaa viestitse soittamalla 020317600. Olkaa ajoissa liikkeellä, tosin koko ilta myös on aikaa. WhatsApp toimii Radio Suomen WhatsApp-numero käytössänne illan ajan 0401455666. Hauki Luonto Suomen teemaillan aiheena. Hyvää iltaa. Minun nimeni on Markus Turunen ja lähetystä on tekemässä myös kollegani Hanna-Mari Vallila. Moi.
1: Heipä hei. Ihanaa olla tämmöisen haukiaiheen äärellä. Mä oon äsken tosi innoissani ja odotan kovin paljon, että minkälaisia kysymyksiä
0: sulla on hauki, haukimekko.
1: Totta kai joo. Totta, sinne ei nyt näy kuuntelijoille, mutta laitoin tietenkin haukimekon päälle. Multa löytyy paljon kalavaatteita.
0: Ei ole tehty siis hauesta, vaan siinä on hauen kuvia.
1: Kyllä, kuvattu. Kyllä. Hauen kuvia mekossa. No niin.
0: Hauki on muuten myös varmaan aika semmoinen usein, tai ei nyt usein, mutta mä luulen, että meidän kalalajeista ehkä semmoinen eniten lauluissa mainittu. Tulee muutamiakin mieleen.
1: Voisi olla, joo, kyllä mullekin heti tulee ainakin no. Ultrapraan hauki mieleen.
0: Mutta. Joo, ja sitten taitaa arpalla olla myös.
1: Niin on, se on muuten totta. Joo, kyllä.
0: Monenlaista. Tänä iltana paljon lisää.
1: Joo, kaikkein ehdottomasti. Joo. Ja meille tosiaan kannattaa soittaa ja laittaa kysymyksiä tulemaan, kun on ihan todella upeat asiantuntijat täällä matkassa meillä täällä studiossa. Eli meillä on erikoistutkija Mikko Oliin Luonnonvarakeskuksesta, niin mikä on sun upein joku haukimuisto?
2: No tässä koitin kovasti pohdiskella, mutta ensimmäinen mikä tuli mieleen on tämmöinen, että kun tehtiin tämmöistä pitkäaikaista hauen kalastustutkimusta Evon Metsäjärvillä ja siellä merkittiin ja takaisin pyydettiin haukia, niin kävi sellainen tapaus, että kun oltiin haukia vapavälinein pyytämässä, niin tämmöisessä rankkasateessa saatiin iso hauki veneen viereen ja koitettiin sitä haavia, mutta hän ei halunnutkaan haaviin uida, vaan hyppäsi suoraan veneeseen siitä. Semmoinen 70 senttinä hauki ja lätkytteli siinä sitten aikansa. Että se ainakin jäi mieleen ja tuli nyt tässä yhtäkkiä, kun kysyttiin, niin mieleen.
0: Ei tullut kuitenkaan syliin.
2: Ei ihan syliin tullut, mutta saatiin siitä sitten tiedot talteen ja päästettiin takaisin kasvamaan.
0: Mitä tietoja siitä otetaan talteen?
2: Siinä tutkimuksessa sitä otettiin pituus, paino, suomuja ikänäytteeksi ja tarkastettiin sukupuolia ja koska ne oli yksilöllisesti merkittyjä haukia, niin myös se, että kuinka, mikä oli merkki ja kuinka paljon ne oli kasvanut viime pyynnistä.
1: Eli toisin sanoen voimme päätellä, että haukea tutkitaan Suomessa ja saadaan varmaan nyt moniin haukikysymyksiin vastauksia myös.
2: Joo, tämä tutkimus tosin on jo loppunut, mutta kyllä haukea tutkitaan.
1: Joo. No sitten meillä on myös Kalastajan kanavan tuottaja Anne-Maarit Seppling täällä meidän kanssa. Mikä hauessa on sun mielestä kaikkein hienointa?
3: No oiskohan se semmoinen ikiaikainen valtaisa peto parhaimmillaan. Ja siis kyllä mä sanon, että hauki on tosi kaunis kala tavallaan. Että siinä on todella paljon erilaisia niin kuin vivahteita. Pelkästään siinä hauen nahassa, niin kyllä se on upean näköinen kala.
1: Se on ja se on jotenkin niin hienon petomainen. Siitä tulee vähän semmoinen vaaran tuntu, kyllä. Kun sen näkee. Ehdottomasti. Mm.
0: Ja kesä, mökkiläiset, kalavedet noin yleensä.
1: Kyllä.
0: Ja hauki yhdistelmänä.
1: Kyllä, sitä kohti tässä. Nyt päästään jo fiilikseen. Hauen kalastusta, tai sitten voi vaan tarkkailla niitä haukia.
2: Niin, hauki on ehkä yksi niistä kaloista, joita voi niin kuin tarkkailla ilman, että niitä kalastaa, koska se on usein rantavedessä ja pinnassa, että sitä voi tarkkailla siinä, vaikka kotilaiturilta.
1: Aivan. Mä voisin ihan alkuun käydä vielä läpi sitä, että mikä merkitys sillä hauella on tuolla meidän vesistöissämme, että se kuitenkin löytyy lähestulkoon koko Suomesta.
2: Niin, hauki on isoksi kasvava huippupeto, joka on niin kuin ravintoverkon huipulla ja todellakin semmoinen petokala, että lähes niin kuin elämänsä alusta saa syö toisia kaloja. Ja voi yleensä syödä niin kuin särkikaloja ravinnokseen ja jopa niin kuin sitten säädellä särkikalojen niin kuin kannan kokoa ja runsautta järvissä. Ja sitä kautta sitten taas vaikutukset etenee ravintoverkossa niin, että ne mitä taas särkikalat käyttää ravinnokseen, eli eläinplanktonin pääsee runsastumaan ja syömään sitten taas leviä pois järvestä. Että tämmöisiä vaikutuksia voi hauella olla.
1: Eli voi ihan siihen veden kirkkauteen ja koko vesistön hyvinvointiin vaikuttaa.
2: Kyllä se siihen asti voi vaikuttaa.
1: Aika mieletöntä. Ja sä, Anne-Maarit, just kalastat paljon haukea, niin sekin varmaan otat sitten huomioon siinä kalastuksessa tätä hauen tärkeää merkitystä vesistöissä.
3: Joo, kyllä se on ihan olennaisesti huomioitu. Et me käytännössä lähdetään siitä, että jos ruuaksi otetaan haukea, niin se on niin sanotusti välikoon kaloja, että semmoista ehkä 2 kilosta, 2,5 kilosta korkeintaan. Ja sitten sitä suuremmat melkein takaisin ja sitten ihan ne puikulat menee myös takaisin, että ellei sitten tosiaan vahingoitu kala. Että jos kala vahingoittuu pyyntitapahtumassa, niin silloin se otetaan ruuaksi, oli mikä tahansa.
1: Minkä takia niitä isoja yksilöitä sitten lasketaan sinne takaisin?
3: No kyllä se on tämä biologinen syy, mitä Mikko tuossa vähän viittasi jo, että sieltä niinku särkikalakantoja rohmii. Ei kai itse asiassa lahnalle ole, isolle lahnalle edes toista petoa, mikä pystyy sen syömään kuin hauki.
2: Mikko. Joo, kyllä se näin on, että hauen kita on sen verran iso, että sinne jo keskikokoinenkin lahna vielä mahtuu. Että se on nyt oikeastaan ainut peto, mikä niinku semmoista isoakin lahnaa pystyy syömään. Ja tässä samaisessa tutkimuksessa, missä se hauki hyppäsi meidän veneeseen, niin tutkittiin myös niin kuin emokoon vaikutusta mädin laatuun ja poikasten laatuun. Ja saatiin selville se, että mitä isompi hauki emo on kyseessä, niin sen isompia mätijyviä se munii ja sen laadukkaampia poikasia niistä mätijyvistä kuoriutuu. Että koolla on merkitystä tässä tapauksessa.
0: Hämmästyttävää. Joo, mielenkiintoista. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne haukiaiheisia kysymyksiä, kommentteja, ihmettelyä, miksei myös tarinoita. 0401455666. Illan aikana tulee sen verran paljon WhatsApp-viestejä, että kun luen niitä saapumisjärjestyksessä, niin koittakaa saada asia siihen yhteen viestiin. Jos nimittäin lisäätte siihen, kirjoitatte uuden viestin, niin ponnahtaa sinne viimeisenä tulevien joukkoon, niin sen lukeminen siirtyy. Ihan vain noin käytännön huomiona. Mirjam ottaa soittojanne vastaan haukiaiheisiin liittyen 020317600.
1: Joo, meille tulikin tänne sähköpostiin tuli tämmöinen ihan tosi kiinnostava kysymys, jonka mä voisin teille nyt lukea täältä. Mikko Hyväri on lähettänyt tämmöisen kysymyksen aiheella haukikaverit, että olen jo useamman vuoden kesäsavolaisena seurannut rantamme särkien ja kesähauen yhteiseloa. Kesän alussa särkiporukka ottaa rannan haltuun. Viikon kahden kuluttua saapuu hauki, joka kesä uusi tulokas. Hauet ovat yleensä 50-60 senttimetrin mittaisia ja viettävät yleensä koko kesän särkien ilona. Osa hauista on ollut hämmästyttävän kesyjä ja jokainen heistä on myös nimetty. Ja nyt olisi 2 kysymystä näihin haukikavereihin liittyen, että miten hauki voi kesän aikana tulla niin kesyksi, että se ei väistä ihmistä, vaan on antanut ihmisen jopa silittää ja rapsutella sitä?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta kalathan kyllä oppii ennen pitkää, että jos ihminen ei niille muodosta uhkaa, niin kyllä varmaan ennen pitkää siihen niin kuin tottuu siihen ihmiseen. Että, ja varsinkin jos niitä on ehkä jopa ruokittu tästä laiturilta, heitetty jotain kalanperkeitä tai muita siihen, mihin hauki kyllä kun se siinä vedessä liikkuu, niin saattaa iskeä, niin voi olla, että ne tulee hakeutua sitten tämmöiseen paikkaan, mistä on aikaisemminkin saanut ruokaa ja missä ei ole niin kuin sellaista uhkaa niille ilmaantunut. Että kalat on oppivia eläimiä ja tässä tapauksessa voi olla kyse tämmöisestä oppimisesta.
1: Aivan. Ja sitten oli vielä toinen kysymys, että se liittyy tähän hauen reviiriin, että tänä kesänä haukia pöllähtikin 2, hieman pitempi ja hoikempi Petteri ja lyhyempi ja pulleampi Riikka. He päivystävät milloin jonossa, milloin nenät vastakkain särkien seassa. eikö reviirikiista ole ilmeinen, kun kaksi melkein samankokoista haukea jahtaavat samaa saalista?
2: No näin voisi tietysti kuvitella, mutta jos ruokaa on noinkin paljon, kun tässä tapauksessa ilmeisesti on, niin silloin hauilla ei välttämättä sitten tule tämmöistä tarvetta puolustaa sitä reviiriä, vaan ruokaa riittää molemmille.
3: Joo, ja itse asiassa mä oon ainakin saanut ihan samaan kohtaan heittämällä kaislikosta, niin juuri samankokoista haukea 4 kappaletta 4 peräkkäisellä heitolla. Eli ne ilmeisesti silloin, jos ne on samaa kokoluokkaa, niin saattaa viihtyäkin samoilla huudeilla niin sanotusti.
1: Sen verran isoja, ettei kumpikaan mahdu kummankaan suuhun, tai samankokoisia. Että.
2: Niin, ja sitten hauilla on vielä tämmöinen, niin kuin, miten se kleptoparatisismi suomeksi käännetään, mutta tämmöinen, niin kuin, että ne tykkää varastaa toisiltaan saaliita. Eli jos naapurihauki käy kiinni johonkin kalaan, ja siitä erittyy sitten näitä aineita, että, ja toinen hauki saattaa nähdäkin, että siinä nyt syödään kalaa. Ja siinä haualla menee aina jonkun aikaa, kun se kääntää sen saaliin suussa ja lähtee sitten nielemään, niin siinä vaiheessa voi ollakin hyvä tilaisuus napata se saalis naapurilta. Että tämmöistä niin kuin saalin varastamista on todettu hauilla.
1: Onpa kiinnostavaa.
0: 020317600 on puhelinnumero Luonto Suomen haukiaiheeseen teemailtaan. Ja meillä on linjalla Mika. Mika soittaa Helsingistä. Terve.
4: Joo, tervehdys sinne teille kaikille ja morjes Maarit sullekin.
3: Moi.
4: Anne-Maari, moikka. Hei Mikko, mulla olisi sulle kysymys liittyen näihin tutkimuksiin, koska mulla ei ole sattunut Suomessa millään tavalla filmille tämmöistä niin kuin oikein yleispätevää tutkimus, missä olisi paljon tehty, että miten paljon hauki kasvaa ja lähinnä myöskin tuossa, kun puhuttiin äsken näistä vapauttamisesta, niin pystyykö kala periyttämään, jos on esimerkiksi pitkä yksilö tai roteva yksilö, niin pystyykö tämmöinen naaras periyttämään jälkeläisensä? Vai oletetaanko, että kaikki hauet kasvaa aina maksimissaan niin kuin 1,35 metriä pitkäksi, jos ne elää, ja 20 kiloisiksi? Onko pystytty tutkimaan niin kuin samaa yksilöä, että onko sen pituuskasvu loppunut? Ja silti se niin kuin ottaa painoa lisää esimerkiksi.
2: Joo, hyvä kysymys. Kyllä hauen kasvu on tutkittu aika paljon ja siinä on todella paljon vaihtelua niin kuin etupäässä riippuen siitä, että kuinka paljon niin kuin hauella on ravintoresursseja. Että hyvissä olosuhteissa hauki tietysti kasvaa nopeasti ja sitten tämmöisissä esimerkiksi Evon pienissä metsäjärvissä se kasvu voi olla aikamoista kitkuttamista ja sitä ei välttämättä isolla yksilöllä tapahdu ollenkaan. Mä en ole varma, onko niin kuin tutkittu, että onko se hauen niin kuin kasvunopeus periytyvää. Aika monella kalalajilla se on ja voisi hyvin olettaa, että se hauellakin on. Eli jos niin kuin isot haukimammat pääsee lisääntymään, niin niiden jälkeläisetkin todennäköisesti on nopeakasvuisempia kuin sitten pienten haukimammojen jälkeläiset.
4: No Saaristomerellä tietysti siellä on useampikin alueet, missä sanotaan, mä pystyn omilta alueilta niin kuin ihan tietämään suurin piirtein, että mihin mennään, niin sieltä löytyy lyhyitä ja paksuja ja painavia kaloja, joista on paikassa sitten huomattavan pitkiä yksilöitä ja ehkä niin kuin suhteessa kevyempiä. Jos puhutaan nyt vaikka 10 metrin kalasta, niin painaa se sitten jossain paikassa niin 12 plussa ja jossain paikassa 9,5. Ja ne on niin kuin naaraat kuitenkin. Sitten urokset tietysti erikseen, mutta niiden kanssa. Mutta tämä on niin erikoinen homma, että onko ne niin kuin, onko joku genetiikka kyseisessä paikassa, missä on joku naaras, mikä on periyttänyt tätä lyhyttä ja rotevaa, tai sitten jossain paikassa niin pitkää ja vähän oikeampaa kaa. Se on erikoinen juttu, ja tämä on kiinnostaa. Kun Hollannassa pääsin nimittäin suurahvenia laittamaan semmoiseen tutkimukseen, missä niin yli 45 senttisiä ahvenia laitettiin sinne, ja mielenkiinnolla odotan sieltä tuloksia, että mitä ne sanoo, koska ne kalat ei välttämättä kasva enää pituutta siellä.
2: Joo, en pidä sitä mitenkään mahdottomana, että se olisi periytyvää, että satsaako, tai missä suhteessa kala satsaa sitä kasvua niin kuin pituuteen ja painoon. Mutta voi se olla tietysti ravinnostakin riippuvaa, että jos on oikein niin kuin rasvasta ravintoa, niin silloin sitä painoa kertyy ehkä sitten suhteessa enemmän kuin, kuin tuota sitä pituutta. Mutta tuota, vaikea sanoa sitten tarkasti, kun tätä ei tietääkseni ole tutkittu.
4: Joo, kun Suomessa kuitenkin tutkitaan aika paljon kaiken näköistä ja annetaan tutkimusrahoja, niin tässä voisi olla kyllä ihan mielenkiintoinen asia, koska no, niin kuin ollaan jo huomattu, niin hauki on erittäin tunnettu ja mun mielestä on hieno eläin kaiken kaikkiaan, yksi Suomen varmaan tunnetuimmista eläimistä kansainvälisesti. Ja se ansaitsisi niin kuin parempaa kohtelua kuin vainoa tai jonkunnäköistä tämmöistä, mikä sillä on tämmöinen petomainen ilkeä kuvatus. Tosiaan edellinen soittajahan kertoi hyvin jopa inhimillisesti, niin laiturin hauet heillä. Kiva kuulla tuommoistakin.
1: Kyllä, joo, olipa hyvä tämän huomio. Me olemme täysin samaa mieltä täällä varmasti kaikki, että ehdottomasti hauki ansaitsee paljon arvostusta ja toivottavasti tänäkin iltana onnistutaan sitä vielä entisestään nostamaan. Hei.
4: Kiva kuunnella tätä teidän ohjelmaa. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Mika. Hei hei. 020317600. Se on puhelinnumero Luonto Suomen hauki iltaan. Siis 020317600. Mirjami soittoinne vastaa. Ja tuo WhatsApp-numeromme on 0401455666. Otetaan sieltä Emilin laittama kysymys hauen kalastamiseen liittyen, että kuinka pohjoisessa asti kannattaa haukea kalastaa vai onko hauen kalastus koko Suomessa samanlaista?
3: No en mä nyt sanoisi, että se samanlaista on. Mikko osaa sanoa, että löytyykö aivan ihan pohjoisimmista osista Suomea. Mun käsittääkseni löytyy haukea. Mä oon itse Kemijoella saakka käynyt kalastaa haukea.
2: Joo, kyllä hauki on koko Suomessa esiintyvä laji. Tietysti Tunturijärvellä, johon ei ole pääsyä haueella, niin sitä ei siellä ole, mutta noin periaatteessa kaikkialla, millä haueella on pääsy, niin sitä esiintyy.
3: Joo, mutta kyllä niin kuin tämä pelkästään, mitä äskeisessä puhelussa käytiin keskustelua, että niin ne hauet on vähän erilaisia eri vesistöissä, niin ei se ihan välttämättä samanlaista voi olla myöskään se kalastus. Että ja kyllä mä sanoisin, että Etelä-Suomessa, missä kalastuspaine on kovempi, niin kyllä saa kikkoja keksiä paljon enemmän kuin semmoisilla järvillä, missä sitten ei ole kalastuspainetta, että siellä riittää melkein kuin minkä tahansa villasukan heittää, niin sillä saa sitten sitä todennäköisesti haukea. Mutta sitten kun tullaan tähän Etelä-Suomen järville tai merialueelle, niin kikka kolmosia saa kaivella pakista ja ihmetellä, että kuinka sitä houkutella. Ja sitten yksi tärkeä asia, mitä tuossa lämpiössä puhuttiin Mikon kanssa, on se, että hauki, kun syö itsensä täyteen, niin se sulattelee aika pitkään, että haukihan ei aina syö.
2: Joo, näin se on, että niin meille tutkijoille vähän hankaloittaa tätä hauen ravintotutkimusta, että niin suuri osa saaliksaalusta hauvista on tyhjämahasia, eli ne on lähtenyt syömään ja jääneet siinä sitten niin kuin tutkijan haaviin ja silloin me ei tiedetä, mitä ne on lähtenyt syömään, kun ne on vielä saanut ensimmäistäkään kalaa haukattua.
1: Toi oli muuten siihen kalojen tai hauen ulkomuotoon tuli vaan mieleen, että hauessa on kiinnostavaa myös se, että sen väritys vaihtelee tosi paljon riippuen just tästä elinympäristöstä, että minkälaisessa järvessä, kuinka sameassa, kirkkaassa, mitä muuta värejä sieltä löytyy, niin se asustelee.
3: Joo, siihen itse asiassa Mikolle ihan heitto, että mistä se johtuu, että osa niistä hauista on ihan vatsaansa saakka semmoisia upea kirjavaisia ja sitten osa on ihan valkoisia vattasta. Onko se ympäristötekijä vai mikä se on?
2: Joo, en ole ihan varma mikä tuohon vaikuttaa, että veden väri tietysti vaikuttaa siihen kuinka tumma hauki on, että hauethan kun on tällaisia otuksia, jotka syövät toisiaan ja silloin niin kuin semmoinen hauki, joka erottuu ympäristöstä, niin joutuu aika helposti toisen hauen saaliiksi. Eli siinä on kova valintapaine siihen suhteen, että tummavetisessä kannattaa olla tumma ja sitten taas kirkkaassa vesissä niin kuin sopeutua siihen ympäristön väriin. Mutta sitä en ole ihan varmaa, että mistä se johtuu, että miksi joillain haukiyksilöillä ei ole niin, kuin niin ales asti sitä kuviointia kuin toisilla. Mm.
0: Seuraavaksi otetaan linjalle Kouvolasta Riitta Maija. Hyvää iltaa.
5: No iltaa.
0: Suora lähetys, olepa hyvä.
5: No niin, kiitos. Tämmöinen kysymys, kun olimme Kuusamossa, tästä on aika uskohan 8 vuotta, käytiin siellä useasti samassa paikassa Kitkajoella, vuokrattiin sieltä mökkiä ja tytär oli mukana, semmoinen parikymppinen silloin ja oli kesäkuun. Se on aina viikkoinen juhannusta, kun yleensä siellä oltiin. Oli ihan älyttömän kylmä, että välillä sato melkein räntää siellä, mutta me oltiin uskollisesti kalassa. Ja ihan siitä mökin rannasta, mitä mä olisin sanonut sen joen leveyden, niin ehkä tuommoinen 100 metriä olisiko korkeintaan. Niin siinä heiteltiin, tai tytär heitti virvelille, mä pidin venettä, sitten siinä oli pientä virtausta ja no ensin tarjolla, kun toinen heitto, niin tuli hauki, semmoinen kilon kokoinen ja se, meillä oli, mies oli ostanut semmoisen punaisen kumikalan, hirveän iso, ja me vielä naurettiin, että tällä kyllä ainakaan mitään saa. Ja seuraava heitto, niin seuraava hauki, seuraava heitto, seuraava hauki. Me rupesi ihan naurattamaan, ja ihan samaan kohtaan siis heitettiin. Ja me naurettiin ihan hirveästi, niin mä sanoin, heitän nyt vielä pari kertaa. No sitten yhden kerran ei tullut, seuraavassa taas tuli hauki. Yksi välillä tippui, niin 16 hauen kohdalla, meillä on nyt mitään valheita. Me päätettiin, että meidän ei mahu enää purmiteen veneeseenkään, että nyt viedään nämä rantaa, lopetetaan. Niin kuin aina sanotaan, että hauella on joku reviiri, niin mikäs porukka tämä nyt sitten on? Ja ne kaikki oli tämmöisiä kilon, yli kilon, siellä oli parin kilonkin haukia, ja me pakastettiin ja vietiin sitten koulua, kun tultiin, niin kissoille ja koirille niitä pitkään niitä sitten syötiin, mutta tämä on aivan järjetön juttu ja kukaan ei uskoisi, ellei näistä olisi kuvia. Niin miten tämä on mahdollista ja siihen olisi siihen joen kohtaan voinut piirtää rastin, niin kuin mielikuvitusrastin, että tuosta kohtaa. Miten tämä on mahdollista? Siitä olisi tullut varmaan vaikka kuinka monta lisää. 16 me otettiin ja ajattelin, että tämä oli tässä.
2: No hyvä, että lopetitte siinä vaiheessa.
1: Niin, ei tyhjentynyt ihan koko järvi hauista.
5: Joo, kun me tykätään hauista, niin nyt kun tässä on jälkeenpäin puhuttu sitä, kun meidän mielestä on tosi hyvä ja tärkeä kala, niin mä ajattelin, että vitsi, kun mehän putsattiin Kitkajoista kaikki hyvät kalat pois, mutta eiköhän niitä vielä sinne jäänyt, kun noin paljon tuli ihan hetkessä, siis voitte kuvitella. Minkälaista se oli. Ja me naurettiin, ja siis se on jotenkin se on niin hauska reissu, että muistellaan sitä kyllä aina. Mutta miten tämä on mahdollista? Selittäkää sitten meille.
1: No niin, hyviä arvailuja.
2: No mulle tulee mieleen, että olisiko siinä alueella ollut joku hyvä pikkukalaparvi, joka olisi kerännyt paljon haukia siihen kohtaan. Ja sitten kun siinä on heitetty sitä punaista kumikalaa, ja se on niin kuin jonkun hauen tämän saalistusrefleksin niin kuin laukassut, niin nämä muutkin on ehkä sitä innostunut syömään ja just tämä, että hauet tykkää varastaa toisiltaan saaliita, on voinut saada niin kuin ne sillä tavalla kaikki aktiiviset. No, nyt täällä joku syö, että mekin halutaan päästä apajille.
5: Just. Joo, toihan kuulostaisi. Siinä nimittäin jonkun kartan mukaan niin oli vähän semmoinen niin kuin syvän kohta, enkään hirveän syvä, mutta niillä paikoilla, missä me niin kuin oltiin. Että en mä tiedä, selittääkö se nyt sitten niin mitenkään sitä, mutta...
2: Voi olla, että on semmoinen paikka, että se kerää pientä kalaa sitten siinä jokiympäristössä.
3: Niin, jos siinä olisi joku akavirta tai joku tämmöinen näin, niin...
1: Onko Anne-Maari ihan tämmöisille saalille päässyt?
3: No en ole kyllä tämmöisille saalille päässyt, että tämä oli nyt kyllä ihan ennätystarina, että mielenkiintoinen.
5: Siis on todella, ja se on hirveän iso, ne ole koskaan semmoista kumikalaa, se oli varmaan semmoisen 12 senttiä, 15 senttiä pullukka, semmoinen ihan per

0: mitenkään kummia, se on mitään, mutta se on ihan punainen ja olisiko siinä tullut musta joku täsillä. Ja me tultiin Kouvolasta Reluksille omalle pikkujärvelle, niin yhtään haukea on tullut, ne perkää varmaan sitä, se oli niin iso, mutta tuolla oli jokihauella ihan eri meininki.
1: Se kuulostaa ihan suspi vieheltä ja oikein legendaarisia haukivieheitä, joilla mäkin olen aikoinaan aloittanut hauen kalastuksen, että erittäin toimiva haukiviehe, kyllä.
2: Jossain paikoissa toimii.
1: No. Kyllä.
0: Joo, yksinkertainen, mutta näyttää toimivan, mutta tämmöinen reissu, mutta olisiko se tosiaan tuo minkä sanoit, että tämmöinen kateus, mikä meilläkin olisi kaksi koiraa, jolle koko ajan on parempi, eikä se tuolla kalamaailmassakin menee sitten näin.
2: Kyllä varmasti. Olipa hurja tarina.
0: On, ja sen verran vielä haluan sanoa, että nyt kun me ollaan luontoihmisiä ja mitä enemmän tasolla on kuunneltu ja olin jonkun tutkielman näistä hauista, että kuinka ne, kun ne on, syntyy poikaset ja niillä on siskot ja veljet, että sitten kun ne saattaa liikkua niiden kanssa, niin sen jälkeen mun on kyllä hirveän vaikea ollut kalastaa enää, kun mä olen miettinyt, että lähtikö joltain sisko tai lähtikö veli vai äiti, että tämä menee vähän liikutuksen puolelle.
3: Niin, no hauet ei ole kauhean sisarusrakkaita kyllä, että tuskin ne jää suremaan, jos.
1: Niin, se taisi olla se, että syöt tai tule syödyksi siellä luonnossa se periaate.
4: Kiitoksia Riitta-Maija. Hyvä tilla jatkot Kouvolaan. Hei hei.
0: Kiitoksia, hei.
4: Puhelinnumeromme haukiaiheeseen. Luonto-Suomen teema-iltaan on 020317600. Tuohon äskeiseen liittyen Hessu on laittanut kysymyksen, tai se minulle tuli mieleen ottaa esiin juuri nyt tässä kohtaa. Hessu kirjoittaa näin. Olen kuullut, että jos esim. Kaislikon tietystä kohdasta pyydystää hauen, niin tulee paikalle aina suurempi hauki reviiriä valtaamaan. Pitäneekö paikkansa? Hauki rules. Terveisin Hessu.
3: No, siis se pitää varmasti paikkansa, että siihen tulee aina uusi hauki, jos on semmoinen hyvä reviiri, mihin voi tulla, mutta että se aina kasvaisi se hauen koko, niin en oikein ymmärrä, miksi niin voisi olla.
2: Ennemminkin sattumaa, kuka siihen niin seuraavaksi tulee, minkälainen hauki paikalle.
4: Minkälainen reviiri hauella on.
3: Niin. Ja kyllä se nyt varmaan tietynlainen reviiri sopii tietyn kokoiselle hauelle, että voisi kuvitella, että suurin piirtein sama kokoinen hauki viihtyy niin kuin samassa reviirissä.
4: Joo. Tietysti jos hauki siirtyy yhdestä paikasta toiseen, niin silloinhan yksi reviiri jää ilman haukea. No joo, mutta minkälainen se hauen reviiri on? Kuinka iso se on?
3: No sekin riippuu siitä, että järven koosta, veden väristä, kuinka pitkälle näkee, kuinka kaukana näkee naapurin. Ja ei se hauen reviiri nyt semmoinen kauhean tarkka rajane ole, että se on niinku just siinä, mutta kyllä ne kuitenkin niinku on tärkeitä ne reviirit hauelle ja ne niistä kilpailee ja haluaa ajaa toisen hauen pois sitä omalta reviiriltään. Mutta nyt en kyllä osaa sanoa, että mikä se niin kuin koko siinä reviirillä on. Kyllä se nyt semmoinen varmaan muutama hauen mitta vähintään on.
4: Jos näkee omassa mökkirannassaan tai jossain lähellä mökkivesillä hauen lymyilemässä matalassa vedessä tai kaislikossa, niin minkä verran suunnilleen siinä voisi olla sen hauen aluetta?
3: No, villi veikkaus, että joku 10 metriä suuntaansa ehkä.
4: Ei kovin paljon.
3: Ei se välttämättä kauhean iso tarvii olla. No, se taas riippuu siitä, kuinka paljon ravintoa sillä reviirillä ja näin poispäin.
4: Okei. Harri-Pekka Pietikäinen on seuraavana meillä linjalla.
2: Joo, kyllä. Ootko sä siellä jo, Harri-Pekka?
5: Kyllä, täällä ollaan. Terve vaan.
2: Terve vaan. Joo. Halusin sut mukaan tähän lähetykseen, koska oot siis kirjoittanut ja julkaissut juuri kirjan hauesta, Myyttinen haukijärvien saalistajan tarina ja perintö. Niin mä haluaisin ensiksi kysyä sulta, että minkä takia sä juuri hauesta kirjoitit kirjan?
5: No kyllä se yksinkertaisin syy varmaan on se, että hauesta ei ole Suomessa kirjoitettu koskaan aikaisemmin tällaista kokonaisvaltaista teosta. Että aikaisemmin on aika pitkälti kalastukseen keskittyviä kirjoja ja mua kiinnostaa hauessa niin kuin itse asiassa se koko kokonaisuus, mutta tässä tapauksessa myös ja ennen kaikkea myös ne myytit ja tarinat ja ne niin kuin kansan uskomukset, mitä siihen kalaan liitetään, koska niitä on niin kuin aivan pilvimpimei.
2: Aivan. No kerrotko sä vähän, että minkälaisia uskomuksia ja myyttejä siihen haukeen sitten liitetään?
5: En yhtään laajempaa.
2: No poimi sieltä jotkut kiinnostavimmat.
5: Koska yhdestäkään toisesta kalastahan meillä ei löydy vastaavaa määrää perinnetietoja, uskomuksia ja vieläpä yhtä laajaa. Et tietenkin jos aletaan miettimään vaikka ihan ensisijaisesti meidän kansalliseen ja vasta Kalevalaa ja kalevalaista runoutta, niin haukehan esiintyy siellä vahvasti esimerkiksi kuoleman lautturina tai sitten Ilmarisen kosintaretken tämmöisenä niin kuin haasteena tuonen virrassa, mikä hänen pitää sitten suomuhauki kalastaa Pohjolan emännälle ja sitten tietenkin kuuluisassa kantelee synnyssä. Ja tässä mytologisessa niin kuin hauessa mä oon huomannut sen, että leimallista on ollut se, että hauki esiintyy meidän mytologiassa pääasiassa tämmöisenä välineellisenä myyttinä. Eli toimii tavallaan niin kuin joko konkreettisena välineenä tai sitten tämmöisenä jonkinlaisena väylänä miesten luomaan, Kalevalan miesten luomaan kulttuuriin. Ja sitten taas, jos mennään siitä eteenpäin tuonne kansan niin kuin uskomuksiin tavallaan, mitä sitten on syntynyt myöhempinä aikoina, niin hauestahan on ennustettu ties ja vaikka mitä, muun muassa säätä ja kalastusonnea ja maanviljelyksen sadon onnistumista ja tietysti tärkeintä, eli yritetty estää sitä naapurin sadon tai onnen, tai sitä naapurin sadon tai onnen niin kuin onnistumista ja pilata tavallaan siellä vähän sitä semmoista tervettä naapurikateutta, niin myös tässä on haukea niin kuin hyödynnetty.
2: Aivan.
5: Niitä on ihan valtava määrä. Et ihan lähtien siitä, että hauen hampaalla sä oot pystynyt varmistamaan, että joku tietty poika vaikka suostuu sun sulhaseksi, jos vaan teet sen juurikin kevään ensimmäisellä hauella, minkä on pyytänyt, ja sillä hauen hampaalla sitten tuolla takastissa pistelee sitten jotain poikaa salaa jouluaamuna, niin kansan uskomus tietää itse asiassa useasta eri lähteestä, että tällä tavoin tämän pojan voi saada itsellensä mieheksi.
2: Okei. Kiinnostavaa tietoa. Se on nyt jaettu täällä radiossa kyllä, sitten, että kyllä. Tätä voi kokeilla kyllä, sitten hyödyntää.
5: Juuri näin, juuri näin.
2: Sanoitkin, että usein hauki on liitetty kuolemaan, mutta onko se tosiaan näin?
5: No on liitetty, kun haukihan nähdään tosi monesti tämmöisenä kuoleman ja elämän välisen niin kuin rajan ja kahden eri maailman välisenä tämmöisenä lautturina. Saamelaisessa perinneuskonnossahan puhutaan monesti tämmöisestä kaksipohjaisista järvestä, jota itse asiassa edelleenkin niin kuin löytyy jossain päin Pohjois-Suomea, missä ajatuksena on, että se järven pohjasta pääsee matkustamaan tuonne Tuonelaan tai Vainajalaan rakkaalla paikalla monta nimeä. Mutta hauki on usein tällaisessa symbolissa tämmöisessä lautturin roolissa. Eli vaikka shamanistisessa maailmankuvassa on nähty, että sen hauen selässä on mahdollista matkustaa sinne rajan toiselle puolelle. Ja sitten siellä Tuonelassa kautta Vainajalassa niin uskotaan myös ja kerrotaan sellaista paikasta kuin hauen suoli, joka on sitten kaikista pahamaineisin paikka, koska jos joku henki, kuollut henki joutuu sinne hauen suoleen, niin sitä ei saa pois sieltä enää millään.
2: Oho.
5: Ja tässä on niin kuin muutamia tällaisia niin kuin ehkä kuuluisimpia ja yleisimpiä niin kuin uskomuksia hauen ja kuoleman yhteydestä, mutta sitten on tämmöisiä monissa eri pienemmissä yhteyksissä esiintyviä, kuten juurikin vaikka, että jos saa kalastaa vaikka itsellensä suuren hauen, tai vielä pahempaa, jos suuri hauki hyppää veneeseen, niin se tietää sitä, että jotain pahaa tapahtuu. Että yksi tarina, mikä kirjaankin tuli, oli sellainen, että oli laiska isäntä, joka halusi kovasti itsellensä haukea, mutta ei jaksanut lähteä kalalle. Ja hän pyyti kaveria, että voitko käydä kalastamassa hänelle. Ja kaveri sai valtavan kokoisen hauen, jonka myötä he joutuvat tietenkin tuumailemaan, että kummankos kohtaloksi tämä nyt sitten koituu. Ja lopputulos saatiin seuraavana keväänä, kun tämän tilaajan, eli tämän laiskan kalastajan vaimo sitten menestyi. Ja tämä nähtiin, että tämä oli tämän hauen niin kuin ansiota, voisiko näin sanoa.
2: Oho, aika hurjia juttuja. Juteltiin tästä sun kirjasta ja sä sanoit siitä, että sulle oli semmoinen kiinnostava fakta, mihin sä törmäsit, on tämä, että nykyään on tutkittu paljon kalojen tunteita. Niin minkälaista tutkimustietoa sieltä on sitten saatu?
5: Joo, tätä tutkimusta on tehty pääosin Britanniassa, myös muualla, mutta se on luonnollisesti, kun me tiedetään, että me tutkitaan pitkälti asioita, mihinkä saadaan rahoitusta, niin tämäkin on tavallaan lapsen kengissä, mutta jo sen verran pitkällä, että pystytään aika kiistattomasti ylipäätään kalojen vaikka tunne-elämästä sanomaan se, että kalat tuntee kipua siinä, missä ihmisetkin. Mutta se ratkaiseva ero näyttäisi tällä hetkellä olevan, tai tällä tietoa olevan se, että se kalojen tunteiden säätelytaito ei ole yhtä kehittynyt kuin ihmisellä tai tämä järjestelmä. Ja tästähän niin kuin voi ottaa monella, tai on parinkin erilaista teoriaa tavallaan ajatella, että toisaalta voi ajatella, että se kala saattaa kokea sen kivun hyvinkin eri tavalla kuin me ihmiset. Tai sitten yksi vaihtoehto on myös se, että se kala saattaa kokea sitä kipua paljon voimakkaammin kuin me ihmiset. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, ja itse asiassa jos studiossa on niin kuin näkemyksiä ja kantoja, niin kuulisin tosi mielelläni tästä lisää. Koska tämähän ei yhdisty niin kuin yksinomaan haukeen, vaan ylipäätään nyt niin kuin yleisemmin kalojen parissa tehtävään tutkimukseen. Mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista, että jos ja kun tämän tyyppinen tutkimus lisääntyy ja tulokset lisääntyy, niin miten se vaikuttaa sitten meidän esimerkiksi kalastusperinteisiin tai ylipäätään siihen, miten me suhtaudutaan esimerkiksi vaikka hauen kalastamiseen.
2: Aivan. No me voidaan tästä vielä vähän jatkaa. Tämä on tosi kiinnostava aihe, jota tiedän myös, että on nykyään paljon tehty tutkimusta tämän kanssa. No mä vielä yhden kysymyksen sulle tässä esitän. Eli miten sä aiot nyt viettää sun kesän sitten haukien parissa vai yritätkö nyt vältellä haukia tämän kirjaprojektin jälkeen?
5: Ei, kyllä mä odotan sitä ja mulla on ikävä, että mä pääsen tuonne pariin kirkasvetiseen järveen, mitä Suomessa mä oon bongannut, missä on enemmänkin haukia, niin mä menen sinne kuule märkäpuvun kanssa sukeltelemaan ja snorklailemaan ja yritän ihan rauhassa lillua siellä haukien seassa niin lähelle, kun ne suinkin päästään ja nautin siinä siitä niin kuin upeasta läsnäolosta ja justiin sitä, kuinka upea kala se onkaan.
2: Kuulostaa aivan ihanalle. Hei, kiitos paljon. Tuli tosi paljon kiinnostavaa haukin tietoa.
5: Kiitos. Teillä on ihan mainio keskustelu, sillä mä jään kuuntelemaan.
2: No niin, mahtavaa. Moi moi.
5: No niin, moikka.
2: Tosiaan tässä Harri-Pekka laittaa teille vielä vähän palloa tästä, että miten näitä kalojen tunteita ja tuntoa on tutkittu, niin oletteko te kuinka hyvin tähän perehtynyt?
1: No jos mä heitän tähän tämmöisen yhden näkökulman vielä lisää ennen kuin annan Mikon vastata ratkaisevan vastauksen, niin mä oon itse miettinyt tätä paljon sen kautta, että kun me tiedetään, että hauki ja myös, no joo, hauki syö esimerkiksi kuhaa ja ahventa. Ja kuinka kuha tai ahven käyttäytyy, kun se on uhattu. Sehän nostaa selkäevän pystyyn, mikä on jäätävän piikikäs. Eli täynnä piikkejä. Siinä ei ole yksi piikki, vaan siinä on 10. Niin miksi sä haukisit syöneen, kun se on täynnä piikkejä? Kun se sattuu suuhun.
3: Nälkä. Niin, mun mielestä se on aika luonnollista, että hauki tuntee kipua, koska eihän se muuten tämmöisiä pahoja paikkoja pystyisi välttämään. Ja sitten taas ahven ja kuha hyödyntää tätä hauen kipuaistimusta sillä, että ne on piikkisiä, jolloin hauki ehkä sitten hylkää saaliin, kun josta oikein vaasti pääsee pistämään. Että kyllä, hauki tuntee kipua ja oppii välttämään sitten näitä kipua tuottavia tilanteita. Et kun tässä aikaisemmin oli puhetta sitä, että onko hauen kalastus samanlaista kaikkialla, niin just tämmöisissä paikoissa, missä paljon kalastetaan, niin hauki kyllä oppii välttämään vieheitä. Ja myös yksi asia on se, että hauillakin on persoonallisuus, että on rohkeampia ja vähemmän rohkeita haukia. Ja sitten tällaisista kovasti kalastetusta paikoista ne rohkeat hauet kalastetaan ensimmäisenä pois. Ja jäljelle jää vaan arempia haukia ja senkin takia se voi olla vaikeampaa se kalastus sitten sen jälkeen.
1: Mielenkiintoista.
4: Joo, oppiiko hauki siis niin, että se näkee kuinka viehe vie jonkun toisen hauen?
3: Sitä en ole varma, että voisiko se hauki olla niin älykäs, että se näkee, että...
4: No, miten se oppii? Miten se sitten oppii välttämään viehettä?
3: Se oppii niin kuin kantapään kautta, että jos vaikka... viehe jää sen niin kuin suupieleen kiinni ja sitten se siitä rimpulee irti ja sitä on sattunut, niin se on sen jälkeen vähän arempi ottamaan sitten ehkä siihen samannäköiseen vieheeseen.
4: Läheltä piti tilanteen kautta.
3: Niin, kyllä.
4: Joo. Seuraava soittajamme on Espoosta. Hän on Päivi. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa kaikille.
4: Ole hyvä. Suora lähetys.
6: Joo. Kiitos. Joo, tässä tämän kirjailija, Hauki-kirjailijan nimi menikin nopeasti ohi, en saanut kiinni sitä, mutta hänellä oli erittäin mielenkiintoisia ajatuksia ja tietoa selkeästi. Ja se, miksi soitinkin, on se, että kun kuulin, että on Hauki-ilta, niin ajattelin, että on varmaan kiva kuulla, minkälaista elämää Hauki elää ja minkälainen haukien merkitys on siis luonnossa ylipäätään, koska joka ikinen eläinlaji ja eläinyksilö on hirveän tärkeä tälle ekosysteemille ja muulle, oli sitten kysymys maalla, merellä tai ilmassa asuvista eläimistä. Ja sitten mehän usein kaloista emme niin paljon tiedä ehkä kaikki kuin nisäkkäistä tai linnuista, joista paljon tulee luonto-ohjelmia ja muuta. Ja varsinkin sitten, kun nämä kaloja harvemmin näkee, jollei ole sitten tuolla vesillä itse kalastamassa tai virkistäytymässä. Ja sen takia mä niin kuin vähän mietinkin, että toivottavasti tästä ei nyt tule sitten sellaista haukikalastusiltaa, tai toivoin itse, että ei niin kuin mietitä, että mistä päin nyt saa, millä lailla sitä haukea nyt saataisiin kalastettua ja missä päin Suomeen, että kun haukihan on muutakin kuin todella muutakin kuin saalis ja hyödynnettävä, että joka ikisellä eläimellä mun mielestä on äärettömän tärkeä paikka täällä luonnossa, niin ja sitten tämä oli ihanaa, kun tämä haukikirjailija kertoi, että hän aikoo laittaa sukelluspuvun päälle ja mennä sitten sinne haukien ja muidenkin kalojen ja muiden vesieläinten sekaan ja ihailemaan näitä eläimiä, että luonnosta ja eläimistä voi nauttia muutenkin kuin tappamalla.
2: Ehdottomasti. Eli, kyllä. Joo. Ja oliko sulla kysymys, kun oli, että millaista elämää hauki viettää?
6: No enemmän lähellä joo tällainen sitten, että oikeasti niin kuin biologisesti minkälaista elämää hauet viettää ja mitä kaikkea ne tekee. Ja sitten se vielä kanssa, että aina korostetaan tätä, että hauki on hirveä peto ja varmasti se onkin. Mutta ja kesäisinhän aina noissa verkkouutisissa ja muuallakin on uutisia, että joku henkilö, joka on ollut uimassa tai kalastamassa, niin hauki onkin käynyt kimppuun ja on purrut sormesta tai varpaasta ja voi kauheeta. Ja niinhän se varmaan onkin tehnyt, mutta enhän hauki vaan noudattaa niitä luontaisia. Hän on miettinyt, että tuossa on hyvä ruokapala ja sillä sipuli. Ja sitten se tietysti, kun tässä ennakkomainonnassa kehuttiin, että hauella on 700 hammasta, niin se oli mulle itsellekin uusi tieto. En ole ehtinyt tätä ennen tätä ohjelmaa, en ehtinyt käydä tuolla verkossa lukemassa hauesta, joten sen takia olisikin kiva niin kuin tietää tästä hauen biologiasta ja sitten musta olisi kiva, kun sitä haukea myös arvostettaisiin ihan sellaisenaan, kun hän on, tai haukia ylipäätään. Ja tietysti nyt tuli mieleen se, että missä muualla, onko siis haukia muissa Pohjoismaissa tai muissa vesistöissä kuin Suomessa.
2: Joo, mutta me voidaan ruveta vastailemaan. Siinä tuli monta kiinnostavaa kysymystä jo.
6: Arvostusta näille eläimille, kaikille hauille. Että ne on muutakin kuin meidän ihmisten hyödynnettävä tai tavalla tai toisella.
4: Hyvä.
6: Mutta jään kuuntelemaan. Kiitoksia, ja oikein mukavaa iltaa.
2: Kiitos paljon.
4: Mistä sä aloitetaan?
2: No sitähän me puhuttiin jo hauen merkityksestä, mutta et vois vähän siitä hauen elämästä sitten.
3: Niin, jos aloitetaan siitä elämästä sitten. Jos ajatellaan vaikka hauen vuoden kiertoa, niin sehän aloittaa, jos aloitetaan siitä lisääntymisajasta, eli hauki on meidän ensimmäisiä kutioita, että heti kun rantasulia tulee, niin haukia kerääntyy niihin kutemaan, että se on tosiaan siinä, vesi ei tarvitse olla kuin +3, jotain tällaista, niin hauet alkaa jo kutea. Sen jälkeen sitten alkaa tämä kesän kasvuvaihe, että hauet saalistaa ja kasvaa nopeasti siinä heti kudun jälkeen. Sitten ehkä tämä kesäkausi on hiljaisempaa, koska

0: aika hiljaiseloa sitten tämä talvi on, kunnes sitten taas tulee seuraava kevät ja kutuaika, että siinä lyhykäisyydessään tämä hauen vuoden kierto.
1: Ja sitten oli kysymys vielä siitä, että mistä kaikkialta löytyykö Pohjoismaista, mistä kaikkialta haukea löytyy?
0: No sanotaan, että hauki on niin kuin laajimmalle levinnyt sisävesikala, eli se on niin kuin tämmöinen niin sanotusti sirkumpolaarinen, eli se on kaikilla mantereilla pohjoisella pallonpuoliskolla. Löytyy Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta ja Euroopasta ja Euroopassa ehkä levinneisyys ulottuu tuonne niin kuin Välimeren maihin, että Italiasta saa tietysti haukia ja siitä sitten pohjoisemmaksi Suomessa koko maassa.
2: Italialainen hauki, onko se samanlainen kuin täällä meillä?
0: No tässä just tuli sen takia, että Italia varmaan tuli mieleen, että tässä on viime vuosina ollut puhetta, että onko Italiassa ihan oma hauki lajinsa, että siihen on niin kuin kerätty niin kuin näytteitä ja todisteita, että Italiassa olisi oma hauki lajinsa, mutta mä en tiedä, onko sitä vielä ihan virallisesti hyväksytty omaksi lajikseen.
1: Kiinnostavaa, että se on sisävesikala, joka on levinnyt noin moneen paikkaan, että upea kala.
2: Vajaa minuutti aikaa ennen merisäätä. Onko jotain vedenpitävää tapaa päätellä hauen ikä?
0: Ei.
2: Pituus.
0: Vaihtelee hyvin paljon. Että hauen kasvunopeus vaihtelee hyvin paljon, mutta keskimäärin voi sanoa, että puolimetrin hauki on ehkä 5-6 vuotta vanha ja sitten metrinen hauki ehkä 11-16 vuotta vanha. Et näillä tässä haarukassa suurin piirtein.
2: Minkä ikäisiä haukia Suomesta on pyydystetty?
0: Siis valmistauduin etukäteen ja katsoin tämän, koska tämä on yksi yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, mutta 33-vuotias hauki on kai vanhin, mitä Suomesta herran on löydetty.
2: Eikä ole takuulla vanhin, mitä on.
0: Ei välttämättä vanhin, mitä on olemassa, mutta kyllä se pitkäikäiseksi elää.
2: Totisesti. Seuraavaksi säätiedot merenkulkijoille ja tuokion kuluttua lisää Luonto-Suomen haukiasiaa. Hyvää iltaa. Kello on 18.50. Radio Suomessa nyt säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste, laaja matalapaine ulottuu Norjanmereltä Lappiin, Baltiaan vahvistuu korkeapaine, joka liikkuu huomenna Suomenlahden yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounan.

vastaan välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2–6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illasta Suomenlahdella kovan tuulen todennäköisyys 30%. Aamulla lännen ja pohjoisen välistä tuulta, Suomenlahden itäosassa etelänpuoleista tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, Saaristomerellä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle ja on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta, aamupäivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltapäivällä tuuli kääntyy lännen ja etelän välille. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 31 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 8, selkeää 27. Orrengrund 15, länsilounas 9, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsilounas 13, Kalbodegrund 13, länsilounas 10, Itätoukki 13, lounas 11, Harmaja 14, lounas 10, selkeää 20, Mäkiluoto 15, länsilounas 9, Bogashär 15, länsilounas 9, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 14, etelälounas 8, Russarö 15, etelälounas 10, Venö 14, etelä 9, Utö 16, etelä 8, selkeää näkyvyyttä 21 kilometriä. Rajakari 15, etelä-lounas 11, Fagerholm 15, etelä 10, Vilsanti 15, etelä-lounas 8, 50, Gotska Sandön 17, lounas 6, 49. Kumlinge 16, etelä-lounas 10, selkeää näkyvyys yli 20, Nyhamn 14, etelä-lounas 14, selkeää 16. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 12, selkeää 18. Kylmäpihlaaja 16, etelä 14, selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 13, selkeää 28. Selgrund 14, eteläkaakko 15, selkeää 31. Bredskäret 15, etelä 11, Strömingsboden 12, etelä 12, Valassaaret 14, etelä 12. Kallan 13, lounas 12, Tankkar 14, lounas 9, melkein selkeää 50. Ulkokalla 13, lounas 12, Nahkiainen 13, länsilounas 10, Raahe 14, lounas 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreä saari 13, länsilounas 10, 20. Marjaniemi 13, lounas 10, vesikuuroja, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, lounas 10 ja ajos lämpötila plus 13 astetta, tuulta lounaasta 13 metriä sekunnissa, näkyvyys 8 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 8.
Pietarsaari +7, Vaasa +4, Kaskinen +3, Mäntyluoto ja Rauma -1, Turku +4, Föglö -2, Hanko +0. Helsinki -4, Porvoo -4 ja Hamina -2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.

Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta seuraavien tuntien ajan kello 21.15 asti. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 751 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Siis kello 21.15 saakka erikoiskuljetus liikkeellä reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta, kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Liikennetiedote tunnaria. En saa kuulumaan. Joka tapauksessa kello on nyt sen verran, että kohta kuullaan aikamerkki ja kello 19 Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen kello 19.02 Luonto Suomessa jatketaan haukiaiheista teemailtaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 23, pohjoisessa 14 ja 22 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki ja kello 20 asti Luonto-Suomen teema-illan aiheena on hauki.
2: Kyllä, tänne voi meille laittaa kysymyksiä tulemaan ja soittaa ohjelmaan. Meillä on täällä hienot asiantuntijat paikalla, erikoistutkija Mikko Oliin Luonnonvarakeskuksesta ja Kalastajan kanavan tuottaja Anne-Maarit Seppling. Meillä on tullut tosi paljon kysymyksiä, että mä voisin nyt jatkaa heti sähköpostiin tulleella kysymyksellä. Janne on laittanut meille tämmöisen tekstin, että muksuna vietettiin kesät Kustavin ja Uudenkaupungin ulkopuolella länsipuolella. Isän kanssa käytiin virvelöimässä ulkoluodoilla hakemassa niitä suurhaukia. Harvoin jäätiin kokonaan ilman haukia. Monet on savustettu pöntössä kallion kolossa ja nautittu valkosipulivoin kera yleensä merentuoman puukappaleen päältä. Lankkuhauki. Oma ja paikallisten kertoma on, että hauki olisi harvinaistunut tai hävinnyt ulkomereltä ja siirtynyt sisäsaaristoon, saaristo- ja selkämerelle. Onko havainto oikea vai onko aika vain kullannut muistot? Onko sulla, Anne-Maarit, millaisia, onko samannäköinen ajatus tästä kalastamisesta tuolla?
3: Joo, siis ei ihan noilla seuduilla, mutta sanotaan niin kuin itäisellä Suomenlahdella, niin kyllä siis hauki on harvinaistunut. Et kyllä siellä on niin kuin selkeästi vähän tainnut hauki joutua pulaa ja Mikon kanssa tästä keskusteltiinkin, että jossain mittakaavassa ilmeisesti paranemaan päin hieman, mutta 15-20 vuotta sitten niin tilanne on ollut parempi.
4: Joo, kyllä nämä niin kuin hauen lisääntymisongelmat, eli sopivien kutualueiden puute, niin heijastuu sinne ulkosaaristoon asti, koska haukihan ei siellä kude, vaan tota haukien pitää levittäytyä sieltä sisemmältä sitten sinne ulkosaaristoon, jotta niitä siellä olisi.
3: Että kyllä. Ja sisäsaaristossa ei nyt pääse kutemaan tavalla
4: niin,
3: tai toisella.
4: Kyllä. Sama ja vesi, liettyminen, rantarakentaminen, sopivien kutualueiden häviäminen, niin vähentää haukia.
2: Aivan, että ongelma on siinä lisääntymisessä. Voiko sille asialle tehdä sitten jotain?
4: No voi tehdä ja on tehtykin, että tämmöisiä niin sanottuja haukitehtaita on rakennettu jonkun verran ja niiden avulla sitä hauen poikastuotantoa onkin hyvin saatu parannettua. Että tällaisia alueita, jos tehdään lisää, niin varmaan saadaan hauki niin kuin kääntymään parempaan suuntaan. En tiedä, johtuuko tästä, mutta jostain johtuu se, että niin kuin viime vuosina, niin kun on seurattu kaupallisen kalastuksen hauen yksikkösaalista, eli kuinka paljon haukia on suhteessa vaikka siihen verkkomäärään, mitä kaupalliset kalastajat on rannikolla laskenut, niin tämä yksikkösaalis on ollut viime vuosina kasvussa. Että se viittaisi siihen, että jotain heikkoa positiivista haukikannoissa olisi rannikolla nyt tapahtumassa.
3: Se olisi ihan huippu.
2: Kaikki toivottaisi, että hauella menisi hyvin siellä meressä. Että ravintoa varmastikin siellä on tarjolla, särkikalaa sun muuta, mutta että saisi nuo lisääntymisalueet sitten toimimaan.
4: Kyllä. Ja toi rakkolevä, hän on ollut sitten myös merialueella tärkeä tämmöinen kutualusta hauelle, että sekin on niin kuin tässä taannoin aika paljon vähentynyt, että sekin on semmoinen, mikä on voinut vaikuttaa tuohon hauikantaan rannikolla.
1: Jussi Oijala on laittanut viestin WhatsAppiin. Hän kertoo, että on ollut Nastolassa isokukkasella vetouistelemassa ja on saanut hauen, 122 senttinen, eli aikamoinen vonkale. Arvioi sen painoksi noin 12 kiloa. 2 päivää aikaisemmin saanut 102 senttisen hauen ja se noin 8 kilon arvioon meni, mutta kysymys on oikeastaan se, että hän on 60 vuoden aikana, hän ei ole koskaan aikaisemmin saanut edes 5 kilon haukea samoilta seutuilta. Onko vesistö muuttunut, pikkukalojen määrä kasvanut, mistään semmoinen voisi johtua vai kalamien taidoista? Järveen kasvamaan on laittanut vahingoittumattomana ne, näin siis Jussi kirjoittaa.
4: Niin, että onko suurhaukien määrä lisääntynyt sitten Nastolasta jostain syystä.
1: Isokukkasella.
4: Joo.
1: Tai voihan se tapahtua missä muualla vaankin.
3: Tarina ei nyt kerro, että onko vieheet ja välineet pysynyt samat.
4: Niin.
1: Joo. Niin, 60 vuotta on pitkä aika, että se on noin.
4: Kyllä siinä ajassa oppii kalastamaan, että ehkä nämä taidotkin on karttunut tässä 60 vuoden aikaa.
1: Toiko tämmöinen? No entä sitä asetelma noin yleisesti siis?
4: Niin. No yksi asia voi tietysti olla kalastuspaine, mikä voi, jos se vähenee, niin lisätä näiden isojen haukien määrää. Yleinen trendihän Suomessa on, että vapaa-ajan kalastuksessa verkkokalastus vähenee. Jolloin niin kuin tällaisia isoja yksilöitä voi niin kuin jäädä kasvamaan enemmän kuin aikaisemmin, että on se mahdollista. Ja pyydystä ja päästä kalastus on kasvanut ja haukisaalista noin puolet vapaa-ajan kalastussaalista, niin vapautetaan uudestaan kasvamaan, että sekin on lisääntynyt, mikä voi taas vaikuttaa tähän tilanteeseen, että on sinne ehkä useampia syitä, mitkä voi vaikuttaa tuohon suuntaan.
2: Ja siitähän on ollut myös vähän mietintää, että voisiko hauelle laittaa tämmöistä ylärajaa myös pyynnille, että saataisiin ne isot, hyvät, lisääntyvät hauet sinne säilymään siellä vesistössä.
4: Joo. Ja monin paikoin sellaisia vapaaehtoisia suosituksia onkin, että vapauta isot hauet.
3: Joo. Kalatalousalueella taisi muutamilla olla tämmöisiä suosituksia merkattu, mutta ei tainnut vielä tulla yhtään niin kuin ELY-keskuksen näihin määrityksiin, ei kuhalle eikä hauelle ylämittaa virallista.
1: Mikä on, otetaan kohta puhelu lähetykseen, mutta sanoitte, että kalastusvälineiden kehittyminen voi olla yksi syy. Onko ne kuinka radikaalisti vuosikymmenien aikana kehittyneet?
3: On aika radikaalisti, että kyllä se on niin kuin pelkästään 20 vuodessa on vapojen kelojen niin kuin laatu on huomattavasti parantunut, että se miten paljon hauki, vapa ja kela painoi 20 vuotta sitten versus nykyään, niin ollaan kyllä ihan eri maailmassa, että enää ei tarvitse niin kuin ottaa semmoista niin kuin asennetta, että no niin, käydään punttiksella ensin. Että ihan niin kuin raskaampiakin vieheitä voi heittää tosiaan niin kuin kevyemmillä välineillä, mutta se on ehkä just tämä, että aiemmin haukivieheet oli just tämmöistä niin kuin huomattavasti pienempää, käytettiin paljon vaappuja ja ehkä nyt sitten sitä suspia, mistä tämä Riitta Maija kertoikin tarinan, mutta nykyään niin voidaan puhua jo niin kuin 100-200 grammasista kumilötköistä ja se on ihan varsin normaalia. Ja totta kai silloin, kun on näin painavat vieheet versus esimerkiksi 30-grammanen tai 50-grammanen lusikka, niin silloin ollaan ihan eri välinepelissä. Että kyllä siinä täytyy vavan kestää ihan eri tavalla ja samoin kyllä siihen niin kuin Kelan jarruihin täytyy panostaa vähän eri tavalla. Mutta totta kai sitten taas niin kuin kelojen koot pienentynyt. Aiemmin käytettiin usein 4000 sarjan keloja, niin 2,5-tonninen kela toimii nykyään usein, koska siinä on riittävät jarrut. Et kyllä on tapahtunut paljon.
2: Isoja haukia voi saada helpommin saaliksi.
3: No ei välttämättä, ei välttämättä, mutta siis voi saada.
1: Nyt otamme lähetykseen Jussin Salosta. Moi.
5: No moi moi, hyvää iltaa. Hieno aihe on teillä tänään ja mielenkiintoinen. On hyvä, että hauesta puhutaan enemmänkin. Itse asiassa semmoinen, mulla tuli tuossa viikonloppuna sateiden jälkeen pitkästä aikaa, oli meren ääreillä Kustavissa ja pääsääste tulee saa kalasteltua oikeastaan järvissä. Ja käytiin sateen jälkeen kokeilemaan, kun pilvet väistyi, että miten se kala ottaa ja kyllähän se ottikin, eli ihan tosi nopealla syklillä tuli kolme haukea jo ihan siitä rantakaislikosta. Semmoisia pannukarkeita tietysti aina toivoo, että ja sieltä tuli kiloinen, 1,5-kiloinen, niin yksi oli niin pieni puikula, että piti päästää jo poiskin, ja se pikku puikula oli hyvä kuntoinen. Mutta nämä kaksi muuta kalaa, jotka sieltä tuli ylös, niin molemmissa oli selkeästi ihossa ongelmia, ja varmaan, tai itse tulkitsin näkki, että se oli bakteerina aiheuttava. Mä sitten laakamarasta, että miten se on, mutta että se, minkä niissä käsitellessä huomaa, että se lima oli tosi ohut, jos sitä oli nimekskään, ja se oikeastaan pyyhkiytyi pois on melkein siinä rannassa, että se tuli kuivaksi nahka hyvin nopeasti niistä. Mutta että kuinka paljon tätä näiden haukien sairauksia seurataan, minkälainen indikaattori se on näille vesialueille, ja kuinka paljon sitä käytetään indikaattorina, että olisi niissä sellaista, että miten pystyykö sitä hyödyntämään ja vapaa-ajan kalastajat pystyykö ne hyödyntämään esimerkiksi keräämällä sitä tietoa tai ilmoittamalla sitä?
4: No mitään sellaista niin kuin kattavaa seurantaa tuosta valitettavasti ei ole. Että Luonnonvarakeskus jonkun verran kyllä, kun saa näitä saalisnäytteitä, käy hakemassa kaupallisesta kalastuksesta, niin kirjaa ylös hauistakin, että minkälaisia vaurioita niissä on. Mutta ihan tämmöisiä niinku ihosairauksia niin ei niinku varmaankaan oikein seurata. Yksi mikä tulee mieleen tuossa rannikolla, mutta ehkä siinä ei tässä ole siitä kysymys, on toi hauen lymfosarkooma, mikä on tämmöinen niinku viruksen aiheuttama kasvaan kyljessä. Mutta siitä ei varmaan nyt ollut kysymys, vaan ihan tämmöisestä niinku ihon tulehduksesta ehkä, mikä on jostain haavasta alkuunsa.
3: Niin vai onko kutuvaurioita vielä?
4: Niin, sekin on tietysti mahdollista, jos oli keväällä.
5: Ne oli semmoisia punaisia, pistemäisiä, sormenpään kokoisia laikkuja, semmoisia verestävän punaisia. Ei juurikaan ollut kohoumia, mutta kuitenkin sellaisia, että ne oli selkeästi rikkoutuneet. Ei semmoista, niin kuin, että olisi tullut jostain muusta, että siinä olisi semmoinen selkeä muurikkoutuma siinä ihossa, ei sillain mun mielestä, ei tuntunut eikä käsitellä se sitä huomannut, mutta että se oli vaan niin kuin selkeästi just se, että kun se hauen lima siinä pinnassa, niin se oli käytännössä niin kuin olematon, ei sitä ollut niissä kahdessa. Se pieni oli toki, se oli hyvä kuntoinen ja päästettiin. Mulle ne tuli ehkä vähän yllätyksenä, että nyt on tullut muutama vuosi kalastettu enemmänkin järvissä ja Saimaalla ja tuossa Salossa noissa puhdasvetissä järvissä, niin ei ole tullut niinkään eteen niitä ongelmia. Toki siellä on niitä, että näkee, että on pyydystyksen aiheuttamia jälkiä tai muuta, mutta nyt kun tuli kaksi peräkanaa tuossa ja molemmat oli selkeästi niin huonokuntoisia, se iho, kyllä kalat oli ihan piirteitä, että ei siinä sinänsä ollut mitään ja kyllähän ne kyllä sen tämmöllä hyödynnettiin, mutta heräsi ajatus, että kun ei pitkään aikaa ole ollut, että onko näissä muutoksia, onko niissä tapahtunut jotakin merenlahdissa?
4: No kun seurataan ei ole, niin on vaikea sanoa, että onko tapahtunut mitään muutoksia, mutta että kyllähän tuommoinen, jos vedenlaatu on huono, niin se vaikuttaa kaloihin ja niiden niin kuin ihoon ja ehkä sitä kautta sitten myös siihen, että miltä ne näyttää, minkälaisia vaurioita siinä ihossa on. Että jos oli tosiaan semmoinen alue, missä vedenlaatu on huono, niin kyllä siellä voi olla seurauksia siihen kalan ihoon.
3: Tuli tässä mieleen, että saataisiko me oma kalaan jossain vaiheessa semmoista mahdollisuutta, että sinne voisi rykästä vaikka kuvan, että jos on kalassa jotain epäilyttävää.
4: Toivottavasti saadaan. Kyllä tarkoitus on saada niin kuin sinne semmoinen ominaisuus, että kalastajat voi lisätä niitä kalakuviansa, ja toi on hyvä idea, että sinne laitettaisiin myös sellainen kohta, mihin kalastajat vois laittaa niin kuin kalassa olevat vaurioita kirjata. Hyvä idea.
2: Kyllä tämmöinen kansalaistiede on aina tosi tärkeää, koska voi saada sitten paljon niitä havaintoja, jos muuten ei asiaa seurata, niin sehän olisi ihan mahtava juttu, jos pystyisi näin toimimaan.
5: Kyllä, ja just noin, että kun on olemassa jo kaikennäköisiä sivustoja, nämä oikeastaan missä tahansa luonnossakin, niin on esiintymistä ja muista, ja just noin, että on, olisi joku tietty, mihin olisi aika selkeä ja helppo itse laittaa, niin kyllähän niitä varmasti tulisi silloin laitettu, ja niitä ilmoituksiakin varmaan tulisi silloin eri tavalla. Että.
1: All right, selvä. Kiitos Jussi.
5: Hyvä.
1: Hyvä tila jatkut. Hei hei. Moi. Jos ei ole kalastaja, niin miten kertoisitte heille, että mikä on oma kala?
4: Niin, piti just jatkaa tästä, että oma kalahan on Luonnonvarakeskuksen kehittämä tämmöinen puhelinsovellus, myös web-sivusto, johon kalastajat voi kirjata omia saaliitaan, pitää omaa saalispäiväkirjaa ja tehdä nämä 2025 vuoden alusta tulleet lakisääteiset ilmoitusvelvolliset saalisilmoituksetkin näistä tietyistä lajeista. Et haukeahan tässä palvelussa on aika paljon tallennettu, että tästä juuri katsoin lähetystä, että siellä on tiedot noin 26 000 hauesta tällä hetkellä. Ja aika paljon hauista saadaan nyt toivon mukaan jatkossa tietoa tämän omakalasovelluksen kautta, koska hauki ei muuten ole kovin helposti seurattava kalalaji.
1: Mm. Onko hauesta eniten havaintoja siis siellä omakalasovelluksessa?
4: Ahven on ykkönen, mutta hauki on sitten hyvänä kakkosena.
1: No, vielä reilummin kuin tuo haukien määrä.
4: Joo,
1: siellä.
4: Kyllä.
1: Kuinka paljon?
4: Ahvenia. Nyt en muista ulkoa, mutta varmaan semmoinen 30-40 000 veikkaisin, että on kappaleita tällä hetkellä.
1: Kiinnostavaa. Pertti K. kysyy, että onko pystytty laskemaan, kuinka monta haukea on vesistöissä?
4: Ei ole pystytty. Ei arvio. Siitä eikä mistäkään muustakaan kalalajista, mutta arvio. No, jos ajatellaan tätä meidän niin kuin kestävän kalastuksen tutkimushanketta Evon Metsäjärvillä, niin siellä haukia oli ehkä semmoinen 15-30 kappaletta hehtaarilla, ja jos sen sitten kertoo Suomen koko järvien pinta-alalla, niin se pääsee ehkä johonkin lukemaan.
1: Otetaan kohta Anders Kemiönsaaresta meille linjalle, mutta kysytään vielä Eijan kysymys tuosta, kun Eijalla on käynyt sillä lailla, että tyttären poika on kalastanut viime kesänä lukuisia haukia ledivalosiimaisella ongella. Luuliko hauki ledivaloja kalanpoikasiksi vai oliko niin utelias?
3: Joo, nyt menee kategoriat, ei mitään hajua.
2: Et ole kokeillut.
3: En ole kokeillut hauen osalta sitä.
1: Jos se on nälkäinen, niin silloin oliko se, että melkein mihin vaan tarttuu vai?
3: Niin, no eikö se ole tämä perinteinen villasukka tai termi, niin. Mutta ehkä Mikko voi kertoa, että onko meillä vesistöissä jotain, mitkä välkkyy tai jotain, voisiko se liittyä biologiaan johonkin?
4: Ei meillä kyllä sellaisia kaloja ole, missä valot olisi, mutta tietysti ihan niin kuin kirkaskylkisten kalojen kyljet vilkkuu auringonpaisteessa, niin. Että ehkä se jotenkin hauelle yhdistyy siihen.
3: Liittyy
4: että
3: siihen.
1: Mm. Jos oli kyseessä rohkea hauki.
4: Niin, kyllä.
3: Niin.
4: Joo, ennakkoluulokaa.
3: Niin. Kyllä.
1: 020317600, se on meidän puhelinnumero Luonto-Suomen hauki-iltaan, ja nyt avataan linja Kemiönsaaren suuntaan. Anders, hyvää iltaa.
6: Joo, Eikon tämä, morjens. Kuule, mä olisin kysynyt semmoista asiaa, kun on semmoinen kalastustapa, kun englanniksi sanotaan niin kuin catch and release. Te tiedätte varmaan.
1: No.
6: Et otetaan kalaa ylös ja mitataan ja punnitaan ja sitten kuvataan ja sitten heitetään takaisin. Ja Ja täällä en mä tiedä, täällä meidän Lahdessa käy aika paljon kalastajia. Ja mä huomannut, että ne tekee semmottia. Niin onko se niinku, onko se ihan eettistä semmoinen toimenpide? Ja sitten jos kalat monta kertaa joutuu tuommoiseen, niin miten se vaikuttaa niinku kalaan? Ajatellut, että ne on varmaan aika traumatisoituja. Lopettaako ne kokonaan syömisen?
2: Joo, no tämä on aihe, josta on ollut paljon keskustelua viime vuosina.
3: Tämä on hyvä kysymys. Et kyllähän se niin kun, ihan ehdottomasti pelkästään viimeisin kalastuslakipäivitys, niin siellähän otetaan eläinsuojelun näkökulmasta huomioon sitä, että vapauttavaa kalaa pitää kohdella varoen. Ja mitä se tarkoittaa sitten se varoen, niin se on nyt sitten kysymysmerkki, mitä ei ole vielä kukaan missään raastuvassa mitannut, että tavallaan kyllä mun mielestä kalastajan vastuulla on ihan ehdottomasti miettiä se, että kuinka hän kohtelee sitä kalaa, kun pyytää kalan. Ja sitten jos haluaa vapauttaa, niin vapauttaa, mutta se, että mitä siinä välissä tapahtuu, niin siihen pitäisi olla varustautunut oikeilla välineillä. Ja ei sitä kalaa kyllä siellä ilmassa pitäisi pitkiä aikoja niin kuin pitää. Ja mitä lämpimämpi vesi, sitä vähemmän siinä on sitoutuneena happea, niin sitä vähemmän sitä pitäisi tehdä.
6: Joo, ja sitten mä oon ymmärtänyt, että ainakin se hauella, se lima kerros, niin sitä ainakin täytyy kosteuttaa kädet ja aika varoen ottaa sitä. Mutta mä olen ymmärtänyt, mä olen kuuluva, että ainakin nämä ammattikalastajat, ne ei oikein tykkää tästä. Ja se on yleensä niin, että ainakin on kuullut, että juuri nämä urheilukalat, ne on periaatteessa niinku hyviä, kun ne vaan niinku, ne ei niinku ota pois niitä kaloja sieltä, että ne vaan niinku, ja lempaa ne takaisin. Mutta mä en tiedä, mun mielestä se ei ole ihan, tai siitä tulee semmoinen vähän niin kuin, että se on vähän niin kuin harrastus ja niin kuin urheilu. Ei mun mielestä ihan eettistä ole tuommoinen.
2: Niin tässähän esimerkiksi tuotiin esille just sitä, että
6: leikitään niiden kanssa. Niin, ja sitten juuri, ja mä olen ihan varma, että täällä meidän Lahdessa, niin täällä on yleensä, täällä varmaan kalastellaan, kun täällä on aika niin kuin syksyisin ja keväisin aikaisin, niin täällä on tämmöinen kutualue. Ja täällä on aika isoja haukia. Ja ainakin ne on varmaan ollut monta kertaa venessä ja sitten takaisin.
2: No juuri olin sanomassa, että tästäkin juteltiin juuri, että se olisi itse asiassa hyvin tärkeä päästää tämmöiset isot hauet vapaaksi, koska ne on niitä hyviä suvunjatkajia ja tuottaa hyvänlaatuista mätiä ja poikasta. Että siinä mielessä, koska ainoa tapa, millä voit valita sen saaliin koon, on se, että olet itse siellä meressä harppuunan kanssa kalastamassa, jolloin näet sen saaliin, niin tietenkin siinä mielessä pitää osata ottaa huomioon, että minkä kokoista kalaa sitten kannattaa syötäväksi poimia.
6: Joo. Sitä ei kukaan tiedä, miten se kala kärsii siitä.
3: Siitähän vissiin on, Mikko, tutkimuksia jonkun verran, että oikein käsiteltynä niin hauki kestää X-määrän.
4: Jos ajatellaan ihan hauen niin kuin kestokykyä, että selviääkö se hengissä tästä pyydystä ja päästä kalastuksesta, niin hauki on kyllä yksi niistä lajeista, jotka kaikkiin eniten sitä kestää, mikä tietysti ei tarkoita sitä, että sitä voisi kohdella millä tahansa huonosti tavalla, vaan mahdollisimman hellävaraisesti. Mutta se on varmaan ihan totta, että sitten jos haukia paljon pyydystetään ja päästetään samaa yksilöä, niin se siitä varmaan jollain tavalla kärsii ja ehkä kasvu hidastuu. Mutta se on kuitenkin sitten ainut tapa, jos ylipäätään haluaa virkistyskalastusta harrastaa, vapakalastusta ja säästää niitä haukikantoja, isoja yksilöitä ja ottaa ehkä vaan sitä keskikohaukea niin kuin ravinnoksi, niin kyllähän siinä väistämättä silloin joutuu pyydystämään ja päästämään. Mm.
3: Joo, ja tämä korostuu silloin niillä alueilla, missä on kova kalastuspaine.
4: Kyllä.
6: Joo.
2: Kiinnostava kysymys kyllä, ja tästä on paljon keskustelua.
1: Kiitos, joo, Anders.
6: Kiitos vastauksesta.
1: Hyvä. Kiitos. Hei. 020317600 puhelin numero Luonto Suomen hauki aiheeseen teemailtaan. Nimikirjaimet SN kirjoittaa, että pohjoisessa on hänen mielestään haukia selvästi enemmän, sillä kalastuspainekin on pienempi. Siellä pohjoisessa olen muutamia kertoja päässyt todistamaan ällistyttäviä syöntipiikkejä. Ensi voi olla päivän kaksi hyvin hiljaista, sen jälkeen voi yhtäkkiä olla niin, että heittipä mihin vain, niin joka heitolla tulee hauki. Tuntuu kuin vesistössä ei muuta olisikaan. Seuraavana päivänä voi olla jälleen, että ei näe yhtään. Ja SN on myös havainnut, että juhannuksen tietoilla tätä esimerkiksi tapahtuisi. Saa kommentoida, jos haluaa.
4: Joo, tämä varmaan liittyy just siihen, että hauki sulattelee ravintoa, on silloin ei-aktiivinen, ja sitten kun tulee nälkä, niin lähtee taas liikkeelle. Ja se voi olla tämmöistä jollain tavalla synkronisoitua, että useat hauet aktivoituu samanaikaisesti. Ja toinen asia, mikä tässä tuli mieleen, että hauki todellakin on lisääntynyt pohjoisessa ilmastonmuutoksen takia, koska hauki hyötyy siitä lämpimämmästä keväästä siellä pohjoisessa ja lisääntyy runsaammin.
1: No jos minä vajuttelen ruokaa sohvalla vatsa vieressäni, niin siinä menee pari tuntia, että suoli alkaa uudestaan kurnia. Mikä se on hauella tällainen vajutteluaika sitten? Onko se päiväkausia vai tunteroisia?
4: No tunteroisia, se voi olla lämpimän veden aikaan, kun on kyse vaihtolämpöisestä eläimestä, mutta talvellahan se voi olla hyvinkin pitkä se aika ennen kuin se sulaa se ruoka siellä suolistossa.
1: Ja sanoitko niin, Mikko, että hankaluus on siinä, että tutkijatkaan eivät oikein ole koskaan saaneet täys yleensyönyttä haukea kiinni, koska vain ne tarttuvat pyydyksiin, jotka ovat nälkäisiä.
4: No kyllä on hyvin täysin mahaisiakin haukia saatu, mutta niin kuin suhteessa tyhjämahaisia on aika paljon näissä ravintotutkimuksissa, koska hauki lähtee liikenteeseen vasta siinä vaiheessa, kun nälkä alkaa kurnia. Mutta kyllä hauen ravinto on aika paljon tutkittu ja sehän syö pääasiassa sitä, mitä eteen sattuu, eli särkeä ja särkikaloja ja ahventa enimmäkseen.
2: Ja siitähän paljon puhutaan, että se syö vaikka vesilintujen poikasia, mutta onko tämä kuin yleistä?
4: No on semmoinen tutkimus taas näiltä Evon Metsäjärviltä, että sellaisissa järvissä, joissa haukea on paljon, niin vesilintujen pesimismenestys jää jonkun verran heikommaksi kuin semmoisella järvillä, missä haukea on vähemmän. Mutta niin ei se mikään pääravintokohde hauelle kuitenkaan ole. Ja jos ajatellaan tällaisia niin kuin lintuvesistöjä, tämmöisiä niin kuin kunnostettuja paikkoja, missä niin kuin vesilintuja koitetaan saada pesimään, kosteikkoja, lintukosteikkoja, niin niissä on paljon puhuttu sitä, että

0: kannattaako niistä pyytää haukia pois, koska ne syö näitä vesilintujen poikasia, mutta sitten taas toisaalta hauki on taas hyödyllinen vesilinnulle, koska se syö niitä kaloja, jotka syö samaa ravintoa kuin vesilinnut, eli silloin jää vesilinnulle enemmän syötävää.
1: Ja voisi nyt kuvitella, että aika pitkään on tällä hauet sekä vesilinnut olleet samoissa paikoissa.
0: Se on totta, kyllä.
1: Ei suuren suuri ongelma liene.
2: Päivi laittaa Radio Suomen WhatsAppiin kuvan todella hienosta haukitaulusta, jossa on 5 haukia kuvattuna noin niin kuin päällekkäin ovat siinä. Niin oikeastaan ainoa, mikä näitä haukia yhdistää, on se, että ne ovat muodoltaan samanlaisia. Muuten niiden värit ovat totaalisen erilaisia. On aivan tummaa, lähes mustaa. Sitten on pystyraidallista ja sitten on vaakaraitaa. Ja sitten on pilkukasta. Onko tämä taulu todenmukainen vai onko se joku taiteilijan näkemys?
0: Kyllä se on todenmukainen. Joo, kyllä.
1: Onko Sakke Yrjölän maalaama taulu?
0: No se näyttäisi tuolta samalta julisteelta, mikä mullakin on seinällä.
2: Ja näin merkittävät erot hauen ulkonäössä johtuvat?
0: No se on jonkun verran perinnöllisesti, niin kuin, tai siis periytyvää, että on näitä niin sanottuja tiikerihaukia, millä on säilyy niin kuin isoksikin tämä raidotus kyljessä. Yleensähän se menee niin, että pieni hauki on raidallinen ja sitten kun se kasvaa isommaksi, niin ne raidat tavallaan hajoaa täpliksi ja sitten tulee täplikäs. Mutta niin kyllä tuo hauen kuviointi jollain lailla periytyvää on. Ja tämä alinhauki tässä on tämmöinen tumma yksilö, joka todennäköisesti on taas tummasta vedestä pyydetty. Eli noissa tummissa järvissä hauet on hyvinkin mustia. Ja taas liittyy tähän, että hauki on haueelle susi, eli hauet syö toisiaan ja jos poikkeat siitä mustajoukosta tai taustaväristä, niin joudut hyvin äkkiä syödyksi. Ja se vielä, että hauenhan nämä, esimerkiksi naamakuvio nyt on niinkin yksilöllisiä, että haukia pystyy tunnistamaan yksilökohtaisesti näistä naamakuvioista ja sitä on käytetty tavallaan niin kuin merkkinä ja seurattu tietyn haukiyksilön elämää sitä kautta.
1: No. Aika hienoa. Tulee jotkut ryhävalat tai,
0: niin,
1: tai miekkavalat no. mieleen, missä tehdään tätä samaa.
2: Onko Suomen vesistöjen kalat no yleensä näin erilaisia lajin sisällä vai onko tämä nyt niin kuin haukien ominainen, hauille ominaista vain?
0: No siinä mielessä kyllä, että hauen toi kuviointi tai hauki on sellainen kala, jolla on tämmöiset kuviot kyljessä, että siinä voi olla sitten paljonkin vaihtelua. No on ahvenella myös niin kuin tämmöistä värivaihtelua, että on niin sanottua kulta-ahvenia, jotka sitten taas niin kuin geneettisen mutaation takia on sen värisiä, mutta samalla tavalla tuommoiset tummavetisten järvien ahvenet on aika mustia ja sitten taas kirkkaassa vesissä ne on vaaleampia ja ne raidat on paremmin näkyvissä. Että.
3: Tai sitten on ihan täysin raidattomia. Niitäkin
0: voi jopa
3: näkynyt.
0: Joo.
2: Mm. No kun hauki on tuommoinen aika virtaviivaisen oloinen kala, niin kuinka vikkelästi se siellä vedessä liikkuu?
0: No sehän ei ole semmoinen, että se hirveän pitkiä matkoja uisi yhtäjaksoisesti, paitsi ehkä sitten kutupaikoille hakeutuessa, että se on semmoinen
3: spurtti.
0: Niin. Odota ja väijy ja sitten iske. Mutta mitähän se sitten se huippunopeus sitten olisi siinä, kun hauki iskee.
3: Jossain mä oon lukenut sen, niin. Mutta eikö se ole Suomen nopein niin kuin spurttaaja näistä taloista?
0: Varmaan näin. Et varmaan kilometriä, useita kymmeniä kilometriä tunnissa pystyy spurttaamaan sen lyhyen matkan.
1: Niin mäkin ymmärsin, että se on kuitenkin yleensä aika lähellä se saalis, mihin sitten tehdään se nopea isku.
0: Joo, se on kai tutkittu, että se on yleensä noin puoli hauen ruumiin mittaa, mistä se sitten iskee siihen saaliin.
1: Ensin väijytään hiljaa näkymättömissä ja sitten otetaan se salaman nopea isku.
3: Ja tämä on itse asiassa tosi olennainen hauekalastajille huomioida, että jos on viehe, joka ui aivan pintakalvossa ja siinä on vettä esimerkiksi 4 metriä tai 3 metriä, niin se ei ole kauhean todennäköistä, että se hauki hakee sen vieheen sieltä 20 sentin syvyydestä. Okay. Että kannattaa aina vähän miettiä, että minkä syvyydellä kulkevaa viehettä käyttää sitten missäkin paikassa.
1: Pitää olla siinä ihan hauen nenän edessä. Mm.
2: Paha aavistamaton saaliiksi joutuva kala siis tulee aivan lähelle väijyvä haukea. tai niin. Tai ajaa, jos se iskuetäisyys on niin lyhyt.
0: Kyllä, siihen tämä hauen suojaväritys just liittyykin, että hauki pystyy todella hyvin naamioitumaan siihen ympäristöönsä. Ja silloin se paha avistamaton pikkukala ajautuu siihen hyvinkin lähelleen ja hauki pääsee sen yllättämään.
2: Pitääkö mennä etu- vai takapuolelta? Onko siinä jotain tämmöistä?
0: Siis, no sanopa.
2: Silmien edestä.
3: No, siis, itse asiassa me ollaan niinku huomattu sitä, että ajoittain vaikuttaa siltä, että kalalla täytyy tai hauella täytyy olla aikaa katsoa pitkään. Mm. Sitten taas joku kerta se täytyy olla sillä, että se tulee yllättäen. No. Eli se on joko se, että edestä tai takaa. Mm. Päivä.
2: Ja just.
0: Mutta hauki nielee saaliin aina pää edellä, että se kääntää suussaan sen niin päin. Oli iskenyt pyrstöön tai kylkeen tai mihin tahansa, niin kääntää aina niin, että pää edellä niellään.
2: Menee paremmin alas.
0: Kyllä.
2: Anne-Mari, seuraava soittaja, ja Tuus Niemi on paikka. Hyvää iltaa.
4: No iltaa. On ollut mielenkiintoinen ilta taas, kiitoksia. Tuossa kun on näitä isoja haukia, tämmöisiä yli 10-kilosia, ja no tietysti hirveästi harmittaa niin kuin sitä yhtä rouvaakin, että niitä pyydetään edes, kun ne ei ole minun mielestä mitään ruokakaloja enää. Niin mitenkä nuo pitosuudet hauessa ja miten paljon ne vaihtelee esimerkiksi merialueilla ja sitten, niin kuin te olette käyneet nyt siellä ihan Salojärvillä, niin niihtiin verrattuna.
1: Tarkoitat varmaan näitä raskasmetallipitoisuuksia, mitä puhutaan.
4: Kyllä, raskasmetallia ja sitten onko se mikä dioksiini, se myrkkykin, mitä nykyisin tulee.
3: Kumpi ottaa kantaa?
0: No josko mä aloitan, että hauki taitaa olla niitä lajeja, joilla aika säännöllisesti isoilla yksilöillä ylittyy se elohopean osalta se niin kuin suositusraja, jolloin niitä ei niin kuin isoja haukia pitäisi viikoittain syödä, vaan harvemmin. Mutta niin kuin tässä tapauksessa niin kuin yleensäkin, niin yleensä sen taas kalaravinnon positiiviset terveelliset terveysvaikutukset ylikäy nämä mahdollisen myrkkyjen haittavaikutukset. Mutta kun pitää siinä niin kuin järjen päässä ja syö vaan harvoin tällaisia isoja petokaloja ja vaihtelee sitä kalalajia, mitä käyttää ravinnokseen, niin voi syödä kalaa vaikka joka päivä.
3: Ja eikö se korostu?
4: Miten paljon siinä vaihtelee se pyyntialue? Eli onko se tuolla etelässä jossain merenrannalla vai tuolla pohjoisessa Salojärvillä?
0: No mun käsityksen mukaan niin rannikolla voi olla korkeat pitoisuuksia, sitten pienissä metsäjärvissä se pääsee rikastumaan se elohopea. Siellä voi olla korkeita pitoisuuksia, mutta sitten kirkasvetisissä isoissa järvissä niin on varmaan kaikkein vähiten tätä ongelmaa.
3: Niin, eli kaikki metsätalouden valumat esimerkiksi pahentaa tilannetta niin sanotusti. Et jos on tummavetinen järvi, niin silloin vältellä, mutta kirkkaassa järvissä isot järvet, niin siitä kyllä vaan.
0: Ja kyllä sanoisin, että oli kala mistä tahansa, niin kyllä sen kala-aterian voi kerran viikossa syödä, että missään ei pitoisuudet niin korkeaksi nousisi, että se haittaisi.
4: Joo. Mä vaan mietin sitä, että minkä verran siitä hauesta on niitä näytteitä otettu, kun tuo tutkijoita.
0: No.
4: Just näiden raskasmetallien ja muiden.
3: Se taitaa olla ruokaviraston heiniä pääsääntöisesti, että missä otetaan näitä. Täytyy kirjata itselle kanssa ylös, että yrittää saada ruokavirastosta lisää tietoa aiheesta. Että on ihan mielenkiintoinen kysymys, että esimerkiksi, että mikä on se senttimääräinen hauki niin sanotusti, mikä olisi turvallinen syödä.
0: Joo,
4: ja sitten se, että ihmiset oppisivat tosiaan siihen, että kun tulee se 10-kiloinen hauki, niin päästetään se ihan oikeasti, kun se on hyvä kiitoskala, niin sanotusti.
3: Kyllä.
0: Joo, totta. Siihen on useita syitä päästä se takaisin kasvamaan tai elämään.
3: On, ja siis mä oon ainakin itse todennut myös sen, että kyllä se on niin kuin paljon kivempi se 2-kiloinen, 2,5-kiloinen kala perata siinä keittiössä, kun roudata 10-kilonen hauki siihen, niin on muuten aikamoinen sotku keittiössä.
1: Mm, ja ehkä helpompikin laittaa fileet ja ruuaksi tällä tavalla. Kyllä. Tämmöinen vähän pienempi kuin semmoinen valtavan suuri kala.
4: Kyllä.
2: Selvä.
4: No niin.
2: Kiitoksia Anna-Mari.
4: Hyvä. Käydään minunkin ruokaviraston sivuilla kahtelemassa.
1: Sieltä löytyy kyllä tiedot. Kiitos paljon.
2: No niin. Hei.
4: Kiitos.
1: Voisi vielä siitä jutella, että minkä takia siinä hauessa just on näitä raskasmetalleja?
0: No se on se asema siellä ravintoketjun huipulla, eli näillä raskasmetalleilla ja muillakin pysyvillä myrkyillä on niin kuin taipumus rikastua tässä ravintoverkossa, kun mennään ravintoverkkoa huippupetoihin päin.
1: Koska ollaan huipulla, niin sitten se vaan kerääntyy siellä pikkuhiljaa, kun syödään sitä ravintoa, jossa sitä on sieltä. Ihan maaperästä, mistä sitä nyt tuleekaan ihan sieltä.
0: Näin on. Se aina joka tasolla rikastuu se myrkky tai raskasmetalli.
2: Pieni puro, kylmä vesi. Tänään 13 astetta. Ei särkikaloja, ei ahvenia. Mateita on ja haukia. Puroon on 4 vuotena istutettu taimenta mätinä vastakuoriutuneena ja 1+ eväleikattuna. Ennen taimenia koekalastuksessa ovat hauet olleet kääpiöitä. Ei siis ravintoa. Nyt ovat ruvenneet kasvamaan. Taimenia syömällä siis. Onko hauella joku aisti, millä se osaa hakeutua ruokapöytään taimenien pariin? Niitä on nyt tavattu virtapaikoissa, joissa taimenia on. Luulen, että ovat nousseet ylävirtaan suuremmalla joukolla kuin ennen. Purovesi lämpenee alavirtaan mennessä ja levenee ilmeisesti myös. Siellä haukia lienee enemmän. Tutkimaan ei pääse, sillä alavirta on Venäjän puolella.
1: Tämä jää mysteeriksi.
2: Mutta voiko olla, että ne ovat tulleet taimenien perässä? Tai taimenien vuoksi myötä?
0: Siis muita ravintokohteita tässä purossa ei ollut kuin mateita. Ja,
2: ei särkikaloja, ei ahvenia, mateita. Joo, ja nyt haukia ja siis taimenia on nyt istutettu 4 vuotena.
0: Joo.
2: Ja aikaisemmin hauet oli pieniä. Nyt ne on alkanut kasvaa taimenia syömällä.
0: Kyllä se mahdollistaa, että haukihan haistaa myös ja voi niin kuin haistaa sen, että siellä ylävirrassa nyt sitten on enemmän ruokaa, mitä aikaisemmin on ollut ja hakeutuu sitten sinne sitä taimenta syömään, mutta aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että ei mitään muuta ravintokalaa olisi kuin sitä taimentaa. Pääasiassahan hauet tosiaan syö särkikaloja ja ahvenia.
2: Siurassa nykyisin Nokiaan kuuluvassa kylässä on Leukaluut-niminen rautatieseisake, kirjoittaa Tero, ja jatkaa, että nimi lienee peräisin hauen leukaluista. Hauki on verrattain yleinen kalalaji kulovedessä. Voisiko olla?
1: Niin.
3: Hyvin voi.
2: Kulttuurihistoria.
1: Kyllä, onhan sillä tosiaan niin pitkä historia tässä Suomessa, että miksipä ei. Joo. Täällä tuli myös sähköpostiin tosi kiinnostava kysymys. Tero Savitaipaleelta kysyy, että romahtaako haukikanta tänä vuonna, kun vedet suurissa järvissä ovat alhaalla ja rantakaislikoita ei yksinkertaisesti ole. Hauki kai kutee lähinnä rantakaislikoissa. Nyt puhutaan varmaan Itä-Suomesta, missä on ollut Saimaa ja Pielinen on ollut tosi matalalla veden korkeudet. Niin voiko se jo vaikuttaa tämmöinen hauen kutuun?
0: Kyllä näkisin, että tosi vähäluminen talvi, kuiva kevät, vedet alhaalla. Ei sopivia sellaisia tulvakosteikkoja, mihin hauki pääsisi kutemaan. Että veikkaan, että nyt tulee huono vuosiluokka hauelle tänä vuonna.
1: Että vaikuttaa selkeästi myös kalojen lisääntymiseen tämä tilanne.
0: Kyllä.
3: Sehän on nähty jo näillä meidän reittivesillä, mitkä on rankasti säännösteltyjä, niin niillähän on ollut tätä samaa.
2: Sovellan Sampan kysymystä, kun hän kysyi, että onko hauki ollut tärkeä kala katovuosina. Jos katsotaan historiaa, niin mä vähän laajennan sitä, että minkälainen merkitys hauella on ruokakalana ollut suomalaisille.
0: No aikaisemmin on ollut isompi merkitys kuin nykyään, että jostain syystä haukea on ruvettu väheksymään ruokakalana viime aikoina. Ehkä nyt on jonkinnäköistä arvon nousua ollut.
3: Nyt varmaan vähitellen rupeaa taas olemaan arvon nousua, mutta kyllä se oli pitkään vähän semmoinen niin kuin huonomaineinen ja osittain varmaan itse aiheutettua osin, että kyllähän se yhä edelleen aika usein törmätään siihen tilanteeseen, että kuullaan, että niin, mutta kun se hauki maistuu niin pahalta. Ja valitettavasti siellä on syynä ihan käytännössä se, että sitä on käsitelty siitä pyynnistä tai veneeltä kotiin se matka jo pelkästään niin kuin väärin niin sanotusti, että jos siellä on jätetty kunnolla verestämättä kala, sitten sitä ei ole heti laitettu kylmään, niin siinä menee jo monta asiaa vielä. Ja sitten sen jälkeen, jos fileointivaiheessa, käsittelyvaiheessa sitä ei ole kunnolla limoja putsattu ja pidetty huolta, että file ei ole pyöri siinä limassa, niin kyllä siinä saa pilattua kalan.
1: Ja tietysti hauella on nämä erilaiset ruodot, jotka vaatii sitten tietynlaisen tekniikan,
3: sekin
1: että
3: on
1: saa
3: vielä
1: poistettua.
3: Niin, kyllä.
1: Niin, mutta nekin saa kyllä, kun se opettelee, niin ihan todella mainio ruokakalahauki kyllä. Ja törmäsin ihan vähän aikaa tämmöiseen kiinnostavaan seikkaan, että aika, en nyt muista tarkalleen kuinka monta, 10 vuotta, 100 vuotta sitten hauki oli aika iso vientituote Suomessa silloin, kun katolilaisilla oli vielä näitä lihattomia päiviä, jolloin sai sitten kuitenkin syödä kalaruokaa ja niitähän oli siis todella paljon siinä kalenterissa, niin silloin Suomessa kuivattiin haukea, tämmöistä kapahaukea ja myytiin sitä, mutta sitten ruvettiin muuttamaan tätä kalenteria, että saikin syödä vähän enemmän niitä. Ja tuli niitä lihapäiviä lisää, niin myös tämä hauen vienti sitten romahti Suomessa.
3: Mutta kyllä mun käsittääkseni yhä edelleen suomalaista haukea viedään jonkunkin verran Keski-Eurooppaa varsinkin. Että Keski-Euroopassa hauki on tosi arvostettu ruokakala.
1: Että kannustetaan kaikkia nyt kokeilemaan.
3: Joo, ja kyllä mun täytyy esimerkiksi sanoa, että kylmä savuhauki kyllä
0: on
3: peittoa niin kuin kylmä savulohen ihan any day. Et se on todella herkullista.
2: Heikki Rovaniemeltä kirjoittaa, että häntä on kiehtonut hauen merkitys Etelä-Lapin historiassa 1500-1600-luvulla jopa uudisasutuksen kannalta. Tuohon maailman aikaan kalan säilyvyys on ollut hyvinkin ratkaisevassa roolissa sen kaupallisen menekin kannalta. Puutynnyrin suolaus on ollut innovaationa paras. Silloin hauki lähes rasvattomana on ollut hyvin haluttu. Olen lukenut luotettavista lähteistä, että esimerkiksi nykyisen Rovaniemen kunnan alueelta on roudattu haukea aina Vatikaaniin saakka.
3: Komeata.
2: Tuohon aikaan esimerkiksi Kemijoen lohella ei ole ollut noin suurta kaupallista arvoa.
1: Kyllä nämä vuodet takaisin.
2: voiko olla niin, että paavin pöydässä on siis ollut Rovaniemen kunnan alueelta pyydettyä haukea. Se olisi jotain se.
3: Ois.
0: Joo, ei mitenkään mahdoton.
1: Niin, kyllä. Miksipä ei?
2: Niin. Otetaan seuraava soittaja. Hän on Ykä ja hän on Mikkelistä. Moi, sulla on Ykä joku tarina. Kerro.
5: No moi moi. Toi oli toi paavi aika paha, mutta kuitenkin niin kiva, että tämä ei ole ohjelma. Mistä te aina keksittekin näitä ihania teemoina? Mutta joka tapauksessa mä kerron tämmöisen tapauksen, kun tästä muutamia vuosia sitten paikallista kyläkaupassa oli ainoa mittari, tämmöinen lasten pesualta, tai mikä se semmoinen, missä pieniä lapsia pestään, semmoinen vati tai vähän joku sinne päin. Ja siellä sitten oli, mä ajattelin, että mitä tämä toi rannassa tuo veden lämpötila, ja se oli semmoinen kalamuotoinen, ja sitten mä sen ostin, ja sitten laitoin siihen pari metriä kalastajalankaa ja sitten kun keksin mitään muuta painoa, mä laitoin siihen vanha perämoottorin tulpa ja heitin sen sinne järveen sitten tuota Savun rannassa Orimeden yhdessä semmoisessa Lahden polkamassa, joka on oikein halkipitoinen. Ja tuota ylpeänä tuli sitten vaimon viereen kuistille istumaan, että nyt sulla on siellä mittari, sen voi katsoa paljon, se on, kun sä menet simmailemaan, niin heitä paljon on veden lämpötä. Siinä yhtäkkiä voidaan katsoa, että ei hitto vieläkö. Tuollahan se on puolessa välissä lähtee, se meni niin kuin koko ajan eteenpäin. Mä hyvä, että en tehnyt raittiin lupausta vahingossa. Sitten se meni siellä, se mittari sinne, se voi repiti joku 60 metriä ehkä jotain semmoisia kaisliikkoa ja sitten yhtäkkiä niin pysähtyi siihen timmailemaan sitten mittaria ja mä lähdin soutamaan. Et ilmeisesti se hauki oli sen, siis todennäköisesti hauki, koska ei siinä paljon muita kaloja paljon olekaan, niin se varmaan saanut sen syljettyä sitten pois. Mutta se oli vain niin hauska tapaus, että kun miettii, että niin kuin yhtäkkiä alat katsoa siinä, että oho, mitä hitto.
1: Mikähän tässä voisi olla kyseessä, miksi se hauki olisi napannut sen siitä ja lähtenyt uimaan?
5: Mä luulen, että kato tämmönen tulppakin, niin sehän on tämmönen vähän kirkas. Ja sit kun se plompsahtaa pinnan alle, niin se luultavasti niin kuin sama kuin uistimekin kanssa. Jos heität uistinta, niin se plompsahtaa, niin aika useasti haukehan nappaa melko lailla heti siinä kohtuullisen matalassa järvessä. Mm.

0: sen kummempaa. Ajattelin, että tämä loppukevennys vielä, mutta kohan nyt tuossa kuitenkin. Niin. Ai muuta kuin oikein kesää teille kaikille ja keksikää taas jotain kivuja.
1: Kyllä. Kiitoksia Yke. Moi.
2: Kiitos,
1: moi.
2: Kyllä keksitään. Varmasti keksitään.
1: Jos lenkkimakkara, mitä muuta?
3: Hauevatsasta.
2: Mihin sä ootte törmänne?
1: Sehän on aikamoinen paukku se lenkki.
4: Niin, tai ehkä tarkoitin enemmänkin grillimakkaraa, mutta joka tapauksessa semmoinen kokonainen makkara on joskus tullut löydetty, että joku on varmaan sen viskanut veteen ja hauki on siihen napannut kiinni. Että. Mutta kaikkea mahdollista, mitä vedessä liikkuu. Vesipäästäisiä, myyriä, sammakoita. Että hauki kyllä herkästi iskee kaikkeen liikkuvaan.
3: Ootko käärmeitä?
4: No, jonkun video on nähnyt joskus, mutta en ole kyllä käärmeitä, en ole löytänyt.
3: Joo.
4: Vesiliskoja, kaikkea tämmöistä.
2: Aika monipuolinen on ruokavalio. Täällä itse asiassa tuli tähän syömiseen, mistä ollaan aika paljon nyt päädytty juttelemaan tästä, mitä hauki oikein syö, niin tuli Kaarlolta tämmöinen kiinnostava tarina, että miten hauki voi niellä ahvenia pyrstöevä edellä. Perkasin hauen jokunen vuosi sitten, noin 1,5 kiloa, jolla oli useampi ahven mahassaan samansuuntaisesti hauen kanssa. Miten nieleminen tapahtuu, eikä ahvenen selkäevän piikit jarruta nielemistä vai kääntyykö ahven vasta hauen mahassa? 3 kappaletta oli ja kaikki samansuuntaisesti se hauen kanssa.
4: Minkähän kokoisista ahvenista on kyse? Jos ne on pieniä, niin silloinhan se menee kyllä hotkasemalla, mutta jos ne on ollut isompia, niin kyllä se hauki ainakin yleensä kääntää sen niin, että se nielee pää edellä.
2: Joo, tässä ei ole niiden ahventen kokoa mainittu. Joo. Mutta tuskinpa ne siellä mahassakaan pystyy.
4: Ei ne siellä enää käänny, ei. Siellä ne vaan sulaa.
2: No jännittävä tarina, että... Joo, kyllähän se nyt loogisempaa on, että se tosiaan pää edellä ne
4: joo, kyllä.
2: Kääntää. Ja
4: muuten ei piikitä suomut pistää.
2: Niin, kyllä.
1: Mä teen nyt semmoisen jutun, että sä oot taas Mikko, no miksi ei Anne-Maritkin nähtäväksi kuvan, jossa lukee, että se on kuteneen naarashauen sisältä vatsaivien sisäpuolelta, ei kiinnittyneenä mätipusseihin, oheisen kuvan mukainen noin 3-4 senttimetrin kokoinen pallukka. Samankokoisia haukia tuli 3 kappaletta, mutta pallukka oli ainoastaan yhdessä kuteneesta naarasta. Mikähän se voisi olla? Siinä on kuva siitä. Se on kuvassa halkaistu, niinköhän siinä oli vielä lisä huomio.
4: Koko siis on mahan sisältä.
1: Niin. Osaatko sanoa?
4: Se vähän näyttää siltä, että siinä olisi mätipussit jonkun kalan ja sitten muuten niin kuin sulanut kala.
1: Sulanut kala ja mätipusseja jäljellä.
3: Eli vaikka ahven.
4: Niin.
1: Saalis.
4: Siltä se vähän näyttäisi. Joo.
1: No niin. Selvä.
2: Löytyy vastaus.
3: Se tuomittiin
4: näin.
3: Lajia
4: en osaa sanoa, mutta ahven se ei ole ainakaan, koska siinä on 2 mätipussia.
3: No niin.
1: Okei. Tuomakselta tarina. Hauki asusti aivan rannassa meidän pikkulaiturin alla. Pikkulaiturin pätkän alla kyseessä kirkasvetinen järvi Rovaniemen korkeudella ja oli siellä päivittäin ja pää näkyi laiturin alta ja kun siihen tultiin, niin aina perutti takaisin kokonaan laiturin alle. Monena vuotena se siellä oli. Kostiksi nimettiin. Ranta oli täynnä pikkusärkiä, niin siinä oli hyvät oltavat. Monesti iltaisin, kun hiljaa seuraili, niin Kosti kävi tekemässä pienen kierroksen rannassa ja hyvin näkyi koko matkan, kun rauhassa kierteli ja saapui takaisin laiturin alle. Monena vuotena lymyili samassa paikassa. Paljon on kuvia ja videoita Kostista. Eräänä vuonna, kun suvussa alkoi olla enemmän ihan pieniä lapsia, niin äidiltä tuli toivetta, että hoidettaisiin se Kosti pois sieltä. Näin sitten tehtiin. Ripkosti.
3: No niin.
1: Hauskaa iltaa sinne. Tuomas kirjoitti näin.
2: Joo, tästähän me vähän juteltiin, että on se kyllä äärimmäisen harvinaista, että se hauki kenenkään kimppuun, ihmisen kimppuun hyökkää, koska ei ihminen kuitenkaan kuulu, vaikka hauki melkein kaikkea syö, niin ihminen ei sentään kuulu sitten haukkaan.

0: koe ruokalistalle.
1: Ei kuulu, joo. Kyllä kyseessä aina silloin on vahinko, jos hauki johonkin käteen tai jalkaterään tarttuu, mutta ikävä tilanne siinä mielessä, että ne hampaat on terävät ja usein uppoo aika syvälle. Että.
0: Mutta se on hyvin harvinaista.
1: No se on harvinaista näin. Kyllä, joo. Itse en ole koskaan päässyt sitä kokemaan. Mutta.
2: Oliko Kostin tapa olla ja elää ihan tutun kuulunen muuten, ennen kuin käsky kävi?
1: Kyllä, mun mielestä se on aika hyvä paikka väijyä, tuommoinen niin. Laiturin alus, niitä se pieniä kaloja.
0: Ahvenillekin semmoinen lempparipaikka.
1: Joo.
0: Että jos haukeakin haluaa kalastaa, niin yksi hyvä paikka voi olla ihan tämmöinen
3: laiturialus. Kyllä.
0: Ei tiedä koskaan, mistä löytyy. Joo. Tässä on meillä ihan pieni hetki vielä aikaa. Mä oon koko illan tässä yrittänyt ehtiä jotain pientä väliä, mistä mä ehtisin teiltä kysyä. Että tuleeko teille mieleen, kun mulla on semmoinen käsitys, että hauista on tämmöisiä harhaluuloja ihmisillä, jotka ehkä saa vähän tämmöisiä negatiivisia tunteitakin sitten haukia kohtaan, niin tulisiko teille mieleen jotain semmoisia harhaluuloja, joita te haluaisitte nyt korjata, mitkä haukeen liittyy?
3: No ihan ehdottomasti ainakin se, että hauki jotenkin maistuu pahalta, niin hauki on erinomainen ruokakala, kun se on käsitelty hyvin ja oikein. Et sit jos on semmoisia kokemuksia, niin lämpimästi suosittelen perehtymään asiaan tarkemmin ja pitää huolta siitä kylmäketjusta, varsinkin näin kesällä, niin se on ihan ehdottomasti tärkeää.
1: No ehkä se, että harhaluulo, että hauki olisi lohikaloille joku uhka, vaikka tässä nyt siitä yhdestä Taimenjoesta puhuttiinkin, niin Tornionjoella esimerkiksi on ollut semmoinen kampanja, että poistettiin isoja haukia, jotta säästettäisiin lohen smoltteja, mutta siinä kävikin päinvastoin, eli sen isojen haukien poiston jälkeen niin pienet hauet ja ahvenet, jotka niitä oikeasti syö niitä smoltteja, lisääntyi ja siinä oli oikeastaan negatiivisia vaikutuksia, että vaikkakin se hauki jonkun lohen poikasen silloin tällöin nappaa, niin se on aika harvinaista ja yleensä ne smoltit vaeltaa siellä joen keskiosassa pinnassa virrassa, missä niitä haukia ei ole, että tämmöisen harhaluulon voisi tässä korjata.
0: Eli just kun ollaan juteltu siitä, että hauki syö tosi monipuolisesti kaikkea, niin eiköhän se syö sitä, mikä siinä lähellä on, eli silloin käytännössä eniten sitä kalaa, mitä siellä eniten myös on sitten siellä paikalla, että ei se sinällään rupea etsimään jotain tiettyä kalalajia, jonka kimppuun erityisesti hyökkäisi.
1: Juuri näin, että ei valikoi sitä saalistaan sillä tavalla, että enemmänkin sitä, mikä siihen sattuu niin kuin nokan eteen.
2: Anita kirjoittaa, että kannattaa muuten mainostaa kylmäsavuhaukea. On oikea herrojen herkku.
3: Mä oon ihan samaa mieltä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Ja mulla on nyt ollut semmoinen toive jotenkin, että me oltaisiin tämän illan aikana saatu vähän tätä hauen arvostusta nousemaan, koska se on monella tavalla tosi tärkeä kala just siellä vesistöissä ja myös hyvä ruokakala ja näin. Niin toivottavasti sinne kuulijoille on nyt jäänyt semmoinen fiilis, että tämä meidän meille kaikille tosi tärkeä kala on myös merkityksellinen ja arvokas kala.
2: Eikö niin?
3: Kyllä.
1: Kyllä, näin toivomme.
2: Jussi ja Ivalosta ei ehditty ottaa tuohon puhelimeen lähetyksen loppuvaiheessa enää, mutta Mirjami kirjoittaa, että Jussi on saanut muutaman hauen Ivalosta, joilla on ollut sarvi. Mikä homma se on ollut?
1: Joo, mä luin tästä,
2: sarvihauki.
1: Tästä niin kuin lähiaikoina jostain kirjasta. Se on ilmeisesti joku leukaluun kasvuhäiriö, joka aiheuttaa, joku liikakasvu, joka aiheuttaa tämmöisen niin kuin sarvimuodostuman. Niin sitä on nimenomaan just jossain tuolla seudulla olevassa järvessä havaittu.
0: Eli tää on ihan tiedetty ilmiö?
1: On, joo, kyllä. Sarvihauki.
0: Oletteko te ikinä törmännyt tämmöiseen?
1: Itse en ole nähnyt, kyllä. Ehkä pitää mennä tuonne kalaan, jos saisi vaikka sarvihauki.
0: Se voisi lisätä siihen julisteeseen vielä sitten.
1: Niin, totta.
0: Eri värit ja sitten vielä tämä sarvihaukikin. No, miten teillä on ajatuksia nyt viettää sitten kesää haukeen liittyen? Miten teillä yhdistyy kesä ja hauet?
3: No, meillä ainakin niin kuin pitäydytään kirkkoaveden hauessa ruokakalapyynnissä ja sitten taas isot kalat jätetään rauhaa juuri sen takia, että lämpimien vesien aikaan isojen kalojen kestokyky on heikoilla. Et maitohappoa kertyy niin paljon, että se kala saattaa siihen pyyntirasitukseen jo kuolla, että isot kalat rauhaan kuumassa vedessä niin sanotusti. Mutta ruokakalaa.
0: Kesällä. Haukeet. No mites Mikko?
1: Kyllä mäkin todennäköisesti kesämökiltä haukikalaan lähden, että saan chilipekonihauki ruokaan ainekset. Ja.
3: Kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaa todella hyvälle.
2: Chilipekoni.
3: Joo.
2: Onko oma kehittelemään vai?
1: Ei, tämä on suuren haukikokin Pörjen Yypärin kehittämä.
3: No niin, selvä. Mä luulen, että meidän täytyy sitten tehdä varmaan tikkamasala haukea tai sitten, mikähän nyt olisi. No sitten on tietenkin aina nämä villikalapuikot on aika kova juttu hauesta.
0: Kuulostaa hyvälle. Miten sä Markus, onko sulle jotain hauki-ajatuksia kesälle?
2: Ei ole kyllä oikeastaan, mutta mua alkoi nyt tuo kylmä savuhauki jotenkin kiinnostaa, että ehkä pääsen sitä herrojen herkkua joskus maistelemaan. Mikko Ulin Luonnonvarakeskuksesta ja Kalastajan kanavan tuottaja Anne-Marit Seplin, kiitoksia teille, että pääsitte haukiltaan mukaan.
1: Kiitos.
2: Tulee
1: 20.
3: Kiitos teille.
4: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ylen tietojen mukaan työnantajien EK haluaa ratkaista droonipalkkakiistan erikseen kerättävällä sairausvakuutusmaksulla. Yritykselle maksettaisiin korvauksia kerätyistä maksuista. Palkansaajapuoli pitää ehdotusta byrokraattisena ja raskaana. Osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan ja sovun syntyminen näyttää vaikealta. Työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin saakka, tai asia siirtyy ministerin ratkaistavaksi ennen kesälomia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vaaditaan Iranilta tietoa sen uraanivarastojen tarkasta koosta. Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäykset viime vuoden kesäkuussa tuhosivat tai vaurioittivat vakavasti Iranin uraaninrikastuslaitoksia. Suuren osan niiden tuottamasta rikastetusta uraanista uskotaan silti säilyneen. Iran ei ole ilmoittanut kyseisen materiaalin kohtaloa eikä sallinut IAEA:n tarkastajien palata pommitettuihin kohteisiin tarkastamaan tilannetta. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% viime kuussa, kun energian hinnannousu heijastui maailman suurimpaan talouteen. Kyseessä on korkein lukema yli 3 vuoteen. Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopulla käynnistämä sota Irania vastaan on nostanut energian hinnan jyrkkään nousuun. Toukokuussa energian hinnat nousivat Yhdysvalloissa 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi yli 40%. Inflaatioluvut aiheuttavat huolta välivaaleihin valmistautuville republikaaneille.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Markku Lehtimäki. Uutisten jälkeen säätietoja. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Siihen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu. Odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti etelästä alkaa vesisadetta. Yön alilämpötila on 7-14 astetta, päivän ylin lämpötila 17-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Pohjanmaalla tuuli on aluksi puuskaista. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Etelästä alkaen myös ajoittain jatkuvampaa sadetta. Yöllä lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa, mutta Länsi- ja Pohjois-Lapissa myös huomenna päivällä pilvisempää ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Yön alilämpötila 8-12 astetta, päivän ylin 14-22 astetta. heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, huomenna kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Ja merialueiden varoituksia. Kovan tuulen varoitus Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, lounaista tuulta 12 metriä sekunnissa. Liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta kello 21.15 asti. Erikoiskuljetus liikkureitillä tie 15 Kouvola, tie 373 Karjalankatu Kouvola, tie 6 Lahdentie Kouvola, tie 12 Lahdentie Kouvola, tie 359 Venäläistöyryntie Kouvola, tie 16 Kouvola Lapinjärvi ja tie 174 Lapinjärvi Myskylä. Tai Myrskylä. No Myrskylä siinä joka tapauksessa lukee. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta ja liikennettä pysäytetään ajoittain.

0: on 20.05. Tervetuloa Metsä-Suomen retkeilykesää viettämään. Minun nimeni on Markus Turunen ja mukana on nyt retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Tervehdys, Joppe.
1: Kiitos, kiitos. Tervehdys. Tervehdys. Ollaanko me vielä kiinni? Nyt me ollaan auki.
0: No niin.
1: Tervehdys vain. Retkeilykesää tosiaan mennään ja tänään jutellaan retkeilykirjallisuudesta. Meillä on vieraana Jouni Laaksonen, Suomen tuottelijan retkeilykirjailija.
0: Kuinka paljon, Joppe, itse kulutat retkeilykirjallisuutta?
1: Mä olen sellainen ihminen, että mä kulutan ihan hirveästi niitä. Mulla on iso kirjasto sitä. Mä aina käytän semmoista slogania, että niitä asioita ei Googlesta löydy.
0: Onko ne kotimaisia kirjoja vai ulkomaisia?
1: Pääasiassa kotimaisia, mutta se on siellä tietysti niin kuin ammattini puolesta pitää olla myös ulkomaalaisia, kun haetaan erilaisia asioita.
0: Joo. Oletko muuten itse kirjoittanut koskaan?
1: Mä olen toimittanut yhden kirjan ja sitten sanotaan rehellisesti, mulla on ollut jopa kirjoitussopimus, mutta mä en saanut koskaan sitä tehtyä. Kirjailijat ovat mua auttaneet, mutta mä en osaa niin isoa kokonaisuutta. Mä kirjoitan ne 6 sivun juttuja lehteen, se on sopiva mitta mulle.
0: Joo. Sehän on hyvin inspiroivaa lukea sellaista kirjaa kotisohvalla, kyllä. Maalataan maisemaa.
1: Ja sitten nimenomaan niin, että se on kirja kädessä. Joo. Toki nyt nykyään on e-kirjaa ja kaiken näköistä muuta, mutta kyllä mä olen vanhan formaatin kannalla.
0: Todellakin semmoinen vielä, mikä olisi vähän pehmeä, jonka voisi laittaa vaikka pyörän tarakalle ja lähteä liikuskelemaan jonnekin.
1: Kyllä. Kohta me kuullaan vähän sellaisista kirjoista.
0: Halo Helsinki, kuussa tulee. Metsä-Suomi alkaa.

0: Sä tulet tunturin laelle, otat rinkan pois selästä ja lasket sen maahan. Sä istut kivelle ja annat hengityksen hetken tasaantua. Rinne oli ollut jyrkkä ja kivikkoinen, mutta nyt olet perillä. Eteesi leviää upea Lapin maisema, jossa auringonvalo leikittelee pienen lammenrannassa kasvavassa vaivaiskoivikossa. Sanoppas Jouni Laaksonen, että nautit sä tuosta näkymästä sellaisenaan vai mietitkö sä, että nyt pitää kaivaa kamera esille ja ottaa tuosta kuvaa jotain kirjaa varten?
1: Aika pahan kysymyksen heti laitoit. Totta kai nautin ehdottomasti siitä hetkestä ja just siitä, että on siellä ajatellut vaikka jossain syrjäisemmässä erämaassa ja mahtava maisema, mitä maalailit siinä. Mutta kun ammatikseni kuitenkin kirjoitan retkeilystä, niin kyllä se kamera on aina mukana ja kyllä siinä, jos siinä sattuu olla jotenkin mahtavat valot, niin varmaan mä sen kuvakin otan.
0: Meillä on tosiaan vieraana Jouni Laaksonen, päätoiminen retkeilykirjailija vuodesta 2002. Ja moneskos kirja sulla on nyt työn alla?
1: No nyt keväällä ilmestyi 23. ja nyt on kaksi työn alla, että ensi keväänä sitten 25.
0: 25 vuotta ja 25 kirjaa.
1: No se on sattumaa, mutta näin.
0: Okei. Mistä sä ammennat, siis mikä se sun luontosuhteesi on? Mistä sä oot keksinyt, että sä haluat retkelle?
1: Haluan retkelle. No äiti aina kertoo, että hän on työntänyt mut lastenvaunusta sienimetsää, että varmaan niin kuin tavallaan se on niin kuin se ihan ensimmäinen. Mutta kyllä se sitten niin kuin, ja just se sama sienimetsä, niin kuin Hinsby-metsäksi kutsuttiin. Mä oon siis Vantaalta kotoisin, vaikka asun nykyään Kainuussa. Niin nykyään sitä kutsutaan Sipoonkorven kansallispuisto. Hinsby-metsiin me lähdettiin silloin 70-80-luvulla vaan niin kuin sieniretkille. Ja sitten mä huomasin, että niin kuin koulupoikana lähdin sinne itsekin vaan niin kuin retkille kulkeen polkuja pitkin, vaikka ei ollut sedustusaikakaan. Ja se vaan oli tosi makeeta. En mä oikein osannut suunnistakaan, mutta polkuja oppi tuntemaan aina vähän lisää pitemmälle ja vähitellen ne yhdistysten vähän niin kuin verkostuksia. Ja sitten en mä edelleenkään siellä niissä metsissä karttaa tarvii, että ne menee kyllä ihan niillä muistoilla.
0: Mikä siinä oli semmoista, mikä sua rupesi niin kuin kiehtoo?
1: Niin. Ehkä se on sitten se, mulla ei ole koskaan ollut sellaista pyyntiverta, että mun pitäisi metsästää tai kalastaa. No sienestysverta ehkä joo, siis on kiva täyttää sitä sienikoria herkkutatella ja kaikilla mainioilla ruokasienillä, mutta ehkä semmoinen löytöretkeilijän into, se mulla on ehkä ollut aina, että se ehkä jo tossakin, että se, että mä tunsin sitä polkua johonkin asti, mutta mitähän, onkohan tuo kallion takana jotain jännää taas ja ai nyt siellä Maarian kämmäket kukkii ja mitä milloinkin, niin ehkä se löytöretkeily.
0: Muutitko sen takia sitten sinne Kainuuseen vai et niin kuin luonnon perässä vai oliko se jotain muuta?
1: Joo, siis kyllä me sattui löytymään samanhenkinen tyttöystävä ja mietittiin, että täällä etelässä ei minä olla kaupunkilaisia oikein, että halutaan lähemmäksi luontoa ja sitten jonnekin pohjoiseen ja itään, että siellä on paljon vielä metsiä jäljellä ja Kainuuseen päädyttiin ja siellä on viihdytty hyvin.
0: Ja edelleen se sama palo, kun se menee ovesta ulos, että nyt kerätään kämmeköitä ja sieniä ja
1: tai katsotaan. No kämmeköitä ei kerätä niin, muuta kuin kameran muistikortille, mutta niin. Niin, kyllä. Siis, no vaikka viime viikolla taas olin tuohon ensi kevään kirjaan tekemässä maastotyötä päiväretkikohteita Pohjois-Suomesta. Ja taas siellä niin kuin parissakin kohteessa, monessa vaikka tietysti kävi, mutta parissakin kohteessa tuli heti ekana päivänä semmoinen, että niin kuin, että vau, vitsi, että tämmöinen lehtopaikka, että onpa mahtava kukkaloisto. Ja, tai että niin kuin yksi luontopolku oli semmoinen, että siellä on kivinen koski, komea koskipaikka, mutta sitten siinä oli tietotaulu, kun kerrottiin, että uittoaikakadulla siinä oli ollut uittoränni. Siitä näkyi vielä vähän rakenteelta jäljellä, mutta ei tietenkään ränniä enää, siitä on jo niin kauan. Mutta sitten siinä kerrottiin, että paikkakunnan nuoriso oli sitten uiton päätyttyä, kun uittoaikakaus aikanaan loppui ja ruvettiin siirtämään kumipyörillä puita tehtaille, niin he keksi, että he tekee lehtikerppuja ja laskee vesiliukumäkeä siinä rännissä. Kaikki tämmöisiä oivallukset, ai vitsi, enpä tiennyt tuommoistakaan, että tämä on tehty, niin sitten sillä oli taas semmoinen, että ehkä välillä vähän leipääntyy jossain siellä tietokoneen ääressä kirjoittaisi, mutta sitten taas kun pääsee sinne maastopäiviä tekemään, niin no niin, tätä varten mä tätä teen.
0: Eli sä niin löydät aina uuden palon, kun sä lähdet
1: omistuun. Niin, no ehkä ihan jokainen riskikohde ei anna joka kerta semmoista tosi vau-hetkeä, mutta yllättävän usein tulee semmoisia vau-juttuja, että jes, taas olipa mahtava nähdä tämmöinen tai kokea tämmöinen juttu.
0: No koska sä sitten, tai koska ja miten susta sitten tuli retkeilykirjailija tai tietokirjailija, että koska sä aloit laittaa niitä paperille?
1: No kuinkahan pitkä vastaus sallitaan, mutta
0: No meillä on 9 asti aikaa, niin, välillä soitetaan biisejä.
1: Mä olen diplomi-insinööri ja sitten mä valmistuttua, niin siis lukiossa vaan matikka oli kivaa ja en mä tiennyt yhtään mitä mä haluaisin tehdä, mutta pääsin sitten tekniseen korkeakouluun ja valmistuin sieltä ja sitten rupesin siellä valmistuttua, niin miettimään, että jos mä vielä 10 vuoden päästä täällä suunnittelin jotain teknisiä juttuja, kun mua oikeastaan tekniikka ei kiinnosta, niin sitten mua harvittaa, kun tässä on vissiin tämä yksi elämä käytössä. Mm. Lähdin eräpaskurssille. Se oli aivan mahtava kurssivuosi sekä kaverien että oppimisen kannalta, mutta tähän kirjoittamiseen liittyen mä olin yhden kahden viikon työharjoittelujakson Suomen luontoaikakauslehdessä. Onko sinä kysynyt niiltä, että saanko tulla?
0: Aa.
1: Ja siellä, kun pääsin näkemään sisältä käsin sitä lehdentekoa ja sain tehdä kaksi juttua, lehtiartikkeleja, jotka julkaistiinkin, niin siinä niin kuin tavallaan tuli ekan kerran, että hei, tänähän mä haluaisin oikeastaan tehdä. Mutta sitten, että miten kirjahommat, niin ensimmäinen kirjahan mulla on semmoinen kuin Autiotuvat, Pohjois-Suomen tuvat ja tarinat. Ja sen syntyhistoria voisi ajoittaa Loue Aavalle, vapun paikkeelle 1999. Oltiin kaveriporukalla lopettelemassa hiihtovaellusta ja vapun aika on jo ihan loppukevättä ja jo, että purot tulvi niin, että yhteen suuntaan ei päästykään, piti vaihtaa suunnitelmaa ja lähteä uuteen suuntaan ja tultiin Loue Aavan reunalle. Loue Aavan semmoinen siihen suuntaan pari kilometriä pitkä avosuo ja se oli täysin vesillä, vähän niin kuin järveä kattelisit, mutta tunnusteltiin vähän tilannetta, että okei, täällä on kuitenkin kova jää alla ja tämä on suo tässä, mitä virtapaikkoja, tämä on kyllä ihan kestävä, mutta vettä oli puoleen saapasvarteen siinä ja siinä sitten hitaasti hiihdeltiin, suksen kärjetkin oli siis täysin veden alla, vesihyhmä alla ja hiihdeltiin menemästä ja hitaasti piti hiihtää, ettei loisku sinne saappaan susta sisään vesi. Ja tuli mieleen, että mä lasken kaikki autiotuvat, joilla mä oon käynyt. Ja siihen aikaan sain kasaan tasan 100 autiotupaa noin ulkomuistista laskien. Ja ollaan siis vuodessa 1999, eli no internet oli olemassa, mutta ei siellä ollut esimerkiksi retkeilystä yhtään mitään. Kyllä. Autiotuvista, ei tasan mitään tietoa. Et jos haluaisit tietää, että joku kämppä, joka on merkattu kartalle, että onko se vielä olemassa vai palannut vai lukittu tai mitä siellä kuuluu, niin piti puhelimen päähän saada kerta kaikkiaan semmoinen henkilö, joka siellä käy maastossa paikan päällä. Joku metsähallituksen huoltomies, joka käy ihan siellä paikan päällä, ei joku asiakaspalvelija, joka katsoo samoista kartoista kuin minäkin, tai poroisäntä, joka todellakin tietää paliskuntansa asiat. Niin se oli aika vaivalloista tarkistaa viimeisen päälle niitä asioita. Niin mä loin semmoisen yksinkertaisen nettiluettelo, Autiotuvat online. Vieläkin sitä ylläpidän, mutta silloin se merkitys oli aika ihan isokin, koska mutta siis enää ei niinkään, koska on niin paljon muita tietolähteitä. Mutta löin sinne siemeneksi nämä omat käymäni tuvat ja pyysin, että kanssaretkeille, että ilmoittakaa mulle tupia, mikä niiden tieto on tällä hetkellä. Ja vaan semmoisia, missä itse olette käynyt, ei mitään huhupuheita. Se laajeni tosi nopeasti, siellä oli äkkiä niin kuin monta sataa tupaa. Sitten mä olin pari vuotta sen jälkeen Edita-nimisessä kustantamossa näyttämässä dioja johonkin. Edita teki paljon retkeilykirjoja siihen aikaan. En oikein muista, mitä niille dioille kävi. Muistaakseni ne ei sitten ehkä kelvannut siihen projektiin, mikä se olikaan. Mutta Seppo J. Partasen pitkälinen kustannustoimittajan kanssa tuli puheeksi Autiotuvat ja mentiin hänen huoneeseen ja hän mainitsi jonkun tuvan ja mä heti kerroin sitä, että no joo, silloin me käytiin siellä ja tuossa. Ja että hän niin kuin äkkiä huomasi, että tämähän on käynyt vähän kaikilla hänen mainitsemilla tuvilla ja näytin sitä mun nettiluettelua ja samalta istumalta sitten Seppo ehdotti, että tehdäänkö muuten kirja. Hän kirjoittaa historiaosuuden ja mä kirjoitan mun kirjan ja siitä syntyi sitten kustannussopimus.
0: Sillä tiellä oot.
1: Sillä tiellä ollaan.
0: Seppohan tiesi hyvin, koska on olemassa tämmöinen Pohjois-Suomen autiomajat. Tämä on 58 tehty ja tavallaan sillä oli sitä kirjallista, mutta Seppo ei varmaan tiennyt, että se loi sulle elämän uran.
1: No ei, varmaan niin. Joo, Seppo tosiaan niin kuin tiesi tämän genren tosi tarkkaan ja tiesi, että autiotuvista ei ole ollut 10-20 vuoteen ajantasaista kirjaa, että näitä autiomajakirjaisia oli silloin yhteen aikaan oikein ahkerastikin, mutta ei pitkään aikaa siinä kohtaa ollut. Ja hän näki, että siinähän semmoiselle on tarvetta.
0: Lähetetäänkö Seppo J.lle terveisiä Espooseen?
1: Totta kai lähetetään Seppo J.lle terveisiä. Kiitoksia.
0: Hei, mä annoin sulle semmoisen haasteen tuossa, kun sä oot kiertänyt vähän kaikki paikat nyt täällä Etelä-Suomessa. Onko täällä jotain semmoista reittiä, mitä sä et ole tehnyt, niin sä löysit?
1: No joo, siis en ehkä nuorempana joskus saatoin sortua ajattelemaan, että mä oon käynyt tavallaan kaikki jotakin, mutta en enää soru siihen mahtavia paikkoja niin paljon, että ei kukaan kaikkia. Mutta joo, tosiaan kyllä mä oon tekemässä semmoista Suomen parhaat vaellusreitit-kirjaa ilmestyy ensi keväänä ja siihen tietenkin sitten pitää maastossa kerätä itse se tieto, totta kai muistakin tietolähteistä, mutta itse haluan kulkea ne reitit ja ottaa kuvat ja nähdä sen reitin tilanteen. Niin tämä reitti 2000, joka tässä pääkaupunkiseudulla on jo 25 vuotta kohta ollut olemassa, niin se on mulle, vaikka mä oon siellä erilaisia pätkiä, tietenkin Nuuksion kansallispuistossa ja eri ulkoilualueilla siellä kulkenut, niin en mä koskaan mitenkään yhtäjaksoisesti sitä kiertänyt. Niin olipa mielenkiintoista kiertää se nyt se rengasosuus kokonaan, 55 kilsaa ja tykkäsin kovasti. Haluatko kuulla tarkemmin?
2: Kuullaan hetken kuluttua retkeilykirjailija Jouni Laaksoselta se asia. Kuunnellaan musiikkia Niilolta ja sitten jatketaan.

0: Metsä-Suomessa musiikkia Niilolta tunnettui tuntemattomiin.
1: Ja me ollaan tosiaan retkeilykesää vietetään Jouni Laaksosen kanssa, retkeilykirjailijan kanssa. Ja jäätiin siihen kohtaan, että laitoin sulle haasteen reitti 2000. Ja mehän saatiin sieltä jo kuulijalta viesti.
2: Toi olikin mielenkiintoinen. Mä kiersin ton reitti 2000, niin tuommoisen kevätretken muutama vuosi sitten kävelin sen ympäri. En ole varma, meninkö ihan joka paikan, mutta pääasiassa kyllä. Semmoisen. Ei ollut paljon jengiä keväällä liikkeellä, eikä siellä ollut polttopuita missään. Aika ankeita, mutta ihan kiva reissu.
1: Jouni, oliko polttopuita?
3: Joo, mä tosiaan nyt eilen ja toissapäivänä kävelin sen rengasosuuden. Reitti 2000 on kaikkinensa vähän pitempikin, mutta 55 kilsaa on niin kuin Luukista. Aloitin bussilla, menin Luukkiin ja siitä 55 kilsaa rengasreittiä. Niin polttopuita oli mun mielestä joka taukopaikalla ihan hyvin, riittävästi. Päiväretkeilyt näkyy monessa taukopaikassa, mutta en mäkään muita pitemmän matkan vaeltajia nähnyt, että siinä mielessä komppaan tätä äskeistä. Että musta se on ihmeellisen unohdettu reitti, sanoisin. Ja kuitenkin älyttömän helppoa. Tästä otat HSL-lipun ja meet esimerkiksi Luukkiin tai on muitakin paikkoja, mihin pääset. Ei tarvitse lähteä yhtään sen kauemmaksi, kun pääset jo, mitä nyt, no mä nyt menin aika vauhdilla sen kahdessa päivässä, mutta sanoisin 3-4 päivän vaellus oikein mainiosti.
1: Kun mulla on sellainen käsitys, kun mä vähän niin kuin paikkakuntalaisia, että se olisi niin kuin jollain mennyt umpeen.
3: Mun mielestä polut oli varsin leveät koko ajan. No okei, siinäkin mennään samaan kuin tämä äskeinen soittaja, että mäkään mennyt koko matkaa ihan orjallisesti reitti 2000, koska sehän on tehty osittain myös maastopyöräilyehdoilla. Ja maastopyörällä et saa esimerkiksi Nuuksion kansallispuiston poluilla tietyissä paikoissa polkea. Ja totta kai mä, ja siis reitti 2000 menee siellä tietä pitkin, mikä on kauhean tylsää kävellä. En tietenkään kävellyt tietä pitkin, vaan menin kansallispuiston polkuja, jota patikoja saa tietenkin kulkea. Eli osittain soveltelin sille, että missä on mielekkäintä polkua. Ja mutta polut oli ihan leveitä, merkinnässä vähän puutteita, mutta parhaillaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on kehittämishanke käynnissä, että odottelemme uutta ja ehompaa R2-reittiä.
1: Kyllä, sieltä on alku jo tehty ja sen verran voi mainostaa, että jossain kohtaa kesää on tulossa pari pyöräilijää tänne, niin heitä haastoin, että käykääpä nyt ajamassa se, että katsotaan sitten, mikä heidän kommenttinsa on. Mutta niinpä. Sä sanoit, että tämä saattaisi päästä sun kirjaan.
3: No kyllä, mä aion ottaa tämän kirjaan. Eli siis kun mä teen kirjaa, on se nyt sitten mistä aiheessa milloinkin, niin kuin viimeisenä tuo päiväretkelijän Suomi. En tietenkään ota kaikkia päiväretkejä, missä on käynyt, vaan valikoin mielestäni hienommat semmoiset vau-paikat. Sama tässä, Suomen parhaat vaellusreitit, niin no nimi voisi antaa olla, että kaikki mahdolliset, mutta kun ei sen kirjan kanssa mahu ihan kaikkia, niin täytyy tehdä valintaa, että mielestäni parhaimmat, upeimmat, mutta aika tasaisesti etelästä ja pohjoisesta. Ja mä olin vähän kanssa ollut siinä käsityksessä kuin sinäkin, että mikähän se reitti 2000 tilanne on. Mutta tuon rengasosuuden ainakin aion kyllä esitellä siinä, että olin positiivisesti yllättynyt. Hienoja metsiä, esimerkiksi niin kuin avohakkuutta sillä reitillä oli ehkä 200 metriä, 55 kilometristä. Sano mulle joku toinen Etelä-Suomen reitti, missä olisi niin vähän. Karhunkierroksellakin on kilometrikaupalla avohakkuuta.

0: Joo.
1: Siis se nyt on jo Etelä-Suomen reitti, mutta Suomen tunnetuimpia reittejä. Ja niin kuin, hämmästyttävän järeitä metsää ja upeita lehtomaista metsää ja niitä kallioita, lampia, järviä, tietenkin järviylöngällä ollaan. Ja kyllä, tykkäsin yllättävän
0: paljon. Ollaankohan me alueen ihmiset vaan sitten jotenkin niin, että me ei tajuta tota, mikä hyvää siinä on?
1: Niin, no siis Nuuksiohan on tosi suosittu paikka ja päiväretkiä tehdään sinne varmaan miljoonittain tyyliin, kun kansallispuistossakin osataan jo tuhansia ja kaikki ulkoilualueet sen päälle. Että kyllähän se arvo tiedetään ja tunnetaan, mutta ei ole ehkä niin, ajateltu tämmöisenä pitempänä reittiä.
0: Niin ja sitten varmaan mennään kuitenkin niille samalle nuotiopaikalle, mennään Haukkalammelle ja niin tavallaan no sitten tällaiset niin kuin
1: Hotspotit on joo.
2: Niin, niin. Pandemian aikana tämmöinen lähiretkeily ja retkeily kotimaassa nosti suosiotaan. Onko sulla Jouni näkemystä siitä, että onko sieltä tultu alaspäin vai onko semmoinen buumi jatkunut?
1: No ei mulla ihan mitään tilastoja, mutta kyllä mä sanoin, että retkeily on jatkanut kyllä hyvin suosittuna. Että se oli kyllä itselle kanssa yllätys, että silloin kun koronavuosi tuli, niin siinä niin kuin oli semmoinen tosi ryöpsähdys. Ja ehkä nyt sitten voi olla, että on tasottunut ne kaikkein, niin kuin, ihan kaikkein suosittuneet paikat, jotka oli silloin pahimmillaan ruuhkaisiakin. Että ehkä päästy vähän siitä toivottavasti levittäytymään, että ollaan vähän useammissa paikoissa. Mutta hyvin suosittua on retkeily.
0: Kyllä. Hei, mennäänpä siihen kirjan tekemiseen. Eli miten tuommoinen kirjaidea syntyy sulta? Tai tuleeko se idea sulta, minkä sä viet kustantajalle vai päinvastoin?
1: No kumpaakin. Siis varmasti ylivoimaisesti tavallisinta on se, että kirjailija ehdottaa kustantajalle ja joskus se kelpaa, joskus ei. Ja mullakin on useampi kirja semmoinen, että ensimmäinen kustantajalle en ole saanut kirjailijaa läpi. Mutta mä oon niin onnekas kyllä, että kiitoksia siitä ja koputusta puhuu. Että kyllä mä kaikki ideat oikeastaan saanut läpi ennen mitään myöhemmin. Joskus on mennyt useampi vuosi ja pari kolme kustantajaa, että sitten vasta joku on sanonut, että joo, me otetaan toi. Mutta mulla on sitten käynyt myös muutama niin päin, että esimerkiksi taudiretkeilijä opasta kustantaja ehdotti mulle, että tekisitkö ja samoin tuommoista Pohjois-Suomen vaellusreitit-kirjaa. Me oltiin vaelluksella Hettapallasta perheen kanssa ja Montelin majalle pystytettiin telttaa ja yleensä mulla on kännykkä lentotilassa, kun ollaan vaelluksella, mutta sillä kertaa mulla oli joku toinen kirja just ilmestynyt siinä ja mä ajattelin, että pitää tarkistaa, että jos on joku siihen sen markkinointiin liittyvä joku maili vaikka. Ja ei ollut mitään siihen, vaan tuli ihan itselle siihen mennessä tuntemattomalta kustantajalta, että Minervalta tuli viesti, että hän on miettinyt Pohjois-Suomen vaellusreitit, tekisinkö kirjan. Perhe, kun meni nukkumaan, niin me jäi valvomaan sinne kesäyöhön ja kirjoitin siltä istumalta hyvin seikkaperäisen sisällössoittelun älypuhelimen muistioon ja vähän ehkä sitä viilailin kotona, mutta se oikeastaan syntyi niin kuin siinä, että joo, kiitos, kyllä teen.
0: Eli tavallaan in action, niin sieltä se lähti.
1: Sieltä se lähti, mutta siis yleensä se idea tulee minulta päin ja kyllä kaikkein paras innoittaja on se luonto, että joku vaikka pitempi patikka taivaalla tai hiihtotaivaalla ja sen aikana joskus niin kuin pakottamatta, ei voi pyytää ja pakottaa, mutta joskus lähtee ajatukset leijailla ja tulee ideoita ja niistä pitää napata kiinni sitten.
2: Sä oot Jouni kirjoittanut useampia oppaita. Minkälainen prosessi on oppaan kirjoittaminen, kun joku ottaa sen lukeakseen ja lähtee sen kanssa sitten etenemään, mahdollisesti jopa ihan ensimmäistä kertaa?
1: Joo, mä oon tehnyt toisaalta niin kuin erätaito-oppaita, missä tietenkin lähdetään sitten erilaiset suunnistusvarusteet, leiriytymistaidot, kaikki mitä tarvitaan, mutta sitten on tietenkin paljon erilaisia kohdeoppaita, jonkun maakunnan tai koko Suomen tai joku autioituvat kansallispuistot, erämaat, näitä tuntuu onneksi ideoita löytyvän. Lyhyt vastaus voisi olla se, että mä yritän niin kuin tietenkin olla sen lukijan asemassa, että se haluaa tarkkaa tietoa, mutta sitten mä yritän samalla kuitenkin antaa jotenkin sille innostavassa muodossa sitä, että ehkä niin kuin selkeätä ja tarkkaa, mutta innostavasti ehkä niin, ne on niin kuin ne, mihin mä koitan.
2: Pitääkö siinä ajatella jotain turvallisuusjuttuja tai jotain semmoisia?
1: No joo, tietenkin riippuen kirjasta, mutta vaikka tuo talviretkeliopas, niin talvella varsinkin kovilla pakkasilla kaamosaikaan ei ole mitenkään kauhean turvallista hommaa, jos et tiedä mitä teet. Ei se ole vaarallistakaan hommaa silloin, kun sulla on kokemusta kerättynä ensin niistä helpommista olosuhteista. Talviretkeilyynkin lähdetään set kevät talven miedommista keleistä ja sitten kun on aika tosi paljon kokemusta, niin sitten mennään kaamosajan avotunturiin. Se on niin kuin se äärimmäinen paikka Suomessa. Mutta joo, esimerkiksi siellä tietenkin on tärkeässä roolissa turvallisuus, toisaalta se kylmyys ja lumen niin kuin hiihto-ominaisuudet, kantavuus. Ja toisaalta sitten avotunturissa, jos menee aivan vaitautti, eli pilvet makaa maassa, pahimmillaan sataa lunta, sä et näe suksen kärkiin asti. Ja silloin no, suunnistuskin on vaikeaa, mutta sitten se rupeaa olemaan vaaraa, vaikkapa joutuu johonkin liian jyrkkään rinteeseen, jossa joko voit kaatua pahasti tai pahimmillaan sitten lumivyöröönkin joutua. Lumivyörö on sinänsä nyt ehkä hiihtovaelta ja ei muuten ole vaarassa joutua, jos se on rinkka tai ahkio, se ei niin jyrkkiin paikkoihin hakeudu vapaalaskijat on sitä asiaa erikseen, mutta siihen taas mulla ei ole asiantuntemusta, se siitä tekee toiset kirjoja.
0: Sä sanoin joskus tämmöisen lauseen, että paljon kuluu aikaa tietokoneen ääressä työhuoneessa, mutta parhaita työpäiviä ovat maastopäivät. Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa.
1: Näin se on.
0: Mitä se noin niin kuin käytännössä tarkoittaa? Sä laitoit, että sen älypuhelimelle tehit sisällysluettelut ja systeemit. Niin...
1: No joo, aikoinaan mä kirjoitin muistiinpanoja siellä reissussa paperilla ja kynällä ja diakuvia otettiin. En kyllä kaipaa diakuvia, aika on mahtavaa, että digikameraja voi ottaa vaikka sen 1000 kuvaa siinä pitemmän vaelluksen aikana. Käytän niin kuin kameraa hyvin paljon myös muistiinpanovälineenä. Tietenkin välillä keskityt, nyt mä yritän ottaa julkaisukelpoisen kuvan, mutta välillä vaan räiskäsin, että joo, tässä mä tarvitsen vaan muistiinpanoja, että tämmöistä maastoa suunnille oli tässä ja siinä ei tarvitse paljon pysähtyä. Ja muistiinpanoja, sitten mä paperista ja kynästä siirryn siihen, että mä kirjoitin sinne älypuhelimen muistioon, mutta nykyään mä oon, onko se nyt laiskistunut tai nopeuttanut hommaa niin, että mä en välttämättä muistiinpanoa tehdessä pysähdy, vaan mulla on käytännössä puhelimen nauhuria ja saatan, jos polulla yksinäinen kävelen eikä ole muita siellä ihmettelemässä, mitä tuo horisee, niin nauhoitan menemään siinä, kävelen samalla niitä muistiinpanoja siihen nauhuriin. Ja myöhemmin sitten tietokoneen ääressä kuuntelen tarvittaessa. Jos mä saman tien kirjoitan sen reissun jälkeen, mä en ehkä tarvitse muistiinpanoja, vaan muistan suoraan, mutta jos menee vaikka kuukausi välissä ja teen muita hommia, niin se on tosi hyvä, että on niitä tuoreita tarkkoja havaintoja sieltä maastosta.
0: Sanois vielä, että mistä kaikista aiheista sä oot kirjoja tehnyt?
1: No tässä on tainnut mainittua tulla jo autiotuvat, siitä on tehnyt tosiaan se ekan Seppu Jin kanssa, mutta Joel Laholan kanssa sitten kaksi seuraavaa laajempaa autiotupakirjaa on tehty ja no kansallispuistoista, retkeilijän kansallispuistot, sitten on erämaat, lasten kanssa retkeily, erilaisia kohdeoppaita niin koko Suomea kuin sitten erilaisia tarkempia alueita. Yhden on tehnyt englanniksi Hiking in Finland. Siinä on niin kuin sekä Suomen olosuhteet ja erätaidot, mitä niin kuin näissä meidän olosuhteissa, jos tulet ulkomailta tänne, mitä sun pitää tietää meidän vuodenajosta, joka se oikein, kun sitä kaikesta tästä meidän hiking culture, Finnish way of hiking tavallaan. Ja sitten samalla kuitenkin hienommat kohteet, että sitten tuli tämmöinen koko paketti. No yksi tosi kiinnostava on tuossa tämmöinen kuin pitkät vaellukset, joka tehtiin Päivi Mattilan kanssa, että jos puhuttiin tuossa talvivaelluksesta, että se on niinku tavallaan päiväretkeily niin älyttömän helppoa. Ja sitten meillä on siitä viikonloppuretket ja viikonvaellukset ja talvivaellus, tämmöinen upea kirkas oppimispolku tai niin kuin jatkumo retkeilyssä. Mutta sitten pitkät vaellukset, tämmöiset puhutaan kuukausien tai vaikka vuoden mittaisesta vaelluksesta, niin se on niin kuin kans yhdellä tavalla semmoinen täysin ääripää siellä päiväretkeilystä helposta, tosi vaativaan, mutta tosi palkitsevaa. Joo, Päivin kanssa tehtiin semmoinen kirja, joka on sekä nojatuolikirja, että sitten se on täsmäopas siihen, että jos houkuttaa, että jos se viikonvaellus ei päätyskään tähän, mä voisin jatkoa toisen ja kolmannen viikon ja viidennen viikon. Ja ideoita on mahdottomasti upeisiin vaelluksiin.
0: Eli lyhyitä ja pitkiä retkiä.
2: Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen on keskustelukumppanimme Metsä Suomessa. Retkeiluahjalla mennään. Kuunnellaan musiikkia ja jatketaan hetken kuluttua.

0: Metsä-Suomessa soi Levi and the Leavings. Kyllikki, kello on 20.41. Harri laittaa viestiä. Nuuksiosta iso osa on Vihdin puolella, mutta kunta ei juurikaan tee mitään alueen parempaan virkistyskäyttöön saattamiseksi. Näin Suomen metsien timantit jää meidän harvojen onnekkaiden tietoon.
1: Metsä-Suomessa on vieraana tällä kertaa tietokirjailija Jouni Laaksonen. Hän on Suomen tuottelijan retkeilykirjailija. Nyt pistetään Jouni kirjoittamaan. Meillä nimittäin täytetään nyt ystäväkirjaa. Mä tein sellaisen tämän retkeilykesän kavereille ja sitä täytetään joka jaksossa. Ja nyt Jouni lähetään. Onko kynä valmiina?
2: Kynä on valmiina.
1: Minä olen.
2: Niin, Jouni Laaksonen.
1: Onko sulla jotain lempinimeä?
2: Ei kyllä oikeastaan, Jouni.
1: Tuossa kysyttäisiin, missä kotosi, mutta sä sanoit Itä-Vantaalta.
2: No joo, Itä-Vantaalta on nuoruuteni asunut, mutta yli 20 vuotta nyt Kainuussa Kuhmossa.
1: Lempiaineeni koulussa oli?
2: No liikunta ja matikka varmaankin.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Nämä tämmöiset yhden kysymykset on tosi vaikeita, että tekisi mieli luotella se, että kuulee neidonkenkiä ja lapinvuokkoja ja kaikkia tunturikasveja, mutta mä silti sanon kullero.
1: Okei. Sitten tässä on tämmöinen, mikä on suosikki retki ja luontokohteisiin, niin mä skippaan sen yli. Vai haluatko vastata siihen?
2: Niin, saako vastata 100?
1: Riittääkö aika?
2: Saako vastata 100?
1: Ei saa. Mitä eväitä otat mukaan metsään?
2: No tämä riippuu niin, että yksinä niin kuin meni lähinnä energiaa. Jos Jussin kanssa ollaan kaveriporukalla, niin Jussi tekee mahtavan hyvät ruoat. Jos vaimon kanssa ollaan, Mervi tekee tosi hyvät ruoat. Mutta sanotaan spagetti. Se on aina se semmoinen lemppari, että...
1: Minkä kanssa spagetti?
2: No tavallisin ehkä joku soijarouhe-tyyppinen kastike, että joku semmoinen tomaattisoijarouhe. Mutta se voi olla ihan vaan voin kanssa. Se on ihan parasta. Okay, mutta tietenkään ihan niin ravintopitoista silloin. Mutta.
1: Koska viime viikolla meillä oli Joel Heino täällä, puhuttiin nuotiokokkaamisesta ja se otti puheeksi karvaisemman tai niin kuin karmimman ruoan ja se oli nötkötti eli sikanauta ja se oli nimenomaan pastan kanssa. Onko sulla siitä kokemuksia?
2: No on nuorempana joo, mutta en ole nyt lihansyöjä ollut enää parinkymmenen vuoteen, että ei sille osu ihan kohdalla tämä muistelu enää sitten.
1: Hyvä, mutta mennään sitten eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
2: No saahan mä nyt kaksi mainita.
1: No saat.
2: No niin, no toinen on ehdottomasti ystäväni Markus Raskin kanssa tehty 2 kuukauden hiihtovaellus niin, että me lähdettiin Nellimistä Itä-Lapista ja päädyttiin 1.1.2000 Haltille ja Kilpisjärvelle siitä, että se oli semmoinen elämänmuuttava kokemus ja tuntui, että edelleen muistan niin kuin suurin piirtein joka päivästä tarkkoja muistikuvia, että miten voikin niin kuin muistaa niin tarkkaan, että se oli ihan uskomattoma. Mutta sitten ihan tosi erilainen on... Nuoremman tyttäreni Vienan kohdalla semmoinen, että kun hän syntyi, niin hän syntyi toukokuussa, niin sitten syyskuussa me oltiin kaveriporukalla Urho Kekkosen kansallispuistossa vaelluksella ja kova ikävä oli sinne kotiin ja ei siellä kännykät toimi ja muuten, mutta tuli mieleen, että mä kirjoitan kirjeen tälle vastasyntyneelle vauvalle ja piilotin sen vedenpitävään purkkiin sinne UK-puistoon ja sitten kun Viena täytti 7, oli täyttänyt jostain syystä just sinä vuonna, kun vielä oli 7 täyttänyt. Tulin näyttäneeksi sitten sen vuoden hänen syntymävuotensa valokuvakirjaa. Mulla on tapana tehdä semmoisia valokuvakirjat meidän pitkän vuoden tapahtumista. Ja näytin sieltä semmoista aukeamaa, että tuossa on tämmöinen musta seinämä, siinä on tämmöinen valkoinen kivi. Sen takana on sulle kirje, se on tuolla keskellä erämaata. Että sitten joskus isompana, jos sä haluat, niin voidaan lähteä hakemaan se. No Viena on luonteelta vähän semmoinen, että no niin, nyt lähdetään heti. No se oli talvi, vielä oli lumiaika ja kaikkea, mutta sitten sovittiin saman tien, että no ensi kesänä mennään. Äiti ja isosisko ei oteta mukaan, tämä on meidän kahden juttu. Ja sinne lähdettiin ja se on kuitenkin yli 40 kilometrin vaellus. Aittojärveltä lähdettiin ja Paratiisikuruun vaellettiin ja takaisin. Ja ei ole koskaan ollut niin motivoitunutta pientä retkeilijää mulla mukana, vaikka muutenkin ne molemmat tytöt meidät tykkää lähteä retkeilijä, se on aivan mahtavaa. Mutta se oli semmoista niinku uskomatonta intoa, se kirje veti sinne ja sitten kun se löytyi ja hän osasi jo lukea ja sitä luettiin siinä ensin ja sitten illalla teltassa ja se on kuulemma tallessa edelleenkin. Ja joo, se on kyllä todellakin mieleen jäävä.
1: Aivan huikea muista.
0: Liikuttavaa, erittäin koskettavaa. Joo.
1: Hei, mitä retkeilyvarustetta ilman, et lähtisi reissuun?
2: Niin, no ehkä lippalakki. Mä oon semmoinen kyllä, että kaikkea muuta niin kuin tulee vaiheltua, mutta no talvella tietysti on pipo, mutta muuten kyllä tykkään kevättalvella fleece-lippissä kesällä aina tykkään suojata auringolta ja sateelta.
0: Onko se aina joku tietty sama lippis, joka...
2: No se on vähän, lähinnä semmoinen, että se on vähän edes värikäs, kun mä otan niitä valokuvia, joskus pitää itseä sinne ottaa itse laukaisemmilla, niin jos on kaikki vaan jotain mustaa tai harmaata, niin se on tylsää, niin se on semmoinen värikkään keltainen tällä hetkellä, mutta sitten kun se taas kuluu käyttökelvottomaksi, joku muu verikäs.
1: Mm. Onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
2: No en voi kyllä ehkä tuohon nyt äkkiseltään keksiä mitään. No ehkä just se, että niinku...
1: Lippalakin pito.
2: Niin, mutta ehkä just se, että niinku, jos mulla on vaikka virvelikin mukana joskus vaelluksella, niin en mä jaksa pysähtyä siihen heittämään se kaksi heittoa, mutta kun mua kiinnostaa, mitä se seuraavan tunturin takana, että ehkä tämä seuraavan tunturin takana voisi olla se motto, että sieltä, sinne pitää päästä katsomaan.
1: Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
2: No vaikka puhun sitten, että lihaa ei syö, niin ehkä nakit, jos näen jossain nakkeja tarjolla. Tietenkin niin tulee mieleen, että joku yksi tietty semmoinen talviretki, missä nakkeja paistettiin nuotiolla, semmoinen esimerkiksi tulee mieleen.
1: Okei. Okay. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: No, millainen? No siis oma perhe ehdottomasti, mutta toisaalta sitten ystäväporukalla tulee toisenlaisia retkiä. Yksinkin viihdyn kyllä, että no semmoinen varmaan, että sillä on niin kuin samanlaiset halut sille retkelle, että niin kuin halutaan samanlaista maisemaa nähdä samanlaisilla päivämatkoilla, että ei ole kauhean suuria eroja siinä. Niin varmaan tämmöinen on hyvä, tietenkin mukava ihminen.
1: No niin, hyvä, hyvä. Hei, sitten meillä on lopuksi tämmöinen pikavalintatehtävä, jossa sun pitäisi valita kahdesta vaihtoehdosta se mieluisampi ja tehdään se silleen suhteellisen nopeasti. Ootko ymmärtänyt?
2: Koitetaan.
1: Päiväretki vai yöretki?
2: Saiko valita kummatkin?
1: Ethän sä ole ymmärtänyt.
2: Sanotaan yöretki, koska mitä pidempään retkellä sen hauskempaa.
1: Metsä vai tunturi?
2: Kato, tämä on taas metsätunturi, semmoinen kato, missä aarniometsän keskeltä nousee tunturit. No, mutta sanotaan se metsä, ikimetsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Eväsreppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: No nyt on helppo kumisaappaat, tai lenkkarit, mutta kumisaappaat.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Vaelluksella kompassi, päiväretkillä entistä enemmän tuo kännykän navigaattorihommeli.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
2: No sanotaan, että tähän se tunturivaellus, kun äsken oli se metsä.
1: Sitten mä laitan sen bonuksen tänne. Lippalakki vai karvalakki?
2: Lippalakki, koska karvalakki on melkein jokaisessa liikaa. Kun on 35 pakkasta tai enemmän, niin se on tauolla hyvä, mutta ei silloin kaikkein voi hiihtää sen kanssa.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: En juo kahvia, kiitos.
1: Vai. Retkileipä vai makkara?
2: Retkileipä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
2: Kasvisruoka.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: No lähdevesi ilman muuta.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: No kyllä se villitelttailu. Toki telttailualueessa on se tasaisempi, varmemmin tasainen alusta, mutta kyllä se vaan sitten kun omia hienoja paikkoja tuolla, vaikka joku erämaa-alue, missä ei mitään

0: telitkin jo vaeltaa.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
0: Lintujen laulu on upeata tähän aikaan vuodesta, mutta suurimman osa vuodesta ei sitä kuulu, niin sanotaan se hiljainen metsä.
1: Sitten viimeinen. Retkellä, kun sä oot, niin ystävät vai yksin olo?
0: Syvä hiljaisuus, kun kumpikin on hyvä, mutta ystävät sopivassa määrin.
1: Kiitos Jouni Laaksonen. Oikein mukavaa retkeilykesää, vai pitäisikö sanoa, että reipasta retkeilykesää?
0: Kiitos, että kutsuitte ja kiitos kaikille kirjojen lukijoille.
1: Mainiota.

0: Se oli Henna Vuoti, uutta musiikkia. Sä voisitpa unohtua niminen laulu. Metsä-Suomen retkeily kesässä käsiteltiin retkeilykirjallisuutta äsken Jouni Laaksosen kanssa. Joppe Ranta pitää koko kesän mainioita retkeilyaiheita Metsä-Suomessa aina keskiviikkoiltaisin kello 20 jälkeen. Mitäs Joppe on nyt sitten vielä tulossa tulevilla kerroilla?
1: No ensi kerralla, kun on, mennään tuohon juhannukseen, niin pidetään sellaiset etkot laulavan ratikkakuskin Arne Tenkasen kanssa täällä. Jutellaan vähän juhannuksen vietosta ja saunomisesta. Ja sitten sehän on kova kalamies, niin varmaan haukireseptejä saadaan. Sitten seuraavalla viikolla jutellaan Nina Töyräsvuon ja Jaakko Heikan kanssa, koska ne on arktisia oppaita. Niin mitä semmoiset tekee kesäisin, kun suksi ei luista?
0: All right. Mutta ensi keskiviikkona ensi laulava ratikkakuski.
1: Näin on, Arne Tenkanen.
0: Lähetyksessä vieraana. Aivan mahtavaa. Kiitoksia Joppe, ja häntä kuulee siis kello 20 jälkeen ensi keskiviikkona.

0: muuta sanoa osaa en.
1: Sanna.
2: Mm?
1: Onko sä hereillä?
2: Ei. Mut kyllä mä juontaa voin.
1: Näin muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Espanjassa Barcelonassa on meneillään tilaisuus, jossa paavi Leo siunaa käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Sagrada Familia on nyt maailman korkein kirkko. Kirkon suunnittelijan Antoni Gaudin kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 100 vuotta ja paavi pitää Sagrada Familiassa juhlamessun. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1882, mutta sen julkisivun ja joidenkin yksityiskohtien rakennustyöt jatkuvat yhä. Paavi aloitti viikon mittaisen Espanjan vierailunsa lauantaina. Kyseessä on paavi Leon ensimmäinen vierailu EU-maahan Italian ulkopuolella. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, joka mahdollistaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen. Museon lisäksi kaava mahdollistaa Helsingin etelärantaan julkisen tapahtuma-aukion sekä rantareitin rakentamisen. Museota on yritetty Helsingin etelärantaan jo vuosia. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
5: Ja nyt vuoroon Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Yleisurheilun Lahden Grand Prix-kisat huipentuivat naisten 100 metrin aitoihin ja jos oikein näen kuulen, Saara Kesketalon voittoaika 12.64, se on uusi Suomen ennätys. Lotta Harala juoksi 12.79, Kesketalo juoksi jo alkuerässä ennätyksen 12.73, aiempi 12.81. Hilla Uusimäki juoksi ensimmäisessä kauden 400 metrin aitejuoksussa ajan 54.63, jolla hän menee Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi. Viivi Löhikoisen Suomen ennätys on 54.40 ja 19-vuotias Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa ensi kertaa kahdesti yli 70 metrin ja pisimmällä kaarella on 70-73. Näin Kärhä meni alle 20-vuotiaiden maailmantilastossa ykköseksi.
6: Pinja Kärhä, onneksi olkoon uudesta ennätyksestä. 70 metriä meni rikki nyt. Miltä se oikein tuntuu?
7: No, päällimmäinen tunne on varmaan helpotus, että vihdoin tuli kisoihin.
6: Minkälainen se paras heitto oikein oli teknisesti?
7: No ei mun mielestä näyttänyt mitenkään ihmeelliseltä, mutta kai se moukari sitten pyöri aika kovaa.
6: Niin miten treeneissä on kulkenut, jos nyt sait täällä kisatilanteessa 70 pirkki?
7: No on mennyt tosi hyvin, että ei ollut silleen mikään yllätys toi tulos.
6: Mikä kertoo tästä, että nyt homma kulkee?
7: No varmaan semmonen pitkäjänteinen työ ja varmaan hyvät rutiinit, en mä tiedä.
6: Minkälaiset tossa oli heittää tänään?
7: No oli tosi kivaa.
6: Minkälaisia tavoitteita sulla on tähän kauteen?
7: No, nuoret MM:t on siellä kesän lopussa, että jos sieltä ei tule mitalina, kyllä mä oon sitten tosi pettynyt.
5: Joel Holma haastatteli. Voittoon Krista Tervo 72-45, 1500 metriä kova suomalaiskolmikko Santtu Heikkinen 3.36-51, Joonas Rinne 3.37-03, Mustafi Muusi 3.37-94 kisassa, jonka Adam Fogg voitti 3.35-69. Ja kyllä todella, kyseessä on Suomen ennätys Saara Kesketalo 12.64. Mutta jalkapallon MM-kisat, ne alkavat huomenna ja ne ovat ennätysmäisen suuret, mutta kaikki ei ole ihan niin kuin soisi toivoa, kertoo Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja.
8: Kyllä, vaikka ainahan sitä on innoissaan kuin pikkupoika, kun 4 vuoden välein futiksen MM-kisat pasahtaa käyntiin, niin kyllähän tässä on nyt aika äärirajoilla ja ristiriitaisinkin tunteen osittain, että joukkueita on enemmän kuin koskaan, isäntämaita ensimmäistä kertaa 3, pitkät etäisyydet ja pelejä on valtava määrä ja lipuhinnatkin on vähän pilvissä. Et siinä on myös sellaisia tiettyjä kysymysmerkkejä, puhumattakaan geopoliittisista jännitteistä, että niin kuin vaikka futis on hieno juttu ja vaikka futiksen MM-kisat on niin kuin komea kruunu koko lajille, niin tämä vähän ristiriitaisin tuntee mennä eteenpäin.
5: Kun joskus päästään sinne finaaliin sitten New Yorkin alueelle, New Jerseyin ja 80 000 katsojaa tulee seuraamaan sitä, niin silloin ne lipuhinnat vasta onkin pilvissä. Onko siinä mitään järkeä?
8: Varmaan järkeä on niiden mielestä, jotka ne lipuhinnat on päättänyt, mutta kyllähän se niinku karsii aika paljon niitä ihmisiä, kellä on ylipäätänsä mahdollisuus päästä näihin otteluihin. Ja jos miettii, että näin niinku jalkapallon romantikkona, niin kyllähän se on, pitäisi olla niin, että mahdollisimman monella olisi varaa lähteä kisoihin ja nähdä niitä unelmien otteluita ihan livenä. Ja nyt näyttää siltä, että ottelumääriä vaan lisätään ja lipuhinnat nousee ja rahat menee sitten harvojen taskuun.
5: No entäs sitten pääosan esittäjät eli pelaajat? Mitä nämä kisat tarkoittaa heidän kannalta?
8: No tietenkin pitkät kaudet alla ainakin niillä pelaajilla, jotka pelaa parhaissa sarjoissa, niin kuin aika moni MM-kisoihin päässyt pelaaja on. Ja pelejä on tolkuton määrä, etenkin jos on pelannut eurokappeja esimerkiksi tai muita kansainvälisiä seurajoukkueturnauksia ennen kisojen alkua, ja aika moni pelaaja on loukkaantuminen vienyt jo ennen kisojen alkua heidät pois turnauksesta. Et kyllä tässä niinku äärirajoilla mennään jopa yli, että paljon on ollut puhetta siitä, että missä menee raja järkevän ottelumäärän suhteen per vuosi tai per pelikausi, ja kyllä mä näen, että nyt ollaan jo rajan yli. Ja sitten ajatellaan sitä, että MM-kisat alkaa. Jos me nähdään pelaajia, jotka on jo valmiiksi väsyneitä, niin mitä pelin taso silloin on, jos energiat on vajavaiset ja kroppa on jo lujilla ja tulee herkästi lihasvammoja ja muita, niin kyllä se niin kuin jossain vaiheessa se sitten kaatuu kaikki sen tietyn ahneuden syliin, että halutaan hamuta lisää pelejä ja lisää tietenkin sitten lipputuloja ja TV-tuloja, niin kyllä se kääntyy itseään vastaan jossain vaiheessa.
5: Jatketaan 22 uutisten jälkeen.
9: Jouko Vuolle Urheiluradiossa. Tie 12027, Hatuntie Parainen, Vuonoen Lautta. Kello 23 alkaen lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Hälytysajoneuvoilla pääsee tarvittaessa yli. Kesto jatkuu aamu 4 asti. Tie 12027, Atuntie Parainen, Vuonoen Lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen. Hälytysajoneuvoilla pääsee tarvittaessa yli. Ja kesto päättyy. Tai tuo tilanne päättyy kello 04 aamulla. Erikoiskuljetus on liikkeellä Uudellamaalla kello 22 asti reitillä tie 11645, Sotungintie Vantaa, tie 11633 Länsisalmentie Vantaa, tie 103 Vantaa Helsinki, tie 170 Itäväylä Helsinki. Siis vielä kello 22 asti on erikoiskuljetus liikkeellä Uudellamaalla reitillä tie 11645 Satungintie Vantaa, tie 11633 Länsisalmentie Vantaa, tie 103 Vantaa Helsinki ja tie 170 Itäväylä Helsinki.

0: liukuu.
1: Siirtyy, Jukka poika. 21.13 kello. Ja tuleehan tuota metsää ja luontoa vielä hetken kuluttua lisää, kun esittelyssä on viikon luontoääni Rastas Kerttunen ja hetken päästä.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Jannika B. Keho muistaa. Seuraavaksi viikon luontoäänen Rastas Kerttusen esittelee Juha Laaksonen.
1: Suomen ensimmäinen rastaskerttunen havaittiin vuonna 1930 Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Laji sai hitaasti jalansijaa, sillä vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain parisenkymmentä yksilöä. 1990-luvun lopulla laulavia koiraita arvioitiin olevan noin 100. Rastaskerttunen ei ole vieläkään yleinen. Parimääräarvio on ilmeisesti 200-500 paria. Rastaskerttunen on vaativa laji. Se pesii vain hyvälaatuisissa ruovikoissa. Ruovikon pitää olla korkea, tukeva ja tiivis. Vettä pitää olla niin paljon, että se tarjoaa riittävästi selkärangattomia vedessä kehittyviä eläimiä ravinnoksi ja suojaa pedoilta. Meillä ruovikoita riittää, mutta ne eivät ole ihan optimaalisen hyviä rastaskerttusille. Keski-Euroopassa on järeämmät ruovikot ja on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy mielellään useampia koiraita laulaa raksuttelemaan. Jos alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on varaa mistä valita. Mutta naaraita kiinnostavat lähinnä parhaat koiraat. Ne, jotka laulavat kovimmin ja jotka näyttävät vahvimmilta. Ehkä juuri niillä on myös paras reviiri. Naaraat yrittävät siis pariutua näiden mahtikoiraiden kanssa, vaikka se ei takaa perheonnea. Vain ensimmäinen daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Kakkos- ja kolmosnaaraiden osaksi koituu yksin huoltajuus. On mielenkiintoinen kysymys, onko sellainen naaras fiksu, joka valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo rouvahaudonta puuhissa? Ehkä, sillä naaraiden maailmassa hallitaan myös likainen peli. Rastaskerttusnaaraat voivat olla toisilleen suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraaksi jäänyt pikkorouva voi jopa yrittää rikkoa ykkösnaaraan munimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskerttusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite huippuunsa viritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskerttunen on yksi käkien isäntälajeista. Käki munii Euroopassa luhtakerttusten, rytikerttusten ja rastaskerttusten pesiin. Kään kannalta olisi hyvä tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista käänmunista vain 4% onnistuu, eli niistä kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16%. Mutta rastaskerttusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä on jotain outoa. Noin kolmasosa käänmunista, jotka on munittu rastaskerttusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskerttuspoikueista tuhoutuu. Aiemmin ajateltiin, että Saharan eteläpuolella talvehtivat rastaskerttuset muuttavat lähinnä öisin, mutta nykytutkimus on osoittanut muuta. Rastaskerttuset ovat liikkeellä myös päivällä. Erityisen jännittävä tieto on se, että pimeän tunteena linnut muuttavat noin kilometrin korkeudella, mutta auringon noustessa ne ottavat korkeutta ja tekevät matkaa jopa 6 kilometrin korkeudessa. Noin korkealla on kylmä ja jopa pakkasta, mutta eipä ole petoja saalistamassa. Illan tullen ne laskeutuvat taas alemmaksi. Tämä on mielestäni hämmästyttävää. Otetaan vielä kantaa nimeen. Rastaskerttunen. Se särähtää kieltämättä mukavasti, mutta ehkä raksuttajakerttunen kuvaisi häntä vielä paremmin. Joku nirppanokka voi myös kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin turhaa sen nimessä rastas esiintyy. Muistuttaako se edes mitenkään rastasta? No ehkä kooltaan, ainakin punakylkirastasta, siis lähinnä pituuden osalta, kumpikin on parikymmentä senttimetriä nokasta pyrstöön. Paino on hiukan alhaisempi. Rastaskerttunen jää 40 grammaan, punakylki on vähän yli 50. Mutta karhea laulu, joka kuuluu tyynenä kesäyönä kilometrienkin päähän, tuo mieleen erilaiset ärrät, narinat ja pärinät. Ehkä se jotenkin kuvaa rastaita. Joten hyväksytään. Rastaskerttunen

0: Yle. Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus. Päijät-Häme, Uusimaa. Kello 21.10 alkaen ja tunnin ajan reitillä tie 174 Orimattila Myrskylä, tie 167 Orimattilan tie Myrskylä, tie 162 Myrskylä Mäntsälä, tie 55 Porvoon tie Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää, tie 1430 Ridasjärven tie Hyvinkää ja tie 143 Pohjoinen kehätie Hyvinkää. Erikoiskuljetus kello 21.10 alkaen tunnin ajan reitillä tie 174 Orimattila Myrskylä, tie 167 Orimattilan tie Myrskylä, tie 162 Myrskylä Mäntsälä, tie 55 Porvoon tie Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää, tie 1430 Ridasjärven tie Hyvinkää ja tie 143 Pohjoinen kehätie Hyvinkää. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen korkeus 7 metriä ja leveyttä 7,5 metriä.

Radio Suomen illassa soi Old Cityn hieno laulu Fireflies. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa kello 21.20 ja eteenpäin siitä 2 tunnin ajan reitti tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis kello 21.10 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Pituutta kuljetuksella 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Let's Talk About Sex lauloi Salt and Pepper. Ennen merisäätä on tulossa lisää kuumaa tavaraa. Kuumaa tavaraa monella tapaa. Nyt yölintua, mä putoan.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

0: Girl on Fire.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Alicia Keys vuonna 2012. Freemanin kaksi lensi yli käenpesän ennen merisäätä.

Kello on 21.50. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Nyt säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tulen varoitus Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matala paine ulottuu Norjanmereltä Lappiin. Baltiaan vahvistuu korkeapaine, joka liikkuu Suomenlahden yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakkoistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illalla Suomenlahdella kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Aamulla lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Suomenlahden itäosassa etelän puoleista tuulta. Päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, Saaristomerellä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle ja on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta, aamupäivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa, Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%, iltapäivällä tuuli kääntyy lännen ja etelän välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 13, länsilounas 6, selkeää 35. Orrengrund 14, länsilounas 8, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsi 9, Kalbodegrund 13, länsi 8. Itätoukki 13, länsilounas 9, Harmaja 14, länsilounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 8, Bogashär 14, länsilounas 8, selkeää 20.

0: 29, Hanko Tulliniemi 13, etelä-lounas 8, Russarö 14, lounas 10, Venö 14, etelä-lounas 8, Uuttö 14, etelä 10, Selkeää 18, Rajakari 14, etelä 9, Fagerholm 14, etelä 9, Vilsanti 14, etelä-lounas 6, 45. Gotska Sandöön, tiedot puuttuvat, Kumlinge 14, etelä 7, selkeää, näkyvyys yli 20. Nyhamn 13, etelä 9, selkeää, 20. Märket, tiedot puuttuvat, Isokari 14, etelä 10, selkeää, 19. Kylmäpihlaja 15, etelä 13, selkeää, 20. Tahkoluoto 14, etelä 11, selkeää 25, Selgrund 13, etelä 15, selkeää 24. Bredskäret 15, etelä 10, Strömingsboden 12, etelä 13, Valassaaret 13, etelä 11, Kallan 15, etelä 12, Tankar 16, etelä-lounas 8, selkeää 50. Ulkokalla 13, etelä 7, Nahkiainen 13, etelä-lounas 7. Raahe 14, etelä 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 14, lounas 6, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, etelä-lounas 8, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, etelä-lounas 10 ja ajos lämpötila 13 astetta. Tuulta etelä-lounaasta 10 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseilla Russaröössä huomenna. Vielä huomenna aamu 8:00 ilta 10:00. Vaarallinen alue on 6 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Ryssärö, Indre, Westerlandet, Ytre, Westerlandet ja oikea raja Ryssärö, Snappopslandet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella. Torstaihin asti kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina kello 16 asti, puolesta yöstä kello 16 asti. Käytössä vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestö-Busse ampuma-alueella ensi viikon keskiviikkoon saakka päivittäin. Aamu 8:00 ilta 10:00. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbussön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseilla Upinniemessä päivittäin perjantaihin asti aamu 8:00 ilta 9:00, poikkeuksena huominen torstai, jolloin ammutaan yö 3:00 aamu 6:00. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 6 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Odgrundet, josta 6 kilometriä Odgrundskobbenin suuntaan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Puolen minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio kello 22.05 Radio Suomessa. Yöradio studioon tulee silloin Vellu Salminen. Paikka auringossa yöuusintana 23 jälkeen ja puolesta yöstä eteenpäin toiveiden yöhön. Yö, johon sinäkin pääset osallistumaan numeron WhatsApp-numeron kautta 0401455666.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteella olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydellä. Hän ei pidä varuskuntaa yksinään merkittävänä uhkana, koska Venäjän joukot ovat kiinni Ukrainan sodassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut Iranille loistava. Ainakin 12 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon. Sidonin kaupungissa on suuri määrä sekä palestinalaisia että libanonilaisia pakolaisia, jotka ovat paenneet muilta Etelä-Libanonin alueilta. Maan pohjoisosan yllä on kapea sadealue, joka liikkuu yön aikana pohjoisemmaksi. Sadealueen jälkipuolella sää on poutainen ja monin paikoin selkeä. Huomenna päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelässä ja alkuillasta sinne saapuu uusi matalapainesateineen. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 13 ja 22 asteen välillä.
2: Uutisten jälkeen toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Yleisurheilun Lahden GP huipentui naisten 100 metrin aitoihin, jossa paineltiin kovempaa kuin koskaan suomalaisittain. Saara Keskitalo juoksi Suomen ennätyksen 12.64.
3: Saara Keskitalo, onneksi olkoon Suomen ennätys 12.64. Uskoitko ennen juoksua, että tommonen aika tulee taululle?
4: No rehellisesti en ihan, että totta kai se oli iso ennätysparannus jo siihen alkuerään, mutta pyrittiin se nollaamaan ja lähtee puhtaalta pöydältä sitten tohon. Niin.
3: Tosi vahva loppu, huikea loppu. Minkälainen se juoksu kokonaisuudessa oli sun mielestä?
4: No ei siinä ole muita vaihtoehtoja kuin alussa antaa noin paljon varaa muille, mutta se on hyvä tietää, että se ei ollut täydellinen juoksu.
3: Niin se lähtö ei ollut paras mahdollinen?
4: No joo, ja siinä muutamat ensimmäiset aitavälit hiukan keräili, mutta ei se mitään. Tavallaan se oma juoksurytmin löytäminen, niin se on avain siihen onnistuneeseen suoritukseen.
3: Miten sä oot nyt löytänyt näin hyvän vireen tähän alkukauteen?
4: No onnistunut harjoituskausi ja tänään itse asiassa kokeiltiin vähän erilaista valmistautumista, että ehkä se oli sitten se salaisuus.
3: Mikä se oli?
4: No, se oli vähän paha nyt. Vedettiin siis vastuslähtöjä tuohon aamulla ja se on semmoinen 20 tonnin panostus nyt sitten täytyy tehdä jatkossa ilmeisesti, että saa tehtyä niitä aina.
2: Jo alkuerässä hän juoksi 12.73, Lotta Harla 12.79, Hilla Uusimäki 400 metrin aidat 54.63 ja Janttu Heikkinen suoritti paluun radoille juoksemalla 1500 metriä 3.36.51. Tässäpä nämä yleisurheilun asiat.
5: Ja tätä iltaa jatkaa Yöradio Vellu. Morjesta, moi. Laitetaan Mariska ja pahat sudet tulille.

Suloinen myrkyn keittäjä, Mariska ja pahat sudet. Tietenkin siinä asialla. Fellu, seuranasi, kello on 9:20. Ja nyt kun eletään 10. päivää kesäkuuta, niin huomenna tähän aikaan on käynnissä maailman suurimman urheilutapahtuman avausottelu. Meidän huomenna se alkaa, miesten jalkapallon MM-kisat. Ja nehän pelataan nyt sitten tuolla Pohjois-Amerikassa, eli aikavyöhykkeenä vähän paha monellekin. Ei tietenkään yöradion porukalle, koska mehän olemme tottuneet valvomaan. Tässä on vasta alkuiltaa, eletään yöradio-ihmisille tässä kohtaa. Mutta huomenna siis ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka, ja se pelataan tuolla Mexico Cityssä, jossa pelattiin myös tasan 40 vuotta sitten sitä jalkapalloa, ja ne kilpailut, minäkin muistan, oli siellä kuuluisa Diego Maradona teki silloin monen monta maalia, muun muassa sen kuuluisa Jumalan käsimaalin. Vaikka et jalkapalloa seuraisikaan, niin varmasti olet kuullut puhuttavan Jumalan kädestä, ja se hommahan meni suunnilleen niin, että siellä palloa tavoitellessaan saattoi olla, että käsi kävi siinä pään yläpuolella sen takia, että Maradona oli hyvin lyhyt pelaaja. Ja sitten nuo maalivahdit, vastustajan maalivahdit, oliko se nyt Englantia vastaan se peli, niin maalivahdit yleensä semmoisia isokokoisia, niin siitä se sitten sai puskettua, eli vähän kädellä autettua, ja meni maalivahden yli pallo maaliin. Ja siihen aikaan ei ollut näitä varreja, eli ei katsottu nauhoilta tai tietokoneelta, että onko maali hyväksyttä, vaan se oli vaan sitten tuomarin sana oli laki, ja tuomari sanoi, että ei muuta kuin maali. Tämä oli siis tasan 40 vuotta sitten, kun pelattiin Meksikossa. Nyt sitten osa ottelusta vaan Meksikossa, suurin osa taitaa olla Amerikan puolella, ja sitten myös Kanadassa noita otteluita. Saa nähdä, tuleeko sieltä yhtä legendaarisia tarinoita kuin Maradona ja Jumalan käsi. Ainakin osallistujia on hirveä määrä kisoissa mukana. Enemmän kuin koskaan. Kaikkea on enemmän.

0: Vielä yksi omenapuu, Telex esitti tuon kappaleen.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Niin, huomenna siis tähän aikaan avausmatsi menossa jalkapallon MM-kilpailuissa. Ja se avausottelu pelataan siis Meksikossa ja finaali sitten 5 viikkoa siitä eteenpäin New Jerseyssä, lähellä New Yorkia. Tuo New Jerseyn iso stadion, ja ne taitaa olla tuommoisia amerikkalaisen futiksen stadioneita, nuo suurimmat stadionit Yhdysvalloissa, koska se jenkkifutis on suurin homma siellä, eikä suinkaan tämä jalkapallo, mikä on kaikkialla muualla maailmassa se suurin asia. Ja jos sinusta tuntuu, että kiinnostaakohan kyseiset kisat edes ketään, niin Ylen verkkosivuilla on täällä jutuissa arvioitu, että noin 70% maapallon ihmisistä tulee katsomaan ja seuraamaan jollakin tavalla huomenna alkavia kilpailuja. Se on monta miljardia ihmistä, eli kyllä niitä seurataan ja se näkyy myös sitten rahassa. Kaikkihan nykyään on jo pitkään korreloitunut rahaan, eli arvioidaan, että semmoinen 10 miljardia kotosta on tulossa sitten rahaa FIFAlle. Eli raha puhuu siellä taustalla sitten omia numeroita ja pelaajat kentällä sitten toivottavasti ihan eri numeroita, mitä sitten tuotta rahat. Argentiina voitti mestaruuden 4 vuotta sitten. Saa nähdä, kuka voittaa tällä kertaa. Espanjaa ja Ranskaa, Englantia muun muassa veikattu. Ja Argentiinakin tietenkin veikkauksissa myös mukana. Ja Ylen verkkosivuilla on montakin erilaista juttua aiheisiin liittyen, mutta ehkäpä se tärkein ainakin itseni mielestä on se, että koska nämä kisat on nyt, niin kuin taisi olla 4 vuotta sittenkin, jaettu MTVn ja Ylen kesken, niin täältä löytyy tämmöinen hieno taulukko, että katso jalkapallon MM-kisojen 2026 koko ohjelma, ja tästä siis näkyy, että miltä kanavalta. Avausottelu esimerkiksi huomenna näkyy MTV-kanavilla, ja sitten siinä aina lukee, onko se Yle TV 2 ja mistä tuo ottelu näkyy. Ja sehän pitää olla tarkkana, että jos peli alkaa vaikka lavantaina 13.6. kello 03.50, niin se on tosiaan sitten perjantain ja lauantain välinen yö. Eli valvomista riittää, jos meinaa kaikki ottelut katsoa. Vaikka itse olen kova katsomaan jalkapalloa ja varsinkin jalkapallon MM-kilpailuita, niin voi olla, että täällä on jotain semmoisia Haiti vastaan Skotlanti tai muita vastaavia otteluita, jotka ei ehkä, niitä ei välttämättä niin tiukalla silmällä katso kuin sitten noita muita. Ja huomenna muuten urheiluillassa puhutaan jalkapallosta sitten tarkemmin. Täällä Radio Suomessa siis.

Pulp ja kappale nimeltä Disco 2000 soi Yöradiossa. Ja kun puhuin tuossa jalkapallosta, niin tulee viesti, että jalkapalloa Meksikossa ja Amerikan puolella, onhan Meksikokin Amerikassa. No niinhän se on Pohjois-Amerikassa toden totta, mutta Amerikkaahan nyt, niin kuin varmasti myös viestinlähettäjä tietää, niin käytetään Amerikan Yhdysvalloista lyhenteenä. Amerikan Yhdysvallat on siis se maa, josta aika moni suomalainen, jos puhuu Amerikasta, niin ymmärtää, että puhutaan siitä kyseisestä maasta. Mutta hyvähän se on pilkkua välillä viilata. Hei, tuossa 1,5 tunnin kuluttua alkaa Yöradiossa taas toiveiden yö. Viime yönä tuli paljon toiveita. Se on kesäinen juttu, että moni pystyy olemaan hereillä paremmin kesäaikaan. Ja mikä sitä ollessa kesällä hereillä, kun on valosaa. Niin laitahan oma toiveesi tulemaan, jos ei mene tänä yönä läpi, niin tosiaan joka yö toiveiden yö. Se alkaa aina 1:30 Yle Uutisista ja kestää sitten 2:00. Eli 2 tuntia tulossa taas toiveita ja helpoin tapa lähettää toive on WhatsApp 0401455666. Ja sitten siihen toiveeseen kannattaa kirjoittaa myös, että miksi sen haluat kuulla. Nyt kuullaan Mirellaa.

Ja viimeisen sanotaan 10-15 vuoden aikana taas tämä seuraava artisti on ollut maailmalla yksi. Ja ainakin jos ei kuunnelluin, niin siellä kuunnelluimmassa päässä.

0: Nuori ja kaunis, Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen esitti tuon laulun. Jalkapallon MM-kilpailusta vielä sen verran, että nyt kun niitä pelataan tuolla Pohjois-Amerikassa 4 eri aikavyöhykkeellä, niin sehän ei ole välttämättä monille suomalaisille se paras mahdollinen aikavyöhyke, mutta 4 vuoden päästä sitten miesten jalkapallon MM-t pelataan Euroopan aikavyöhykkeellä 2030 Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa. Ne on nimetty isäntämaiksi ja sitten vielä 3 avausottelua pelataan Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Tämä sen takia, että ne on jalkapallon sitten 100-vuotisjuhlat, samalla meinaan vuonna 1930 se alkoi. Ja tiedätkö, kuka oli ensimmäinen mestari? No tiedät, tietenkin Uruguay. Se oli kotimaa. Se oli vähän erilaiset kisat silloin, oliko niitä 6 vai 8 osallistujaa. Ja nyt sitten tuo 48, eli se on paisunut ja turvonnut tämä tapahtuma.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Radio Suomi. Yöradio.

Teddy Swimsin aika tuoretta musiikkia siinä Mr. Know It All. Muistan, kun muutama vuosi takaperin niin joku kaverini taisi lähettää Teddy Swimsin jonkun lauluvideon, missä hän lauloi ja kuuntelin, että onpas hyvä laulaja. Saa nähdä, tuleeko tästä sen kummempaa. Internet on tietenkin täynnä hyviä laulajia, osa kilpailuista, osa mistä lie sitten tullut pinnalle, mutta Teddy Swims on lyönyt itsensä läpi oikealta nimeltään Jaden Colin Dimsdale. Taitaa tuosta sukunimestä sitten tulla tuo Swims. Teddy Swims siis nimellä tunnetaan 33-vuotias amerikkalainen laulaja. Kivasti laulaa, kivasti laulaa.

0: Ainoa järki, Happo Radio esitti sen biisin. Päivälleen tasan 38 vuotta sitten avattiin Vaasassa huvipuisto Vaasalandia. Siis vuonna 1988, enpä muista, että ehdinkö siellä koskaan käymään. Silloin kun se oli meinaan auki, Vaasalandia suljettiin lopullisesti vuonna 2015 ja tuossa noin 5-6 vuotta sitten, kun Vaasassa tuli pyörittyä, niin kävimme siinä Vaasalandian alueella ja se oli vähän semmoinen jännänoloinen paikka, koska se oli tosiaan kiinni ja siellä ne laitteet edelleen oli sisällä ja niin edespäin. Saa nähdä, yritetäänkö sitä vielä joskus sitten avata vai mikä on lopullinen tuomio. No, ainakin halvempaa mennään ihmettelemään Vaasalandia kuin sitten näitä muita huvipuistoja, joissa se ranneke maksaa sitten jo jonkun verran.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Laitetaan klassikko soimaan.

Phil Collins, Another Day in Paradise, kappale, jota myös toiveiden yöhön aina silloin tällöin toivotaan. Nyt ei kannata täksi yöksi toivoa, koska siinä se juuri soi. Ja kun puhuin Vaasalandiasta, niin parikin kuulija laittoi viestiä, että Vaasalandia on kokonaan jo purettu. Ja siellä kuulemma samalla alueella järjestetään heinäkuun loppupuolella tämmöinen kaosfestivaali. Hyvä. Hyvä, että toiminta jatkuu. Tykkään siitä, että keskustoissa kaupungin tai lähellä keskustaa on sellaisia paikkoja, joissa voi sitten kaupunkifestivaaleja ja muita järjestää, koska mistä se muusta tulee kaupungin tuntu kuin kulttuurista ja siitä, että ihmiset harrastaa ja tekee jotain muutakin kuin käy vaan töissä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5:23 tällä hetkellä kellossa. Kohta vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen paikka auringossa. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, se soi seuraavaksi. J. Karjalainen.

0: Ylen tietojen mukaan työnantajien EK haluaa ratkaista droonipalkkakiistan erikseen kerättävällä sairausvakuutusmaksulla. Yritykselle maksettaisiin korvauksia kerätyistä maksuista. Palkansaajapuoli pitää ehdotusta byrokraattisena ja raskaana. Osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan ja sovun syntyminen näyttää vaikealta. Työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin saakka tai asia siirtyy ministerin ratkaistavaksi ennen kesälomia. EK katsoi toukokuun puolivälissä, ettei drooniuhkan vuoksi töistä pois jääneille tarvitse maksaa palkkaa. Kokoomuksen kansanedustajia rangaistaan hallituksen esityksiä vastaan äänestämisestä. Pihlahketo Huovinen äänesti tänään toistamiseen porsaiden kastraation sallimista vastaan, joten hänet erotetaan eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti taas vastusti ensimmäistä kertaa hankintalakia, joten hän saa varoituksen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee päätöksen Keto Huovisen ja Jäntin rangaistuksista kokouksessaan huomenna. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vaaditaan Iranilta tietoa sen uraanivarastojen tarkasta koosta. Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäykset viime vuoden kesäkuussa tuhosivat tai vaurioittivat vakavasti Iranin uraanin rikastuslaitoksia. Suuren osan niiden tuottamasta rikastetusta uraanista uskotaan silti säilyneen. Iran ei ole ilmoittanut kyseisen materiaalin kohtaloa eikä sallinut IAEA:n tarkastajien palata pommitettuihin kohteisiin tarkastamaan tilannetta.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Seuraavana paikka auringossa.

0: Tänään paikka auringossa kuullaan hänestä, joka laulaa kuin Olavi Virta. Ja kuullaan, kun Olavi Virta laulaa. Sekä että. Tänään soi myös 100 kitaraa kesäyössä. Ja kuullaan, kun keho puhuu salsaa. Että eiköhän lähetä kattoo, mitä saada aikaiseksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Benito Di Paulan säveltämään sanoittama kappale alun perin siis käännösmusiikkia Brasiliasta Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla tanssi hiekalla. Hehkuvaa, hohkaavaa musiikkia tähän kärkeen Carulon. Hieno tulkinta tanssi hiekalla ja sanoi jo, että keho puhuu tänään salsaa. Siitä saadaan esimerkki seuraavaksi.

0: varpaisiin vipinä ja laittoi sinne Antti Ahopeltoja kappale Keho puhuu salsaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja kohta sitten kesäyössä soi peräti 100 kitaraa yhden iskelmän muassa tuolta vuodelta 2001. On kyseinen kappale, joka lähtee kohta soimaan. Mutta nyt kuunnellaan päivän uutuuskappale ja siitä vastaa Pirtti Joki.
2: Kesäterveiset sulle lähettää Pirtti Joki. Me ollaan yhtye, joka on aloittanut toimintansa tämän vuoden alussa. Ja ollaan juuri saatu julkaistua meidän ihka ensimmäinen oma biisi, joka kantaa nimeä Hulluuden nimiin. Meihin voi törmätä livenä ensisijaisesti lavatansseissa. Mulla, eli Pirtti Joki Jonnalla, oli haave perustaa tanssimusiikin orkesteri jo monta vuotta. Mä osallistuin viime kesänä Seinäjoen tangomarkkinoille ja pääsin laulamaan siellä jopa ihan finaalissa. Tuon kisamenestyksen jälkeen olikin aika selvää, että jos tämä tanssimusiikin haave edelleen kutkuttelee, niin sen toteutusaika on nyt. Pirtti Joki -yhtyeessä minä laulan, soittelen harmonikkaa ja vähän kiippareita. Kanssani siellä musisoi Saija Hostikka kontrabasson ja sähköbasson varressa. Kitaratontilla on Ilkka Kivimäki ja rummuissa Jussi Lahtinen. Hulluuden nimiin on reipasta lattari-iskelmää, menee jalan alle takuulla ja sopii itse asiassa myös kesään jotenkin aika hyvin. Mä oon kirjoittanut sen yhdessä Eija Hinkkalan ja Samuli Turusen kanssa. Joten menköön tämä kesä Hulluuden nimiin. Hauskoja kuunteluhetkiä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elettiin vuotta 2000. Vaskikellot soi siihen tapaan, että sillä kappaleella voitettiin syksyn sävelkilpailu. Nyt ei soiteta vaskikelloja myöhemmin kesällä. Toki Paikka-auringossa mulla on itse asiassa heinäkuun yhdessä ohjelmassa tulossa kyllä vaskikellojakin. Mutta nyt soi 100 kitaraa seuraavassa kappaleessa.

2001 vuodelta tämä Antti Huovilan esittämä 100 kitaraa kappale, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Ja vuotta aiemmin siis Huovilalta se Vaskikielot kappale julkaistiin. Ja 2000-luvun alkupuolella ollaan myös seuraavassa, nimittäin Taikakuu-yhtye tunnelmoi Olavi Virran musiikilla, siis sikäli, että laulavat kuin, tai laulussa mainitaan, että kuin Olavi Virta. Tämä on Kalvi Puontin säveltämä ja sanoittama kappale ja kuin Olavi Virta laulun jälkeen sitten itse kuningas vauhtiin, mutta ensin Taikakuu.

0: Legenda, joka teki meillä Suomessa tunnetuksi niin Argentiinan kuin Euroopan tangoklassikot tulisuudelmasta mustasukkaisuuteen. Olevi Virran 600 levystä tangoja oli kolmannes. Niin myös tämä edellä soinut upea vuoden 1955 levytys. Alun perin saksalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Josef Rixnerin tekemästä Blauer Himmel-kappaleesta, mukana Harmony Sisters, sovittajana George D. Kocinski tuossa kappaleessa ja suomenkieliset sanat Sinitaivaaseen loihti, Lauri Jauhiainen. Olavi Virtahan koki kaikista suurimman menestyskautensa nimenomaan 50-luvulla, mutta hittejä syntyi vielä 60-luvun alun uuden tangokuumeen myötä. Ja Olahan seurasi tarkoin myös yleisön maan muutoksia 50-luvun loppua kohti. Hän levytti enemmänkin käännösiskelmiä, lattareita, kantaria tai lanne-vanne-laulun tapaisia hupinumeroitakin kuin tangoja. Olavi Virta ja Harmony Sisters siis edellä ja Sini taivas.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa. Jalkapallon juhlaa.
0: Nostalgisen iskelmän juhlaa puolestaan paikka auringossa. Keskiviikon lähetys meneillään. Jyrki täällä. Morjesta, laitonta, moraalitonta ja lihottavaa, jotain semmoista. Ainakin yhden laulun mukaan vielä luvassa tähän lähetykseen. Mutta seuraavaksi ääneen kuitenkin Meiju Suvas. Mitä näki puut? Se on tämä.

villimieskin sieltä tuli ja mitä kaikkea Tarra Kintereille ja Onnen syrjäteille siinä hurauteltiin Kaija Lustilan Mikä mies -kappaleessa ja seuraavaksi Suurena miehenä -niminen kappale. Sanat Jukka Virtanen, 2008 ilmestynyt levy, jossa Jukka Virtasen sanoituksia. Täällä on muun muassa Maalaismaisema Pauli Hanhiniemen tulkitsemana. Paleface esittää perspirantti Antin, Mikko Kivinen tulkitsee Paulin taikakaulimen, Timo Rautiainen täräyttää pornolaulun tällä Sanat Jukka Virtanen -albumilla. Mutta nyt kuunnellaan Pave Maijasen versio Virtasen sanoituksesta ja Jaakko Salon sävellyksestä. Hienoa sanataidetta siitä, kuinka poika varttuu mieheksi. Tässä Suurena miehenä ja versiosta vastaa siis Pave Maijanen.

0: asiallista. Pave Maijanen ja suurena miehenä Jukka Virtasen nokkelan sanailun jälkeen sitten toinen kynäniekka, nimittäin Veikko Lavi. Paikka auringossa loppuun tänään jotain laitonta, moraalitonta ja lihottavaa.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin palattiin keskipäivään paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Tie 101, eli Kehä 1 ja Espoo, kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajarata on suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Työtunnelin alueella on kunnossapito- ja hoitotyö käynnissä ja länteenpäin suljettuna. Siis tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja tarkempi paikka Mestarin tunnelin siellä. Länteenpäin ajorata suljettuna liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Ja tämä sitten alkaa tuossa puolilta öin, eli 20 minuutin kuluttua ja kestää aamu 5 saakka. Tie 101, Mestarin tunneliin.

Oon juonut viinin viinissä. Samuli Edman ja Peggy. Reilun vartin kuluttua alkaa toiveet soimaan. Lähetähän omasi tänne päin WhatsAppilla 0401455666 on WhatsApp-numero. Tai sitten tuota verkkosivuilta voi väijyä yle.fi kautta Radio Suomi osoitteesta, jos haluat jotain muita reittejä pitkin laitella sitä viestiä sähköpostilla tai tekstarilla tai sen sellaisilla. Chris Rea matkaa lähdetään. I can hear your heartbeat.

Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

Amy Winehouse ja Back to Black niminen biisi. 5 minuutin kuluttua puolen yön Yle Uutiset ja uutisten jälkeen alkaa toiveet soimaan. Laitahan omaa levytoivetta tänne. Ja ihan kaikkia biisejä ei ikävä kyllä löydy meiltä täältä. Mitäs se oli, joku 60 000 ja reilut kappaletta julkaistaan joka ainoa päivä uutta musiikkia, eli ihan kaikki se ei päädy tänne meidän palveluihin. Ja se toden totta, jotta sen kappaleen voi täältä soittaa, niin se pitää olla täällä Ylellä se kappale. Me emme saa soittaa siis tuolta internetin suoratoistopalveluista noita biisejä. Mutta näin, paljon löytyy kyllä Ylen levystöstä musiikkia, eli kohta sitten alkaa soimaan toiveet.

0: Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut Iranille loistava. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa Espanjassa. Kirkon suunnittelijan Antoni Gaudin kuolemasta tuli kuluneeksi keskiviikkona 100 vuotta ja paavi piti Sagrada Familiassa juhlamessun. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1882, mutta sen julkisivun ja joidenkin yksityiskohtien rakennustyöt jatkuvat yhä. Paavi aloitti viikon mittaisen Espanjan vierailunsa lauantaina. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, joka mahdollistaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen. Museon lisäksi kaava mahdollistaa Helsingin etelärantaan myös julkisen tapahtuma-aukion sekä rantareitin rakentamisen. Museota on yritetty Helsingin etelärantaan jo vuosia. Helsinki ehti hylätä 2 kertaa Guggenheim-museon tulon samalle tontille. Uuden museon budjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa ja rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Markku Lehtimäki ja Puolen yön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Fellu Salminen Radio Suomen studiossa ja Yöradiossa alkaa seuraavaksi Toiveiden yö.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin voit lähettää tänne päin toivetta. Soittaisitko Rainer Freemanin kappaleen Linnut? Se vaan tuo hyvän mielen ja toivottavasti teillekin terveisin tuu.

Rainer Freeman avasi tämän Toiveiden yön kappaleella Linnut. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela-Forssa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Erikoiskuljetus Kanta-Häme ja kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela-Forssa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Yökukkuja laittaa viestiä, että soita Sadeen kappale Paradise. Hempeää fiilistä tarvitaan tähän iltaan.

0: Se kulkee kuin juna. Sade ja Paradise.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Kyllä vaan jalkapallon juhlaa, nyt ollaan torstain puolella ja tänään siis alkaa sitten jalkapallon MM-pelit. Ja parikin ihmistä on laittanut toiveita noista jalkapallon tällaisista anthemeista, eli biiseistä, jotka liittyy sitten jalkapallokilpailuihin. En ainakaan ihan tuota tuoreinta löytänyt ja kannattaa laittaa siihen mahdollisimman selvästi esittäjä ja kappaleen nimi, koska niitä on yllättävän paljon noita FIFA official kappaleita, niin sitten voin hakea täältä sitä. Netistä löytyy sitten lisätietoa, jos ei ulkoa muista. Paulalta tulee viestiä, että toiveessa Anneli Sari ja näin tietäni käyn. Hänellä on kauniita lauluja, joita nuorena lauloin ja mökiltä löysin vihkosen. Ja ne olin kirjoittanut sanoja noista lauluista ja muistelin, kuinka ne menivätkään, koska pitkä aika vierähtänyt eikä ole nuotteja. Näitä ei enää kuule radiostakaan, kuten silloin, ja karaoke-listoiltakaan ei löydy näitä tiettyjä lauluja, jotka ovat kuitenkin kaikkein kauniimpia Anneli Sarin kappaleita. Osaan ulkoa kaikki sanat lauluista, koska jo pienestä radiosta kuuntelin, niin opin sanat todella nopeasti, ja nyt minulla on päässäni miljoonia kappaleita ja niiden sanoja, joita joskus laulelen. Näin siis Paula kirjoittaa. Kuunnellaanpa. Anneli Sari.

Näin tietäni käyn, Anneli Sari lauloi siinä. Seuraavaksi tulee toivetta Teuvolta. Sami Babitsin ja Daada Daada. Hyvä kappale. Ja muista, kun Sami esitti tämän syksyn sävelessä ja muutama kuukautta ennen sitä ikävää ulosajoa. Samin muistolle tämä.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Da-da-da-da soi Sami Babitsin. Hei, haluaisin kuulla tämän kappaleen nimeltä 4000 Headmen. Steve Winwood, omintakeinen ääni, huudut, tamburiini, täydellinen hippikäsen laulu vuodelta 1968, jolloin siitä tuli tärkeä osa nuoruutta. Hyvää ja onnellista kesäyötä toivottaa tämän myötä Päivi.

Roaming through the gloaming with 40,000 head men, siinä Steve Winwood ja kumppanit esitti tuon biisin. Se oli hippikesää se. Moikka! Lauantaina kohti Kultsaa ja Tower of Power -keikkaa ja edellisestä kohtaamisesta 20 vuotta Anni Itäpakilasta viestittelee ja toivoo Tower of Powerin musiikkia. Kuunnellaanpa. Tässä vuodelta 1974, eli 52 vuoden takaa, kappale nimeltä Maybe It'll Rub Off.

0: Tower of Power ja 70-luvun puolivälistä kappale Maybe It'll Wrap Off.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
0: Näin, taikayö, Jukolan yö tulossa siis, nyt viikonloppuna. Seuraavana toiveena jalkapalloottelu. Jaakko Tepon näköisenä niin kuin se on, ajankohtainen ainakin, ja toivovat tuohitun laulumiehet.

0: No semmoinenhan se on jalkapalloottelu. Se oli Jaakko Tepon esitys ja versio siis jalkapalloottelusta. Kesämopo toiveena piristäisi nyt hiukan actionipitoista alkuiltaa ja se tuo vanhat muistot mieleen, kun matkalla oltiin aikoinaan rakennusmessuille ja sitä piti soittaa CD:ltä tytöille takapenkille. Mummo mökin kuistilta muistelee.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa Tep Mopo Show! Elman aloittaa surmanajaja toisessa polvessa, Antoni Pärinäjän paukettaa jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen, mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Kesäbop, Sleepy Sleepers.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista toivetta tulee ja kaikenlaista täällä yritetään soittaa. Toiveiden yö siis käynnissä kello 2 Yle Uutisiin saakka ja oman toiveen voi laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraavana toiveena Joe Cockerin Summer in the City.

Summer in the City, Joe Cocker. Kappale, josta monta versiota tehty. Tuo on hieno tuo Cockerin versio. Seuraavaksi toiveissa John Bon Jovi ja Always. Olisi hieno, jos tänne järven rannalle saataisiin kuulumaan hyvää musaa. Terveisin Tiina ja Tuija.

0: Bon Jovi, Always.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Öitä studioon, Hiski Salomaata en ole kuullut aikoihin toiveiden yössä. Lännen lokari olisi mukava kuulla. Terveisin Esa.

Lännen lokkari ja Iski Salomaa esitti. Toivoisin kuulevani Maria Ylipään ja kumppanien esittämänä Libertangon, joka on aika upeaa ja vaikuttavaa musisointia. Terveisin Mari. Kuunnellaanpa tämä. Maria Ylipäällä on hienot kumppanit. Meidän Jaakko Kuusisto soittaa viulua. Niko Kumpuvaara harmonikkaa, Ville Herrala kontrabassoa ja Marsi Nyman kitaraa.

Semmonen Libertango, Jaakko Kuusisto, Marsi Nyyman, Niko Kupovaara ja Ville Herrala esitti. Ennen kello 1 Yle Uutisia Merian toive olisi mukava saada levylautaselle Juha Mäkkelin ja Mika Sundqvistin Tilataanko taksi. Kuunnellaan ja sitten uutiset.

0: Yhdysvallat iskee parhaillaan jälleen Iraniin. Räjähdyksiä on kuultu useilta paikkakunnilta. Aiemmin illalla Iran syytti Yhdysvaltoja sotarikoksesta, sillä Yhdysvallat iski eilen kahteen vesivarastoon Etelä-Iranissa. Iranin ulkoministeriön mukaan iskut jättivät 20 000 ihmistä ilman juomavettä. Iranin ulkoministeriö katsoo iskujen olleen Iranin kansan elinedellytysten tahallista tuhoamista, josta Yhdysvallat on saatettava vastuuseen. Libanonissa ainakin 12 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa eilen. Iskujen kohteen oli useita kaupunkeja, muun muassa Etelä-Libanonin suurin kaupunki Sidon. Sidonissa on suuri määrä palestiinalaisia ja libanonilaisia pakolaisia, jotka ovat paenneet muilta Etelä-Libanonin alueilta. Täällä Suomessa kokoomuksen kansanedustajia rangaistaan äänestämisestä hallituksen esityksiä vastaan. Pihla Keto-Huovinen äänesti eilen toistamiseen porsaiden kastraation sallimista vastaan, joten hänet erotetaan eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti taas vastusti ensimmäistä kertaa hankintalakia, joten hän saa varoituksen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee päätöksen Keto-Huovisen ja Jäntin rangaistuksista kokouksessaan tänään päivällä. Tänä yönä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Yön alin lämpötila on 7-14 astetta. Päivän ylin on 13-22 astetta.
1: Juuso Vainio toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittamassa Yöradiossa toiveita. Toiveiden yö siis käynnissä vielä vajaan tunnin.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Olisi mukava kuulla Tapani kansan Delilah. No kuunnellaan.

Tapani kanssa ja Delilah. Hei, ihania biisiä soinut toiveiden yössä ja toivoisin tyttärelleni ja tulevaisuudelle meille kappaletta Maisie Crane, I Try. Kaikkien yökyöpeleiden iloksi tämä. Terveisin Anna.

0: Macy Gray, I Try. Tie 673, välillä Vaasa-Närpiö Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 673, välillä Vaasa-Närpiö ja Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Siellä siis onnettomuus.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Onkohan tämä seuraava sitä maalaisbluesia, kirjoittaa Esa täällä. Musaa aamun pikkutunneille. Pepe Ahlqvist on tehnyt tasaisen hyvää rockia vuosikymmenet ja on ollut riittävän vahva kokoonpano ja muusikko uusiutuakseen. Ja muistoja tulee mieleen. Haluaisin kuulla kappaleen nimeltä Mun poikani mun. Kuulostaa luontevalta ja enpä osaa nyt enempää perustella. Tämäkin varmasti kuulostaa vähän sekavalta, kirjoittaa Esa. No ei, kyllähän se hyvälle kuulosti, kunnolla olisi miltä kuulostaa Ahlqvist.

P.P. Alkvist soitti kitaraa ja lauloi mun poikani mun. Moi, maailman onnellisimmalle kansalle kesän onnellisimmat päivät. Ja mennään kaustisten kesään toiveissa. Rexin esitys. Kesäisin terveisin Janne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja toiveiden yö käynnissä ja tulee viestiä, että kesäiltaa. Yökyöppeli miettii, mahtaisiko arkistoista löytyä America-yhtyeen kappaletta A Horse with No Name. Olisi kiva kuulla se pitkästä aikaa.

America. Ja biisi nimeltä A Horse With No Name. Hei, totinen toive olisi Bob Dylanin biisi Highway 61 Revisited. On meidän häävuoden 1965 julkaisu. Terveisin Anna ja Matti.

0: No sehän svengas kuros hirvi metikässä. Bob Dylan ja kumppanit Highway 61 Revisited.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Ja sitten tulee aamukselta toive. Täällä toiveiden yön pitkäkestoinen kuulija mökiltä saaresta Kuopiosta lähettää viestiä ja toivoisin Paperiteen kappaletta Muuttolinnut rantahiekkaa. Biisi on teemaltaan hyvinkin ajankohtainen ja merkityksellinen kappale itselleni ja se olisi mukava kuulla.

0: kevyttä multaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, jokivirtaa, kevyttä multaa.
1: Muuttolinnut, rantahiekkaa, paperitee ja Pariisin kevät esitti sen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila ja sen jälkeen tiellä 2443 yhdystiellä Ulvilassa. Ja sieltä kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella seuraavan parin tunnin aikana. Ensin tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila, sitten tiellä 2443 yhdystie Ulvilassa on se. Ja sitten vielä lopuksi kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä. Leveätä kuljetusta siellä siis 7,5 metriä Forssa-Ulvila välillä. Ja sitten täältä kaivetaan seuraavaa toivetta tulemaan listalle. Täällä tulee viestiä, että haluaisin kuulla Jepa Lambertilta kappaleen nimeltä Sinusta sade muistuttaa. Tässä muistellaan kesäisiä hetkiä, joihin kuuluu myös sade.

Jeppa Lambert, sinusta sade muistuttaa. Ja Kalle Matilta tulee viesti, että hei, hyvää alkuyötä. Jotenkin sopisi tähän surutyön Portishead ja Glory Box -kappale. Miksi? Niin, joskus lohtu on tietämätön.

Portishead. Glory Box. Se on siinä. Tiina kirjoittaa, että tuli mökille ja haluaisin kuulla David Bowien kappaleen Heroes. Kesä tulee Puulalle tämän kappaleen kanssa ja siihen liittyy paljon muistoja. Tästä tulee kesävibat.

0: David Bowie, Heroes.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveissa alkukesän pehmeinä öinä. Nyt kun eletään näitä alkukesän öitä, niin valoisinta aikaa. Voisitko soittaa tuo Mikko Alatalon kappaleen Timo Tampereelta pyytää? Kuunnellaan.

0: Teeli Savalaseli, Kojakki, Some Broken Hearts Never Meant.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aika se hujahtaa hyvässä seurassa nopeasti toiveita kuunnellessa. Näin kävi tänäkin iltana ja yönä. Toiveita tuli paljon ja niitä mahdollisimman monta toteutettiin ja huomenna sitten lisää. Kaikki ei tälle yölle mahtunut, mutta joka yö toiveita, niin ehkäpä huomenna sitten. Viimeiseksi ennen kello 2 Yle Uutisia soi tänä yönä Mirjan toive. Hei, olisi vaikuttavaa saada kuulla Eino Grönin laulamana Ilta Saimaalla. Hän laulaa sen niin taidokkaasti, että iho nousee kanan lihalle. Kiitos, jos onnistuisi. Kuunnellaanpa Eino Gröniä ja sitten kello 2 Yle Uutiset.

Yhdysvallat on jälleen iskenyt Iraniin. Puolen yön jälkeen alkaneet iskut ovat kohdistuneet useisiin kaupunkeihin, muun muassa satamakaupunki Bandar Abbasiin, jossa on kuultu räjähdyksiä läheltä lentoasemaa ja lentotukikohtaa. Yhdysvaltain sotilasviranomaiset kuvaavat iskuja puolustusiskuiksi vastauksena Iranin jatkuviin aggressioihin. Iranin valtiollisen median mukaan Iran on heti vastannut Yhdysvaltain iskuihin. Asevoimien ylin johto sanoo lisäksi sulkevansa Hormuzin salmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Afganistanissa turvallisuusjoukot ovat hajottaneet aseellisesti naisten oikeuksia puolustaneen mielenosoituksen. Ainakin yksi lapsi kuoli ampumisessa. Poliisi on kiistänyt käyttäneensä tuliaseita mielenosoituksen aikana. Mielenosoittajat vastustivat moraalipoliisin tarkastuksia naisten pukeutumisesta. Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratin kaupungissa määrättiin eilen, että naiset eivät saa näyttää paljaita jalkoja tai käyttää meikkiä. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin juhlamessussa Espanjan Barcelonassa. Tuhannet ihmiset saapuivat Barcelonan kaduille ottamaan riemuiten paavin vastaan.

0: Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170 metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
1: Kello 2 Yle Uutiset, ne toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Ja kirkkobongari minussa kuuntelee tällaisia kirkkoihin liittyviä uutisia oikein mielenkiinnolla. Sagrada Familia, kirkon juhlamessua siis siellä. Kohta se valmistuu aivan varmasti ja 140 vuotta se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta sitä se ei toden totta ole. Minun tiedossa on ainakin, että erästä kuuluisaa kirkkoa on rakennettu yli 600 vuotta, tiedätkö mitä? No, kohta kerron, jos et tiedä. Kello 2 Yle Uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö ja Eino Gröniä kuunneltiin tuossa juuri ennen uutisia. Sehän oli Ilta Saimaalla se kappale. Vellu valvoo seurannasi Yöradiossa.

paperilla. Eppu Normaali. Niin, tässä on nyt uutisissa kuultu siitä, että Barcelonassa rakennettavaa Sagrada Familia-kirkkoa, se alkaa olla loppusuoralla, koska noin 140-metrinen torni siellä valmistunut ja sen rakentaminen alkoi siis tuon kirkon vuonna 1882. Ja puhuin tuossa ennen eppunormaalia, että tiedätkö, mitä kirkkoa on rakennettu todella kauan. 600, taas pitää esittää päässä laskua, vuodesta 1248 vuoteen 1880, eli 632 vuotta aika tarkalleen. No ei sitä ihan koko ajan rakennettu, sinä aikana se oli pitkään myös valmisteilla, mutta kyseessä on Kölnin kuuluisa hieno tuomiokirkko. Toden totta, se alkoi jo 1248 ja sitten valmistui juuri muuten pari vuotta ennen kuin sitten tuolla Barcelonassa aloitettiin tätä Sagrada Familiaa. En tiedä, onko siellä osa sitten työmiehistä tai naisista lähtenyt suoraan Kölnin kirkolta seuraavalle kirkolle, että jaahas, tuolla tarvitaan apuja. No ainakin aiemmin keskiajalla vielä osaaminen oli tiukasti harvojen käsissä ja silloin niitä osaajia tuli tuolta Keski-Euroopasta tänne Suomeenkin rakentamaan niitä kirkkoja. Ja internetistä löytyy hienoja kuvia tuosta Kölnin valmisteilla olevista kirkosta vielä 1856. Se näytti hyvinkin keskeneräiseltä. Mutta sieltä se valmistui. Komea kirkko ja varmasti tulee Barcelonan kirkosta myös komea ja täytyy ehkä jonkun aikaa sitten odotella, kun se valmistuu, koska varmasti kävijöitä on sen verran paljon tunkua sinne sisään, mutta joskus sitten ulkopuolella olen käynyt katsomassa ja ihailemassa sitä noin 15 vuotta sitten. Semmosta kirkoista. Nyt laulaa Ilta.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Tästä kesä voi alkaa ja muita hittejä sinne vaan. Seuraavan, tai itse asiassa ei kappaleen jälkeen, vaan nyt ihan seuraavaksi täällä Pyöreän pöydän keskustelu tulossa uusintana. Pyöreän pöytä kokoontui taas keskiviikkoiltapäivänä tänne tämän saman Radio Suomen toimituksen pöydän ääreen ja kuunnellaanpa keskustelua. Kiihkeä keskustelua.
2: Yle, Radio Suomi. Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä on täällä taas valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
4: Kiitos.
3: Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä, kuka kommentoi. Alkukysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
4: Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka. Siis pitää kesäbileitä siitä. Menee vaan uimaan siihen Humalahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että... Tai mä huomaan, että mä kaipaan. Tää varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha, että mua rasittaa eniten toi, että ne kaikki, että siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin, niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sit sometetaan, niin mä laittaisin somekiellon.
3: Mutta kavereita kutsuisit.
4: Kavereita ja joo.
3: Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
4: Kyllä.
3: Mika.
5: Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joiden mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
3: Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
5: Kyllä, juuri näin.
3: Taru.
6: No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureittensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia siellä. Me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppia ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
3: Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita, eikä esimerkiksi itänaapuria.
6: Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
3: Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
4: Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Töölön yhteiskoulu, eli Tykin rehtori, vei jo toista vuotta peräkkäin, kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin, ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Hän ei, tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstä, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä ET:ssä, niin tämä näyttäytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että sitten tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän jokakeväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako suvivirttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
5: No, Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin, mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö ehdottaa.
6: Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että mikä tuossa äsken viittasi, että mikä olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin siis tämä nykyinen olemassa oleva malli, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että suvivirsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että suvivirsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
4: asia. Mutta mä en halukaan puhua nyt missään
6: mielestä suvivirsi. Joo, mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi, tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon suvivirteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Että me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Että siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
4: Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä, se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon suvivirta niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää. Ja se monella tavalla, että ET-täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kuulunut kirkkoon itse, kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ET:seen, kun se alkoi, ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä esim. Mitä. Mutta kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta et nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on, yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, ne voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
3: Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
4: Kyllä, siitä nimenomaan tästä on kysymys.
6: Niin siis musta toi on silleen, tunnistan mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niin kuin tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuoriso-osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut menee joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa järjestettyä, opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki olisivat menneet sinne ET-ohjelmaan ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu Suvivirran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä tässä joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys, mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
4: Esimerkiksi sellaiset koulut, jossa
6: esimerkiksi on sellaiset rehtori. Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanon, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesti.
5: Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä, esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa tai ruotsin tunneille oli pakko mennä ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta, että ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopuun tästä tämmöisestä uskonopetusta, tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitusta taatusti.
4: Mä luulen, musta on kans hyvä idea tämä yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun liittyen, vaan yleisesti yhteiskunnassa on tietysti tämä rippikouluverkosto, joka pystyy ottamaan jokainen, joka haluaa rippikouluun sinne pääsee. Sen sijaan taas Prometeus-leirit, jotka järjestetään sitten taas tällaisella niin kuin kansalaisjärjestöt järjestää niitä vapaaehtoistoimintana, niin joka vuosi satoja lapsia jää tästä niin kuin aika tärkeästä aikuistumisriitistä. Ja sitten tähän tulee vaan nopeasti, sit huomaa just tämmöisen ikään kuin, miten sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa, mutta että jos se ei ole sun niin kuin kulttuurista tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
6: Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja, että sen niin kuin puhun nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin, mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että tämä kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
2: Pyörää pöytä.
3: Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme Mika seuraavaksi?
5: No viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausuntoa, joka hän antoi. Mun mielestä näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella, empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niinku ajatus siitä, mitä hän niinku sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksellaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niinku naisia kovin pahasti, että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisilla on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia, ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niinku, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaista semmoinen yhteiskunnallinen, hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmankuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnonopetuksesta, nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niinku lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikasta? Mitä se voisi olla?
6: No tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta jos jostain kolmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan? Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sitten enemmänkin jotakin. Että musta se kiinnostava niin kuin keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niin kuin tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niin kuin palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että on olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niin kuin, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
4: Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain, en ihan ymmärrä mitä hän tekee, mutta jollain tavalla hän laskee siellä erilaisia optimointiasioita, mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi Kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että silloin oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni kaikki olisi silleen, no niin, onhan se, niin, joo, miehet on eikö sen niillä. Että ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen, mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että miksi näin on.
6: Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää matemaattisissa luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä matematiikkaa ja naisia ja miehiä ja muuta, niin itse asiassa 1800-luvulla jo oltiin tilanteessa, että maailman parhaat matemaatikot itse asiassa oli naisia eikä miehiä. Että meillä olisi kyllä jonkun verran aikaa, tiettäkö, niin kuin ikään kuin oppia tajuamaan ja tietämään niin. Se, että naiset on matematiikassa tosi hyviä. Mutta kiinnostavaa on se, että naiset ei kuitenkaan päädy matemaattisille aloille.
5: Mut matematiikka kyllä, jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä se

0: semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt. Muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa päähän.
1: No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukaan on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä, muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännön läheisyyttä. Et mä luulen, en tiedä onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä. En nyt tiedä onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskellasta, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
0: Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
2: Nehän ei käytä kynää ja paperia.
0: Niin, se on mielestäni ihan järkyttävää.
1: Millä tavalla järkyttävää?
0: No on se nyt ihan
1: mekin käytimme.
0: Niin,
2: oli kunnollista.
0: Niin, ja se on se ajattelu, että sä niin kuin koneen kanssa, se kone on niin kuin ihan eri asia kuin se, että sä vähän niin kuin piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niin kuin kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
2: Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tuossa tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sun ei, sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa. Tällainen aivojen voimisteleminen.
0: Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntönsä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan semmoinen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnus vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liikateknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
1: Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
3: Pyörää pöytä.
1: Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
4: Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin ja sitten myös Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta. Koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sillä perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä. Ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälleen oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
2: Siis mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi, ja se kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä, kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoiseen jazz blues klubiin Harlemiin, ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu, on sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä, ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena, silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömältä. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niinku tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niinku hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaaha, minä lähden ulos. Ja, että, se, että näistä kaikista. Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin, militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin, ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselläni.
0: Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, kun sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että tavallaan se on niin kuin se turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
2: niin,
0: aina totta, pääsee
2: metrosta
0: pakoon.
2: Ei pääse.
0: Mutta musta se on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meillä ei ole suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki, siellä oli siellä turvamiehikin, niin tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti, mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta, mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta, ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
2: Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
4: Niin. No mä en tietysti, ei ole vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntia olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii, ja tämä on ollut vähän sellainen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten kuitenkin otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiedättekö, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa, ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eikö niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai
2: kyllä,
4: hölmöltä,
2: varmasti on.
4: Kun ei edes osaa niin kuin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin? Mutta kyllä mä huomaan, että jos mä joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin. Ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta tai
2: ja on se, kyllä se, siis kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
4: miettimään... Tai että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
2: Nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo kun siihen. Aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus, ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja sitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
0: Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea. Että siinä on tämmöinen.
1: Pyörää pöytä. Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä muuttuuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa.
3: Pyöreä pöytä.
5: Pekka Seppänen oli puheenjohtajana pyöreässä pöydässä.
3: Yle, Radio Suomi.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata, tuo kappale. Seuraavaksi, kun on Linkin Parkkia, Yöradiossa kappale nimeltä In The End.

Onko se Kylian Mbappén johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

Elastinen siinä, eteen ja ylös niminen biisi soi yöradiossa. Lähdetään Pohjois-Karjalaan hetkeksi Levy and the Livingsin kanssa. Ja sitten kun ollaan päästy oikein sinne Pohjois-Karjalan perukoille, niin kello 3 Yle uutisten vuoro. Ja heti uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

0: Iran on iskenyt kahta Hormuzin salmen läpi yrittänyttä alusta vastaan, kertoo Iranin media. Hetki aiemmin Iranin islamilainen vallankumouskaarti oli ilmoittanut sulkevansa Hormuzin salmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Aiemmin tänä yönä Yhdysvallat iski useisiin kaupunkeihin Iranissa. Maahanmuuton vastaiset mellakat Belfastissa Pohjois-Irlannissa ovat jatkuneet toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Zimbabwessa on sattunut koulubussin tulipalo, jossa kuoli 7 koululaista. Onnettomuus on herättänyt jälleen huolta ylitäysinä ajavista koulukuljetusautoista. Yksityisiä minibusseja ja sääntelemättömiä taksiautoja käytetään Zimbabwessa yleisesti lasten koulukuljetuksiin. Ja lopuksi kotimaan uutinen. Helsingissä on hyväksytty uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa museon lisäksi myös julkisen tapahtuma-aukion ja rantareitin rakentamisen Helsingin etelärantaan. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu reilut 100 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja Yöradiossa tämä jatkuu niin, että seuraavaksi ääneen pääsee tekstin käsittelijä. Olli Haapakangas.